sastanke i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana Ajatolah Močtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Otra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana Ajatolah Močtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog Moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Sveš miris istine kreće.

Evropi i Sjedinjenim američkim državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Đuro, brate, evo već 2 mjeseca kako mi u Zagreb pisa. Ja sam od to doba bio jedanput u Brodu, jedanput u Karlovcima, jedanput u Vukovaru, 3 puta u Mitrovici, 3 puta u Zemunu, 2 puta u Beogradu, 2 puta u Rumi, gde sam i sad. Što ti do sad još te ne odgovori, ni sam ne znam. Naše stvari dobro stoje, ako i ne su baš kako bi ja i ti teli, ali se nadam da će sve po našoj volji iskorčiti. U Beogradu sam sedeo kod tvog brata, tu sam i tvoju mater našao. Kako me vide, odmah zapita šta je s mojim Đokom. Njoj neko kaza da si u Pragu poginuo, te sam ti tako dosta muke imao dok sam je uverio da si živ i da ne beše pisma što si mi u Zagreb pisao, bi Boga mi sve moje reči uzalud bile.
1: U potpisu je navedeno kratko tvoj Branko i datum 13. avgust 1848. godine.
2: Tog letnjeg dana pesnik Branko Radičević je napisao pismo svom pobratimu Đuri Daničiću, koji je boravio u Beču.
1: U istom pismu upućuje pozdrave Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj kćerki Vilhelmini Mini.
0: Da li je Daničićev pisani odgovor pronašao mladog pesnika u Srbiji ili su se sreli u nekoj evropskoj varoši, ne znamo. Ali beleška koju je sačinio godinu dana ranije kao perjanica viori nad poetikom Branka Radičevića i nagoveštava mnogo više od izrečenog.
2: Meni se sve čini da će se ova 1847. godina spominjati u srpskoj književnosti. Istina, ne kao lijep danak u godini, ali, ako da Bog, kao osvitak tome lijepome danku. Ovo sam počeo slutiti kako sam čuo za Novi Zavjet, da se sprema svojim istinitijem vidjelom i Srbina da obasja. Ja nijesam sad

0: Ko je Đura Daničić? Ko je taj mladić koji je napisao Rat za srpski jezik i pravopis, o kojem se naširoko govorilo u Budimu, Pešti, Segedinu?
1: Otkud iskrsnu tajna jedan put? Pitao se srpski svet.
2: U Segedinu je naročito bilo zdravo otmenih i imućnih Srba, kako je zabeležio u memoarima Jakov Ignjatović, pa je paroh Dimitrije Popović sa ratom u ruci od čoveka do čoveka išao i svakom je, hteo ga taj slušati ili ne, tumačio i dokazivao da je to srpskog jezika biser i drago kamenje.
1: A zbog čega je to ime i prezime Đura Daničić bilo nepoznato kada se još dok je bio učenik javio kao izuzetan prevodilac?
0: Imao je 17 godina kada je u almanahu Bačka Vila objavio prevod dve kratke priče s nemačkog jezika na maternji. Potpisao ih je samo imenom Đorđe.
1: Otkuda sada to Đorđe?
2: Rođen u Novom Sadu 1825. godine u svešteničkoj porodici kao četvrto dete oca Jovana Popovića i majke Ane Mojić iz Sombora, dobija ime Đorđe na krštenju Đurađ. Kasnije menja prezime u Jugović pa u Daničić, a ime u Đura pod kojim je i ostao upamćen.
0: Porodica Popović imala je šestoro dece. Jedina kćerka Sofija rano je preminula, pa je Đura odrastao okružen braćom.
1: Njegov brat Miloš Popović bio je pesnik i jedno vreme urednik srpskih novina, prvog glasila u Kneževini Srbiji. Osnovao je i uređivao konzervativni list Vidovdan. Mladen je trgovao u Đali, Uroš je bio krojač u Novom Sadu, a Vasilije Vasa Popović postao je, kao i otac, sveštenik. Službovao je u Mošorinu.
0: O trojici braće Đuri, Milošu i Vasiliju najviše se pisalo. Zalagavši se za svoje svetonazore, Miloš i Vasilije bili su oštro kritikovani mahom zbog konzervativnih i klerikalnih ideja. Blizak pravoslavnim kanonima, Vasa je dobio nadimak kanoner, što je prihvatio, pa se katkad tako i potpisivao ispod tekstova.
1: Njima dvojici su se neretko posmevali zbog političkih stavova. Tu se isticao pesnik Jovan Jovanović Zmaj, koji je na stranicama satiričnih novina smišljao šaljive stihove na njihov račun.

0: U vremenu kada su se razgovori i polemike vodili preko pisama, aprila 1858. Daničić piše Zmaju.
1: Poštovani gospodine, bio bi bezobrazluk kada bih ja stao vama dokazivati kako su lepe vaše pesme, jer vi to znate bolje nego ja. Rad sam vam samo javiti da sam se vrlo radovao čitajući Toldija. I to vam javljam zato što će mi biti čast kad vi to doznate. Nje je ostatak staroga akusativa, zato ne valja i zanj, jer iz ide s genitivom. I u pokojnoga Branka ima ta pogreška. Zato ne valja ni sa se, sa me. Bez predloga dolazi me, te, se i kao genitiv.
0: Izneo je još nekoliko zamerki na Zmajevo poznavanje pravopisa, oprostivši se na hartiji rečima:
1: molim vas da mi ovo ne primite za zlo, nego da budete uvereni da vas istinito poštujem.

0: kako vam ne bi na umu barem đački rastanak pokojnoga Branka. Kad ne bih i sam u dnevniku i sedmici video, a i od drugih čuo da ste radi pisati kao što treba, ne bih vam ovo pisao, ali i videći i čujući to pregoh da vam napomenem i tvrdo se nadam da mi nećete za zlo primiti. Pregledajući dnevnik koji baš danas dođe, opazih na jednome mestu ništa no ovoga. Ni ovo ne valja. Srpski se krasno kaže. Šta ima novo i nema ništa novo. Ona je pogreška prešla među nas iz piskaranja zagrebačkoga, a u Zagrebu su je utvrdili Česi, koji ovde od neko doba najviše pišu. Ima i više stvari za koje bi one goste valjalo opomenuti da bolje poštuju narod kojemu su došli.
1: Zaključio je Đura Daničić u pismu koje je poslao novembra 1855. godine književniku i novinaru Đorđu Popoviću, znanom pod nadimkom Daničar. Odeslao je brojne poruke učenim ljudima toga doba. Simi Milutinoviću, Stojanu Novakoviću, Franji Račkom Štrosmajeru, kojeg obaveštava da mu se valja seliti u Biograd uz iskazivanje duboke naklonosti i zahvalnosti na gostoprimstvu koje mu je ukazano tokom boravka u Zagrebu, zatim Stevanu V. Popoviću i drugima.
2: Sačuvan je i deo prepiske koju je iz Zagreba uputio književniku, etnografu i akademiku Milanu Đ. Milićeviću. U jednom od pisama stoji i ovo.
0: Ovih dana prevaliću neku muku na te. Jedan čovek, o kome ti ne mogu pisati, koji dobro zna i stvar i jezik, poslao mi je terminologiju za nekakvu, čini mi se, Verndlovu pušku, da je upotrebim za rečnik ili uništim. Ja sam ukazao da ne mogu upotrebiti za rečnik, jer u rečnik nije uzeta nova literatura, ali da trud njegov nikako nije za uništavanje, nego neka ga čuva do zgode ili neka mi dopusti da ga pošaljem u Beograd, gde može biti da bi koja reč njegova mogla dobiti život. On mi je to dopustio. Tako ću ti ovih dana poslati rukopis i molim te da ga predaš gospodinu generalu Protiću. Mislim da bi dobro bilo da da kojem oficiru da redom pročita i ispiše što bi našao da bi se moglo upotrebiti u srpskoj vojsci ili se što god u sadašnjoj terminologiji popraviti.

0: knjizi Đure Daničića, koju je priredio Vojislav Đurić, 1976. godine objavila Srpska književna zadruga, nalazi se i odlomak poruke koju je 1864. ispisao Ilarionu Ruvarcu, pomalo se pravdajući za optužbe kojima je bio obasut.
1: Ja nikako nikome rečnika ne namećem, niti želim nametati. A što sam koje kuda slao bez novca, to je samo zato da ko ne bi pomislio da nemam u kome vere knjiga radi ili da gramzim za novcem. A ne samo ja ne namećem rečnika, nego se vrlo ljutim i kad čujem da ga ko meni za ljubav nameće kome.
2: Iako danas znamo da je tokom boravka u Beogradu i Zagrebu radio kao bibliotekar Narodne biblioteke, sekretar društva srpske slovesnosti, profesor liceja gde je predavao teoriju slovesnosti i estetiku, a jedno vreme je proveo u Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao advokat i redaktor velikog rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika, oskudevao je.
0: Posebno je bio težak period koji je proveo u Pešti i Beču, jer uprkos slavi koja je počela da prati njegovo ime kao mladog i vičnog slaviste i prevodioca, teško je pronalazio angažman zbog podrške Vukovoj reformi jezika. Dobijao je pomoć od kneza Mihajla Obrenovića i kneginje Julije, kojoj je davao časove srpskog jezika, ali to je bilo nedovoljno. Bio je prinuđen da pozajmljuje novac. Tim povodom javio se Justinu Mihajloviću.
1: Juče zajištem od jednoga druga svojega, Resavčeva sina, u zajam barem 50 forinti srebrnih i to bi mi za sad koliko toliko pomoglo. Ali mi on ne dade. Mislio sam da ištem u zajam od Riđičkoga, ali se ne mogu sloniti. Što ću dakle? E da biste mi za Boga vi mogli što uzajmiti na račun ovoga prijevoda. Ako iskrsne onaj što mi ga je naručio, vratit ću vam dug sa zahvalnosti velikom. Ako li ne iskrsne, prvi novci što od ove zlosretne knjige dođu, bit će vaši, a knjiga će se, kao što rekoh, ove zime štampati. Da je u Vuka, kao što nije, ne bi trebalo da čak vama dosađujem, ali znate da i on jedva kraj s krajem sastavlja.

0: Pažljivo čitajući sačuvana pisma, doznajemo kako je živeo, o kome se starao, za čim je žudeo, od čega je strahovao. Brinuo se o pitanjima jezika, leksike, nacionalnog identiteta, religije, duhovnog uzdizanja i budućnosti naroda iz kojeg je potekao.
1: U prepisci se uočava da je pomno pratio dešavanja u razvoju institucija kulture. Davao je savete o načinu na koji treba da se formiraju biblioteke, pokrenu novine, afirmiše obrazovanje. Iskazivao je politička uverenja o etničkim previranjima, državnom uređenju i interesnim uplivima imperija.
0: Posebno se ističe njegova brižna strana za braću i majku, ali nije imao dovoljno novca da im pomogne. Zatražio je pozajmicu i kada mu se mlađi brat Vasilije ženio, smatrajući da u tom činu treba da bude dostojanstven i da mu mora pomoći. A kroz poruku koju je 1850. godine uputio Vuku Stefanoviću Karadžiću, provejava mladalačka srdžba i tuga.
2: Da biste, gospodine, još bolje saznati mogli kako mi je i zašto vam ovo pišem, evo ću vam još nešto kazati. Bila mi ovdje mati. Došla kukavica, samo da me vidi. U subotu ujutru došla, a u utornik ujutru vratila se natrag. Znate li kako sam je dočekao? Kako sam je mogao dočekati? Znam da znate. Meni srce hoće da pukne.
1: Neposredno pre toga Đura je poslao Vuku neke pripovetke, 13 tabaka i nekoliko lista, ali ovaj mu nije platio.
2: Gospodine, ja vas poštujem i ljubim koliko iko na svijetu. Ako ovo ne znate, vjerujte mi. I ovo što ću sada reći nije nedostatak poštovanja u ljubavi, nego je potreba. I vaša i moja. Gospodine, ja sam vam doslije radio što ste mi god rekli i onako kako ste rekli, to ću učiniti i ocele dok se riječnik ne naštampa. Što se tiče materijalne pomoći koju ste mi davali, ja sam se u tome sasvijem na vas oslanjao i svagde ću vam za to reći hvala, ali gospodine, tako više ostati ne može.
1: Osmislio je potom na koji način Vuk može finansijski da mu olakša boravak u Beču, u kojem je trebalo da nastavi rad na novim delima. Godinu dana kasnije jada mu se za nevolje koje su zadesile Vasu, kojeg vladika nije rukopoložio.
2: Vladika je već trojicu zađakonio otkako se moj brat oženio, a njega još neće.

Izuzetnim prevodom Starog zavjeta zadužio je srpsku kulturu, a uz monografije, studije, kritike, reforme bibliotekarstva, obrazovanja i jezika u kojima je učestvovao, njegov trag je neizbrisiv.

0: da se 500 forinti upotrebi na moj pogreb i grob. Pogreb da bude pristojan, a bez sjajnosti i bez svega izvanrednoga i bez muzike. A grob da se ogradi gvozdenom ogradom i da se na njemu postavi od kamena mali spomenik, kakav je na grobu moje matere, a na njemu da bude natpis samo moje ime i prezime.
1: Napisao je u testamentu Đura Daničić. Izdao je želju da deo zaostavštine u novcu koji je stekao bude usmeren fondu siromašnih đaka velike škole i invalidskom fondu, a knjige je ostavio Narodnoj biblioteci.
2: Sahranjen je po sopstvenoj želji u Beogradu na Tašmajdanskom starom groblju. Odlukom kralja Milana Obrenovića sve troškove snosila je država.
1: Zemni ostaci Đure Daničića preneti su na novo groblje 1888. godine.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće oko 11 časova po našem vremenu sa predsednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Čijangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije, šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. 6 mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, povodom tradicionalne dečje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Močtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno.

Američkim državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je 4. titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešine iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će ti skoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje i šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude iz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu, Bečki i Novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo, da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da i slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. U Pekingu danas razgovor Vučića i Sija. Iran načelno pristao da se reši pitanje obogaćenog uranijuma, preneo Axios. Trump kaže da su pregovori konstruktivni. Na platovu Muzeja Jugoslavije počinje 9. manifestacija Leto u muzeju, u znak sećanja na Dan mladosti. Novak Đoković uspešan na startu Roland Garrosa, košarkaši Olimpijakosa, novi su šampioni Evrolige. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Drugog dana zvanične posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Li Qiangom, premijerom Narodne republike Kine. Predsednik kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planiran i sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predsjednik Vučić je ocenio da je danas veliki dan za Srbiju.
2: Za mene je to ne samo ogromna čast, zadovoljstvo, već i velika obaveza, jer predstavljam jedan mali narod, relativno malu zemlju, ako najveću na Zapadnom Balkanu, jer osjećam ogromno prijateljstvo prema Narodnoj Republici Kini i verujem da u godinama koje su pred nama, u svim različitim oblastima, u svim različitim poljima, možemo još da unapredimo našu saradnju.
1: Kako kineski mediji izveštavaju, o poseti predsjednika Srbije, iz Pekinga javlja Nikola Denčić.
3: Najveći mediji u Kini svakako su posvetili pažnju dolasku srpske delegacije. Prethodnih dana na državnoj televiziji CCTV mogle su da se vide najave posete i podsjećanja na dosadašnje domete partnerstva Srbije i Kine. Agencija Xinhua prenela vest o početku posete uz komentar da će ove razgovori doprineti ne samo razvoju bilateralnih odnosa, već pomoći Beogradu da na što bolji način izgradi svoju poziciju u balansiranju između svetskih sila. Podseća se i na poruku Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu pre nekoliko dana, u kojoj je rečeno da će se saradnja nastaviti na obostranu korist. Portal Global Times donosi analizu u kojoj se navodi da odnosi dveju zemalja poslednjih godina jačaju i na ekonomskom i na političkom nivou. Također da se Srbija i Kina zalažu za racionalan i pravedan pristup u rešavanju međunarodnih problema. Inače, na početku posete u Hong Kongskom South China Morning Post

0: put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbije. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji i povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. I sveta. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik eskalirala sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim američkim državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Opširnije Dragana Vukilić.
1: Nije dugo Ukrajina čekala na najavljenu rusku odmazdu posle napada na školu i internat u Starobeljsku. Lansirali su stotine raketa i bespilotnih letelica na više ukrajinskih regiona. Treći put upotrebili su novu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik za jedan od najvećih napada na Kijev i okolinu. Ukrajinske vlasti potvrdile su da je Orešnik pogodio Belu crkvu u Kijevskoj oblasti. Napominju da ni jedan cilj nije bio vojni. Da proveri razmere štete, Zelenski je obišao deo Kijeva sa najviše pogođenih stambenih objekata.
2: Tri ruske rakete su uništile gradski vodovod, a Vladimir Putin dronovima je zapalio pijacu, oštetio stambene blokove, škole, muzeje. Oni su poludeli.
1: Zelenski precizira da je na Kijev ispaljeno 90 projektila, gotovo polovina su bile balističke rakete. Iznad grada letelo je više od 600 dronova. U Luganskoj oblasti je dan žalosti za 21 žrtvom ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku. Vlasti odbacuju tvrdnje Ukrajine da su pogodili rusku vojnu jedinicu i kažu da je to bio teroristički akt. Građani osuđuju ciničan i varvarski udar.
2: Za Lugansk ovo će ostati doživotna, nezalečena rana. Stradala su naša deca koja su čekala zvono za kraj časa. Oni nisu smeli da budu žrtve ovog rata. Mnogo ljudi dolazi da im oda poštu. Jedino što možemo da uradimo jeste da ih nikada ne zaboravimo.
1: Rusija je pokazala stranim medijima mesto tragedije u Starobeljsku. 50 novinara iz 19 zemalja došli su da vide posljedice ukrajinskog napada dronovima koji je trajao nekoliko sati.
0: Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump je ocenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ima napretka i oko Ormuzskog Moreuza.
2: U proteklih 48 sati postignut je izvestan napredak u vezi s planom koji bi mogao da reši situaciju u Ormuzskom Moreuzu, ali ima još posla. Iran nikada ne sme da dođe u posjed nuklearnog oružja.
0: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da će ta zemlja uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju.
2: Spremni smo za razgovor jer hoćemo da uverimo svet da Iran ne želi nuklearno oružje. Ne treba nam nestabilnost u regionu. Glavna sila destabilizacije je Izrael koji sprovodi plan o velikom Izraelu i na razne načine pokušava da održi ratno stanje i podele.
0: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je dobio uveravanje od Donalda Trumpa da će iranski nuklearni program biti u potpunosti demontiran, kao i da će Izrael zadržati slobodu delovanja protiv vojnih pretnji u okviru bilo kakvog sporazuma sa Iranom. U sinagogi Sukat Šalom prikazana je nova digitalna platforma Hoda i skenira i nauči, koja će omogućiti korisnicima da na 5 lokacija u Beogradu otkrivaju priče o srpsko-jevrijskom kulturnom i istorijskom nasleđu. Lokacije su sinagoga Sukat Šalom, Jevrijska opština Beograd, kafeterija Magazin 1907,

0: 7, Jevrijski kulturni centar i Stara sinagoga. Cilj projekta je da se sačuva kultura sećanja i mladim generacijama približi istorija kroz savremene tehnologije, istakao je Davor Salom, član Jevrijske zajednice i saradnik na projektu.
1: Kroz ovu aplikaciju vraćamo dug onima koji su verovali da je najveće bogatstvo ono što je ostavimo drugima. Znajući koliko je važno da ne zaboravimo i koliko je važno da podučimo one koji stastavaju, nastala je ova aplikacija Walk and Learn. Inovativni način da oživimo to vreme i da se obratimo naročito mladima.
0: Počasni konzul Republike Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić kaže da dve zemlje beleže najviši nivo bilateralnih odnosa ikada.
2: Započete strateški dijalog, upravo kao i pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmena je dosegla rekordnih 260 miliona dolara prošle godine, čime se Izrael učvrstio u najznačajnijeg izvoznog partnera našoj zemlji, ne samo na Bliskom istoku, već i trećeg u celom svetu, verovali ili ne, van Evrope.
0: Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene. Prijavljivanje počinje 1. septembra. Na današnji dan 1988. godine na tadašnjem stadionu JNA poslednji put je održan sled povodom Dana mladosti. Praznik se obeležavao od 1945. godine i okupljao je omladinke i omladince iz svih delova nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tim povodom kod fontane na platovu Muzeja Jugoslavije počinje 9. manifestacija Leto u muzeju. Ove godine Dan mladosti simbolično se proslavlja u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncert i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Građani će od 10 do 18 časova moći besplatno da posjeti i aktuelne izložbe u muzeju. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Pekrikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. O ostalim događajima iz sveta sporta Dejan Bulajić.
3: Poslednjim utakmicama play-out grupe sinoć je završen fudbalski šampionat Srbije. Postignuti su sledeći rezultati. IMT TSC 1-1, Mladost Napredak 1-0, Radnički Kragujevac Javor 2-2 i Radnički Niš Spartak 2-1. Duplu krunu osvojila je Crvena zvezda. Drugo mesto pripalo je Vojvodini, treće Partizanu, a četvrto Železničaru. Iz lige su ispali Napredak, Spartak, Javor i TSC. Šampion košarkaške Evrolige ekipa Olimpijakosa, koja je u sinoćnjem dramatičnom finalu u Atini savladala Real Madrid sa 92-85. Velika borba pripala je grčkom timu, kome je ovo četvrta titula šampiona elitnog takmičenja. Još jedna vest iz sveta košarke. Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde. Odluka o raskidu saradnje dolazi u trenutku kada zvezdu prati serija loših rezultata i kada publika glasno negoduje protiv uprave i trenera. Njegovo mesto do kraja sezone zauzet će nekadašnji trener crveno-belih Milan Tomić. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog iz Kragujevca odigraće večeras u Beogradu od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji, pošto je prvi meč kao domaćin dobio sa 15-10. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobede u finalnoj seriji.
0: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Somboru 14, u Nišu 13 i u Kragujevcu 12. Najniža temperatura je u Sjenici. Kako će vreme biti danas, slušamo od meteorologa Slobodana Sovilja.
4: U ponedeljak na području Srbije u većini mesta pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, koja u drugom delu dana kratkotrajnu kišu može usloviti kao veoma retku pojavu. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura od 26 do 31 stepen. Slično vreme i na području glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas 31 stepen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Darko Milosavljević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik Vladimir Mihajlović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 25. maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine u oči napada Austro-Ugarske vojske.
7: Tačno u 3 časa neprijateljima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. Za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd!
6: Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član društva Srpske slovesnosti.
5: Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
8: 1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda što leži u Šancu sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
6: 25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
9: Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmi pušku, biti odmah na mesto. Vidi kako kropilo ruke tebe, moli, kako je ovaj, to uzmi. Uzmi, sinelo, kasto, jovače!
10: Ma kako da je uzim, bre?
6: Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao Dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
11: To je bila okupljena na ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom. Ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drugi to nije bio u Beogradu. On se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora. I tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije, Drugmetar Bakić. I mi smo mislili da se stvarno na tome završite, Druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladince u Zagrebu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. 6:30 počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 sati ovog ponedeljka 25. maja.
2: Zajedno smo na početku još jedne radne nedelje. Ponedeljkom, kako to biva, zakazujemo potpune promene svog života. Ko danas okreće novi list, držimo vam palčeve, ali tu smo i za vas koji samo želite da ovaj ponedeljak proleti.
3: A ponedeljak će da proleti najbrže uz teme i razgovore na kakve ste navikli u našem programu. Već kroz nekoliko minuta saznajemo pojedinosti o vremenskim prilikama i stanju na putevima. Evo, predstavit ćemo vam i ekipu koja se ovog jutra budi sa nama. Tu su ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Katarina Tošić.
2: Počinje jutro na Radio Beogradu 1 i neka nam radna nedelja počne u dobrom ritmu. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičari nam za kraj maja najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Sunčano je i na prozorima našeg studija u Radio Beogradu, a u glavnom gradu trenutno je 17 stepeni i to je najviša izmerena jutarnja temperatura.
2: Detaljnije informacije o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U ponedeljak na području Srbije u većini mesta pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, koja u drugom delu dana kratkotrajnu kišu može usloviti kao veoma retku pojavu. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura od 26 do 31 stepen. Slično vreme i na području glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas 31 stepen.
2: Bio je ovo Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviše dnevne temperature za danas kreću se u intervalu od 26 do 31 stepen. Majo, a šta nam kaže biometeorološka prognoza?
1: E, volim da pročitam ovu prvu reč, povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez savjetuje se osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
2: Sunce je jutros izašlo u 4:59, a zalazi u 20:10. Jedan pozdrav svim našim slušalcima kojima ove informacije znače. Mi smo tu baš iz tih razloga, a da biste čuli još ovako korisnih i zanimljivih informacija, ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. 6 sati i 40 minuta približava nam se vreme jutarnjeg špica. U ovom času na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano. Nešto više vozila je na Gazeli, ali u ovom trenutku nema zastoja. Takođe i na autoputu, odnosno motoputu pravcu ka Novom Beogradu. Nešto više automobila ovoga jutra. Deluje da se usporeno vozi u ovom delu. Mi ćemo pratiti i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat. A u Novom Sadu slična situacija, samo je mnogo manje automobila na ulicama, trenutno najviše na bulevaru Mihajla Pupina i kod Pupinove palate. Sve ostalo deluje da se saobraćaj obavlja nesmetano.
2: Vrlo brzo će se i naši reporteri javiti sa beogradskih ulica, a za sada za detaljniji pregled o prohodnosti puteva i situacije na graničnim prelazima uključujemo Automoto Save Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
3: Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima, kao i frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beogradu u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 na deonici između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A danas na deonici Bor, Crni Vrh, izmenjen je režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i uz asistenciju saobraćajne policije. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Još danas u periodu od 8 do 15 časova na deonici Brzeće-Kopaonik obustavljen je saobraćaj zbog izvođenja radova. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, dok je tokom trajanja obustave potrebno koristiti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
2: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Ja ću ponoviti informaciju da je na motoputu iz pravca Novog Beograda ka Savskoj strani grada nešto usporen saobraćaj, evo kako vidim, dakle malo se sporije kreću automobili i velika je gužva, a ako nas slušate za volanom, mi vam želimo srećan put do odredišta.

0: U dobrom duhu tradicije listanja novina mi ovog ponedeljka otvaramo portal RTS-a. Evo najvažnijih naslova ovog jutra na naslovnoj strani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturalnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsjednika Srbije očekuje višesatni razgovor sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Još jedna vest na naslovnoj strani, Novak Đoković je pobedom nad Perikarom započeo učešće na svom 82. Grand Slam u karijeri, što je od danas još jedan rekord u njegovom vlasništvu. Ostavio je iza sebe Rožera Federera i Feliciana Lopeza, igrače koji su bili akteri 81. Grand Slam turnira. Još važnije, nastavit će u Parizu pohod ka jubilarnom 25. Grand Slam trofeju i zvanju najstarijeg Grand Slam šampiona u istoriji. Još jedna vest sa naslovne strane, Teheran ne težimo ka nuklearnom oružju, spremni da uverimo svet. Trump, ja ne pravim loše dogovore. Zvaničnih informacija o tome da li je nešto do sada i konačno dogovoreno nema, ali i iz Vašingtona i Teherana stižu signali da je napredak u pregovorima ostvaren. Bile su ovo vesti sa naslovnice, a
1: da, evo, dok još niste stigli da otvorite sve aplikacije na telefonu i da proverite ko vam je sve poslao poruke, mi smo pregledale i izdvojile nekoliko naslova koji su se ovde nama učinili zanimljivim. Evo, Maja, ja ću da ti pročitam jednu zanimljivost sa Olimpijade. Naime, u svetu sporta pažnju privlači novi projekat pod nazivom Enhanced Games, koji bi naredne godine trebalo da okupi sportiste spremne da se takmiče uz dozvoljenu upotrebu sredstava za poboljšavanje performansa. Dakle, organizatori tvrde da žele da sport približe naučnom napretku i da pod medicinskim nadzorom istraže granice ljudskih mogućnosti. E sad, ta ideja je izazvala burne reakcije. Pristalice smatraju da je vreme da se otvoreno razgovara o tome koliko savremena medicina može da utiče na sportske rezultate, dok protivnici upozoravaju da bi ovakav koncept mogao da ugrozi zdravlje takmičara i pošalje poruku mladim sportistima. Posebno se ističe bojazan da bi legalizacija dopinga u jednom delu sporta mogla dodatno da zamagli granicu između fair playa i trke za što boljim rezultatom po svaku cenu. Zbog toga mnogi ovaj projekat nazivaju olimpijadom na steroidima, iako organizatori odbacuju takvu kvalifikaciju. Znači, imaćemo uskoro jednu super olimpijadu,
0: da,
1: sa super sportistima.
0: Pratit ćemo u kom pravcu to ide, ali baš i u duhu savremenog vremena. Juče je Muharem Bazdulj pisao jedan tekst za portal RTS-a, a povod je bio rođendan Boba Dilana. Rođen je kao Robert Zimmerman u Minnesota na jučerašnji dan 41. godine. Kao 20-godišnjak se preselio u New York i u narednih 6,5 decenija nastajalo je i nastaje umetničko delo bez presedana. 10 godina nakon što je dobio Nobelovu nagradu za književnost, Muharem Bazdulj sa nama deli dve anegdote koje ga povezuju sa drugom dvojicom književnih nobelovaca, koje je na prvi pogled teško spojiti sa Dilanom. Jedna povezuje Boba Dilana sa Česlavom Milošem, koji je odavno prorokovao Dilanu Nobelovu nagradu, a on je ipak morao da doživi 75. da se ostvari Miloševo proročanstvo. Baveći se dalje godinama dobitnika Nobelovih nagrada za književnost, Muharem Bazdulj se pita je li moguće spojiti i Beketa i Dilana, a odgovor je možda i neočekivano pozitivan. Otkriva da je i Samuel Beckett bio veliki Dilanov fan i da ga u razgovorima s prijateljima i saradnicima nikada nije zvao imenom, nego samo pesnik. Ja ću se ovde zaustaviti i preporučiti vašoj pažnji ovaj tekst. Bilo da volite Boba Dilana, bilo da volite Česlava Miloša ili Samuela Becketa, Muharem Bazdulj je uspeo sve da ih poveže.
1: Eto, nedavno smo imali priliku da u bioskopima pogledamo i film o Bobu Dilanu i to nas lepo dovodi do ovog sledećeg naslova koji je meni privukao pažnju. Završetkom filmskog festivala u Kanu, pažnja filmske industrije polako se usmerava ka narednoj sezoni velikih nagrada, pre svega naravno ka Oskarima, iako je do dodele najprestižnijih filmskih priznanja ostalo još dosta vremena, upravo se na festivalu u Kanu često pojavljuju filmovi koji kasnije postaju favoriti kritike i članova Američke filmske akademije. Ovogodišnja selekcija je donela nekoliko ostvarenja koje su izazvala veliko interesovanje publike i kritičara. Filmovi nagrađeni na Kroazeti tradicionalno dobijaju dodatnu medijsku pažnju, lakše pronalaze put do međunarodne publike i ulaze u ozbiljne razgovore o mogućim oskarovskim nominacijama. Zato se već sada analiziraju potencijalni kandidati za najvažnije kategorije, od najboljeg filma i režije do glumačkih priznanja. Filmski kritičari ocenjuju da bi nekoliko ostvarenja predstavljenih ove godine u Kanu moglo da obeleži narednu sezonu i postane tema o kojoj će se govoriti sve do ceremonije dodele Oscara. Evo, ovo nije loša prilika da podsjetimo da su dva filma i naših srpskih rediteljki ove godine u konkurenciji u Kanu.
0: Jeste, skoro smo čitale i ta naslove. Uh-huh. Još jedan naslov, previše svetla, premalo mraka, kako noćna rasveta remeti sam prirodu i migracija životinja, upozorava nas na, da vas pitam u stvari, kada ste poslednji put videli svice u gradu, definitivno odgovor zašto ih ne viđamo bi mogao da se krije u svetlosnom zagađenju. Ovaj tekst donosi i neke odluke koje su evropske zemlje donele kako ovo regulisati i smanjiti. Između ostalom, Francuska je zakon propisuje da se svetlo na poslovnim zgradama, u izlazima prodavnica, na parkiralištima, javnim parkovima gase najkasnije u 1 sat ujutru. Bili su ovo neki naslovi koji su nama privukli pažnju ovog ponedeljka. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu i takođe podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na našim aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vi slušate Radio Beograd 1, sada slušamo vesti, pa nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
1: Podsećamo, danas možete naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, možete nam pisati tamo, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs. Znače nam vaši komentari, predlozi i pitanja. Slušate Radio Beograd 1.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugog dana zvanične posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Li Čijangom, premijerom Narodne republike Kine. Predsednik Srbije kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Razgovor je bio podeljen u 5 važnih oblasti.
1: Prva oblast je primjena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine i želim da vam ukažem na nekoliko podataka. Već 2025. imali smo 20% veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024. U prva 4 mjeseca 2026. nećete verovati, imamo gotovo 85% veću stopu izvoza nego u prva 4 mjeseca prošle godine. I ono što je važno, pričali smo o brojnim projektima, to je druga tačka bila. To su projekti iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture. Pričali smo pod trećom tačkom, ako se ne varam, to je inovaciona saradnja i saradnja vezana za veštačku inteligenciju, R&D centre, i u tim okvirima smo razgovarali i oko nuklearne energije. Oni su nam ponudili gotovo neverovatne uslove, te ćemo morati o tome u najhitnijem roku da razgovaramo. Govorili smo o turizmu, o razmjeni između ljudi i to je sve veće. Mi imamo 3 aviolinije do Kine. Mi smo prošle godine imali 184.000 kineskih turista, bili su na drugom mjestu u Srbiji. Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, međusobna podrška politici Kine i politici Srbije i po pitanju Tajvana i po pitanju Kosova i Metohije i kako i na koji način najbrže i najbolje da sarađujemo.
0: Premijer Li Qiang istakao da je Kina spremna da nastavi saradnju sa Srbijom.
2: Kina izuzetno ceni što se ove godine obeležava 10. godišnjica našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Tokom nedavnih i prethodnih godina šefovi država su održali pozitivnu i intenzivnu razmenu koja je omogućila strateško rukovođenje i vođenje i važne mere za razvoj naših bilateralnih veza. Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajamnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje dubimo saradnju širom različitih oblasti. Tako da će naši odnosi biti u boljoj službi našoj modernizaciji i da će doneti veće benefite narodima naših dve zemalja.
0: Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planirani sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Tokom posete Kini očekuje se potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma uz očekivanih milijardu evra u investicijama. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete ministar Đurić razgovaraće i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Skarpaldejom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija.

Lider Irana Ajatolah Mojtaba Hamnej navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Od jutros je cena nafte u svetu pala. Nafta tipa Brent sada je $98 za barel. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti je drugi dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internetu Starobeljsku. Na današnji dan 1988. godine na tadašnjem stadionu JNA posljednji put je održan slet povodom Dana mladosti. Praznik se obeležava od 1945. godine i okupljuje omladinke i omladince iz svih delova nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tim povodom kod fontane na platovu Muzeja Jugoslavije počinje deveta manifestacija Leto u muzeju. Ove godine Dan mladosti simbolično se proslavlja u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncerte i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Posetioci će od 10 do 18 časova moći besplatno da posete i aktuelne izložbe u muzeju. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub je osvojio četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17. Važnog vazduha u glavnom gradu je 72%, vazdušni pritisak je 1010 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jalovac, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 7 sati i 11 minuta, ako ste nam se upravo priključili, dobro jutro sa Radio Beograda 1.
1: Početak je radne nedelje, trudit ćemo se da zajedno prebrodimo ponedeljak, a evo i nekih stvari koje smo vam pripremile u ovom satu. Za početak proveravamo stanje u saobraćaju, uživo u blizini kružnog toka kod Bogoslovije bit će naša reporterka Teodora Joksimović, pratit ćemo i vesti iz sporta, a čućemo se i sa kolegama iz Radija Republike Srpske i razmeniti najave nekih kulturnih događaja.
0: A mi sada slušamo Cvrkut, kojim već 70 godina uz Dobro jutro deco budimo naše najmlađe slušalce.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Nanuk, nanuk.
2: Čulo se kako viče sredovečna inuitkinja. Nisam shvatio o čemu se radi sve dok nisam pogledao u pravcu u kojem pokazuje. Na santi u neposrednoj blizini broda, bela medvedica sa dva mečeta izležavala se na suncu izvrnuta na leđa, nogu dignutih u vis. Podigla je glavu da osmotri odakle dopire zvuk koji čuje, dok se ceo brod sjatio da je fotografiše.
0: E, nećeš, vala.
2: Kao da nam je poručila. Brzo je ustala i okrenula nam pozadinu. Dok smo mi još užurbano vadili telefone i skidali rukavice kako bismo je slikali, ona je sa svojim mladima zaplivala iza sante. Na Grenlandu živi oko 2200 belih medveda.
0: Ako je ubijen medved, lovac bi morao da mu na žrtvenik položi svoje oružje. A ako je medvedica, žene bi stavljale igle, strugače, noževe. Samo onaj lovac čije se ponašanje posle lova dopadne ubijenoj životinji, imaće prilike da ponovo uspešno lovi.
2: Pričaju mi svoje verovanje. Da li beli medvedi spavaju leti, pitam. A inuitkinja kao da ne razume pitanje. Obični medvedi prespavaju nekoliko zimskih meseci koji su im kritični. Belim medvedima je kritično leto, bilo bi logično da onda spavaju, saopštavam svoj laički zaključak.
0: Imaju posebne gene koji im omogućavaju da nikada ne ulaze u hibernaciju, osim medvedice koja čeka prinovu.
2: Upliče se u razgovor moj prijatelj, naučnik, videvši da sam inuitkinju zbunio svojim pitanjem. Kada sam krenuo u šetnju, u hostelu su mi dali obimno uputstvo kako da se ponašam ako slučajno u bespuću sretnem nikog drugog do belog medveda. Čitam instrukcije i pokušavam da shvatim kako li su to oni smislili. Kada sretnem belog medveda da mu kažem, sačekaj molim te samo da proučim kako s tobom da se nosim, pa ćemo da se obračunamo. A onda bi ti bolje bilo da mi se skloniš s puta jer ću biti edukovana, a možda te i gađam knjižicom. Pošto se inače kad se uputstvo detaljno pročita, nameće zaključak da zapravo nema pomoći. Sve to je tako uvijeno rečeno da bi bilo prikladnije da su toj publikaciji dali naziv Kako da se turista ne uplaši što će možda nastradati ako ode u šetnju. Uz obaveštenje da je broj ljudi koji su poginuli u napadima belih medveda nula, sitnim slovcima, da se i kroz lupu jedva čitaju, pridodato je
0: u poslednjih godinu dana. Činjenica je da zbog sve težeg ulova foka usled toplijeg vremena, beli medvedi češće ulaze u naselja i kao da time poručuju ljudima
2: kad ste već sve poremetili, barem nam dajte malo hrane.
0: Tako se tokom 2017. godine samo na Grenlandu čak 21 put dogodilo da slatki meca pojuri čoveka, a dve znatiželjne bele grdosije prošetale su se i ulicama ovog gradića.
2: Meštani su mi pričali kako medvedi u potrazi za hranom znaju iznenada, u gluvo doba noći, da zakucaju čoveku na prozor i porazbijaju sva stakla. No, rešio sam da se ne obazirim na takve priče. Čak su sa mnom i šale zbijali na tu temu. Pitali su me šta mislim da bi mi bilo najpotrebnije kako bih se uspešno odbranio od napada. Na sve moje odgovore tipa puška, buka, da se pravim mrtav i slično, odmahivali su glavom.
0: Sinko, potrebno ti je pre svega puno sreće.
2: Pošto nemam dozvolu za nošenje oružja, nisu bili voljni da mi daju pušku, ali su mi nabavili specijalni sprej protiv medveda i rekli mi da, ukoliko na nekog napasam, ni slučajno ne bežim, jer će ga to utvrditi u uverenju da sam hrana koju treba stići, nego da ga isprskam sprejem po očima. Kažu da nema razloga za strah, pošto već dosta dugo medonje od 500-600 kila nisu navraćale. A kad će, ne zna se.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: Slušaoci nam često javljaju da je jedna od najopterećenijih saobraćajnih tačaka glavnog grada kružni tok kod Bogoslovije. Mi proveravamo kakva je situacija ovog trenutka, ima li nekih većih zadržavanja i kako protiče saobraćaj. Naša reporterka Teodora Joksimović je sa nama. Teodora, dobro jutro. Kako izgleda jutro na terenu?
1: Dobro jutro, Jano. Da, nalazim se kod Bogoslovije gde za sada nema većih zadržavanja i početak jutarnjeg špica protiče mirno za sad, ali naravno veća gužva očekuje se u narednih sat vremena kada je intenzitet saobraćaja najveći. Saobraćaj je blago pojačan na prilazima kružnom toku u smeru ka Pančevačkom mostu, ali vozila se kreću bez dužih kolona. Kada je reč o gradskom prevozu, od jutros nema vanrednih izmena na potezu oko Bogoslovije. Do juče su određene linije saobraćale izmenjeno, ali su u gradu i dalje aktuelni pojedini radovi koji utiču na neke linije javnog prevoza, između ostalog zbog radova u ulicama Dragoslava Srejovića i Takovskoj. Tako da je savet svima koji putuju gradskim prevozom da provere red vožnje i imaju u vidu ove radove. Iz puteva Srbije vozače podsjećaju da drže odstojanje i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno u jutarnjim časovima kada počne prava jutarnja gužva, kako bi svi učesnici u saobraćaju bili bezbedni, i sami vozači, a i pešaci. Za sada toliko, a uskoro se čujemo sa druge lokacije.
2: Hvala na uključenju, nadamo se da ćeš lako stići do sledećeg mesta sa koga ćeš nam se javiti, a u blizini kružnog toka kod Bogoslovije bila je naša koleginica Teodora Joksimović i izvestila nas kako izgleda jutro u beogradskom saobraćaju.

0: Novak Đoković je pobedom nad Perikarom započeo učešće na svom 82. Grand Slamu u karijeri, što je od danas još jedan rekord u njegovom vlasništvu, a danas je, nećete verovati, i Svetski dan fudbala. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum za praznik najvažnije sporedne stvari na svetu. Datum je izabran u čast 100-godišnjice prvog međunarodnog fudbalskog turnira održanog na Olimpijskim igrama u Parizu 24. godine prošlog veka. Ovaj dan slavi fudbal ne samo kao igru, već i kao univerzalni jezik i moćan alat koji povezuje ljude, promoviše mir, toleranciju, ravnopravnost i zdrav način života.
1: Evo, ja bih iskoristila ovu priliku da podsjetimo da je prvu fudbalsku utakmicu prenosio, to jest da je prvi prenos fudbalske utakmice 7. aprila 1929. godine prenosio upravo Radio Beograd. Radio reporter bio je Rade Stojilović. Igrali su BSK i Jugoslavija, tako da eto i Radio Beograd ima svoj deo u istoriji fudbala. Sada slušamo prilog koji je pripremio kolega iz sportske redakcije Dejan Bulajić.
2: Poslednjim utakmicama play-out grupe sinoć je završen fudbalski šampionat Srbije. Postignuti su sledeći rezultati: IMT TSC 1-1, Mladost Napredak 1-0, Radnički Kragujevac Javor 2-2 i Radnički Niš Spartak 2-1. Duplu krunu osvojila je Crvena zvezda. Drugo mesto pripalo je Vojvodini, treće Partizanu, a četvrto Železničaru. Iz lige su ispali Napredak, Spartak, Javor i TSC. Šampion košarkaške Evrolige je ekipa Olimpijakosa, koja je u sinoćnjem dramatičnom finalu u Atini savladala Real Madrid sa 92-85. Velika borba pripala je grčkom timu, kome je ovo četvrta titula šampiona elitnog takmičenja. Još jedna vest iz sveta košarke. Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde. Odluka o raskidu saradnje dolazi u trenutku kada zvezdu prati serija loših rezultata i kada publika glasno negoduje protiv uprave i trenera. Njegovo mesto do kraja sezone zauzet će nekadašnji trener crveno-belih Milan Tomić. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog iz Kragujevca odigraće večeras u Beogradu od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji, pošto je prvi meč kao domaćin dobio sa 15-10. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobede u finalnoj seriji.
0: Vesti iz sporta pripremio je kolega Dejan Bulajić.

0: Ecco.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: Dobro jutro, Beograd.
10: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
0: Eko.
12: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: RTS traži nova TV lica.
14: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
15: Ako vaša pojava
14: budi radoznalost
15: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
16: Vreme je da stanete
15: pred najveći auditorijum.
14: Budite u kadru koji menja sve.
15: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
6: Jutro je početak dana.
17: Jutro je buđenje.
6: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Danas je i Svetski dan fudbala. Ovih dana na društvenim mrežama je u toku UEFA-ina kampanja Nauči kako se vrši oživljavanje. UEFA je za ovu kampanju okupila ogroman broj legendi i aktivnih zvezda evropskog fudbala koji preko društvenih mreža, video spotova i interaktivnih kurseva uče ljude kako da pravilno izvedu CPR. CPR se na srpski jezik najčešće prevodi kao kardiopulmonalna reanimacija. U svakodnevnom govoru ljudi najčešće kažu jednostavno oživljavanje. Glavni ambasadori i zvezde koji učestvuju u kampanji su Erling Haaland, Thierry Henry, Gerrit Bale, Manuel Neuer, Rio Ferdinand, Didier Deschamps, kao i holandska legenda Ruud Gullit. Kampanja je napravljena kako bi privukla mlađu publiku na TikToku, Instagramu i ostalim mrežama. Na zvaničnom sajtu kampanje korisnici mogu da uđu u virtuelnu svlačionicu gde ih upravo pomenuti fudbaleri vode kroz korake oživljavanja. Slučaj Kristijana Eriksena na Evropskom prvenstvu iz 2021. kada se danski fudbaler odjednom srušio tokom utakmice protiv Finske, promenio je svest o prvoj pomoći u sportu. Milioni ljudi širom sveta gledali su prenos uživo, a Eriksenov život je spasen zahvaljujući dvema stvarima. Brzoj reakciji kapitena Simona Kjera, koji mu je odmah očistio disajne puteve i započeo masažu srca. Lekarski tim koji je spasio Eriksena, kao i kapiten Simon Kjer, dobili su te 2021. godine nagradu UEFA za herojstvo i iskazanu pribranost, što je postavilo temelje za obavezne CPR edukacije koje UEFA danas sprovodi.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobar je trenutak da vas, ukoliko nas slušate za volanom, podsjetimo da odložite telefon tokom vožnje i pouzdate se u informacije sa radija. Uskoro saznajemo i zvanične podatke o bezbednosti na putevima.
3: Dobro jutro, želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
4: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 677 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 7, a povređeno 334 lica. S obzirom na to da je ovo period godine kada se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda, podsećamo vozače dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
3: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na uključenju u jutarnji program.

0: Vi slušate prvi program Radio Beograda, a mi se uključujemo u jutarnji program Radija Republike Srpske. Dobro jutro želimo kolegi Drašku Ratkoviću. Draško, dobro jutro. Kako protiče jutro u Banja Luci?
1: Dobro jutro u Banja Luci. Divno, sunčano jutro.

0: 30. maja. Program počinje sutra u 20 časova kod spomen kuće Stevana Sinđelića u Grabovcu, a u sredu na ovoj manifestaciji istakla bih u 20 časova u Centru za kulturu Svilajnac biće otvorena izložba Resavci se vraćaju kući, novo lice Ćele Kule u organizaciji Društva za akademski razvoj Beograda. Ja sam pratila sa pažnjom ovaj projekat koji na osnovu ostataka lobanje rekonstruiše izgled naših junaka sa bitke na Čegru, pa nekako neko od naših slušalaca ovoga trenutka drži telefon u rukama, novo lice Ćele Kule je i moja Instagram preporuka, profil koji objedinjuje nauku, tehnologiju i istoriju. I evo jedna preporuka i za Beograd, 30. maja poslednji majski koncert Simfonijskog orkestra RTS-a uz maestra Srboljuba Dinića u Kolarčevoj zadužbini 30. maja izvodit će se fantastična simfonija Hektora Berlioza i melodije prve i druge Carmen svite Georgesa Bizeta. Ako ne bude karata ili volite neki drugi zvuk, evo predloga i za jedan besplatan događaj na otvorenom od 27. maja na Kalemegdanu, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, izložba Električni orgazam svaki novi dan, fotografije neke od naših najznačajnijih fotografa Goranke Matić, Brajana Rašića i ostalih koji su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll storija Beograda. I za kraj, u toku je i dalje Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs, stovana do 26. maja filmovi se puštaju na više bioskopskih lokacija u Beogradu. Draško, bilo je ovo sve za našu ovu kulturnu razmenu ovoga jutra. Radujem se da se čujemo uskoro ponovo.
1: I ja, Majo, mnogo se radujem našem ponovnom slušanju u ponedeljak u programu Radio Beograda 1 i Radio Republike Srpske. Bilo ovo Maja Bogunović iz Radio Beograda 1. Hvala, Majo.
0: Hvala, Draško. Draško Ratković, naš kolega iz Radija Republike Srpske, bio je naš specijalni izveštač iz Banja Luke ovoga jutra. Ovo je bila lepa tradicija da se uključimo i oni u naš, a i mi u njihov jutarnji program. Pozdravljamo slušalce Radija Republike Srpske i našeg kolegu Draška koji nam se ovoga jutra javio iz Banja Luke.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik je imao nekoliko važnih sastanaka, a najvažniji predstoji u 11 sati po našem vremenu. Sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. U Pekingu je Lazar Janović.
1: Predsednik Vučić je istakao da je za Srbiju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu ekonomskom razvoju Srbije kroz ulaganja u pre svega infrastrukturu i nove tehnologije. Vučić je rekao da Srbija snažno podržava politiku jedne Kine, dok inicijativu Pojas i put vidi kao dragocen doprinos povezivanju država. Srpska delegacija položila je i vence na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen u Pekingu. Ono što je svakako centralni deo događaja danas je sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Svečani doček na trgu Tiananmen planiran je u 11 časova po srpskom vremenu, odnosno 17 časova po lokalnom. Nakon dočeka uslediće razgovori dve delegacije kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsednika. U planu je potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma. Predsednik Srbije je pre sastanka sa predsednikom Kine izneo svoje očekivanje i rekao da se nada da će ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese Srbije.
0: Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrle još 22 stanovnika Bradine. Postoji napredak u pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke i prvi memorandum o razumevanju mogao bi biti završen uskoro. Američki predsjednik Donald Trump dao je uputstva svom pregovaračkom timu da ne žuri sa sklapanjem sporazuma sa Iranom. Prema tom sporazumu prekid vatre bi trajao još 2 meseca, bio bi ponovo otvoren Ormuzski moreuz i bio bi sačinjen plan o daljim pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Axios je javio da je Iran načelno pristao da se reši visoko obogaćenog uranijuma i da je vrhovni lider Močtaba Hamnei navodno potvrdio nacrt sporazuma. Ipak visoki iranski zvaničnik kaže da Iran ima sva prava da kontroliše Ormunski Moreus. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su 2 osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Vlasti u Kijevu tvrde da nijedan cilj nije bio vojni. Evropski lideri su osudili napade. Ukrajina je noćas 2 puta napala Belorodski okrug. U Luganskoj oblasti je drugi dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Danas je 25. maj. U nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ovaj dan je bio svečarski i proslavljao se kao Dan mladih i Titov rođendan. Na ovaj dan u Beograd je stizala štafeta maršalu Titu, koja je prethodno mesec i po dana obilazila sve republike bivše Jugoslavije. Na Dan mladosti organizovan je slet na stadionu JNA. Poslednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Veliki broj ljudi iz svih nekadašnjih jugoslovenskih republika posetit će i danas Muzej Jugoslavije u okviru kojeg je i Kuća cveća. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1,

0: 8:08.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1. Dobro jutro svima koji su nam se tek pridružili. U ovom satu pričamo o danu mladosti, pratimo i niške maturante u njihovom tradicionalnom plesu na centralnom gradskom trgu, a najavljujemo i izložbu u memorialnom prostoru muzeja 21. oktobar u Kragujevcu.
0: Mi vas podsjećamo da nas možete slušati i odloženo, a kada vam to bude odgovaralo, na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. O našoj RTS Planeti će biti govora i u temi jutra koja uskoro sledi, usluga koja vam omogućava uživo praćenje televizijskih i radijskih programa, odloženo gledanje, usluge video i audio na zahtev, ovih dana proslavlja 8 godina.
1: A danas, 25. maja, se obeležava Dan mladosti, koji je bio jedan od najprepoznatljivijih datuma u nekadašnjoj Jugoslaviji, a i danas okuplja brojne posetioce u Muzeju Jugoslavije. Kakva je atmosfera među posetiocima, reći će nam naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kako se danas proslavlja Dan mladosti u Muzeju Jugoslavije?
2: Dobro jutro, Jano, još jednom. Kao što si rekla, 25. maj je prepoznatljiv datum kod nas, a kada je proslavljanje Dana mladosti u pitanju, ono nosi brojne zanimljive događaje koji zvanično počinju upravo danas. U Muzeju Jugoslavije danas od 17 časova počinje manifestacija Leto u muzeju, koja okuplja ljubitelje muzike, kulture i druženja, i to već deveti put. Šta sve možete očekivati ako

0: posetite ovu manifestaciju, sada će nam više reći moja sagovornica, kustoskinja i načelnik odeljenja za komunikaciju i razvoj programa Jovana Nedeljković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šta publiku očekuje na otvaranju leta u muzeju ove godine?
1: Ove godine, ovu devetu sezonu leta u muzeju, organizovali smo u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića, tako da publiku zaista očekuje bogat program. Najpre, tokom dana, dok je muzej otvoren za posetu, moći će u bioskopskoj sali da pogledaju takozvani EKV bioskop. Prikazivaće se tokom cijelog dana remasterovani snimci, spotovi, delovi sa koncerta, takođe i dokumentarni film o Milanovom boravku u Brazilu. Zatim od 17 časova otvaramo leto u muzeju i otvaramo ga razgovorom o regionalnoj muzičkoj sceni, a potom sviraju tri benda koji su laureati nagrade koju dodeljuje zadužbina Milana Mladenovića. U pitanju su pančevački bend Ljubičice, Nemeček iz Zagreba i Dina Jašari iz Skoplja.
0: Pored koncerata, posetioci će moći besplatno da obiđu i izložbe. Šta biste izdvojili?
1: Pa izdvojila bih pored naših stalnih postavki, dakle muzejske laboratorije, zatim i postavke Umre drug Tito u kući cveća, izdvojila bih posebno dve postavke u zgradi muzeja 25. maj, to je jedna izložba italijanskom stripu koja je, kao što znamo, bio izuzetno popularan u Jugoslaviji, a druga je izuzetna izložba koju potpisuje autorski tim iz Muzeja Jugoslavije, koleginica Ana Panić, Veselinka Kastratović i Dušica Stojanović. U pitanju je izložba Sloboda je za nas san, o zatočeništvu, otporu i stradanju, koja tematizuje i bavi se umetničkim stvaralaštvom u logorima tokom Drugog svetskog rata.
0: Leto u muzeju traje već 9 godina. Šta je čini posebnom za publiku?
1: Pa ono što leto čini posebnim za publiku, i to bih zaista pohvalila sjajan autorski tim ovog programa, to su kolege Dušan Jeftić i koleginica Sara Sopić. To je program koji, tako kažem, afirmiše jugoslovensko nasleđe na neke malo drugačije načine, odnosno istražuje drugačije mogućnosti interpretacije jugoslovenskog nasleđa kroz muziku, kroz kulturu i takođe afirmišući omladinu, jugoslovensku omladinu, tako da, eto, ja vas pozivam, stvarno to je program koji se realizuje ispred muzeja, koji privlači i mladu publiku i onako je zaista jedan interesantan način da se interpretira dan mladosti, kako se nekada proslavljao.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, čuli smo kako izgleda program ove godine, a svi zainteresovani neka posete ovu manifestaciju jer će sadržaj, kako smo čuli, biti bogat. Za ovo uključenje od mene toliko.
2: Bila je ovo naša Teodora Joksimović, javila nam se iz Muzeja Jugoslavije. Za one nostalgične, podsjećamo, od 45. do 89. obeležavao se svakog 25. maja Dan mladosti.

0: Drugi je dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik je imao nekoliko važnih sastanaka, a najvažniji predstoji u 11 sati po našem vremenu, sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. U Pekingu je Lazar Janović.
1: Drugog dana zvanične državne posete Kini, predsednik Srbije u prepodnevnim časovima sastao se i razgovarao sa predsednikom vlade Kine, Li Qiangom, i visokim zvaničnicima Kineske komunističke partije. Predsednik Vučić istakao da je za Srbiju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu ekonomskom razvoju Srbije kroz ulaganja u infrastrukturu i nove tehnologije. Vučić je rekao da Srbija snažno podržava politiku jedne Kine, dok inicijativu Pojas i put vidi kao dragocen doprinos povezivanju država. Srpska delegacija položila je i vence na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen u Pekingu. Ono što je svakako centralni događaj danas je sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Svečani doček na trgu Tiananmen usledit će u 11 časova po srpskom vremenu, odnosno 17 časova po lokalnom. Nakon dočeka usledit će i razgovori dve delegacije, kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsednika. U planu je potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma. Predsednik Srbije pre sastanka sa predsednikom Kine izneo je i svoje očekivanja i rekao da se nada da će ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese Srbije. Narodna republika Kina je duži niz godina najvažniji spoljnotrgovinski i financijski partner Srbije na azijskom kontinentu, a dodatni impuls u napređenju bilateralne trgovine i investicione saradnje pruža sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu 1. jula 2024. godine. Razgovori i potpisani sporazumi prilika su za nove investicije, pre svega na polju visoke tehnologije gde Kina dominira, mislim tu pre svega na veštačku inteligenciju i robotiku, ali i na električna vozila i vojno-tehničku saradnju. U svetu koji je sve nestabilniji i podeljeniji, Peking u poslednje vreme postaje mesto razgovora, dok se sve jasnije čini da Kina postaje faktor i političke i ekonomske stabilnosti u geopolitičkoj krizi. Podsjetit ću, predsednik Vučić, treći je svetski lider koji će se u maju sresti sa predsednikom Kine nakon predsednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Pratimo i dalje sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Xijem i o tome izveštavamo u narednim informativnim emisijama. Iz Pekinga za Radio Beograd, Lazar Janović.
0: Čuli smo Lazara Janovića. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
3: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: U memorialnom prostoru muzeja 21. oktobar među senkama istorije i glasovima umetnosti otvorena je izložba bez naslova Simboli, ljudi, događaji. Postavka je prva u nizu programa kojima spomen park Kragujevački oktobar obeležava veliki jubilej, pola veka postojanja muzeja. Autor izložbe je Marko Terzić, viši kustos, a realizovana je u saradnji sa umetničkim kolektivom Škart. Izložba nije samo kulturni događaj, ona predstavlja svojevrsno suočavanje sa identitetom jednog od najvažnijih memorialnih prostora Srbije. Na otvaranju izložbe je bila Bojana Delibašić i tom prilikom razgovarala sa Marijanom Stanković, direktorkom muzeja 21. oktobar i Markom Terzićem, autorom izložbe, inače višim kustosom muzeja 21. oktobar u Kragujevcu.
15: Veče otvaranja proteklo je u atmosferi dostojanstvene tišine, karakteristične za mesta na kojima istorija i dalje govori. Posetioci su se polako kretali između eksponata, zastajali pred skulpturama, slikama i dokumentima, kao da u njima traže tragove vremena koje nije prestalo da opominje.
16: Kroz sve decenije posao muzejske službe zapravo je bio s jedne strane da ugosti brojne posetioce, a do danas ih je bilo preko 5 miliona i da stručnim vođenjem oni saznaju više o zločinu na mestu gde se on desio. S druge strane da kroz brojne programe i tradicionalne manifestacije i umetnički segment govorimo o ovoj tragediji.
15: Posebnu pažnju privukla je originalna drvena kutija pesnikinje Desanke Maksimović u kojoj je tokom Drugog svetskog rata bila skrivena njena čuvena pesma Krvava bajka, jedno od najpotresnijih književnih svedočanstava o streljanju kragujevačkih đaka i građana 1941. godine. U središtu postavke nalaze se umetnički i muzejski predmeti koji nose snažno, emotivno i istorijsko značenje.
17: Sve je u stvari originalno, nešto je mali, jedan deo je iz naših depoa, ali nije to javnost videla, recimo ni ovu crnu ružu, ni onaj barijak, ni ovu pušku, poruke su jedanput izlagane. Originalna slika Đorđa Drevića Kuna koji nam govori kako je to veliki slikar bio, taj čovjek koji je učestvovao od početka u kreiranju upravljanju spomen parka Kragujevački oktobar, potpisivao neka dokumenta koja su izložena ovde.
15: Cela godina biće u znaku velikog jubileja 50 godina muzeja kroz brojne izložbe, programe i događaje posvećene kulturi sećanja.
16: Ja sam se planirao i dokumentarna izložba kroz arhivsku dokumentaciju i fotografije koja će upravo govoriti o izgradnji muzeja i njegovom radu kroz svih ovih 50 godina. Planira se i virtualna tura koja će prikazati izgradnju spomen parka od osnivanja do otvaranja muzeja i planiramo još jednu izložbu o memorijalima u svetu.
15: Kombinujući umetnički izraz, arhivsku građu i muzejske predmete, autori su stvorili prostor u kojem se prošlost ne posmatra izdaleka, već se osjeća gotovo lično. A možda je upravo to najveća vrednost ove izložbe, podsjećanje da se identitet jednog muzeja ne gradi samo zidovima i eksponatima, već ljudima koji pamte.
14: Izložba bez naslova, simboli, ljudi, događaji otvorena je u memorijalnom prostoru muzeja 21. oktobar u Kragujevcu. Na otvaranju izložbe je bila Bojana Delibašić.

0: Gost jutra. Radio Televizija Srbije je obeležila 8 godina postojanja platforme RTS Planeta. Platforma je pokrenuta 2018. godine kao streaming servis RTS-a za gledanje TV i radio programa uživo, odloženo gledanje i pristup arhivi emisija i serija. Naša gošća ovoga jutra je Tatjana Ćitić, izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove Radio Televizije Srbije. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jedan od povoda za razgovor nam je i osmogodišnjica Planete, RTS Planete, ali i regionalni stručni skup RTS Planeta 8.0, mediji u eri streaminga koja se održava sutra. Koje su najvažnije teme koje će biti u fokusu stručnog skupa i ko su sagovornici?
1: Pa evo, najpre 8.0 je neka vrlo jednostavna poruka za sve koji se razumeju u tehnologiju, ali i za sve druge. Znači, govori da je 8 godina za nama, a ujedno to su oznake koje su nekako imanentne tom digitalnom svetu, pa i ukazuju da će biti 9.0 i 10.0 i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, mi smo se dogovorili da napravimo jedan svojevrsni presek u ovom momentu, da vidimo gde smo, šta smo uradili, koliko smo uspeli u tome i da postavimo nove ciljeve, nove misije, nove strategije koje će nas voditi u budućem periodu. Što se tiče digitalnih medija, to je mnogo brže nego što je inače u ovom realnom svetu, recimo tako. I bilo mi je vrlo interesantno kada smo pripremali ovaj regionalni stručni skup, zamolili smo Evropsku radiodifuznu uniju da nam pošalje izjavu na tu temu, uopšte o te platformama i njihovom značaju za javne medijske servise, i u drugoj rečenici je već bilo nešto što je meni bilo toliko interesantno, što zapravo jeste potvrda ovome što sam do sad govorila, da zapravo RTS Planeta nije dete od 8 godina, to je već tinejdžer. U digitalnom svetu mi smo već tinejdžeri. Tako da ovi tinejdžeri su rešili da obeleže 8 godina svog postojanja kroz regionalni stručni skup, i razmišljali smo i da to bude zapravo jedan od tih prvih koraka u našem budućem razvoju.
0: Digitalna transformacija televizije i radija nije samo prebacivanje TV i radio programa na zahtev na internet. Šta sve danas Planeta omogućava slušalcima i gledalcima, i koji su zahtevi publike?
1: Vi ste u najavi rekli da je to već novi način gledanja, odnosno slušanja programa. I ja smatram da će uvek postojati i televizija i radio, i kada je bilo priče oko 2012. do 2015. kada se u Srbiji prešlo na digitalno emitovanje televizijskog programa, kakva je budućnost televizije, da li će opstati televizija u digitalnom okruženju. Ja sam još tada sve vreme govorila da zapravo televizija nije upitna i tradicionalna televizija nije upitna, samo je bitan način, bitna je dostupnost, bitno je gde će se gledati, ona će uvek postojati. I da zapravo tradicionalna televizija treba nove medije koje su ogromna konkurencija, zapravo da iskoristi, da ih iskoristi kao alat i da se na taj način zapravo suprotstavi tome i prilagodi na prvom mestu toj nekoj novoj tržišnoj utakmici koju diktiraju novi mediji.
0: Više smo u pokretu svakako, dakle, i na taj način nekako sada pratimo i posvećujemo pažnju. Dakle, bitno nam je da sa sobom nosimo svoje izvore komunikacije. A šta je ono što smatrate najvećim uspehom ove platforme? Evo sad, 2018. je sve krenulo. Što vam se do sada čini kao najveći uspeh?
1: Evo, najpre da prokomentarišem to prvo što ste rekli, u pokretu. I naši podaci o gledanosti, odnosno slušanosti, idu tome u prilog da je mobilni telefon zapravo uređaj koji je normalno i pri ruci, uvek pri ruci. Tako da jeste naš imperativ bio u startu da budemo pri ruci, da budemo dostupni, da se vratim na tu početnu misiju, u stvari da razvijamo svoju sopstvenu OTT platformu koja će biti dostupna širom sveta, ne samo gledaocima i slušaocima u Srbiji, i da bude zapravo jedna bitna karika u jačanju te veze između matice i dijaspore. Naravno, kao i što vi imate kroz program obavezu i zakonsku obavezu, i kroz OTT platformu imamo obavezu i nastojimo na najbolji mogući način da odgovorimo na sve zahteve koji stoje ispred javnog medijskog servisa a koji se odnose na informativne, obrazovne, zabavne sadržaje. Tako da nastojimo i što se tiče kvaliteta i programske raznovrsnosti da to bude zapravo ono što se očekuje od javnog medijskog servisa.
2: Kad smo kod zakonske obaveze, tu su i mladi u pitanju, dakle nekako kako se mi danas borimo za pažnju mlade publike? Ovaj skup da kome govorimo sutrašnji obuhvata tri velika panela, OTT platforme, veštačku inteligenciju i navike mlađe publike. Koji su to ključni učesnici, regionalni stručnjaci koji će deliti svoje iskustva i kako mi uopšte danas dolazimo do mlade publike?
1: Pa eto, mi smo mapirali zapravo te tri teme i po značaju tako smo ih i posložili, recimo tako. Prvi panel je javni medijski servis i OTT platforme. Evo, ja sam i ponela agendu sutrašnjeg regionalnog stručnog skupa. Učestvuju, pored naše generalne direktorke Manje Grčić i predsjednica uprave RTV Slovenije Natalija Gorčak, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić. I mislim da je to jedinstvena prilika da čujemo kako čelnici javnih medijskih servisa u regionu vide budućnost, kako prepoznaju izazove i na koji način planiraju da se sa njima uhvate u koštac. A dva su zapravo najveća, upravo taj tehnološki razvoj i taj veliki talas koji donosi veštačka inteligencija i jedan izazov koji sve ove godine stoji pred nama. I kako smo krenuli da pričamo o generaciji Z, koja je zapravo prva generacija koja je u potpunosti od rođenja bila izložena novim medijima i tim smart uređajima, zapravo kako njih privući, kako ih vratiti možda ne televizoru kao uređaju, tako je, ali kako zapravo oni da se vrate tim sadržajima koji nisu samo na video streaming platformama, koje nisu upravo ono što sam malo pre rekla, deo misije koja je obaveza, a i koji bi bili njima najkorisniji u suštini.
2: Kada razgovaramo o veštačkoj inteligenciji, ne mogu da vas ne pitam na koji način je RTS Planeta već planira ili koristi, a i koliko televizija koristi, koliko uopšte RTS?
1: Mi smo nedavno obavili jedno istraživanje, jednu anketu koja ukazuje na trendove inače po pitanju primene veštačke inteligencije i odnosa korisnika prema tome. I vrlo su interesantni rezultati. Nas je interesovalo zapravo da li oni imaju otpor prema tome. Da li oni imaju otpor ako osete da neko zna šta oni žele. I ako vam nudi neko samo ono što vi želite ili ono što je vaš afinitet. I da li vi želite više ono što želite? Da li želite nešto drugo? I da li vam algoritam dozvoljava zapravo da doprete do tog nečeg drugog, a ne samo da vam nudi ono što je prepoznao, tako je, što ste pretraživali. Tako da se mi borimo da veštačku inteligenciju koristimo isključivo kao alat. Znači, isključivo kao alat i to kontrolisano. Znamo šta je budućnost. Budućnost jeste u personalizaciji. Ali gledamo kako da to uradimo, a da ne bude zapravo nešto što će odbiti korisnike koji su preopterećeni informacijama sa svih strana i notifikacijama i preko društvenih mreža. Znači, gledamo na koji način zapravo da to uradimo diskretno i da oni zapravo dođu tu. Jer postoji još jedan vrlo interesantan izraz koji se pominje često, digitalni detoks. Upravo od te platforme bi mogle da budu stvar izbora. Znači, ne ono što vas gađa, ono što vas juri po internetu, nego upravo ono što birate i što želite da dobijete. Sad da se vratim na jedno pitanje, a i da povežemo sve ovo zapravo sa mladima. Jer to jeste izazov zato što se i menjaju gledalačke navike, zato što je skraćen taj period držanja pažnje na samo par sekundi. To je najveći izazov. Kako mlade privući, kako im uhvatiti pažnju u te dve sekunde. Mi imamo jedan, mislim, uspešan u ovom momentu i evo ekskluzivno za vas ću reći tu informaciju. Sinoć sam dobila od saradnice koja je administrator našeg naloga na RTS Planeti na Instagramu da imamo 100.000 tog pratioca. I to je meni bilo, to nam je bio target u stvari, evo, otkriću do stručnog skupa da dođemo do 100.000-itog pratioca i pogledala sam malo pre koje osoba zapravo kroz koji video smo dobili tog 100.000-itog i to je upravo program koji je sadržaj naše redakcije programa za mlade, zove se emisija Zaprati me. I to je insert iz naše emisije programa za mlade. A što sam htjela da kažem? Recimo, vrlo interesantno kako smo mi izabrali tu saradnicu koja radi te selekciju zapravo tih inserata koji su sa RTS Planete. Ona je, kada je počela kod nas da radi, kada smo otvorili nalog, mislim, imala 19,5 godina. Ne više. I to je bilo nešto što je meni bilo mnogo važno u tom trenutku, da mi zapravo nađemo osobu koja će iz svoje perspektive da prepoznaje na planeti sadržaje i elemente, delove iz tih sadržaja koji bi bili interesantni za mlade. I da ih onda zapravo kroz te preporuke i kroz linkove direktne ka tim sadržajima privučemo da dođu i da ih pogledaju. Borba je. Ne kažem da smo uspeli, ali sudeći po reakcijama i po tim objavama koje imaju čak do 3,5 miliona pregleda, mislim da smo napravili veliki korak u tome i sudeći po toj statistici koju i imamo, mislim da smo uspeli da podmladimo publiku koja nas prati.
2: A i jasno ste komunicirali poruku, zapratim, vrlo ste jasnu poruku. Da li smo mi novinari spremni za digitalno doba? Dakle, ova digitalna transformacija zahteva i neke nove veštine.
1: Jasno, ja mislim da smo spremni nego ikad, jer već i u školama, na fakultetima studenti uče da rade za sve medije. Oni jasno znaju koja je razlika između multimedijalnog i multimedijskog novinarstva. Oni znaju da oni moraju biti osposobljeni za rad u svim medijima i da moraju, ako ih urednik pošalje da prati neki događaj, da moraju da znaju kojim prioritetom da izveštavaju i za koji medij, u kojoj formi i koja je razlika u izveštavanju za različite medije. Hoću da kažem, to je nešto što je donela upravo ta raznovrsnost medijska i to multimedijsko okruženje i mislim da nove generacije to odlično znaju i razumeju, pogotovo ta prisutnost mobilnog telefona i mobilno novinarstvo koje je pri ruci, kamere koje su kvalitetne, broadcast kvaliteta za emitovanje, mislim da da svi preduslovi postoje zapravo da bi se prešlo i napravio taj veliki korak. E, što se tiče starijih kolega, uvek će biti otpora i uvek će biti sporije, jer sećam se kad smo prelazili svojevremeno, mislim da je to bila 2004. 5. godina, na upotrebu iNews-a u pisanju tekstova za televizijske priloge. U tom trenutku sam radila u redakciji informativnog programa i znam da je bilo kolega koji nikako nisu mogli da pređu da kucaju svoje tekstove, nego su i dalje pisali rukom. Tako da uvek to malo sporije ide i u prijemu tehnologije postoje ti različiti razredi, recimo kategorije od tih, samo 2,5% je onih koji odmah prihvate neku tehnologiju.
2: I inovaciju.
1: Da, inovacije.
2: I za kraj, povodom ovog značajnog jubileja, možete li nam otkriti šta je novo pripremate za korisnike?
1: Ne znam da li smem.
2: Ekskluzivu ste nam već dali, razumeću.
1: Šalim se, ali ću vam reći, evo, na osnovu nekih dosadašnjih razgovora i zajedničkih razmišljanja sa novom generalnom direktorkom, mislim da će biti iznenađenja i mislim da treba novoj mladoj publici ponuditi nešto intrigantno. Nešto što bi ih zaista fasciniralo da dođu. Jer znamo i na osnovu svega ovoga što je donela ta kako je nazvati taj trend brzog skrolovanja, znači oni reaguju na nešto što je intenzivno, bučno, nešto što je upečatljivo, tako da će sigurno reagovati na ono što im budemo pripremali.
2: Ali Planeta ne zaboravlja ni tradicionalne gledaoce i slušalce,
1: da
2: definitivno sadržajem bogatim.
1: Ja mislim da smo mi najbolji pokazatelj zapravo da tradicija i savremena tehnologija i upravo ti trendovi mogu ići zajedno.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala na pozivu.
2: Naša gošća ovoga jutra bila je Tatjana Ćitić, izvršni direktor Sektora za razvoj i nove poslove Radio Televizije Srbije, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

8 je časova i 50 minuta, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Tu smo kao i uvek da vam damo najvažnije servisne informacije, a ovoga jutra stiže nam jedna iz Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, koji je saopštio da će ulica Nade Dimić u Zemunu do 31. maja biti zatvorena za saobraćaj. U saopštenju se navodi da će saobraćaj biti obustavljen zbog radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže koje izvodi preduzeće Beogradske elektrane. Tokom radova biće obustavljen saobraćaj, zauzeti i raskopani delovi kolovoza i trotoara u ulici Nade Dimić od ulice Sibinjanin Janka do ulice Pregrevca, navodi se u saopštenju. Danas u Zemunu planirana i isključenja električne energije od 8.30 do 10.30, Avijatičarski trg, pojedini kućni brojevi u Nemanjinoj u Zemunu kao i u Akademskoj ulici. Sada je pravo vreme da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo. Sledi rubrika Srpski na srpskom.

0: Kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će diskoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje i šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njovi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude iz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore koje zovemo i dijalektima kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu. Bečki i novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo. Da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Sve kritičare da ne govore o nečemu o čemu ne znaju ništa. Za razliku od mojih prethodnika koji su mogli da reše problem pre mnogo godina, ja ne sklapam loše sporazume.
1: Prema tom sporazumu

0: sporazuma. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezai kaže da Iran ima sva prava da kontroliše Ormuzski Moreuz.
1: Upravljanje Ormuzskim Moreuzom je važno pitanje za Iran. Imamo sva prava na to. Ako neko odluči da napadne taj Moreuz i upadne u Persijski zaliv, pre svega suočit će se sa našim izuzetno ozbiljnim i bolnim odgovorom. Kao drugo, probit ćemo pomorsku blokadu, do sada smo bili strpljivi i nismo napadali američke trupe.
0: Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Vlasti u Kijevu tvrde da nijedan cilj nije bio vojni. Danas je 25. maj u nekadašnjoj SFRJ. Ovaj dan je bio svečarski i proslavljao se kao dan mladih i Titov rođendan. Veliki broj ljudi iz svih nekadašnjih jugoslovenskih republika posjetit će i danas Muzej Jugoslavije u okviru kojeg je i Kuća cveća. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na tri pobede. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Nišu je 17 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, vlažnog vazduha u glavnom gradu je 73%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandar Mladenović.

0: Za danas je najavljeno toplo i sunčano vreme uz umerenu oblačnost. Međutim, vetar će biti slab i umeren, severni, severno-zapadni vetar, a najviše temperature koje nas očekuju danas je od 26 stepeni do 31 stepen. Nadamo se da niste kasnili na posao, da uživate u ovom lepom i sunčanom vremenu. Nadamo se i da nemate mnogo mailova i možda da neko već stavlja vodu i priprema kafu.
1: E, kad si već spomenula mailove, možda nema više nigerijskog princa, ali sve češće se od nas traži da se na internetu negde registrujemo, da prihvatimo kolačiće, damo svoje podatke, smislimo novu šifru i onda mahinalno klikćemo da na sve, jer najčešće žurimo, jer smo rasejani i jer smo se malo previše opustili na internetu. E pa u ovom satu naš gost jutra biće Darko Natalić iz kompanije Kasperski, pričamo baš o sajber bezbednosti.
0: Ostanite sa nama, čeka nas i mnogo dobre muzike i mnogo dobrih razgovora na Radio Beogradu 1.

0: O sajber bezbednosti, ekspanziji AI tehnologije ovoga jutra razgovaramo sa Darkom Natalićem, menadžerom komunikacije kompanije Kaspersky za istočnu Evropu. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Upravo ste se vratili iz Rima gde je održana godišnja evropska konferencija Kaspersky Horizon. Dakle, imamo ekskluzivu. Šta su zaključci?
1: Pa ono što je bila tema ovogodišnje konferencije je svakako veštačka inteligencija i kako ona utiče na naše živote, odnosno konkretno aspekt sajber bezbednosti, koji su sve elementi na koje razvoj i ovolika penetracija veštačke inteligencije može da nas dovede u rizik, odnosno našu bezbednost da ugrozi. Imali smo i neke govornike iz naše kompanije koji su predstavili i svoje istraživanje i goste. Zaključak je da u vremenu u kojem se promene dešavaju ovako brzo, moramo da uložimo dodatan napor da i razumemo stvari i osmislimo načine kako da ostanemo bezbedni. Taj točak tehnologije je nemoguće zaustaviti, on prosto napreduje i razvija se kontinuirano. Na nama je da nekako uhvatimo bezbedan priključak sa njim.
0: Kako vaša kompanija lansira upotrebu veštačke inteligencije? S jedne strane, kako je koristite za unapređenje svojih sistema detekcije, a sa druge, kako se borite protiv napadača koji takođe koriste veštačku inteligenciju za kreiranje ovih sofisticiranijih pretnji?
1: Nije nova tehnologija u sajber bezbednosti. Znači, mi već više od 10 godina koristimo to, ranije se zvalo mašinsko učenje, odnosno te velike sisteme koji pomažu prvenstveno u obradi podataka, u prikupljanju informacija, u nekim uvidima koji bi ljudski rad oduzeli mnogo više vremena i skraćuju vreme odgovora, znači na nekakve izazove ili potrebu pronalaska određenog zaključka. Ono što je novitet jeste da spuštanjem veštačke inteligencije na nivo običnog korisnika koji nije tehnički obučen, čak ne mora da bude ni posebno naprednog znanja u smislu AI-a, omogućava da se taj krug ljudi koji pokušavaju u sajber prostoru, odnosno na internetu, da ostvare neku vrstu dobiti i neku vrstu prevare, dakle taj krug ljudi se mnogo proširio, mnogo jednostavnije, jeftinije i brže da se organizuje na primjer sajber napad, bilo na korisnike, bilo na kompanije ili tome slično, i cena tog napada se značajno smanjila. To je ona igra mačke i miša u kojima sajber kriminalci stalno smišljaju nove načine, nove metode, a mi smišljamo načine kako da prosto damo odgovore na te situacije i predupredimo ono što možemo da pretpostavimo da bi moglo i u budućnosti da se desi. E sad, naravno, dve su osnovne posljedice velikog razvoja veštačke inteligencije, a to je razvoj socijalnog inženjeringa, dakle mnogo bolja prilagođenost svih pretnji, pogotovo ako pričamo o onim osnovnim prevarama, phishing napadama, dakle kada nam sajber kriminalci na neki način pokušavaju da nas prevare da bismo sami otkrili svoje bilo lične, bilo financijske podatke i da nam na taj način naprave štetu. Dakle, to je sada mnogo prilagođenije, to više nisu oni napadi onog nigerijskog princa koji su napisani lošim jezikom, to sada može da bude prostor, jezik je savršeno upeglan, dakle i na lokalne jezike, mi smo nekada u ovom području zbog tih jezičkih specifičnosti imali jedan zid zaštite, sada je to potpuno obrisano. Sa druge strane, te kampanje mogu da postanu mnogo složenije, dakle sa deepfake-ovima, sa čak i videomaterijalima, dakle mnogo uverljivije za korisnike i teže da ih prepozna. Sa druge strane, ogromna količina informacija koje postoje na internetu, sve ono što mi i dobrovoljno ostavljamo i one informacije koje su preuzete od nas omogućavaju stvaranje profila na internetu. Dakle, sajber kriminalcima je mnogo lakše da za određeni tip prevare nađu adekvatnu publiku koja ima najveću šansu da nasedne na te situacije. Nedavno je bila u javnosti ova situacija sa curenjem podataka sa velike platforme za rezervaciju smeštaja, sa Bookinga, jel, u kojima je glavni rizik za korisnike, bez obzira što njihovi poverljivi podaci nisu iscureli, taj što zapravo je sada moguće da očekuju da prosto budu targetirani sa nekom prevarom koja će biti uverljiva. Dakle, da ih neko pozove i kaže vi imate rezervaciju ili nedavno ste obavili rezervaciju, da li biste nam potvrdili vaše podatke, da li biste nam dali broj kartice. Kada bi to sajber kriminalci radili i zvali slučajno uzabrane ljude, mala je šansa na uspeh, ali ovako oni podižu, dakle, verovatnoću. Razvoj veštačke inteligencije također otvara još neka velika pitanja, a to je i mogućnost utjecaja na neke šire društvene procese, dakle ta ogromna količina podataka omogućava neko predviđanje i naravno ono što je osnovno pitanje, da li je moguće i predvidjeti tok razmišljanja kod ljudi, što je nešto o čemu ćemo se baviti u budućnosti sigurno.
0: Zvuči zapanjujuće, a i zastrašujuće. Sa porastom broja povezanih uređaja i aplikacija koje svakodnevno koristimo, granica između tog javnog i privatnog se praktično obrisala. Šta Kasperski trenutno vidi kao najveći izazov po privatnost prosječnog korisnika i kako komunicirate tu digitalnu higijenu, da je tako nazovemo, sa korisnicima?
1: Još uvijek je na tom ličnom nivou nizak nivo svijesti o rizicima koji postoje. Sve mi slušamo o nekakvim velikim incidentima, velikim prevarama, o curenjima podataka iz velikih kompanija i mislimo da mi kao pojedinci nismo zanimljivi. Sve počinje sa pojedincem, dakle sve počinje sa našim privatnim podacima, sve počinje sa našim ponašanjem na internetu i otkrivanjem tih detalja. Dakle, svaki podatak je vredan, što se najbolje potvrđuje time što on na crnom tržištu se kasnije preprodaje. Dakle, bilo da je u pitanju čak i adresa, IMBG broj, preferencija, bračni status, porodični status, to su sve informacije koje omogućavaju to sužavanje grupe i cyberkriminalcima imaju određenu vrednost. I sad, na primjer, nedavno istraživanje koje su naši eksperti radili na dark webu, dakle ovom prostoru na kojem cyberkriminalci najčešće kontaktiraju, je pokazalo da je vrednost osnovnih podataka, koji uključuju možda i kreditnu karticu, od pola do jednog dolara po osobi. A, na primjer, PUM profil, koji omogućava i pristup, recimo, mailovima ili slično, je 50 dolara. Dakle, sve to počinje sa tim osnovnim podacima i onda se grade naši profili, što više informacija ostavljamo, što više podataka o sebi delimo, pravi prosto dovodi nas u veću verovatnoću da ćemo biti izloženi nekom riziku. I to je ono što je taj nedostatak svesti, je ono što je najveći problem kod pojedinaca. Kod kompanija opet postoje, osim te obučenosti zaposlenih koji vrlo lako mogu napraviti grešku, glavni problem jeste u nedovoljno osmišljenom pristupu, dakle nedovoljnoj svesti u kojoj sve oblasti mogu da budu izloženi napadima. Te stvari se stalno menjaju, zahtijevaju neko i napredno znanje, ažuriranje znanja i vrlo je bitno da svi ulože napor, da se osiguraju i da bezbedno koriste servise koji su im na raspolaganju.
0: Iako stručnici godinama apeluju na korištenje kompleksnih lozinki i dodavanje nekakvih numeričkih vrednosti i slično, znakova interpunkcije, svedoci smo da su 1, 2, 3, 4, 5, 6 yes, i dalje među najčešćim lozinkama na svetu. Kako vi možete da utičete ili apelujete na korisnike da promene i da budu malo pažljivi kada kreiraju lozinke?
1: Jeste, stalno govorimo o tome, dakle to je ono što je lozinke uopšte kao koncept postaju nedovoljne da nas zaštite u današnje vrijeme. Dakle, potrebno je pored jakih lozinki, koje je jako teško predvidjeti, ne ovako jednostavnih kao 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili onih uobičajenih password 1, 2, 3, da uvedemo dodatne korake koji će nas štititi. Bilo da je to dvofaktorska autentifikacija, bilo da je to ograničavanje uređaja koji mogu na određeni servis da se uloguju. Bitno je da o tome razmišljamo. Tu su dakle i oni napredniji sistemi kao što su ti passkeyevi, odnosno potreba da na nekom drugom uređaju potvrdimo da smo mi ti koji tražimo pristup određenom servisu. Ali jako je bitno da budemo svjesni da koliko god naša lozinka bila čvrsta, ona lako može biti probijena. Naše istraživanje je pokazalo na jednom ogromnom uzorku iscurelih lozinki u posljednjih 3 godine, kojih je, nećete vjerovati, 230 miliona, da su lozinke uglavnom sastavljene od neke reči, u najvećem broju slučajeva, dakle preko 50%, sa jedna reč i završavaju se sa 2 cifre. To je znači način kako formiramo ove lozinke. Neke druge imaju, ne znam, počinju sa brojevima, nekih imaju u sredini, vrlo mali broj ima one jedinstvene znakove negde u sredini teksta i generalno to sve u vremenu veštačke inteligencije, naprednih algoritama, omogućava cyberkriminalcima da lako probiju naše lozinke. Prema tom istom istraživanju, nekih 60% lozinki, bez obzira na njihovu kompleksnost, može biti razbijeno u toku samo jednog dana tim slučajnim pogađanjem načina na koji su formirane, odnosno slučajnim pogađanjem šifre. Zbog toga moramo da razmišljamo o dodatnim nivoima zaštite ako želimo svoje naloge da sačuvamo i učinimo bezbednim.
0: Ja mislim da u ovom trenutku slušalci već menjaju šifre lagano.
1: To je i preporuka.
0: Kada dođete ovih velikih globalnih cyber napada, curenje podataka koji vrlo često budu u vestima, panika i dezinformacija informacije se dosta brzo šire. Sigurno je veoma izazovno za vas kao menadžera komunikacija da baš u tim trenucima prenesete tačne, smirene, tehnički precizne informacije javnosti. Koja je glavna poruka i najvažniji korak za korisnike u takvim situacijama?
1: Tri su glavne. U slučaju takvih informacija treba svakako pratiti ono što su instrukcije i pune informacije koje daje kompanija koja se to desilo. Naravno, potrebno je da postoji neka vrsta običaja i kulture da se informacija o napadu podeli sa javnošću. Dakle, to je prvenstveno odgovornost i prema korisnicima čije podatke kompanije čuvaju, a sa druge strane često je i zahtev regulative. Dakle, to je ono u na što je usmerena i NIS2 regulativa koja zahteva konkretno i u Evropi pogotovo od različitih kompanija da prijave, dakle, da su iskusile ili napad ili curenje podataka i da jasno objasne šta su koraci za korisnike, kako mogu da se zaštite. Mi smo nedavno imali i u našoj zemlji primere neke kompanija koje su, nažalost, prošle kroz krađu podataka i koje su najčešće davale pune informacije, što je jako važno korisnicima, dakle, da provere da li je, konkretno kad je došlo do curenja podataka bankarskih kartica, dakle, da provere svoje izvode, da uključe svakako ta dva koraka za odobravanje plaćanja, dakle, da dobije onaj SMS kojim potvrđuju plaćanje i u krajnjem slučaju da promene pinove na svojim karticama. Dakle, u zavisnosti od napada, u zavisnosti od tipa podataka koji je cureo, važno je slediti sve one korake koji omogućuju da ponovo uspostavimo kontrolu i da proverimo da nije došlo do neke štete, u kojem slučaju bi onda kompanija čiji su podaci procureli trebala da snosi odgovornost. To je jedan proces kad idemo, često kompanije i zaobilaze te procese, ali mislim da je svakako sa nekog ugla odgovornosti i, kažem, sad sve više iz zakonskih zahteva prema i GDPR-u i NIS2 inicijativi potreba da se to na neki način koordinira i stavi pod informacije koje su korisne za same korisnike.
0: Evo, četvrt 21. veka proslavljamo tako što smo počeli kao veoma tehnofobični, a čini mi se da smo danas previše tehnooptimistični. Odnosno, da li smo mi lakoverni danas na internetu?
1: U suštini, ja bih rekao da možda nismo, zavisi koja generacija, možda one generacije koje nisu stasavale starije, dakle, generacije koje nisu stasavale uz te digitalne uređaje imaju i određenu dozu lakovernosti. Ja ne bih rekao da te mlađe generacije, dakle, počevši već i od kraja te Y, pogotovo Z generacije, nemaju tu vrstu naivnosti na internetu, oni znaju šta su rizici. Međutim, mi smo sa svih strana opkoljeni digitalnim uređajima. To možda nije posledica našeg optimizma, nego čiste realnosti, napretka života. Osnovno je da znamo kako da se nosimo sa time. To je kao da nas neko iz, sad ne znam, ja, 17. veka izbaci na autoput. Mi, znači, nemamo te veštine kako da pređemo taj autoput. Postoje bezbedni načini kako se prelazi autoput, kako se ponaša na njemu. Iste stvari sa sajber bezbednostnim svetom. Postoje odgovorni i bezbedni načini na koje možemo da uživamo u svemu onome što nam digitalni svet donosi. On je tu svuda oko nas, promjene su nikad brže, nikad veće, ali moramo da povedemo računa da to radimo na odgovoran i bezbedan način.
0: I za kraj jedan savjet koji će koristiti slušalcima koji sa svojim mlađim ukućanima slušaju. Deca, mladi, sajber bezbednost. Mladi ljudi danas imaju mail adresu, vrlo često je to zahtev i školskih ustanova preko kojih se šalju i materijali za učenje ili za pripremu domaćeg i slično. Imamo li neki savjet za roditelje i za mlade koji ulaze u sajber svet?
1: Osnovna zaštita je znanje, dakle, svest o rizicima koji postoje i razumevanje tehnologija koje koristimo i bezbednog načina. Dakle, informisanje, čitanje, što više materijala, što više razgovora, pitanje stručnih lica. Nekad mi jednostavno nismo, kao starije generacije i roditelji, nisu u stanju da razumeju na ispravan način nove tehnologije. Dakle, nije nikakav problem da u tim situacijama potraži stručnu pomoć i da traži neko razjašnjenje šta je pravilno ponašanje. Mlađim generacijama to ide mnogo intuitivnije i mnogo lakše i među vršnjacima se razmenjuju informacije, neka i loše iskustva na osnovu kojih svi uče, i to je ono što je veoma važno. Dakle, da se što više komunicira o tome, da se otvoreno komunicira, da se uči na greškama koje su neminovne, ali da smanjimo što više mogućnost da imamo negativne posljedice u korištenju tehnologije.
0: Lični podaci su danas valuta.
1: Apsolutno. I jedna od najvećih vrednosti koju mi možda sami i ne cenimo toliko, ali definitivno imaju svoju vrednost i mogu da nam znače u smislu bezbednosti.
0: Hvala vam na savjetima.
1: Molim.
0: Darko Natalić bio je naš gost ovoga jutra. Razgovarali smo o sajber bezbednosti i sve većoj upotrebi veštačke inteligencije. Darko je menadžer komunikacije kompanije Kasperski za Istočnu Evropu.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista Fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
5: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
6: Ovde Radio Beograd.
7: Start!
8: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
9: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine u oči napada Austro-Ugarske vojske.
12: Tačno u 3 časa nebljete se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
11: Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član Društva srpske slovesnosti.
7: Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
13: 1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda što leži u Šancu sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
11: 25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
14: Ako ti ne pomogliš ova ženo, ti uzmiš pušku, ubiš i odmah na mesto. Vidi kako klopilo ruke tebe, moli, kako joj vam to uzmiš? Uzmiš, sinelo, kako joj vam
15: se? Ma kako da je uzim, bre?
11: Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao Dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
16: Tu je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom. Ja sam upalio metak iz pravog pištolja velikog ovoga Valtera. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu. On se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora. I tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije, drug Mitar Bakić. I mi smo mislili da se stvarno na tome završite, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti mladinca u Zagrebu.
11: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 9:43, vi slušate prvi program Radio Beograd. Dan od najvećeg značaja za Srbiju, tako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio današnje sastanke sa najvišim kineskim zvaničnicima. Izrazio je uverenje da će kroz razgovore sa predsednikom Xi Jinpingom biti ostvareni najvažniji nacionalni i državni interesi Srbije. U planu je da predsednici Srbije i Kine potpišu dve zajedničke izjave, a zatim prisustvuju potpisivanju više od 30 bilateralnih sporazuma koji bi Srbiji trebalo da donesu oko milijardu evra novih investicija. O političkom, ali i ekonomskom značaju posete Vučića Kini, Nikolina Rakić i Goran Stepić u jutarnjem programu naše televizije razgovarali su sa direktorom Instituta za pojas i put Bojanom Lalićem.
1: Očekuje se za nekoliko sati, mi smo imali živo uključenje iz Pekinga da počne sastanak predsjednika Vučića i predsjednika Sija, također kako smo mogli da čujemo, on će trajati više od 4 sata sve ukupno. Ima mnogo naslova koje prate ovu posetu, ali šta vi kažete, šta će biti ključne tačke razgovora?
2: Pa, ključne tačke su sada nastavak onoga što smo započeli. 2024. potpisana izjava o zajedničkom budućnosti, to je zaista najsveobuhvatnija izjava koju mogu dva naroda da potpišu i u nekom tom političkom nivou, pored strateških partnerstva, strateške saradnje, ta zajednica sa zajedničkom budućnošću je zaista neka odrednica koja dugoročno određuje spajanje pravaca, razvoja i tako dalje. Mislim da sada nakon toga slede dokumenti koji će dalje jačati to, artikulisati u skladu sa novonastalom geopolitičkom situacijom, ali ključni parametri tu su da ostanu.
3: Ako se ne varam, 35 dokumenata treba da bude potpisano. Šta to donosi generalno Srbiji? Šta će ova poseta doneti Srbiji?
2: Pa da se podsjetimo, od 23. jeseni, kada je bio forum u pojasu i putu, pa 24. velika poseta predsjednika Sija, pa ova istorijska poseta, jer je zaista ovo prvi put da predsjednik Srbije boravi tamo u bilateralnoj poseti sa isključivo temom susreta sa državnicima u Kini, najpre predsjednikom Xi Jinpingom, tu sve zajedno dođe negde oko 70 dokumenata. Ti dokumenti zapravo u mnogo različitih područja definišu saradnju, prosto raščišćavaju sve nedoumice, pomažu da to što se tiče neke izjave o zajedničkoj budućnosti dođe do najnižeg nivoa materijalne proizvodnje.
1: Privedite nam to sada malo. Mi kažemo i uvek kada govorimo o dokumentima, negde to zvuči onako dosta abstraktno, ali kada to sa tog administrativnog rečnika prevedemo na život građana, šta znači tih 70 papira koje će potpisati zvaničnici obe zemlje?
2: Od veoma značajnih, rekao bih, ključni sporazum o slobodnoj trgovini, pa do dokumenata koji se tiču sertifikata, koji se tiču dokumenata koji uređuju operativno kako se neka roba i pod kojim uslovima može izvesti iz Srbije u Kinu, odnosno uvesti u Srbiju iz Kine. Tako da tu postoji niz operativnih dokumenata koje je potrebno potpisati i ako vidimo sastav delegacije koja je danas u Kini, definitivno da tu ima veoma interesantnih tačaka i iz različitih resora. Tako da to je ključ u stvari.
1: A kada kažemo da ti sporazumi jesu teški, milijardu evra, to znači kako taj priliv da shvatimo kroz investicije, kroz izvoz, šta se obuhvata?
2: Evo, upravo to je dobro pitanje, pošto to nije prosto milijardu evra na jednom mestu, to je jedna suma onoga što će biti direktno doneto u smislu direktnih investicija, što će biti doneto kroz sklopljene poslove u nekoj budućnosti vezane za infrastrukturu, vezane za saradnju u različitim oblastima industrije, posebno za jug Srbije gde nam je veoma važno da se određeni privredni sistemi, proizvodni sistemi stave na noge, da tako kažem. Imamo istoriju, imamo iskustvo da smo sa Kinom uspeli da mnoge naše fabrike postavimo, pa i Greenfield investicije tamo gde ih nije bilo da napravimo, tako da sve ovo uliva poverenje da će u narednom periodu ta saradnja između Srbije i Kine dobiti novi momentum.
3: Čuli smo i poruke, eto, da Srbija možda bude neka vrsta posrednika i mosta između Evrope i Kine. Može li Evropa sada da se u nekom budućem periodu još više okrene ka Kini? Da li je to i neminovnost u neku ruku?
2: Pa ja mislim da može. Srbija već jeste u neku ruku taj posrednik. Mi kažemo da smo mi, usled toga što smo zaista najbolji prijatelji Kine u Evropi, neko koji je izlog kineske tehnologije i tako dalje. U istoriji će ostati zapisano da su kineske kompanije gradile železnice u Evropi početkom 21. veka i to je krenulo iz Srbije. Da su gradili mostove, tunele i tako dalje. Sve to je vezano za inicijativu Pojas i put koja kaže prvo moramo infrastrukturu da ojačamo, a posle ćemo se baviti, mada sad je došlo posle, tako da je sad vreme i za nove tehnologije, i za veštačku inteligenciju, robotiku i tako dalje. Mi smo srećni što čujemo povrh ovih svih sporazuma, da je recimo potpisan sporazum i dogovor sa kompanijom NetDragon koja se bavi obrazovnim tehnologijama, što bi trebalo da srpsko obrazovanje unapredi dovede na jedan zavidan nivo u Evropi. Voz koji je testirao prugu je Deutsche Bahn. On je iz Nemačke došao da kažem, overi ono što je kvalitet. Voz koji smo mi kupili od Kineza je bio u Češkoj na homologaciji. Tako da taj most već funkcioniše. Mi jesmo taj most. Sada, važno je da sa druge strane svako pogleda svoj interes.
1: Tako je, da. U kojoj meri to jeste u onom trenutku kada imamo napetosti, da ne kažem, i tenzije na relaciji Peking-Brisel. U tom smislu i pogled na odlazak srpske delegacije u Peking uvijek izaziva neku vrstu kritike, podozrenja u evropskoj javnosti. Mogu li sadašnje geopolitičke okolnosti, sve što se dešava na Bliskom istoku, kriza koju definitivno osjeća Evropa, da negde budu trenutak ili taj momentum zaokret?
2: Pa što se tiče pozitivnog smera, ja se iskreno nadam. I citirat ću jednog kolegu koji je rekao jednom prilikom u razgovoru sa zapadnim zvaničnicima koji su rekli, znate, taj nivo vaše saradnje sa Kinom i tako da je neko, znate šta, ja bi se jako radovao da nivo naše saradnje, srpske saradnje sa Kinom dostigne nivo vaše zemlje koja je jedna od značajnijih zapadnih zemalja. Tako da, u svakom slučaju, onda kad budemo počeli mislimo na to šta je naš interes koji ne ugrožava druge, onda ćemo, mislim, moći i otvorenije i bez licemerja da razgovaramo o budućnosti. Mi se nadamo da Evropa ide tim putem.
1: Da, definitivno Evropa ide putem i malo pre si ti pomenuo tehnologija u kojima je Kina neprikosnovena.
3: Možda čak i lider u ovom trenutku.
1: Da. E sada, šta konkretno možemo da savladamo što je nama dostupno, što imamo resurse, što možemo da implementiramo, a što Kina i te kako dobro radi?
2: U poslednjih deceniju i više mi smo se pokazali kao jedna zemlja sa vrlo solidnim obrazovanjem, posebno u području inženjerskih nauka, matematike, prirodnih nauka i tako dalje, što je zapravo podloga za razvoj veštačke inteligencije. Tako da, u velikoj meri mi posmatramo i to je, mislim, ključni dodatak za taj ambijent. Posmatramo taj odnos kao partnerski. Mi očekujemo da u perspektivi zajedno nastupamo kako jedni na drugom tržištu, tako i zajednički na trećim tržištima Afrike, Bliskog istoka nakon svih ovih događaja i tako dalje. Tako da mislim da Srbija može dosta toga da ponudi, već jeste. Univerziteti jako dobro sarađuju i u području satelitskih tehnologija i u području poljoprivrede, precizne poljoprivrede i tako dalje. Mislim da prosto ima toga i jako je važno da sada dokumentima to trasiramo i usmerimo na pravi način.
3: I možda jedno još zanimljivo pitanje, Srbije i Kine imaju prijateljske odnose, to je sve poznato, ali da li ovo može da pošalje jednu poruku kada je reč o Kini, da i manje zemlje, male zemlje, dakle u odnosu na Kinu, mogu da budu ravnopravni partneri u razvitku tehnologije i generalno u podizanju svetske ekonomije. Da li Kina poruče ovim da mi dozvoljavamo im da jedna mala Srbija, bez obzira što je naš prijatelj, može eto da učestvuje u nekim svetskim tokovima?
2: E pa upravo bih se sad osvrnuo, pošto sad je moderno vreme merenja svake reči. Ono što Kina sigurno neće sebi dozvoliti jeste da u njen narativ uđe da ona nekom nešto dozvoljava. Kina se jako brine o tome da promoviše u svakom momentu tu ravnopravnost. Da li je to velika zemlja ili mala? Singapur nije velika zemlja, pa beleži fantastične skokove u području tehnologije i tako dalje. Mi se nadamo da će Srbija sa sve ovim resursima i bogatstvima koje ima biti značajan partner i u budućnosti, sada sigurno jeste, i ono što nas raduje jeste kad god neko posmatra narod kao ravnopravan, to je već pola posla dobijeno.
1: I kada govorimo o tome maloj zemlji, predstavnicima male zemlje u Kini, bili su predstavnici velikih zemalja prethodnim nedeljama, Posle Donalda Trumpa bio je Vladimir Putin, sada to jeste predsednik Srbije. Ono što se analizira nedeljama u dalekoj istočnim medijima jesu domete svih tih poseta. Konkretno mislim na posetu predsednika Rusije i Amerike. Možemo li sada da sagledamo šta je sve to tamo iza vrata dogovoreno, jer po onim diplomatskim izjavama nismo baš sigurni. Šta je bio epilog?
2: E, sad nam treba malo kineske mudrosti. Treba vreme da prođe. Odnosno, taj eho tih poseta na tom nivou o kom sad razgovaramo u smislu geopolitičkog smirenja, tenzija i tako dalje, ipak traži neko vreme, jer prosto niko ne želi da se pošalje poruka da je neko otišao u Peking, da je tamo nešto izdiktirano ili da je nešto dogovoreno što se tiče drugih i da se to sutra dan primenilo. Prosto nije takva diplomatija. Mislim da treba malo vremena da protekne, da se vidi, da se vide rezultati, a ja sam uveren da će se rezultati videti na svakom žarištu do koga smo došli danas nepažnjom svojom.
1: Pratit ćemo svakako. Hvala vam.
2: Hvala.
4: Slušali smo prilog iz jutarnjeg programa naše televizije. Nikolina Rakić i Goran Stepić razgovarali su sa i direktorom Instituta za pojas i put Bojanom Lalićem. A mi nastavljamo naš jutarnji program, najavljujemo jednu lepu izložbu u Čajetini. Biblioteka Ljubiša Rađenić i Muzej Rudničko-Takovskog kraja organizuju otvaranje izložbe od Abadžije do Čarugđije. Danas, 25. maja, u svečanoj sali biblioteke u Čajetini sa početkom u 19 časova. Ova postavka odnosi se na stare zanate koji su se u Gornjem Milanovcu razvijali od osnivanja grada do druge polovine 20. veka.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi je dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik imao nekoliko važnih sastanaka, a najvažniji predstoji za manje od sat vremena sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. U Pekingu je Lazar Janović.
1: Predsednik Vučić je istakao da je za Srbiju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu ekonomskom razvoju Srbije kroz ulaganja u pre svega infrastrukturu i nove tehnologije. Vučić je rekao da Srbija snažno podržava politiku jedne Kine, dok inicijativu Pojas i put vidi kao dragocen doprinos povezivanju država. Srpska delegacija položila je i vence na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen u Pekingu. Ono što je svakako centralni deo događaja danas je sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Svečani doček na trgu Tiananmen planiran je u 11 časova po srpskom vremenu, odnosno 17 časova po lokalnom. Nakon dočeka usledit će razgovori dve delegacije kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsednika. U planu je potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma. Predsednik Srbije je pre sastanka sa predsednikom Kine izneo svoje očekivanje i rekao da se nada da će ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese Srbije.
0: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica i danas su protestovali zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je sud u Prištini izrekao meru pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek poručio je da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih. Mirno su protestovali i zaposleni u svim školama na teritoriji opštine Gračanica. Predsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su se obratili predstavnicima međunarodne zajednice, ali da očekivanja od njih nisu velika. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Postoji napredak u pregovorima Sjedinjenih država i Irana o mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke i prvi memorandum o razumevanju mogao bi biti završen uskoro. Američki predsednik Donald Trump dao je uputstva svom pregovaračkom timu da ne žuri sa sklapanjem sporazuma sa Iranom. Prema tom sporazumu prekid vatre bi trajao još 2 meseca, bio bi ponovo otvoren Ormuski moreuz i bio bi sačinjen plan o daljim pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Axios je javio da je Iran načelno pristao da se reši visoko obogaćenog uranijuma i da je vrhovni lider Močtaba Hamnej navodno potvrdio nacrt sporazuma. U napadu ukrajinskog drona na vozilo u Belogorodskoj oblasti poginula je jedna osoba, saopštili su ruski zvaničici. Belogorod i Belogorodski okrug su noćas 2 puta pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Oštećene su poslovne zgrade kao i energetska infrastruktura, što je dovelo do prekida u snabdevanju strujom i vodom. U Drvaru će biti obeležene 82 godine od nemačkog desanta na taj grad u znak sećanja na herojski otpor i borbu protiv fašizma. Događaj je počeo polaganjem venaca na ostacima spomenika žrtvama fašističkog terora. Načelnik opštine Drvar Dušica Runić izjavile da je Drvar grad heroj koji je mnogo podneo za slobodu i da je duh zajedništva i otpora koji je tada pokazan i danas duboko utkan u identitet naroda, prenose mediji. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju za smanjenje brzine na putu do nule u spori u 15 samouprava, kao i kampanju za povećanje bezbednosti dvotočkaša na putevima. Cilj je podizanje svesti o poštovanju ograničenja brzine kod svih učesnika u saobraćaju, a poseban akcenat je stavljen na mlade vozače. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. U Nišu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Novom Sadu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 60%, vazdušni pritisak 1011 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 10 je sati i 8 minuta, ulazimo u poslednji sat današnjeg druženja. Ako ste nam se tek sad pridružili, dobrodošli u još jedan sat ispunjen dobrom muzikom i zanimljivim pričama.
1: U nastavku emisije slušat ćemo hitove po izboru muzičke redakcije Radio Beograda 1, a pričat ćemo i o tenisu. Kolega iz sportske redakcije Dejan Bulajić razgovarat će sa Goranom Bubnjem, teniskim trenerom.
0: Čućemo i razgovor sa Jugom Markovićem, jednim od najzapaženijih domaćih kompozitora, koji govori o svom stvaralaštvu, muzici i aktuelnim projektima. Podsjećamo da nam tokom emisije možete pisati na mail jutroje@rts.rs, kao i da nas pratite na društvenim mrežama Jutroje. Šaljite nam vaše komentare, fotografije i snimke, radujemo se vašim porukama.
1: Vest koja nam je upravo stigla na Dorćolu u Beogradu na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao tramvaj na redovnoj liniji. Prema prvim informacijama sa terena, tramvaj je iz nepoznatih razloga iskočio iz šina, izgubio kontrolu i silovito se zakucao u objekat pored puta. Na licu mesta nalaze se ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Kako saznajemo, u nesreći ima povređenih osoba, a uskoro će se odatle uključiti i naša reporterka Teodora Joksimović, tako ćemo saznati više. Slušate Radio Beograd 1.

0: Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Na licu mesta je naša Teodora Joksimović. Teodora?
1: Zdravo, Majo. Tako je, na Dorćolu se malo pre, tačnije oko 9:30, dogodila ozbiljna saobraćajna nezgoda kada je tramvaj iz sada nepoznatih razloga iskočio iz šina i udario u zgradu na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice. Prema prvim informacijama ima više povređenih, a na lice mesta odmah su stigle ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Na ovom delu Dorćola trenutno je obustavljen tramvajski saobraćaj, prisutne su velike gužve jer policija obavlja uviđaj i pokušava da utvrdi kako je došlo do nesreće. U pitanju je tramvajska linija broj 5. Oštećena je i fasada objekta u koji je tramvaj udario. Građani koji su se u tom trenutku zatekli u blizinu kažu da se čuo veoma jak udarac. Od siline udarca pričinjena je velika materijalna šteta kako na samom vozilu, tako i na fasadi zgrade. Na licu mesta nalaze se ekipe hitne pomoći i kola hitne pomoći već su odvezle neke od povređenih, a tu je i policija. Kako saznajem, u nesreći ima povređenih, ali stepen njihovih povreda i tačan broj povređenih putnika za sada nisu zvanično potvrđeni. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovaj deo grada ukoliko mogu i da koriste alternativne pravce, posebno zbog špica koji dodatno usporava saobraćaj kroz centar. A više informacije očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.
0: Teodora, hvala ti. Saobraćaj je dakle u prekidu u ovom delu grada. Ponavljamo, na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu došlo je do teške saobraćajne nezgode. Tramvaj na liniji broj 5 iskočio je iz šina i udario u zgradu. Nažalost, ima povređenih, a o ovoj vesti više ćemo znati u našim narednim informativnim emisijama.

0: slušamo EU vesti.
1: EU za tebe, radio vesti.
2: Dobar dan. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Srbiji u skladu sa preporukama Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Ovo je prvi važan korak u podršci slobodnim i poštenim izborima. Nastavljamo da radimo sa srpskim vlastima na temu usvajanja 2 ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti, napisala je Kos na mreži X. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, izjavio je da je zaštita nezavisnosti pravosuđa, unapređenje profesionalnih standarda i obezbeđivanje efikasne zaštite prava svih građana najbolji način da se obnovi poverenje građana u vladavinu prava. On je na otvaranju godišnjeg savjetovanja sudija Srbije u Vrnjačkoj banji rekao da je njegova poruka sudijama Srbije puna podrška Evropske unije u ovom važnom poduhvatu jer, kako navodi, tempo pristupnih pregovora Srbije zavisi od uspeha reformi u oblasti vladavine prava. Na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu u okviru EU paviljona razgovaralo se kako domaći proizvodi mogu da pronađu svoje mesto na evropskom tržištu. Na panelu su učestvovali ambasador Evropske unije Andreas von Bekerat, ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić, predstavnik Nemačkog ministarstva poljoprivrede Olaf Šefer i Jovica Urošević iz vinarije Bjelica. Poseban fokus bio je na tome kako EU standardi doprinose kvalitetu, bezbednosti hrane i većim mogućnostima za domaće proizvođače. I ove godine posetioci su u EU kuhinji mogli da probaju autentične specijalitete koji potiču iz zemalja članica. Delegacija projektnog tima Evropske unije za podršku jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu predala je Upravi granične policije Srbije vrednu opremu za efikasniju kontrolu na graničnom prelazu Trbušnica ka Bosni i Hercegovini. Zamenica šefa delegacije Evropske unije Plamena Halačeva je naglasila da je bezbednost građana prioritet Evropske unije i da se zajedničkom stručnošću, resursima i odlučnošću stvara ujedinjeni štit protiv pretnje.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
2: Novo izdanje serijala Nauka u kući vodi nas 27. maja u 19 časova van granica naše planete. U prostor koji je kroz istoriju bio važno polje evropske nauke, ambicije i saradnje. Od osnivanja Evropske svemirske agencije i lansiranja raketa Ariane preko teleskopa koji mapiraju udaljene galaksije do satelita koji prate klimatske promene na Zemlji, Evropa je aktivan učesnik svemirskog doba. Šta su najveći doprinosi evropske nauke našem razumevanju univerzuma? Koje misije su obeležile istoriju evropskog istraživanja svemira? I zašto su ulaganja u svemirska istraživanja važna za svakodnevni život na Zemlji? Učesnici su dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd i profesorka Matematičkog fakulteta u Beogradu, astrofizičarka Dragana Ilić.
4: Nedavna Artemis misija je ponula odatepal fokus putovanja u svemir i putovanja do mesta. O svemu tome i o tome kako Evropa i Evropske agencije učestvuju u svemirskim istraživanjima pričat ćemo na tribini u Evropskoj kući u sredu 27. maja u 19 časova.
2: Slušali ste EU za tebe, radio vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 10:26, vi slušate prvi program Radio Beograda. Bez vode će biti korisnici dela Starog grada i Savskog venca, pa vam to upravo i najavljamo zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad. Danas do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Šantićevoj od Budimske do Gundulićevog venca i u Budimskoj od Knez Miletine do Venizelosove. Na Savskom vencu zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži takođe od 16 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u ulici doktora Subotića Starijeg. U navedenom vremenu bez vode će ostati klinika za stomatologiju, klinika za neurologiju i interna B klinika. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, a najavljujemo i isključenje struje u Mladenovcu od 11:30 do 14:30 pojedine ulice u naselju Međulužje u Mladenovcu ostaće bez električne energije. Vi slušate prvi program Radio Beograda.

0: jutra. U studiju Radio Beograda pridružio nam se kolega Dejan Bulajić iz sportske redakcije. Uskoro pratimo još jedan zanimljiv razgovor ovog jutra na temu tenisa.
1: Dobar dan, veliki pozdrav iz studija 4. Sa nama je danas, zadovoljstvo mi je da predstavim našeg dobrog gosta i našeg, možemo slobodno reći, prijatelja. Često je sa nama, uvek se odaziva našim pozivima kada god treba prozboriti koju reč o zanimljivim teniskim temama. Dobro nam došao Goran Bubanj, istaknuti teniski stručnjak.
2: Bolje vas našao, hvala vam na ovom divnom studiju i pozivu.
1: Gorane, samo protekli vikend je bio pun zanimljivih sportskih događaja. Završen je domaći fudbalski šampionat, završena je košarkaška Evroliga. Na delu je bilo mnogo zanimljivih sportista, ali krenuo je Roland Garros. Krenuo je drugi ovogodišnji Grand Slam i veliki broj poklonika sporta po navici s pažnjom prati šta se dešava na zemljanim terenima u Parizu, gde mi imamo svoje predstavnike. Već prvog dana ima Imali smo tri naša takmičara, sva trojica su ostvarili pobede. Hoćemo li da krenemo sa tim utiscima?
2: Naravno, lepo je videti tri naša igrača u prvom kolu, prvog dana Roland Garrosa i da sva tri prođu.
1: Miomir Kecmanović je delovao ubedljivo i Hamad Međedović i na neki način potvrdio da se zaista nalazi na polovini sezone u dobroj formi.
2: Upravo tako, Kecmanović imao u početku neke probleme, prvi set je gubio 4-1, onda se vratio i mislim da je tiebreak koji je dobio 7-0 preokrenuo čitav taj meč, odnosno definisao njegovu pobedu. Hamad je odlično igrao, ispustio je on tiebreak 1, pa je malo tu iskomplikovao stvari, ali skoro pa rutinska pobeda. I na kraju tu je Novak koji je u tom večernjem terminu pružio svima priliku da gledaju nakon duže vremena jedan njegov duži meč i pobedu, makoliko bila u nekom momentu i neizvesna, ipak je bila sigurna.
1: Gorane, jesmo li u stanju da posle svih godina koje nam je priuštio Novak na pravi način razumemo, protumačimo ono što radi u ovom poznom delu svoje karijere? Jesmo li u prilici da protumačimo ono što ga prati u tom takmičarskom domenu?
2: Pa teško je reći. Znači, mi bi morali da imamo totalno insajderske informacije o njegovoj pripremi, treninzima, jednostavno posvećenosti tenisu, da bi mogli da znamo ono što vidimo, da li je to to. Ono što smo gledali je Novak u dobrom delu, vrlo kvalitetan, ali ipak protivnik koji je bio juče nije to baš toliki nivo da bi on smeo da ugrozi Novaka. Prvo kolo na Grand Slamovima uvek se dobija ili svako gleda da dobije što lakše, da se ne zamara duge turnir dve nedelje, ali ajde, bit će još mečeva da sagledamo stvarno njegovu formu.
1: Ako pokušavamo da protumačimo tog rezultata, pre samo par nedelja nije bio naročito slavan nastup na turniru u Rimu, potom propuštena Ženeva. Kada smo već kod toga, kako gledate na te momente propuštenih turnira na kojima je inače najavio nastup? Je li to korisno za njega?
2: Pa neki put je korisno, recimo prošle godine je bilo korisno da vrati samopouzdanje, da osvoji turnir. Ovog puta se odlučio da se odmori, možda bolje pripremi. Tako da odluka njegova je uvek, ne možemo da kažemo ispravna, ali ima najbolju nameru. Verujem da je došao sa ciljem da napravi dobar rezultat na Roland Garrosu, mada negde u podsvesti imam i ideju da je njemu pravi cilj Wimbledon i da možda čitav Roland Garros treba shvatiti kao jedan dobar uvod u cilj da se osvoji ta 25. Grand Slam, da to bude Wimbledon.
1: I čini se da je baš taj prvi meč protiv Perikara na neki način i potvrdio taj tu vašu pretpostavku, tu uverenje.
2: Dobro, on je, ovo je atipičan igrač za šljaku pogotovo. Visok, sećamo se Karlovića, izuzetno visok, dobar servis, nije toliko baš nešto brzo, ali ima nezgodan forehand. I Novak je propustio neke prilike koje je mogao u tom prvom setu da eventualno rutinski završi. Slomio ga je tek u drugom, kad je otprilike odigrao neke dobre poteze, ali nije, kažem, nije meni pružio nadu da će biti u nekoj formi, ali, kažem, turnir je dug, iz meča u meč može da se podigne i znate kako, u tenisu se obično kaže, treneri savjetuju, igraju poen po poen, na Grand Slamovima se ide meč po meč, tako da čitava priča, svi pričaju Sinner, dobro da je s druge strane finale, Sinner je još mnogo, mnogo daleko.
1: Idemo u susret drugom kolu, kada uzmemo u

0: obzir sva tri naša momka, kako gledate na mogućnosti?
1: Pa mislim da imaju svi dobre, podjednako dobre šanse. Novak naravno najviše, ovaj protivnik opet Francus biće po meri i mislim da ne treba strepeti kao što je to bilo u ovom prvom kolu. Naravno, biće i dalje možda u nekim momentima tesan meč, ali skoro da ne sumnjam u tu pobedu. Hamad možda malo teže i Kecmanović realno kao i Novak. Tako da ja očekujem, što kaže, minimum 2 od 3 u drugom kolu.
0: Iskoristit ću priliku, s obzirom da dobro pratite celinu tenisa, da vas upitam za mišljenje. Nema devojaka iz našeg tenisa u glavnom žrebu.
1: Da, to je nažalost situacija. Imamo po svim kriterijima vrlo talentovanu generaciju, talentovane devojke. One su se negde izgubile u tom prostoru između, šta ja znam, 150 i 300 na svetu. I tu sad, a to i jeste jedan prostor koji je teško savladati. Traži dosta odricanja, organizacije, investiranja i mislim da su na tom nekom organizacionom delu one popustile. Nije pitanju talenat. Mislim da jednostavno izbor od trenera, gde se trenira, kako se trenira, izbor turnira, svega ukupno je dovelo do toga da mi sada nemamo nikog. Sa Danilovićkom ne mogu, to je potpuno druga priča.
0: Ona je, da, to je zaista dilema. Prošle godine u ovo vreme to je izgledalo sasvim drugačije.
1: Pa to je nažalost tako. Jer njoj je realno mesto u tih prvih 30-40 na svetu po potencijalu i po onom što je pokazivala. E sad, ove ostale devojke stvarno mogu, pokazale su i u Fed Cupu gde su odigrale jako dobre mečeve, nažalost ispale, ali imaju, kažem, potencijal koji je za sad samo potencijal, a to je najgore u tenisu, vi ste stalno tu na nekoj granici, a da ne probijete led. Mora da se uđe u ženskom tenisu koji je prohodan, znači ima puno prostora, ima devojke toliko dođu do, ne znam, 30. mesta pa padnu ispod 100. Tako da ima prostora da se napreduje i da se napravi rezultat. I šteta je da to ne iskoriste, ali ja se nadam, mislim da možda i hoće.
0: Zaokružujući razgovor, opšti utisak o turniru Alcaraza nema. Prilično nedostaje, videlo se već u prvom kolu. Sinner kao figura za koju se može reći da je gotovo neuporediv u ovom trenutku.
1: Dobro, jeste, on je jedna klasa iznad u ovom momentu, ali videli smo i neke slabosti na prethodnom turniru. Videli smo da u slučaju sa Medvedevim, pogotovo kad je težak meč, da ga hvataju grčevi. Znači ima tu mogućnosti da se on pobedi, ne samo da bude Novak taj, nego da ima i drugih igrača. 3 dobijena seta traže mnogo odricanja, mnogo vremena i ja se nadam da će neko barem da ga izazove, da ga malo istroši do nekog ozbiljnijeg meča.
0: Gorane, hvala vam puno što ste ove prepodnevne sate izdvojili za susret sa slušalcima Radio Beograda. Kao i uvek, bilo je zadovoljstvo čuti vas. Očekujemo ubedljive i dobre nastupe naših tenisera u Roland Garrosu.
1: Naravno, cilj nam je i želja nam je da drugu nedelju gledamo naše tenisere tamo i da uživamo u njihovim pobedama.
0: Nadajmo se da će tako biti. Sjajni teniski stručnjak Goran Bubanj bio je gost Radio Beograda.
2: Kolega Dejan Bulajić iz sportske redakcije bio je i gost i domaćin u našem studiju. Doneo nam je ovog ponedeljka važne priče iz sveta tenisa.

0: jutra. Sada slušamo razgovor sa Jugom Markovićem, čija je kompozicija Stabat Mater pobedila na 17. međunarodnom festivalu kompozitora u Rigi. Radijski urednici i producenti iz 23 zemlje izabrali su ovo delo za najbolje. Ova nagrada predstavlja i veliko priznanje za treći program Radio Beograda, koji je kao nosilac projekta drugi put osvojio prvo mesto za svoju umetničku selekciju.
1: Povodom ovog značajnog uspeha, Jana je razgovarala sa Jugom Markovićem,

0: Vukovićem o njegovom stvaralaštvu, uspesima i mestu klasične muzike danas.
1: Pobeda u Rigi predstavlja veliki međunarodni uspeh. Kako ste doživjeli trenutak kada ste saznali da je upravo vaše delo osvojilo prvu nagradu među autorima iz različitih zemalja?
2: Pa divno, jako sam se radovao. Pre svega, u pitanju je kompozicija Stabat Mater. To je kompozicija za hor, elektroniku, viola da gambu, koja je nastala 2024. Radio Beograd 3 odlučio da tu kompoziciju nominuje u Rigi, koja bi predstavljala našu zemlju. To takmičenje postoje već 72 godine. Ja se šalim pa kažem da je to neka vrsta Eurovizije za savremenu klasičnu muziku, jer zaista učestvuju sve zemlje, boduje se na sličan način. Tako da, po tim glasanjem, 25 radija iz sveta, je Stabat Mater osvojio prvo mesto. Zaista je bilo divno, ta kompozicija, puno ljudi je učestvovalo na stvaranju te kompozicije, velika mašinerija, dugo je trajalo, preko 6 meseci ceo proces, tako da i zbog toga mi je bilo jako drago da se prepozna veliki zajednički rad.
1: Mm-hmm. Kompozicija Stabat Mater je donela pobedu na Rostrumu kompozitora, to sam dobro rekla, da, u Rigi, prethodno je emitovana na trećem programu Radio Beograda kao deo njegove selekcije za ovo međunarodno takmičenje. Kako ste doživjeli činjenicu da je upravo radijsko predstavljanje ovog dela otvorilo put ka jednom ovako značajnom međunarodnom priznanju?
2: Prvo, Radio Beograd 3 je zaista bio jako, mi je pružio podršku više puta, jako mi je bilo drago kada mi je javljeno da će baš Stabat Mater biti izabrana da predstavlja Srbiju u Rigi. Pre svega, oni su emitovali kompoziciju prvi put posle premijere, dakle kada je stigao snimak sa premijere, ali to nije moja jedina saradnja sa Radijom 3. Poslednji put je bilo u novembru, premijera ciklusa pesama Pesme za tebe i mene, koja se desila u studiju 6, 28. novembra. Bilo je tu još nekih raznih emitovanja. Hoću da kažem da je zaista Radio Beograd 3 pokazao par puta da je veliki poštovalac mog rada i hvala im na tome.
1: Treći program Radio Beograda decenijama predstavlja prostor za savremenu umetničku muziku. Koliko je danas značajno da javni servis pruža prostor autorima čija dela možda ne mogu da se čuju u redovnom koncertnom životu?
2: Pa, jako je značajno. Meni često ljudi kažu kada dobijem snimak neke kompozicije, dobar snimak za koji bi baš bilo lepo da se emituje, da li je TV, da li je radio, kome to možeš da daš ili ko bi to mogao da pušta? Moj odgovor je uvek, to samo Radio Beograd radi. Ja zaista kada razmislim i neku drugu stanicu, ja ne mogu da se setim bilo kojih drugih emitera koji daju prostor savremenoj klasičnoj muzici, a ima nas puno, klasična muzika živi dalje, jednostavno je to vrlo, vrlo, vrlo, vrlo živahna scena, tako da je zaista bitan taj posao koji se radi.
1: I koliko su važne te međunarodne radionice, usavršavanje, saradnje sa istaknutim evropskim kompozitorima i koliko su oni pomogli da izgradite prepoznatljiv autorski izraz?
2: U klasičnoj muzici, u savremenoj klasičnoj muzici, jednostavno ne možete da se oslonite na samo scenu svoje zemlje, već jednostavno solidna karijera, tako da kažemo, mora biti internacionalna. Jednostavno tako funkcionišu stvari, pogotovo u kompoziciji, pa je se samim tim i bitno da tokom razvoja karijere se radi na internacionalnoj vidljivosti. Način na koji se to radi je kroz radionice, master klasove, možda studije, neki deo studija u inostranstvu, i tako dalje. Ja sam to radio koliko pokušao sam da iskoristim svaku priliku i to mi je svakako donelo mnogo dobra. Uspete onda da i prepoznate gde biste želeli da budete u životu, koje zemlje možda imaju bolje uslove, gde jednostavno možete da živite, a da se bavite savremenom klasičnom muzikom ili komponovanjem. Dakle, hoću da kažem da te internacionalne radionice, masterklasovi, studije nisu bitne samo zbog obrazovanja, nego već da bi otvorilo vaše polje gde se kako živi i šta je gde moguće.
1: Da li to znači da savremena klasična muzika ipak prelazi granice jedne države i to, da kažemo, da je to nešto univerzalno za više naroda, nacionalnosti?
2: Pa, da, definitivno što se Evrope tiče, ne bih išao toliko daleko da kažem sad da bi to bilo podjednako se prepoznaje na primjer dalekom istoku, u Kini i Japanu svakako da, ali u nekim drugim zemljama uopšte nije toliko značajno, imaju oni svoj neki drugi muzički svet, ali svakako u Evropi da, savremena klasična i klasična muzika, pa i u Severnoj Americi prelazi sve granice, jednostavno ako se oslonimo samo na scenu svoje zemlje, malo smo zatvoreni u jednom kao nekoj kuli bez dobre vizije šta se dešava. To je definitivno jedan moment na kom treba u regionu više da se radi i ono što primećujem iz inostranstva da su zemlje susedi u zapadnoj Evropi su mnogo umreženiji i zbog toga su jači i vidljiviji. Mi imamo fantastične muzičare i scenu individualno u našim zemljama regiona, ali nam jako fali regionalna saradnja, bez obzira da li su u pitanju ti master klasovi, da nam studenti idu jedni kod drugih, da su koncerti, putuju muzičari, to je baš slaba tačka Balkana.
1: Da pričamo malo i o samom procesu komponovanja, dakle kada počinjete da komponujete, da li polazite od neke apstraktne ideje, emocije ili vas možda inspiriše neki specifičan instrument, kako taj proces izgleda?
2: Pa proces je pre svega intuitivan, to ne mora biti isto kod svakog kompozitora, to je u mom slučaju tako, proces je intuitivan, a inspiracija je uglavnom blago neobjašnjiva, pre svega ona dolazi kada je tražite, a ne kada vam padne na pamet, to jest komponovanje nije tako romantično u tom smislu, sada nemam inspiracije, već sedneš za sto, kao i svaki drugi posao, i nalaziš inspiraciju. E sada, ta inspiracija nas različite, inspirišu različite stvari. Kod mene je pokretač uglavnom muzika drugih ljudi, i živih kolega, i muzika iz prošlosti, iz proteklih, mogu reći, 800 godina. Često je inspiracija, da, mogu da kažem da su moje inspiracije uglavnom muzičke, retko vizuelne i uglavnom dolazi od nekog zvuka. Ne mora to biti u pitanju zvuk klasične muzike. Meni je inspiracija i tradicionalna muzika, takođe i duhovna muzika, pogotovo vizantijska duhovna muzika, često i klubska elektronika, estetika koju ona koristi je vrlo interesantna, tako da uglavnom je u pitanju muzika iz geografski, iz različitih mesta, iz različitih vremena.
1: Vi ste studirali kompoziciju, ali i arheologiju. Da li se ta dva sveta negde susreću, možda baš u tom istraživanju prošlosti i suprotno toga stvaranje nove muzike?
2: Tako je. Ja sam pre nego što sam upisao kompoziciju studirao i diplomirao arheologiju, koja je uvek bila moja druga najveća ljubav, ali ipak druga. Tako da muzika je uzela prvo mesto, ali arheologija je jako bila značajna za mene, za moje viđenje prošlosti, moje viđenje tradicije, o tome kako se odnosimo prema svojoj prošlosti, šta znači interpretirati prošlost, šta znači uopšte koliko je značajno upravljati informacijama o prošlosti. I pre svega o mom odnosu prema tom istorijskom paketu, bagažu koje neke stvari imaju, na primjer u muzici, šta nešto znači. Ja imam afinitet prema tim arhaičnim estetikama, evo sad sam pomenuo duhovnu vizantijsku muziku, to nije jedini primer. Vizantijska muzika srednjevekovna je nešto što mene jako inspiriše. I ja volim da se osvrnem na nju nekada u svojoj muzici, u vezi arheologije, to je reinterpretacija. Znači, arheologija nije samo iskopavanje, pa evo, iskopali smo, već se bavi interpretacijom. Šta je nešto što smo našli i šta je to značilo? Isto može sa muzičkim gestovima. Melodija iz 13. veka. Ja mogu da iskoristim u svojoj muzici, jer kakav kontekst stavljam i šta ja želim njome da kažem. To je nešto kroz šta je arheologija uticala na mene.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste bili naš gost danas, a mi sada nastavljamo sa programom jutarnjeg programa.
0: 10:55, polako privodimo kraju još jedno jutro na Radio Beogradu 1.
3: Ako ste ovo jutro proveli sa nama, hvala vam, nadamo se da je ponedeljak uz muziku, priču i društvo makar malo lakše počeo.
0: Možda nismo uspeli da vam skratimo radni dan, ali se nadamo da smo bar malo ublažile stres od toga da je radna nedelja tek počela. Sutra su sa vama kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: A ekipa Ranoranilaca koja je sa vama bila od 6.30 ovog jutra, koja ide na zasluženu kafu, bila je u sledećem sastavu. Ton majstor Darko Mirosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Jana Rokić.
0: Ja sam Maja Bogunović. Sledi emisija U ritmu dana. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi je dan zvanične posete Kini predsednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsednik imao nekoliko značajnih sastanaka, a uskoro treba da počne sastanak s predsednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora s premijerom Li Jiangom, predsednik Vučić je rekao da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Kina je spremna da nastavi saradnju sa Srbijom i da joj bude partner, izjavio je premijer Li Jiang. Dodao je da je Kina spremna da zajednički čvrsto podržava interese dveju zemalja i produbljuje saradnju u različitim oblastima. Vučić je prethodno položio venac na spomenik narodnih herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije.

0: U Gračanici i Lapljem selu i danas su ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija organizovali skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Usaglašavaju se ključne tačke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Predviđen je rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, da Iran ne posjeduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, a da Ormuski Moreus bude razminiran i podoban za plovidbu, prenose američki mediji. Od jutros je cena nafte u svetu pala. Nafta tipa Brent sada je $98 za barel. U napadu ukrajinskog drona na vozilo u Belgorodskoj oblasti poginula je jedna osoba, saopštili su ruski zvaničnici. Belgorod i Belgorodski okrug su noćas dva puta pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Oštećene su poslovne zgrade i energetska infrastruktura, što je dovelo do prekida u snabdevanju strujom i vodom. U Palati Srbije u Beogradu počela je međunarodna ekspertska konferencija Za srce više u okviru istoimene nacionalne kampanje o fertilitetu. Konferenciji prisustvuje i premijer Đuro Macut. Kampanja je posvećena podizanju svesti o reproduktivnom zdravlju i plodnosti kod žena i muškaraca u Srbiji. Na skupu učestvuje više od 150 stručnjaka iz regiona Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Grčke i Austrije. Zbog tragične smrti dvojice maturanata Mačvanske srednje škole u opštini Bogatić je dan žalosti. 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćenoj nesreći u subotu oko 23 sata u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu jutros oko 9:30 tramvaj je izletio iz šina i udario u zgradu. Povređeno je nekoliko osoba. Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. U Nišu je 21 stepen, u Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu 26 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 je časova i 5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i počinje novo izdanje, nove još uvek emisije, preciznije programa trosatnog u ritmu dana. Sa vama ćemo biti od ovog trenutka do 14 časova. Što se ekipe koja će realizovati ovaj program tiče, ona je ovog ponedeljka 25. maja u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Darko Milosavljević, producentkinja je Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Onako kako je ova emisija, odnosno ovaj program, kako su

zamišljene i smenjivaće se teme pripremljene, ali i one koje se dešavaju upravo u ovom trenutku, tako da za sam početak možemo reći da ćemo vrlo brzo, za 3-4 minuta, biti na ulicama Beograda, a povodom iskakanja tramvaja na liniji 10 iz šina u samom centru grada.

0: 11:10, onako kako smo malo pre najavili, odmah na početku današnjeg programa U ritmu dana idemo na ulice Beograda, podsjećamo na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove oko 9:30, tramvaj na liniji 10 izletaju šine i udari u izlog, pri čemu je povređeno nekoliko osoba. To je sa lica mesta u našem jutarnjem programu javila i reporter Radio Beograda 1 Teodora Joksimović, koja je još uvek tamo i verujemo da ima i novih informacija. Teodora?
1: Dobro jutro. Kao i nešto ranije ovog jutra, nalazim se na Dorćolu na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice, gde se jutros malo pre 10 časova dogodila saobraćajna nesreća u kojoj ima više povređenih osoba. Ovde se trenutno nalazi veći broj policijskih automobila, obavlja se uviđaj i kako je došlo do nesreće u kojoj je tramvaj na liniji broj 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. U odnosu na period od pre sat vremena, saobraćaj ovde sada već protiče, iako tramvaj koji je izazvao nezgodu još uvek nije uklonjen s mesta nesreće, ali upravo u ovom trenutku ga sklanjaju. Automobili, autobusi saobraćaju na ovom potezu, čak i tramvajske linije broj 10, 2 i 5 su upravo prošle ka Kalemegdanu. Veliki broj ljudi se okupio, a kada je broj povređenih u pitanju, radi se o više od 10 ljudi, prema nezvaničnim informacijama 14. Vozila hitne pomoći nisu više prisutna, povređeni su odvezeni, a prema saznanjima u pitanju su lakše telesne povrede. Očekuje se da se u narednom periodu reguliše saobraćaj, ali za sada, ako možete, izbegavajte ovaj deo grada, jer iako se vozila kreću, dosta je usporeno. Toliko za sada. Sa
0: Teodora, samo još jedno pitanje. Da li saobraćaj ide u oba smera? Ne znam da li je tu jednosmerna ulica ili kako se odvija saobraćaj?
1: Da, saobraćaj protiče u oba smera.
0: Dobro, ali svakako je preporuka da se za sada izbegava ovaj deo Beograda, ovaj deo centra glavnog grada zbog iskakanja tramvaja na liniji broj 5, da se ispravim, dakle nije linija broj 10 kao što sam rekla u najavi, a mi zahvaljujemo

Idemo naravno reporterki Teodori Joksimović i nastavit ćemo da pratimo sve u vezi sa detaljima ove saobraćajne nesreće o kojoj izveštavamo tokom našeg programa od pre sat vremena od kada smo i primili ovu vest. Dakle, da ponovimo, prema nezvaničnim saznanjima 14 povređenih, uglavnom lakše zbog iskakanja tramvaja iz šina koji je na uglu ulice Cara Dušana i Knićaninove udario u izlog. I dalje o tome u našem programu, a u ovom trenutku da vas obavestimo i o tome da je naravno Republički hidrometeorološki zavod kao i uvek na pun sat i oko 10 minuta, a sada je 11.13 objavio nove temperature i baš kako i glasi prognoza vremena za danas koje najavljuje najviše dnevne u celoj Srbiji između 26 i 31 stepena, temperatura raste. Trenutno najviša temperatura u Zrenjaninu, Kikindi i na Paliću 29 stepeni, najniža temperatura očekivano na Koponiku, tamo je samo 15 stepeni, a što se četiri najveće centra tiče, Novi Sad 28, Beograd 26, Kragujevac 25, Niš 24 stepena.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
9: Kreativne,
10: radoznale,
11: talentovane,
10: znatiželjne
11: i vredne.
10: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
12: Na audiciju za nove članove.
8: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
9: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
10: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
10: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 11:21, evo koja je naša centralna tema u prvom satu današnjeg programa. Tokom treće sedmice u maju, već više od 20 godina se širom Evrope i kod nas obeležava Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a. Također godinama je ista sedmica u kalendaru brige o javnom zdravlju obeležena kao Evropska nedelja testiranja na HIV, virusne hepatitise B i C i sifilis. Druga takva akcija održava se svake godine i u novembru. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti ovih dana je predstavio nove podatke iz istraživanja o polno prenosivim bolestima koji potvrđuju nastavak trenda njihovog porasta širom kontinenta, posebno kada je reč o sifilisu i gonoreji, koji su dostigli rekordne nivoe zaražavanja. Naime, beleže se desetine hiljada novih slučajeva i dvostruko, odnosno trostruko povećanje u odnosu na samo pre 10 godina. I sada je naše pitanje, da li je moguće da je u vremenu ogromne i jednostavne dostupnosti informacija neinformisanost jedan od uzroka za tako poraznu i opasnu statistiku, ili su stigma i zbog nje strah od testiranja i dalje glavni uzročnici i teško premostiva prepreka na putu ka zdravijem životu? Ta pitanja ćemo između ostalih postaviti i našem današnjem gostu. Ovde sa mnom u studiju je Bratislav Prokić. Bratislave, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvršni direktor Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent. I evo, ja sad pročitah ovu najavu Bratislave, ono što na što ćemo se najprej osvrnuti, jer je prosto najsvežije, to je upravo ova Evropska nedelja testiranja koja je za nama, rekoh ja, dva puta godišnje se ona održava, ali ne znam da li imam pogrešan utisak da se ove godine nekako tome ovog maja više govorilo, da je apsolutni fokus vezano posebno za HIV i AIDS 1. decembar, kada je Međunarodni dan borbe protiv ovog virusa i ove bolesti, a da su ove nedelje testiranja nekako bile u drugom planu. Najviše kada se izađe na internet, vidi se informacija na sajtovima Zavoda za javno zdravlje širom zemlje. Jel grešim u tom utisku?
1: Pa ne grešite, u stvari je sve stvar do nekog aktivizma da podignemo svest ljudima.
0: Slabo jer je bilo u medijima, to hoću da kažem.
1: Pa hoću da ja mislim da je to jako, jako bitno da svake godine iznova pronalazimo snage da govorimo o istim temama, ali možda na neki drugačiji način, odnosno bar što se tiče HIV-a, toliko novog staje se svake godine. Ja ne uspevam sve da ispratim šta se sve dešava u nauci, u medicini, u prevenciji, u testiranju. Tako da smo ove godine baš imali tu čast da napravimo dobru, da kažem, kampanju vezano i za Međunarodni dan preminulih od AIDS-a, kad smo održali jedan stručni skup gde smo baš predstavili koje su to novosti u testiranju, u prevenciji. I to nam je nekako bio povod pa da malo se pozabavimo i Evropskom nedeljom testiranja, odnosno da damo šlagvort ljudima da kad već razmišljaju o toj temi da dođu da se testiraju.
0: I ajte, pretpostavljam, s obzirom da je to završeno krajem prošle radne nedelje, da Bratislave sad imate već ove podatke. Dakle, nekoliko mesta je bilo, mi smo o tome izveštavali prošle sedmice, najavili smo taj sam početak Evropske nedelje testiranja, imali smo reportera i sagovornika u našem jutarnjem programu, pa kada smo dali najavu da sada, ako smo u prilici, čujemo i
1: epilog. Pa evo, mi što se tiče udruženja Potent, mi smo imali testiranja u naša tri checkpoint centra u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Otvorena vrata su bila za apsolutno za sve građane i imali smo još jedno testiranje u Nišu juče i imali smo u Pančevu sredu
0: takođe. To mi je bilo zanimljivo, to je neka mobilna zdravstvena stanica, ali to vaša
1: jeste,
0: mobilna?
1: To je nešto što smo mi dobili od Ministarstva zdravlja preko projekta Globalnog fonda, kao što mislim i ove sva testiranja u prethodnih godina radimo kroz projekat Ministarstva zdravlja. Tako da smo u saradnji sa njihovom lokalnom organizacijom Kompas, koja je fenomenalna organizacija, jeste, mladih ljudi, i naravno uvek u saradnji sa zavodima za javno zdravlje, pošto smo mi nekako uvek naslonjeni, produžena ruka Zavoda za javno zdravlje. Mi smo testirali ukupno 112 osoba i imali smo 4 pozitivna slučaja na HIV.
0: I kažete malo pre u našem...
1: I dva pozitivna slučaja na sifilis, eto.
0: Ali, apropo HIV-a, vi ste se iznenadili, to je, bez obzira što je samo četvoro, to je veliki broj.
1: Pa na negde stotinak ljudi očekujete možda 1-2 pozitivna rezultata, ovo 4 možda je bilo takav prosto slučajnost, mada ako pogledam sa statistiku za ovu godinu, mislim da ćemo imati neki mali rast, pošto evo već do u potentu smo testirali 19 osoba pozitivnih na HIV do, eto, 24. maja, a prošle godine smo za celu godinu imali 30 pozitivnih. Tako da u principu ovaj, možda ako se ovim trendom nastavi, možda ćemo imati 40-ak, možda i preko 40. Što je, mislim, kako vam kažem, ljudi kada vide da je veći broj ljudi se testira, odnosno veći broj ljudi otkrije, ljudi misle da je to nešto negativno, imamo sada slučajeve toliko. Međutim, pozitivno, u stvari, bilo bi dobro da mi ove godine otkrijemo svih, koliko se procenjuje, 500 do 1000 ljudi koji ne znaju svoj HIV status, stavimo ih na terapiju, oni krenu da se leče i više nemamo virusa.
0: Mislim. Tako je, tim pre što je priča o HIV-u i AIDS-u značajno drugačije u odnosu na pre više od 40 godina, 81. čini mi se da je to registrovano, od 88. u krajnjem slučaju se obeležava ovaj 1. decembar kao svetski dan borbe protiv HIV-a, odnosno protiv AIDS-a. I ono što, evo, mi sad govorimo rezultate za samo nedelju dana i ove jedne dosta velike kampanje, ali opet odazvalo se samo 120 ljudi i ono što ljudi ne znaju, iako se to ponavlja pa i u medijima, da je testiranje dostupno tokom cijele godine. Mislim, kampanja, naravno, to je kao dobrovoljno davanje krvi, jel? Mislim, možeš uvek pa se naprave kampanje. Tako i sa ovim.
1: Yes.
0: Ali i dalje se ljudi ustežu.
1: Mora da se vuku za rukave, mislite?
0: Da, da.
1: Pa da vam kažem, ima toliko stvari valjda u životu koji smo opterećeni, smo i... Znate šta, što se tiče, evo, recimo, potenta, nama je to ključno bilo da napravimo testiranje za ljude koji imaju potrebu da se često testiraju. I ovaj, bilo zato što ulaze u neke rizične odnose ili možda zbog toga što koriste PrEP kao preventivnu pilule za HIV, pa je potrebno redovno testiranje i na HIV i na ostale polnoprenose infekcije. U svakom slučaju, to je nešto što je kod nas bitno da traje 20 minuta, da čovjek može da zakaže, da se ne zadržava duže od pola sata, da ima i popodnevne termine i prepodnevne termine i tako dalje. I zato negde u potentu imamo dosta, mislim, i veliki uspeh što se tiče, evo, prošle godine smo imali 30 pozitivnih u celoj Srbiji registrovano, 120, znači 30 je vrlo dobar udeo u odnosu na 120.
0: I evo sada kada to kažete, tu dolazimo do onoga što je ključ i negde i povod za ovaj naš razgovor, osim ove Evropske nedelje testiranja, a to su malo prepomenuti stigma i strah. Vi ste, Bratislave, u jednom od svojih intervjua za medije rekli rečenicu koja je zaista onako ne može da čovek ne zaustavi u čitanju, da se ljudi naime više plaše reakcije okoline nego same bolesti. To je baš dobro rečeno i evo da probamo sada, ističući to na takav način, da možda uradimo jednu trećinu jednog koraka, da ljudima ponovo kažemo, ljudi, HIV je sada nešto sa čim se živi dugo i kvalitetno, pa nemojte da bude prepreka takvom životu to što ne želite da se testirate.
1: Tako je, da, negde mi više brinemo o drugima nekad nego o sebi. I to je često naš veliki problem, što ćemo uvek razmišljati o tom, o reakcijama drugih, o potrebama drugih, o tome da li smo razočarali neku, o tome kako će neko da nas gleda, i onda ćemo staviti neke svoje potrebe u drugi plan. I to radimo svi, svakoga dana, često. Odnosno, neko ko se drugačije ponaša, onda je to on sebičan, tako ga zovemo. Što se tiče HIV-a, bar tu nemamo nikakve dileme. Dakle, ljudi koji žive sa HIV-om danas, ako je otkriju na vreme, oni već posle par meseci nemaju virus u krvi, ne mogu da prenesu virus ni seksualnim putem, ni na koji drugi način, ne predstavljaju nikakvu opasnost ni za svoje partnere, ni za svoje komšije, ni za lekare. Generalno, HIV se ne prenosi socijalnim kontaktom, već pričamo isključivo o seksualnom kontaktu. Dakle, HIV je danas apsolutno rešena stvar što se tiče medicine, dakle živi se podjednako dugo.
0: Uz rano otkrivanje. Pa da, to ključno, naglasimo. Da.
1: Mislim, kako da kažem, delovat će ta terapija i kasnije. Ona će uvek da ukloni virus, odnosno nećemo ga detektovati više. Međutim, ona šteta koju virus napravi u organizmu, posle nekog vremena će biti teško da se, teško će biti organizmu da se on obnovi, da se revitalizuje posle toga. Dakle, jako je bitno i možda je to preduslov za prosto sve ostalo, jeste da čuvamo naš imunitet, a ne možemo ga čuvati ukoliko ulazimo u nebezbedne seksualne odnose, odnosno ukoliko neko ulazi u neke nebezbedne seksualne odnose, trebalo bi da dodatno se zaštiti. Znači, danas bar imamo PrEP. Ako imamo...
0: Hajde da čujemo, evo, moram vam priznati da je i za mene bilo, nisam do sada čula za PrEP i za PEP, sada mi je veoma drago što znam da to postoji, to su dve terapije suštinski vezane upravo za HIV, odnosno za AIDS, i rekla sam ja i u najavi, to su zapravo dve skraćenice za preekspozicionu i postekspozicionu, to je profilaks jel, za pre i tako posle, za HIV infekciju. I vi ste u okviru Potenta i savjetnik upravo za PEP, jel tako, terapiju, ako se ne varam.
1: To smo tako stavili na našem sajtu, zato što kada neko zove vikendom, onda imamo kolega i ja smo uvek tu da čujemo kako da rešimo situaciju.
0: Šta je to konkretno? Su to tablete?
1: Jeste, dakle, to su tablete,
0: i jedno
1: koje su
0: i drugo,
1: antivirusne tablete koje mogu da se uzimaju, na primjer, ukoliko se desio neki rizičan odnos. Jako je bitno da nas pronađete u roku od 48 sati, da započnete terapiju dok najkasnije 72 sata. Mm-hmm. I da,
0: to je ovo post.
1: To je postekspozicijona profilaksa ili PEP, i na taj način ćemo drastično smanjiti rizik od toga da dođe do infekcije. Iako je bilo, recimo, došlo do rizičnog seksualnog odnosa. E sada, ukoliko se neka osoba iz bilo kog razloga ne koristi kondom, nema stalnog partnera i ima odnose sa osobom nepoznatog HIV statusa, dakle, jako je važno da zna da može da krene da koristi PrEP. A PrEP je, dakle, nešto u istom obliku tableta što se pije pre i posle seksualnog odnosa, odnosno započinje se minimum 2 sata pre seksualnog odnosa, a može da se uzima i svakodnevno, onda ste zaštićeni sve vreme. A možete i povremeno, dakle, možete, ljudi ne znaju pa kaže, ja to sad moram da pijem svakog dana. Ne, to možete da uzimate neposredno pre seksualnog odnosa i nakon, ima, postoji jedna šema po kojoj se uzima, i na taj način ćete zaštititi se od HIV-a, preko 99%, mislim, štak više štiti od kondoma.
0: I to je terapija koja je dostupna kod nas u zemlji?
1: Jeste, dakle, to je dostupno, nije besplatno, nažalost nije pokriveno Fondom za zdravstveno osiguranje, i nešto sada, evo, baš na tom sastanku koji smo imali, predsednici Instituta za javno zdravlje, Batut, su rekli da će pilotirati sada jedan projekat gde će za par stotina ljudi, ja ne znam koji je broj tačno planirani, će dobiti PrEP besplatno na neko vreme. Neki ljudi, dakle, to mogu da uzimaju, to je negde oko 40 evra, ajde da kažem, 4600 je jedna kutija od 30 tableta, i ukoliko to sad koristite vikendom, to može samo da vam, može da vam potraje i neka 2-3 meseca, recimo. Ali, iskreno da kažem, trebalo bi da to bude besplatno, to je nešto na čemu radimo, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, i mislim da je to jako važno da jednostavno treba da zaštitimo ljude kada su u tom nekom ranjivom periodu, recimo mladi su, nemaju stalne partnere, i u tom periodu zašto ne bi mogli da imaju pristup PrEP-u, i da posle ih ne lečimo doživotno nekim skupim lekovima.
0: Tako je. I još samo jedno pitanje u ovom delu našeg razgovora sa Bratislavom Prokićem, on je izvršni direktor nacionalnog te dohrećice naziv, dakle, Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent, a usko je vezano sa ovim o čemu upravo pričamo, a to su testovi za samotestiranje. To bi takođe bilo nešto što upravo na liniji onog straha, stigme, bilo moguće važno.
1: Kao i za PrEP, postoje uvek tu neke dileme.
0: Imali tih testova kod nas?
1: Pa evo sada je jedna firma iz Niša registrovala ovaj jako dobar test koji se koristi svuda u svetu za samotestiranje. Da objasnim samo šta je samotestiranje, to je kad kupite test i kući odradite taj
0: brzi
1: test.
0: Pa da, kao što smo radili za koronu.
1: Jes, apsolutno. I to je sad postalo vrlo zanimljivo. Međutim, što se tiče HIV-a, tu uvijek postoji onaj strah kako će osoba da reaguje, da li će znati kome da se javi posle toga. Tako da je jako potrebno da i taj program bude nekako dobro osmišljen i u ovaj, da kažem, u partnerstvu sa zavodima, institutima za javno zdravlje. Jer znate šta, nama se dešavalo svake godine makar jedna do dve osobe oduzmu sebi život nakon što saznaju da imaju HIV. Mislim što je stvarno strašno. Mislim, iako, zato što ta osoba ne dobije te informacije u startu kada dobije pozitivan rezultat, da to što je otkrilo je stvari pozitivna stvar, je sada zna da ima neki virus koji može da kontroliše i da će normalno živjeti kao da nema virus i što se tiče dužine života i kvaliteta života.
0: Da, i ostalim polno prenosivim bolestima koje su nažalost u porastu i kod nas i širom evropskog kontinenta i u nastavku razgovora sa Bratislavom Prokićem ubrzo za 4 minuta.

0: 18 minuta je ostalo do podneva. Nastavljamo razgovor o, da tako kažemo, eksploziji polno prenosivih bolesti širom evropskog kontinenta. U ovom segmentu razgovora sa našim gostom Bratislavom Prokićem iz centra Potent. I vest koja je stigla krajem prošle nedelje i u našu redakciju, a verujem da su je mnogi pročitali na različitim mestima, jeste vest da su polno prenosive bolesti u porastu širom Evrope, a broj slučajeva gonoreje i sifilisa dostigao je rekordan nivo u 24. godini. To pokazuju rezultati istraživanja Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Bratislava, ja malo pre u našem ovom neformalnom delu razgovora rekoh, sasvim sigurno naivno i laički, da su za mene, a verujem za mnoge, gonoreje i sifilis bolesti koje žive i dalje samo u ruskim i francuskim romanima iz 19. ili sa početka 20. veka. I onda imamo ove podatke koji su stvarno neverovatni, ne samo to godišnje istraživanje, nego i za jednu i za drugu bolest kada se pogleda desetogodišnji presek, znači imamo porast što se gonoreje tiče 300 puta više nego 2014. je prisutna, a sifilisa 200 puta više nego pre 10 godina. O čemu se radi?
1: Pa evo, što se tiče sifilisa, se sećam negde pre, pa možda tako 15. godina na infektivnoj klinici, jer ljudi koji žive sa HIV-om su imali redovan test i na sifilis. I to nije bilo sifilisa, zaista, godišnje možda jedan, dva slučaja. Onda se samo desilo da u jednoj nedelji bude 3-4 i sećam se baš doktorke Dubravke koja je rekla, krenulo je. I odjednom, verujte da to je tolika eksplozija bila, zašto je sifilis, za razliku od HIV-a, jako lako prenosi. Može, i najčešće se prenosi oralnim putem i to je nešto što daje neke nespecifične, da kažemo, simptome koje ljudi ne primete. I taj prvi simptom je recimo ta ranica koja je šankar, odnosno sifilistična ranica, koja može se pojavi na mestima gde vi nećete da vidite. Može se pojavi ona na penisu, na zidu vagina, ali može da bude i unutra, može da bude u ustima i onda vi nećete primetiti jer obično ne boli i sama nestane posle par nedelja ili par dana. Ali nakon toga, posle, da kažemo, par nedelja do par meseci, se javi tačkice po osip, kao je osip, tačkice po rukama, po stopalima, po šakama, dakle po celom telu, i to je nešto što opet kad odete kod lekara će reći da je to nešto drugo, da je to, možda ste promenili prašak i tako dalje. Međutim, najveći problem je u tome što ljudi nisu bili svesni. Potrebno je bilo vreme da mi toliko govorimo o tom sifilisu, da bi ljudi počeli ponovo da se testiraju na sifilis, jer ljudi su razmišljali da od ljudi testiraju se recimo na HIV, na neke druge stvari, hepatitise, preskoče da se testiraju na sifilis.
0: Da li je bilo nekakvih istraživanja zašto je došlo do takve eksplozije, da kažemo, je li to promjena u seksualnom ponašanju, je li to što su se ljudi malo opustili vezano za HIV, napredovala terapija, pa je manje počeo da se koristi kondom kao dokazano, pouzdano sredstvo?
1: Sve to i još jedna stvar, to je da jednostavno fokus ni zdravstvenog sistema nije bio na sifilisu, odnosno nismo više ni testirali, toliko smo mislili da toga više nema, da smo prestali da razmišljamo o toj bolesti i nismo je primećivali kada se desi.
0: Vrlo slično kao tuberkuloza što je bila maltene iščezla, pa je sada u porastu. I da li, evo sada razgovaramo, koji je vaš savjet ako nešto neko posumnje, kako da prepozna uopšte?
1: Pa evo sam baš namjerno ispričao ovdje, ali stvari, ali baš sam teo da kažem da često to prođe i bez simptoma. Pogotovo recimo kad pričamo o gonorejama i hlamidijama i gonoreji. Dakle, to su infekcije koje mi možete da primetite, da imate neki isedak, neko peckanje i tako dalje, i tada odmah treba da se obratite lekaru. Međutim, da vam kažem, oralna gonoreja je u 80% slučajeva i hlamidije. Mislim, su oko 80% slučajeva bez simptoma, u 90% slučajeva je to kod analnih, a 50-50 je recimo kod uretre, kod muškaraca. Dakle, nije nešto što vi treba da čekate simptome. No, ako imate seksualne odnose bez kondoma, treba da odete da se testirate, to je jednostavno. E sad, koliko to često, kažu, treba? Pa ako koristiš kondom pri svakom seksualnom odnosu, pritom pretpostavimo da ne koristiš pri oralnom seksu, dakle jednom godišnje. Odeš i testiraš se i molim vas ne samo na HIV, nego testirajte se i na HIV i na hepatitise i na gonoreju, hlamidiju, sifilis. Dovoljno. Ne morate da radite često kad odu kod privatika pa on tamo stavi mikoplazme, ureoplazme i ne znam ja šta.
0: A možda je, Bratislave, najbolji put, evo, da posavetujemo, a verujem da je dosta ljudi zainteresovalo se sada uz ovaj naš razgovor, da ih posavetujemo, da ih uputimo na Potent. Vi ste tu stalno, vi ste tu i vikendom, to je jedan uigreni tim.
1: Mi smo tu 24 sata, ako nas samo zaprate recimo na Instagramu potent.rs, ljudi se tu zovu, pitaju, mi dnevno ne znam koliko poruka odgovorimo, mailovi nam stižu non stop na našem sajtu, zovu ljudi, to je, mislim, nama je to drago, naravno, to je neka naša misija, nije rad u Potentu, što kaže ovaj moj kolega, običan rad, to je nešto što znači ljudima, mi nekako, nažalost, imamo tu neku centralnu liniju možda gde ljudi mogu da se, ovaj, nacionalnu liniju gde mogu da se jave da potraže pomoć, ali evo ovo što govorim, mislim da je jako važno da ljudi jednostavno znaju da jednom godišnje treba da se testiraju na polno prenosne infekcije ukoliko koriste kondom.
0: Tim pre u odnosu na ove podatke, jel tako?
1: Tako je.
0: Verujem da bi to trebalo da poveća svest kod svakoga.
1: A ukoliko ne koriste kondom, to je svakako na 3 meseca, dakle, i onda da vidimo da li možemo da možda sa prepom. Postoji tu i doksipep, to je dovicin koji se može piti nakon seksualnog odnosa, 2 tablete, i opet se zaštititi od drugih bakterijskih polno prenosnih infekcija. Znači, postoji način na koji vi možete da smanjite rizik, ali morate da budete iskreni, da kažete, da priznate, ok, ja imam neki rizik. Često ljudi misle da nisu ni u kakvom riziku.
0: I ono što je svakako preporuka, evo, rekli ste i sami, dostupni ste neprestano, ako nigde drugde na Instagramu, a mnogo korisnih saveta, objašnjenja, preporuka nalazi se i na sajtu Potenta, uključujući vodič za prep, evo, samo da ga, da ga pomenem, i da vam zahvalim na vašem vremenu i da se, eto, podelim sa vama nadu da je ovaj razgovor mnogima bio zanimljiv, a nekima možda i veoma važan, i možda smo, ono što sam rekla, 1/3 koraka napravili u podizanju svesti i razbijanju tog straha i stigme od testiranja na prvom mestu, jer tako smo i započeli ovaj naš razgovor.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam najlepše još jednom. Naš gost i sagovornik bio je Bratislav Prokić, izvršni direktor Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent.

7 minuta je ostalo do podneva, što znači da je nešto manje od 2 minuta ostalo do početka još jedne emisije Srpski na Srpskom, na talasima Radio Beograda 1 u podne, naravno nove podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju. Program U ritmu dana nastavljamo odmah posle toga, družit ćemo se do 14 časova. I samo još jednom da podsjetimo da je u Beogradu došlo do teže saobraćajne nesreće, tramvaj izletao iz šina u centru grada, oko 10 ljudi je povređeno, ali lakše srećom. Saobraćaj na ulicama Cara Dušana i Knićaninovoj i u okolini je trenutno prohodan.

0: kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će ti skoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje, šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A u kupatilo samo flajke s njovi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude iz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom.
2: Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo, da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da i slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: informativne konferencije. U Gračanici i Lapljem selu i danas, ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija, skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora.
1: Ovo pre svega nije samo podrška našim kolegama i našim prosvetnim radnicima. Ovo je podrška pre svega istini i pravdi. A istina i pravda su samo jedna. Da su oni nepravedno uhapšeni i da su nepravedno optuženi. I da oni rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom.
0: U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrli još 22 stanovnika Bradine. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, među njima je i troje maloletnika, 4 osobe su nastradale. Moskva je izrečita da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas dva puta napala Belgogradski okrug, jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada. Japanski tanker za naftu stigao je natrag u svoju matičnu zemlju nakon što je prethodno uspešno prošao kroz Ormuski Moreuz kao prvo japansko plovilo koje je to učinilo od početka rata u Iranu. Taj tanker je dovezao 2 miliona barela sirove nafte, što je ekvivalent 80% dnevne domaće potražnje u jednoj od prefektura u centralnom Japanu, prenose japanski mediji. U Palati Srbije u Beogradu počela je međunarodna ekspertska konferencija za srce više u okviru istoimene nacionalne kampanje o fertilitetu. Konferenciji prisustvuje i premijer Đuro Macut. Kampanja je posvećena podizanju svesti o reproduktivnom zdravlju i plodnosti kod žena i muškaraca u Srbiji. Na skupu učestvuje više od 150 stručnjaka iz regiona Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Grčke i Austrije. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje dece na kliniku u Tiršovoj. Prema rečima očevidaca, tramvaj je, iza sada nepoznatih razloga, skrenuo i udario u izlog zgrade na uglu Knićaninove ulice. Saobraćaj na toj deonici je usporen. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. U Nišu je 24 stepena, u Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni. Važnost vazduha u glavnom gradu je 51%, vazdušni pritisak 1011 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Водостанје.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm, Kornojburg 217, 217, Bratislava 289, 289, Komarno 113, 113, Estergom 45, 45, Budimpešta 110, 110, Dunafeldvar minus 135, minus 135, Baja 109, 109, Mohač 122, 122, Bezdan minus 32, minus 32, Apatin 34, 34, Bogojevo 2-2-22, Vukovar 2-5-25, Bačka Palanka 4-0-40, Novi Sad 5-6-56, Zemun 2-5-2-252, Pančevo 2-8-2-282, Smederevo 4-5-8-458,

0: 12 časova i 16 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i naš prepodnevni program se upravo pretočio u popodnevni program u ritmu dana. Za sam početak ovog nastavka našeg druženja, najpre aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Na Kopaoniku temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, bez obzira što je na Kopaoniku pretežno vedro, sada je tamo 14 stepeni, moguće da se neki sećaju da kada smo malo pre izveštavali bilo je 15, ali je zato za stepen viša temperatura u najtoplijima trenutno Novom Sadu i Zrenjaninu 30 stepeni. Obistinjuje se prognoze meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji biti od 26 do 31 stepena, ponegde u Novom Sadu i Zrenjaninu gotovo izvesno da će tako i biti. I u Beogradu je toplije 28 stepeni, u Kragujevcu 26, Niš toplije za 1 stepen, u Nišu je 25 stepeni. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme i kao što znate, tako će ostati i do kraja današnjeg dana. A u studiju Radio Beograda 1, studiju 1, meni se u ovim trenucima pridružila koleginica Tijana Lukić. Tijana, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Upravo se vratila sa događaja o kojem smo izveštavali i u našim vestima na pun sat. Naime, u Beogradu je u toku još uvek, pretpostavljam,
1: tako je, da,
0: međunarodna ekspertska konferencija pod nazivom Za srce više u okviru nacionalne kampanje o fertilitetu. Ta kampanja ima identičan naslov i ovu konferenciju je organizovao kabinet ministarke bez portfelja Tatjane Macure, ali i kabinet premijera kao i IVF centar kao partnerska organizacija na projektu. I sada će nam Tijana dati više detalja sa ove konferencije. Svi najavljeni, najvažniji govornici su bili i prisutni, je li tako, Tijana?
1: Tako je, da. Kao što je bilo najavljeno, mi smo ispratili otvaranje ove konferencije i upravo su govorili oni koje ste vi naveli, premijer Đuro Macut, ministarka Tatjana Macura i direktorka IVF centra Sandra Jovanović. Zapravo ona je otvorila ovu konferenciju ličnom pričom, zato što se ona sama za dete borila 14 godina i 14 puta je prošla kroz proces vantelesne oplodnje, ali kako je rekla, to se i te kako isplatilo, jer njena borba, rezultat njene borbe danas ima ime, to je devojčica Ljubica. I Sandra je, evo, iskoristila, da kažem, svoje iskustvo kako bi danas pomagala drugima, tako što je osnovala ovaj centar koji se zapravo bavi savjetovanjem kada su u pitanju teme koje se tiču vantelesne oplodnje. Ona već 15 godina sa svojim saradnicima pomaže ljudima koji prolaze kroz taj proces kako da lakše podnesu sve ono što im sledi, jer kako je ona istakla, zapravo često govorimo o brojkama, o tome koliko se beba rodi, koliko, eto i to, koliko godina se neko bori za potomstvo, a često zaboravimo da iza tih brojki zapravo stoje ljudi, mnogo isplakanih suza, neprospavanih noći, teških razgovora u tišini, tako da kada pogledamo iz te perspektive, to zaista svaku svoju borbu vodi na drugačiji način i tim ljudima zapravo treba razumevanje i podrška. Ovo je, da kažem, bila negde poruka na otvaranju. To je poručio i premijer Đuro Macut, koji je rekao da država pomaže kontinuirano ovom procesu. Međutim, ono što je potrebno jeste i empatija i razumevanje, jer upravo pitanje fertiliteta nije pitanje tih ljudi koji prolaze kroz to, samo njih, ne tiče se samo njih, nego se tiče celog društva. I kako je Macut istakao, u Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba, između 3-4% njih zahvaljujući vantelesnoj oplodnji. Samo tokom prošle godine o trošku države sprovedeno je oko 11.000 postupaka vantelesne oplodnje. Što, eto, u tom koraku, da kažem, postoji podrška države, međutim, upravo je ponovo Za srce više, ovde se govorilo o toj nekoj našoj empatiji i podršci i ja bi negde podsjetila naše slušalce, evo, recimo, o tome se baš često govori na društvenim mrežama, pogotovo kada su u pitanju mladi roditelji, koliko je pitanje kad će beba, zapravo, ja bih ga ocenila kao neprijatno pitanje, pod navodnicima.
0: Ili zato pritisak,
1: je li tako? Tako jeste, pritisak, jer nikada ne znamo šta stoji iza toga da neki par koji nam deluje snažno, srećno, zapravo, kroz šta prolazi u tom trenutku. Tako da, možda bolje da da te ljude pitamo kako su i ako oni žele da nam pričaju o tome i njima da poručimo da se otvore, jer će njima sigurno biti lakše ako svoje borbe podele sa drugima, ali eto, da ne budemo toliko radoznali, jer nekog prosto to pitanje može i da zaboli. Tako da, eto,
0: Tijena, ko sve prisustvuje ovoj konferenciji? Verujem da si bila u prilici da vidiš.
1: Tako je, da. Ta konferencija traje pa skoro ceo dan, tu će biti različiti paneli, prisustvuju neki naši ministri, tu je i ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević i demografiju, a tu su i ministri iz Crne Gore, predstavnici vlasti i Slovenije, koliko sam videla, takođe tim lekara. Isto istaknuto je da ovo nije samo medicinski problem, ali svakako jeste. Da. Tako da tu su na konferenciji su prisutni i stručnjaci iz ove oblasti i svi oni koji na neki način mogu da doprinesu ovoj temi. Tako je i postavljena sala, okrugli stolovi su po celoj konferencijskoj sali, tako da nekako je tako postavljen i ovaj događaj da svi ravnopravno doprinesu ovoj temi.
0: Najlepše ti hvala, Tijena, za ove prve informacije i tvoje utiske, a naravno više o događaju bit će u našim novostima dana, je li tako?
1: Tako je, naravno.
0: Tijena Lukić.

0: Od 12 časova i 26 minuta na talasima prvog programa radija nastavljamo da pričamo na izvestan način i dalje o roditeljstvu, a čućete i kako. Naime, na upravo završenom Međunarodnom sajmu tehnike predstavljeni su mnogi izumi i tehnološka dostignuća. Jedno od njih je i naša domaća aplikacija Cyber Roditelj. Fokusirana je prvenstveno na rano otkrivanje cyber nasilja, pretnji i rizične komunikacije na telefonu deteta. Tu aplikaciju osmislio je Nemanja Stojmenović, a sa njim je razgovarala Nikolina Miljković.
1: Šta vas je navelo da osmislite jednu ovakvu aplikaciju? Da li je to neki statistički podatak, da li je to očigledan rast nasilja među decom?
2: Pa pre svega strašni događaj koji se desili u našoj zemlji, ali i to što se o cyber nasilju govori samo kada neka situacija eskalira. A zapravo se deca svakodnevno suočavaju sa uvredama, pretnjama, nasiljem i upravo ti naizgled mali incidenti trebaju biti prepoznati na vreme.
1: Kako biste roditeljima najjednostavnije objasnili šta je cyber roditelj i kako da dođemo do aplikacije?
2: Cyber roditelj je mobilna aplikacija koja prepoznaje cyber nasilje na telefonu deteta i ukoliko se detektuje bilo šta sumnjivo, šalje se alarm roditelju. Dakle, aplikacija prati detetovu komunikaciju na svim poznatim društvenim mrežama, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp, SMS i ukoliko se detektuje bilo koji vid nasilja, šalje se alarm roditelju. Do aplikacije možete doći tako što dođete na naš sajt cyberroditelj.com i tu ćete videti sva dalje uputstva.
1: I šta je po vama najveći problem, odnosno najveći izazov ili najveća, ajde da kažemo, bezbednostna pretnja za decu na internetu?
2: Postoje puno bezbednostnih pretnji na internetu, ne bih pričao sad previše o njima, već bih rekao da je možda najveća opasnost po decu danas to što se neke pretnje kasno vide. Dakle, ono što je bitno jeste da roditelji na vreme vide potencijalnu pretnju, kako bi mogli da pravovremeno reaguju.
1: I po čemu se vaša aplikacija razlikuje od ostalih, hajde kažemo, aplikacije koje su namenjene roditeljima za kontrolu, pa sada da li je vremena na internetu, kontrolu toga koliko će dete i koju aplikaciju gledati? Po čemu je ova specifična?
2: Pa baš to, ovo što ste ispričali, to su postojeće aplikacije. Na našem tržištu i na tržištu Balkana ne postoji aplikacija koja detektuje cyber nasilje u realnom vremenu. Tako da smo, što se toga tiče, na našem tržištu jedinstveni i ovo je jedina aplikacija koja je zapravo asistent roditelju da blagovremeno obavesti roditelja ako se desi bilo šta sumnjivo na telefonu deteta.
1: Hajde da ovako praktično objasnimo roditeljima. Kad skinem aplikaciju sa vašeg sajta, da li je ta aplikacija i na mom i na detetu telefonu ili moram i na detetov telefon da skinem?
2: Super pitanje. Aplikacija se instalira samo na telefon deteta i ona tu prati svu komunikaciju i ukoliko se detektuje bilo šta sumnjivo, šalje se e-mail roditelju koji ima sadržaj poruke i broj telefona sa kojeg je dete dobilo poruku ili kome je to dete poslalo poruku. Dakle, aplikacija je samo na telefonu deteta, nema potrebe instalirati aplikaciju roditelju.
1: I dobro, kako roditelj prepozna ono što se zovu crvene zastavice u komunikaciji? Deca su na internetu, igraju te neke zajedničke igrice, pa sad tu može biti svakakvog slenga, svakakvog rečnika. Da li aplikacija prepoznaje to? Da li ima taj kontekst tog govora u kom deca se kreću, žive i govore?
2: Da, tako je. To jeste bila jedna prepreka koju smo imali dok smo pravili aplikaciju. To su ti podaci koji su bi nam bili potrebni da treniramo našu veštačku inteligenciju. Dakle, aplikacija prati ne samo ključne reči, nego prati i fraze i kontekst. Tako da ako dete napiše neku poruku koja je, ne znam, evo recimo, gledao sam super film, moj omiljeni junak je Rambo, Rambo ima super nož. Dakle, neće se desiti ništa. Ako napiše možda poneću sutra nož u školi, to će već biti detekcija.
1: I šta posle? Roditelj dobije tu neko obaveštenje, šta se posle dešava?
2: Za sad je posle reakcija na roditelju. Roditelj će uz detekciju dobiti neki savet šta bi on to mogao da uradi povodom te detekcije. Kako mi napredujemo, kako naša aplikacija raste, nadam se da ćemo imati još nekih dodatnih alata kako bismo pomogli roditelju, a za sad je na roditelju da li će kontaktirati psihologa, školu, učitelja ili razgovarati sa svojim detetom. Dakle, taj deo je za sad ostavljamo roditeljima.
1: Znamo da su deca u nekom uzrastu jako osetljiva na svoj telefon, ne dozvoljavaju da se dodiruje, a ne da se vidi šta se nalazi u njemu. Da li savjetujete da dete ipak bude obavešteno da postoji ta aplikacija i kako da mu se objasni šta u stvari ona radi?
2: Roditelji koji bi instalirali našu aplikaciju tokom našeg istraživanja su zapravo roditelji koji uzimaju telefon detetu na proveru. Baš kad oni uzmu telefon detetu na proveru, tad nastaje konflikt. Dete se svađa, zašto ponovo, stavi šifru, roditelj traži šifru telefona i tako dalje. Kada se instalira aplikacija Cyber roditelj na telefon deteta, aplikacija će obaveštavati roditelje samo o sumnjivom sadržaju. Dakle, roditelj ne dobija sve poruke koje dete šalje ili dobije. Dakle, samo sumnjive. Tako da je to na neki način win-win. Dete je zaštićeno i roditelji mu ne uzimaju telefon na proveru, nema konflikta između roditelja i dece, a s druge strane pružamo roditeljima mir jer će u svakom trenutku znati da li šta se dešava na telefonu njegovog deteta.
1: Mislite li da se ovim narušava privatnost deteta?
2: Vratio bih se na svoj prethodni odgovor gde roditelji koji bi instalirali našu aplikaciju svakako uzimaju telefon deteta na proveru. Dakle, roditelj uzima svakako telefon da proveri ukoliko ga zanima bezbednost njegovog deteta na internetu, tako da će on na taj način narušiti privatnost. Naša aplikacija što se tiče privatnosti, dakle, šalje samo sumnjivi sadržaj roditelju, ne šalje sve poruke, tako da je iz te perspektive privatnost deteta zagarantovana. A sa druge strane, što se tiče privatnost podataka, aplikacija se izvršava na telefon deteta, dakle podaci ne putuju, podaci ostaju na telefon deteta i niko ne može da vidi te podatke.
1: Da li biste vi svom detetu dozvolili da koristi telefon na kojem se nalazi ova aplikacija?
2: Naravno. Zašto? Zato što ova aplikacija ne može da zameni roditelja. Ova aplikacija je asistent roditelju. Znamo da sada roditelji neki radi po dva posla, neki su zauzeti. Često opravdanje traže ja nemam vremena. Ova aplikacija je baš to.

0: Pruža mir zato što u svakom trenutku roditelj zna šta se dešava na telefonu njegovog deteta, može pravovremeno da reaguje bez da troši svoje vreme.
1: Da li je kontrola jedino što mi možemo da uradimo kada je reč o deci i nasilju na internetu ili postoji još nešto?
0: Mi baš zato ne nazivamo ovu aplikaciju kontrolom. Druge aplikacije kontrolišu vreme koje dete provelo na telefonu, ograničavaju aplikacije koje mogu ili ne mogu da se instaliraju itd. Mi smo ovde, kao što sam rekao, asistent roditelju koji dobija te neke rizične poruke kada se one dese. Dakle, to nije kontrola, već alat koji roditelju pomaže da omogući svom detetu bezbedno detinjstvo.
1: Aplikacija je još, ajde da kažemo, u nekoj početnoj fazi proveravanja. Kako su dosadašnje iskustva?
0: Aplikacija je u beta fazi. Za sad su pozitivne iskustva. Sada imamo pilot program u dve privatne škole, jedna iz Beograda, druga privatna škola je iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine. Tako da trenutno roditelji koriste tu aplikaciju i čekamo njihov feedback, nadam se da je pozitivan.
1: Hvala Nebanja, još jednom samo da ponovimo gde naši slušalci mogu da skinu aplikaciju.
0: cyberroditelj.com, to je naš sajt, na sajtu ćete naći sva uputstva. Inače, svakog meseca organizujemo besplatne webinare na temu prevencije digitalnog nasilja, pa verujem da će to biti korisno za vaše slušalce. Takođe tu možete i se prijaviti da budete rani korisnik naše aplikacije.
1: Hvala Nebanja još jednom, najlepše na vremenu i želim vam da aplikacija zaživi i da imamo što manje sajber nasilja.
0: Hvala vam i nadam se da će ovo biti korisno svim roditeljima, školama i vašim slušalcima.
1: Nemanja Stojmenović, osnivač aplikacije Cyber Roditelj, pojasnio nam je kako ova aplikacija funkcioniše i govorio za Radio Beograd 1.

stegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio u sred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Dvadeset minuta je ostalo do 13 časova u našem programu Ritmu dana. Ovo je termin rezervisan za spoljnopolitičke teme. U ovom redovno spoljnopolitičkom bloku tražimo danas odgovor na pitanje šta čeka Kubu. Naime, prošle sedmice Sjedinjene Države su optužile 94-godišnjeg bivšeg predsjednika Kube Raula Castra za ubistvo, što je podstaklo spekulacije da bi Havana mogla biti sledeća na Vašingtonskoj listi za promenu režima. Prethodila je kampanja maksimalnog pritiska koja je dovela do najznačajnije nestašice goriva i struje na Kubi u poslednjih nekoliko decenija. No, o svemu više, koleginica Jelena Vidić koja je u studiju sa svojim sagovornikom.
15: Hvala. Ovom temom bavit ćemo se u razgovoru sa našim gostom u studiju. To je Vasilij Otović, master student na Ekonomskom fakultetu. Vi se inače bavite ekonomskim položajem Latinske Amerike u svetu, a bili ste i član naučnog centra za istraživanje Latinske Amerike. Najpre, dobar dan i dobrodošli.
16: Dobar dan.
15: U studiju Radio Beograda 1. Ajmo da počnemo ovaj razgovor pitanjem koje, čini mi se, se nameće. Da li je ono što je prošle sedmice izgledalo, ubrzava se u nakubi, sledi brzi rasplet, sada malo popustilo, pošto sada prestižu vesti da će izgleda, mada ne znam po koji put pristižu te vesti, se postići sporazum sa Iranom, te je Kuba malo pala u senku?
16: Pa, prema mom mišljenju, sami najave pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država zapravo povećavaju verovatnoću neke dalje intervencije, imajući u vidu da se u Americi događaju midterms izbori u novembru, predsjedniku Donaldu Trumpu potrebna je neka pobeda, da kažemo, pred same izbore da bi privukao domaću populaciju da glasa za njega i da mu da podršku u Senatu i Kongresu. Takođe, sama intervencija bi privukla i glasače kubanskog porekla, koji su potomci izbjeglica sa Kube i oni koji su skorije izbjegli sa Kube, tako da mislim da zapravo povećava verovatnoću neke intervencije na samoj Kubi.
15: Ali da li je vidite u neposrednoj budućnosti, s obzirom da je sad sva pažnja na Teheranu i Ormuskom Moreuzu, ili to oročavate u nekom periodu pre ovih izbora u novembru?
16: Pa ta intervencija očekujem da će biti tek nakon uspostavljanja primirja i početka pregovora.
15: Ukoliko se do toga dođe, naravno. Ne znam koji put ovo najavljujemo. Teške su nedelje za Kubom, Kuba već decenijama živi u režimu ozbiljnih sankcija i ekonomskih grca, ali ovo kako je u poslednjih nekoliko nedelja bilo, nije viđeno decenijama. Mislite i u kom pravcu vidite da se kreće sama činjenica da je na Kubu došao lično direktor C&A, a takođe da je 2-3 dana kasnije podignuta je optužnica, što je rečeno u najavi, protiv sada već bivšeg predsednika Raula Kastra. Je li to potraga za smenom režima ili potraga za nekim saradnikom po tipu Venecuele i kako se to odvijalo u Venecueli?
16: Pa, Kuba jeste suočava se sa teškom situacijom trenutno, najviše zbog ekonomske blokade i blokade pošiljaka nafte. Konkretno, to se događa od samog hapšenja Madura, zato što su Venecuela i Kuba imale ugovor Convenio Integral de Cooperación, odnosno gde su u Kubu dopremali subvencionisanu naftu u zamenu za vojno-medicinsko osoblje sa Kube. Tako da kada je Maduro uhapšen, Amerika je prekinula sa pošiljkama nafte iz Venecuele. Što se tiče posete samog direktora CIA, konkretno je on tražio promenu ekonomskog i političkog sistema, što bi značilo da se uspostavi neka nova vlast koja je bliža Sjedinjenim Američkim Državama, nasuprot Kini i Rusi. Međutim, to kao i svaka vlast svuda, sami vrh Kube, koliko god je teško kubanskom stanovništvu, nisu spremni da prihvate. Takođe, govori se o nekoj odbijenoj pomoći od $100 miliona, što je zanimljivo zato što bi ta pomoć bila sprovedena kroz katoličku crkvu i kroz druge međunarodne humanitarne organizacije, mimo podrške vlade, odnosno mimo administracije vlade, što u stvari zapravo oslabljuje sam položaj kubanske vlade, i tako da oni ne bi prihvatili po tim uslovima. Što se tiče generalno američke pomoći u svijetu trenutno, vidimo da sve više u skorije vreme da oni strane direktne investicije i pomoć šalju svojim prijateljskim državama koji glasuju više u skladu sa njima u UN-u, što Kuba naravno nije, tako da je taj paket pomoći od 100 miliona mnogo manji nego, na primjer, u poređenju sa pomoći Argentine koje je Amerika poslala prošle godine od $40 milijardi. Što se tiče optužnice, smatram da se tu pravi, da kažemo, povod za policijsku intervenciju koju je nazvala Amerika u Venecueli, da se podigne optužnica u Americi protiv Raula Kastra za obaranje dva mala aviona iz 1996. godine, i da na osnovu toga izvrši ponovnu policijsku intervenciju i da uhapsi u stvari Raula Kastra na samoj teritoriji Kube.
15: Koliko je to izvesno, šta vam se čini, da li, pošto Trump izbegava da nagoveštava intervenciju, on traži smenu režima, ali nije sklon baš da obaveštava, da nagoveštava baš direktno vojno mešanje?
16: Pa, mislim da je sama i poseta direktora CIA zapravo bila nagovešte da se pogorša situacija, odnosno da će tražiti predaju Raula Kastra, što je malo verovatno, imajući u vidu da su Kubanci veoma ponosan narod, veoma nacionalističkog karaktera. Moramo da setimo da je Kubanska revolucija iz 1962. godine zapravo prvo bila, iz 1959. godine, izvinjavam se, zapravo bila primarno nacionalistička, te kasnije je dobila socijalističke primese.
15: I onda moramo da za kraj ovog razgovora pretpostavimo, odnosno da vidimo šta čeka Kubu ukoliko ovaj režim padne, a šta ako ga na neki način preživimo, da vidim da se očekuje i treći scenariju da Kuba kolabira sama od sebe zbog problema. Šta vidite kao neku relativno neposrednu budućnost te zemlje?
16: Pa, postoje veliki ekonomski pritisci na Kubi. Sam kolaps bi značio veliku humanitarnu krizu, odnosno dosta migranata bi zapravo prešlo u Sjedinjene Američke Države, što bi pogoršalo njihovu bezbednost i unutrašnju strukturu, tako je to veoma problematično. Što se tiče same intervencije kao takve, Kuba nema načina da se odupre bilo kakvoj intervenciji. Postoji embargo uvoza oružja, tako da oni nisu ni opremljeni, nemaju moderno oružje koje bi mogli da pariraju snagama Amerike. Tako da sama intervencija ne bi poslala načina Kubu da se brani, a i u sukobu između Amerike i Irana indikativno je ponašanje Rusije i Kine, koje nisu bile spremne zbog tog saveznika da on su zbog Irana da ulaze u dalji sukob sa Amerikom, tako da možemo pretpostaviti da i u ovom slučaju ne bi bili spremni za dalju, odnosno za širenje sukoba sa Amerikom.
15: Pa mnoge lekcije su se mogli izvući iz venecuelanskog slučaja. Čini mi se, samo za kraj, činjenica da je u vrhu Trumpove administracije Marco Rubio agilni državni sekretar Kubanac. Da li to uopšte utiče na ovaj rasplet koji se verovatno očekuje?
16: Pa, on je poreklom sa Kube, tako da to su jedni od onih izbjeglica koje sam spomenuo ranije, koji imaju poreklo sa Kube, koji su zapravo opozicioni u ovom režimu. Zato je problem smene vlasti same kao takve, zato što opozicioni lideri u Kubi ne postoje, jer su oni svi prebegli u Ameriku, tako da bi i smena vlasti preko izbora bila jako komplikovana bez nadzora Sjedinjenih Američkih Država i bez uspostavljanja nekog njihovog kubanskog Amerikanca koji bi mogao tu da se kandiduje. Tako da Marco Rubio i ostali Kubanci u Americi su zapravo mnogo srčaniji prema tome nego sami Amerikanci, da kažemo, mimo toga.
15: Dobro, ima mnogo više ličnog interesa u svemu tome. U svakom slučaju, neposredno ovim danima kada se intenzivno pregovara sa Iranom, možemo li reći da u nekom kraćem predvidljivom roku se ne očekuje nikakva značajniji razvoj na Karibskom moru i na Kubi?
16: Da. Možemo reći da neće biti intervencije u skorije vreme, u sljedećih nekoliko nedelja, meseci, koliko bude trebalo da se uspostavi primirje sa Iranom, ako se uopšte uspostavi, specijalno zato što je Rusija probila, da kažemo, tu ekonomsku blokadu i dostavila 100.000 metričkih tona nafte i kao što je Kina obećala da će dostaviti Kubi 60.000 tona pirinča. Prva pošiljka je stigla juče, odnosno 15.000 tona, tako da sam problem sa naftom i hranom ne bi trebalo dalje da pritiska kubansko stanovništvo da oni nešto preduzmu sami, a i ne možemo da očekamo od Amerike da će bilo šta počiniti sad da ne šire ratove na širom svijetu.
15: Dok su im i oči i ruke vezane za ovaj bliskoistočni problem. Hvala na ovom razgovoru, pratit ćemo. Naš sagovornik bio je Vasilije Otović, master student na ekonomskom fakultetu, koji je svoje interesovanje vezao za ekonomski položaj Latinske Amerike. Hvala još jednom što ste bili gost prvog programa Radio Beograda.
16: Hvala na pozivu.
14: A hvala i koleginici Jeleni Vitić.

12:54 uz podsjećanje da su temperature u našoj zemlji trenutno između 14 stepeni koliko je na Kopaoniku i 30 stepeni koliko je u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Kikindi, u Beogradu 28, Kragujevcu 26, Nišu 25 stepeni. Takođe i još jedan uvid u ono što će kao događaj sasvim sigurno obeležiti i današnji 25. maj makar u Beogradu, a to je saobraćajna nezgoda jutros oko 9:30 kada je tramvajsko vozilo na liniji broj 5 iskočilo iz šina na uglu ulice Cara Dušana i Knićeninove i udarilo u obližnju zgradu. Oglasilo se naime gradsko saobraćajno preduzeće saopštenjem u kojem se između ostalog kaže da je tramvaj udario u obližnju zgradu, pri čemu je nažalost povređeno više putnika kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta, saopšteno je iz GSP-a. Kako dalje stoji u saopštenju, prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i, kako se kaže, provera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni posle okončanja postupka i sprovedene stručne analize, dodaju iz GSP-a, kao takođe i iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice tramvaja i svima žele brzi uspešan oporavak, navodi se takođe u saopštenju iz ovog gradskog preduzeća. A takođe primili smo i vest da je Prvo osnovno javno tužilaštvo Beogradu naložilo hitan tehnički pregled tramvaja koji je danas iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu, pri čemu je, kako se kaže u ovoj Tanjugovoj vesti, povređeno 15 osoba. Sigurni smo da će o ovome biti reči i u našim vestima, vestima Radio Beograda na pun sat, koje su na našem programu za tačno 3 minuta. Posle vesti još malo druženja do 14 časova u programu U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pekingu je u toku sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom. Predsjednik Srbije dočekan je uz najviše državne i vojne počasti, intoniranje himni dveju zemalja i uz počasnu gardu u Velikom domu naroda, jednom od najvažnijih državnih zdanja kineske prestonice. Na početku sastanka sa kineskim predsjednikom Vučić se zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i uputio je ogromnu zahvalnost za saradnju u brojnim oblastima.
1: Naša saradnja u zahvalnost za stvaranje ugovora o slobodnoj trgovini raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da sazna, čuje i vidi u Srbiji, verujem da će biti još veći. Kod nas ta želja uvijek postoji. Beskrajno vam hvala što ste mi učinili tu čast da 2024. godine budete gost Beograda i Srbije i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine.
0: Predsjednik Xi Jinping je naglasio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
2: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
0: Posle razgovora dveju delegacija potpisano je više bilateralnih sporazuma. Prethodno, Vučić je o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima, razgovarao s kineskim premijerom Li Qiangom. U Gračanici i Lapljem selu i danas su ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas dva puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internat. Japanski tanker za naftu stigao je natrag u svoju matičnu zemlju nakon što je prethodno uspešno prošao kroz Ormuski Moreus, kao prvo japansko plovilo koje je to učinilo od početka rata u Iranu. Taj tanker je dovezao 2 miliona barela sirove nafte, što je ekvivalent 80% dnevne domaće potražnje u jednoj od prefektura u centralnom Japanu, prenose japanski mediji. Na uglu Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi, uključujući i vozača tramvaja. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje dece na kliniku u Tiršovoj. Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja. Saobraćaj na toj deonici je usporen. U bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu, u lančanom sudaru u kom je učestvovao i autobus gradskog prevoza, jutros je povređeno 5 osoba. U klinički centar Vojvodine prevezeno je 3 ljudi, dok su 2 osobe zbrinute na licu mesta. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1011 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: I u 13:09, evo nas u poslednjem satu današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda, izdanja za ponedeljak 25. maj. Sasvim sigurno, naročito među onima starijima ili malo starijima, ne može biti, a da im danas kroz glavu nije prošlo, kako bi se to reklo, činjenica ili sećanje na to da je 25. maj dugo, dugo bio obeležavan kao dan mladosti u našoj zemlji, dok je još trajala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, tačnije do pred sam njen kraj i raspad koji se desio, nažalost, posle toga. Muzej Jugoslavije čuva sećanje na proslave Dana mladosti u nekadašnjem SFRJ svake godine, pa i ove muzej organizovao celodnevni program koji uključuje i besplatan ulaz za posetioce. A do 18 časova u Muzeju Jugoslavije, osim besplatnog obilaska postavke, u bioskopskoj sali bit će prikazana remasterizovana izdanja spotova, koncertnih snimaka i arhivskih isečaka koje je muzej ustupila zadužbina Milana Mladenovića. Večernji deo programa počinje u 17 časova i to na platou ispred Muzeja Jugoslavije kod fontane, gde će najpre biti organizovan razgovor o savremenoj i regionalnoj muzičkoj sceni, posle čega slede koncerti bendova koji su laureati prošlogodišnjih nagrada zadužbine Milana Mladenovića, a to su pančevački bend Ljubičice i zagrebački sastav Nemeček. Takođe, još jedna agencijska vest vezana za 25. maj. U Drvaru će danas biti obeležene 82 godine od nemačkog desanta na taj grad. Organizator obeležavanja je opština Drvar u znak sećanja na herojski otpor i borbu protiv fašizma, a sve će početi, dakle, program polaganjem veneca na ostacima spomenika žrtvama fašističkog terora. Načelnik opštine Drvar, Duši Carunić, izjavila je da je Drvar grad heroj koji je podneo ogromne žrtve za slobodu i da je duh zajedništva i otpora koji je tada pokazan i danas duboko utkan u identitet naroda, prenosi Radio Televizija Republike Srpske i novinska agencija Tanjug. A i naša redakcija dečijeg i obrazovnog programa se seća 25. maja, tačnije proslava Dana mladosti, i kažu nekada smo za 25. maj spremali slet ili išli u školu da ne radimo ništa, a kada smo malo porasli išli smo i na obavezne grupne koncerte i sve je to imalo za cilj da se obeleži veliki praznik. Dobro, neki su slavili rođendan, ali ostali su slavili Dan mladosti. Mi, kažu naše iz dečije, mislimo da je svaki dan Dan mladosti, ali danas u Zbunovniku se bavimo drugim pitanjem. Do kada si mali, a kada postaješ veliki?
1: Pa sad kako to da objasnim?
2: Zbunovnik.

0: Pa... Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
1: Naprimer ja. To znači da si mlad. To znači zato što... To tako znači zato što poenta je u mladini. Kad si se tek rodi, onda si najmladiji.
2: Nije, najmladiji, nego da se...
0: Kad si u stomaku, onda si mali. Kad si u stomaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si beba. Rodiš se. Beba je mala.
2: Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao rastojen glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak.
0: Ne, nije.
2: Yes,
0: ja sam vidio jednu malu babu.
1: Pa, kad si mali, onda si slađi. A kad si veći, onda si, pa, jači. Ti se onda bolje ponašaš u slučaju, kad si veći.
0: Nije, beba ne zna ništa.
2: Beba je mala do 2 godine, a onda postane velika beba. Velika beba i dalje mala. Samo je veća noga.
0: Moja seka ima 3 godine i dalje je mala. Ja sam stari 2 godine.
2: Mi smo rođeni isto vreme. Mi smo veliki. Od dece zavisi da li su mala ili velika, koliko pričaju, koliko piju vodu i koliko rade sport. Koliko
0: imaju vazduha.
2: Kad su mali ljudi, oni mogu da se šunjaju dobro. Mali ljudi su deca i oni se bolje šunjaju od starih. A stariji su veći i ne mogu lepo da se sakriju. Postoje manji od mene, a veći ne postoje.
0: Kad si mali imaš nožu, a kad si veliki imaš veće šolju.
2: Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
0: Kad si mali piješ mleko iz mamine siđe. Kad si velik kupuješ mleko od krave.
2: Razlika je kad si beban, ti onda puziš, ne znaš da hodaš, a kad si veliki ti znaš da hodaš. Bolje biti dete zato što nego odrastao, zato što deca su mlada, zato što deca su mlade i imaju puno forme.
0: I kad si velik imaš košu, a kad si mali ćelav si.

0: Ja ću postati mlada u četvrtom razredu. Zato što je sad moja sestra četvrti. Ja sam pre toga malo dete. Da, počnem da budem sve starija i starija i sve bolje i bolje i veće i veće. Pa desi se da ja rastem i u moje rastanje počinjem da budem sve zrelija i zrelija. To znači da počnem da budem sve veća i veća. Devojke su stvari veće od devojčica i pametnije.
1: Dečaci su... nisu baš toliko pametni, a momci su mnogo pametni, rekao mi tata. Moj tata je mlad. Moj tata je čovjek. Nije više mladić, ali je mlad. Mladi čovjek je kad porasteš mnogo više, a mladić je kad imaš 7 godina. Ja ću postati mladić za 7 godina, da ne radi više dečije stvari. Kad bude krenuo u školu.
2: Ja ću da prestanem da budem devojčica kada poraste i onda postanem devojka. Devojčica stigra s igračkama, a devojka se šminka. Deca i mladi ne rade iste stvari. Ja ću da postanem devojka sa 20 godina. Treba mi da porastem. Ja ću postati sa 14 godina.
0: Neko ko je mlad izgleda doterano, našminkano.
1: To sa šminkom nije bitno.
0: Da, jeste bitno da budeš lepa, otmena i pametna.
1: Kad je neko mlad izgleda kao da je lep, jak. Vežba gibove i tako postoji jak. Diže tegove i boksuje se.
0: Kada ostari.
1: Kada bude star. Prestaje kad da bude mlad kad postane star. Od kad ode u penziju. Tek posle u penziji postane star. Dokle je sve mlad kad postane tata. I kad postane tata i on ostaje mlad. Sve dok ne bude deda.
0: Prestaje sa 21. Sa 22 godine postaje star. Dotle postajem, dokle je mlad.
3: Ako moja nana živi još 12 godina, imaće 100 godina. Ona se ponaša divno prema nama.
0: Može da bude mlad i star u isto vrijeme. Kad bude u sredini, onda bude polu star, polu mlad.
1: Može da bude star i mlad u isto vrijeme. Pa može da bude i uskoro star, još malo će biti mladić i tako ostane pola star, pola mladić. Kad si mlad možeš da radiš, deda ne može baš da dolazi po nekoga zato što ga bole leđa ili noge, a neko mlađi može. Naprimer, tata. Ili ujka, ili brat, ili sestra, ili... tetka ili može da bude mlad. Može da igra stoni futbal ili može da igra hokej. On izgleda staro, a ponaša se mlado.
0: Može baba da bude mlada kada se ponaša kao mlada i kada sve vrati kroz vreme i radi što je radila kao mlada. Kao mlada je, na primjer, radila... ide sa drugaricom u shopping centar, gledaju zajedno bioskop. Ne može baš da ide na klizanje, ali mogu zajedno da idu na more, na primjer.
1: Lepše je biti mlad nego star zato što... zato što ne možeš da se ukočiš ili da se razgibaš.
2: Lepše je biti mlad, zato što kad si mlad, da, možeš da radiš kolu tu napred i kolu tu nazad i stoji na rukama. I skoro sve što poželiš,

0: ne, mi smo mali da kuvamo.
1: 13 časova i 30 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Republike je u zvaničnoj poseti Kini, kao što ste bili u prilici da čujete i o čemu izveštavamo u toku celog dana. U Pekingu je u toku ceremonija uručenja ordena prijateljstva predsjedniku Republike Srbije i mi očekujemo da ćemo se uskoro uključiti u prenos te ceremonije.

Uključujemo se u ceremoniju uručenja ordena prijateljstva predsjedniku Republike Srbije koji je u zvaničnoj poseti Pekingu. Očekujemo uskoro i obraćanje Aleksandra Vučića. Predsednik Kine Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. Taj orden ustanovljen je u skladu sa zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikada težim uslovima u savremenom svetu. Hvala vam, dragi prijatelji, na svakoj vrsti podrške koju ste pružili našoj zemlji. Od ekonomske, političke, svake druge. Hvala vam na tome što ste u teškim trenucima kao veliki čovjek, veliki predsjednik, prelepi i velike zemlje, bili uz srpski narod i uz građane Srbije. U politici postoji izreka da ništa kraće ne treba zahvalnosti. Mi Srbi nešto smo drugačiji. Kod nas zahvalnost će da traje večno. Jer posle vaše istorijske posete Smederevu, već 10 godina radnici naše železare primaju redovne i veoma pristojne i dobre plate. Posle vaše posete rešili smo probleme na istoku Srbije što se tiče našeg rudnika bakra. Posle vaše istorijske posete 24. pokrenuli smo novi ciklus investicije u našoj zemlji. Ali više od svega, uvaženi gospodine predsjedniče, vi ste uvek poštovali jednu malu zemlju, pokazivali respekt prema njoj i Srbiji i građani Srbije to nikada ne mogu da zaboravim. Posebno sam ponosan što sam ovaj orden primio od vas. Malo prije mi je, pre nekoliko minuta sam predsjednik Xi Jinping rekao da ovo drugi put da on prisustvuje zasebnoj ceremoniji dodale ordena prijateljstva. Nema veće časti i većeg ponosa od mene. Mi Srbi kao i Kinezi imamo sličnu poslovicu. Kod njih se kaže da samo usled ogromne radosti muškarac i čovjek ima pravo da zasuzi. Kod nas muškarac nema pravo da zasuzi osim kad je radostan. To se zove suza radosnice. Kada je predsjednik Xi potvrdio da ću dobiti orden prijateljstva i to iz njegovih ruku, gotovo da sam malo pre na sastanku zasuzio. Ovaj orden nosi posebnu vrednost, satkan je od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše naše dve zemlje. Oslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, železara u Smederevu i rudnika bakra u Boru koji bi udahnut novi život. U ovom odlikovanju vidim podršku narodu i građanima Srbije, vidim narode Srbije i Kine koji grade novu eru, novu budućnost koja se prepliče kroz sve 4 globalne inicijative predsjednika Xija koje smo zdušno i snažno podržali. Stara kineska izreka kaže da se pravo zlato ne boji vatre. Mogao bih da dodam da se pravo prijateljstvo ne boji iskušenja. Republika Srbija i ja lično nikada nećemo zaboraviti sve ono što je Narodna Republika Kina u teškim trenucima učinjena za našu zemlju. I na kraju, sasvim lično, uvaženi gospodine predsjedniče, sve ove godine mnogo toga sam učio i naučio od vas. Gledao sam kako brinete o svojoj zemlji i kada vam nije bilo lako. Sećam se kada smo nasamo razgovarali na zvojica, kada ste bili pod velikim pritiscima spolja. I video sam jednog izuzetno hrabrog čovjeka, čovjeka spremnog da se bori za svoju zemlju, da štiti interese svoje zemlje. Vi ste veliki lider, ja predstavljam jednu malu zemlju. Ali vi verujete da osim ogromnog poštovanja i ljubavi koju gajem i prema vašoj zemlji i vašem narodu, da se jednako takvom odlučnošću uvijek se borim za interese svoje Srbije koje volim najviše na svetu. Ja ne mogu da zamislim u svojoj profesionalnoj karijeri neki lepši dan. Ne mogu da zamislim veće priznanje. Hvala vam na tome što ste učinili, jer to je i obaveza više za mene u budućnosti, da brinem o našim odnosima i da učinim sve da Srbija i Kina grade zajednicu, zajedničke budućnosti baš onako kako ste vi predvideli. Mnogo vam hvala na ovom prelepom priznanju, mnogo vam hvala što ste to učinili za građane Srbije, za narod Srbije i mi smo ponosni na naše prijateljstvo
i nastavit ćemo zajedno sa vama da bi dalje živelo čovječno prijateljstvo Srbije i Kine. Hvala vam beskrajno.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
0: Eko.
8: Do 14 časova ostalo je još 11,5 minuta, taman dovoljno vremena da na samom kraju programa U ritmu dana imamo još jedan lep razgovor sa našim gostom koji je ovde u studiju i strpljivo je dočekao svoj trenutak. Meni je drago što mogu da pozdravim Igora Petrovića. Igore, dobar dan.
9: Dobar dan. Hvala na pozivu.
8: Igor je inače dizajner, likovni urednik, ali danas naš gost u ime projekta S ljubavlju. Projekat S ljubavlju je, kao i mnoge druge stvari, pokrenuo sajt Mala biblioteka, koji je pak pokrenula naša dijaspora u Londonu i u Velikoj Britaniji, i verujem da je mnogima, posebno onima koji obraćaju pažnju na jezik, sajt Mala biblioteka poznat po tome što vrlo uporno organizuju iz godine u godinu, i ove godine će to biti četvrti put, takmičenje za najbolju novu srpsku reč, pa je Igor Petrović ovde da ispred tog projektnog tima koji se bavi mnogim stvarima, ali i organizacijom ovog takmičenja, da najavimo, Igore, možda malo da se osvrnemo i na prethodne tri godine. Izazvalo je to takmičenje jednu buru u javnosti i dalje ne prestaje, ali kažu iz Male biblioteke i Veljko Žižić posebno da su tako nešto i očekivali, jer neki shvataju pre neozbiljno, da je cela stvar pre neozbiljna, drugi da je pre ozbiljna, a zapravo je istina da su namere bile najbolje i da je to takmičenje vratilo nekako razmišljanje o jeziku u fokus.
9: Pa da, upravo tako. Znači, mi smo znali kada je takmičenje počinjalo da postoji taj neki takvo jedno raspoloženje u javnosti, ajde da kažemo stereotip, da ovakav vid takmičenja i ovakav vid jezičkog stvaralaštva može da izazove takve pretpostavke i predrasude da je u pitanju neko jezičko čistunstvo, da su u pitanju neke epske pretenzije, namere sa nekim tako. I to je nama sve nekako bilo i kao neka vrsta inspiracije, nadahnuća da upravo uradimo suprotno. Znači da to jezičko stvaralaštvo prikažemo u jednom obliku koje je vedro kao jedna vrsta igre i kao jedna vrsta neobavezne zabave, ali koja ispod to je te površine ima jednu drugu nameru, a to je da kod ljudi stvori to jedno samopouzdanje da je jezik živa stvar i da kada im zatreba reč, da je možda tu naviku, da je možda bolje stvoriti novu reč nego neprirodno pozajmiti tuđicu.
8: I nije čudo što je inicijativa došla baš iz Velike Britanije, od naših ljudi koji tamo žive i rade, i to mnogi nisu ni prva generacija, nego ta prisutnost, zbog te prisutnosti zapravo velikog broja anglicizama, što nije karakteristika samo za naš jezik. Anglicizmi napadaju, rekla bih, sve jezike ovoga sveta. Ako su uspeli da napadnu i francuski, onda da ne pričamo dalje, ali mnoge od do sada predloženih reči, a za ove tri godine je bilo skoro 2000 predloga, jesu pokušaj da izbacimo anglicizme, a dobijemo nešto što je u duhu našeg jezika.
9: Da, znači to je, mi nismo striktno, kao opet kažem, nije jezičko činstvunstvo i to neka naša motivacija, pa da sada nekoga hvatamo za gušu zato što je u ovom ili onom, evo ja koristim dosta tuđica u ovom razgovoru, ali postoji onako, bili smo stava da postoji jedna linija gde su tuđice uobičajene i potrebni, koje su već dugo u govoru našle neko svoje mesto, ali da nema potrebe uvoditi iz nekog žargona, iz nekog internet sveta, iz nekog tog kao konteksta, uvoditi tuđice po svaku cenu i zamenjivati neke naše reči koje već postoje i koje su lepe. Tako da je to
8: bila, ali kako je sve više novih pojmova, to je sve više novih reči, a kako su dominantno pojmovi vezani za internet i uopšte tehnologiju, to sve ide iz engleskog jezika i tu se sad otvorila ta neka potreba da se od tih anglicizama nekako naprave domaće reči. I bilo je tu različitih pokušaja, bez obzira što ni jedna od tri prethodne pobedničke reči nije zapravo, kako bih rekla, nešto što menja neki anglicizam. Podsjetit ćemo na sad već legendarno duhoklonuće prvog pobednika. Onda je bila rasanica, a zatim je došla i bezrečica. I sad vidjet ćemo šta će ove godine biti, koja će reč biti pobednička. Takmičenje je počelo 17. maja, trajeće do 30. septembra, znači još više puta ćemo podsjetiti na njegovo trajanje i na njegov smisao. Ja bih sada, Igore, voljela da vi samo podsjetite naše slušaoce ili im saopštite ko može i kako da se prijavi za ovo takmičenje.
9: Dakle, za takmičenje su svi dobrodošli. Nema nekog kriterijuma, svi su pozvani da učestvuju. Do pet predloga se prihvata, znači od jednog takmičara. Potrebno je poslati uz predlog reči i njeno objašnjenje i možda neki malo širi opis šta je bilo nadahnuće i tako. Znači, ne samo striktno rečničko objašnjenje, nego može malo priča koja prati. I reč ne sme biti prethodno zabeležena u jednom srpskom rečniku, to je da kažem kriterijum da je ona nova, i prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice, posebno anglicizme.
8: Malo prepomenute anglicizme, da. Takmičenje je inače i nagradno, i to da kažemo, prva nagrada ove godine 600 evra, druga 400, treća 200, ali ja verujem da je novac ovde potpuno u nekom drugom planu i da takmičari imaju sasvim drugačije motive da bi se prijavili za takmičenje za najbolju novu srpsku reč ove godine. Kao što rekao smo, bit će četvrto organizovano, a sve prethodno ili sve najbolje od prethodna tri takmičenja oni koji su zainteresovani mogu da pročitaju i u knjizi koja se pojavila prošle godine, a to je knjiga Birajte reči. Vi ste, Igore, bili likovni urednik, ako se ne varam, dizajner te knjige.
9: Da, knjiga pod naslovom Birajte reči, koja je eto tako dvosmislena u smislu birajte reči, a i birajte šta vam drago. Knjiga je dakle izašla prošle godine i u njoj su objedinjeni predlozi iz prve dve godine takmičenja, i knjiga nije samo tekstualna, nego su neke reči koje su tako bile slikovite i pogodnije, dobile neke šaljive ilustracije, crteže, i postoje 32 strane u boji koje predstavljaju neki kao dnevnik, da kažemo, pregled najvažnijih stvari u vezi takmičenja. I knjiga je dostupna u Laguna, to je Delfi i knjižarama i Vulkan knjižarama, po, mi mislimo,
8: nećemo reći cenu, to nije popularno
9: iznositi. Da, nego potrudili smo se da bude što pristupačnije.
8: Da. U svakom slučaju tu može onaj ko je zainteresan da se malo obavesti na jedan poseban način od prethodnim takmičenjima. Svi su, kao što smo rekli, dobrodošli da se kandiduju, prijave svojim rečima i za ovogodišnje takmičenje. Više detalja svakako na sajtu Male biblioteke ili na sajtu projekta S ljubavlju. Pa Igore, vama hvala za ove informacije i prosto ovo kratko druženje koje je kratko najavilo ono što će dugo trajati do 30. septembra, a to je četvrti izbor za najbolju novu srpsku reč.
9: Hvala vam na pozivu, sve najbolje.
8: Igor Petrović iz projekta S ljubavlju bio je naš sagovornik, možemo slobodno reći poslednji u današnjem izdanju programa U ritmu dana. Na pažnji vam zahvaljuju oni koji su realizovali program, a to su Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Miloš Jović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara s predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređen svečani doček. U prisustvu dvojice predsednika potpisano je više sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Vučić i Xi potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice dveju zemalja. Kineski predsednik odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je zahvalio Xiju što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikada težim uslovima u savremenom svetu.
1: Ovaj orden nosi posebnu vrednost satkani od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajemnog poštovanja koje karakteriše naše dve zemlje. Oslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, Železara u Smederevu i rudnika bakra u Boru koji mi je udahnut novi život. U ovom odlikovanju vidim podršku narodu i građanima Srbije. Vidim narode Srbije i Kine koji grade novu eru, novu budućnost koja se prepliče kroz sve četiri globalne inicijative predsednika Xija koje smo zdušno i snažno podržali.
0: Predsednik Vučić je prethodno imao i važan sastanak s kineskim premijerom Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. U Gračanici i Lapljem selu i danas su organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek je poručio da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora. U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gde su umrla još 22 stanovnika Bradine. Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas dva puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti je i danas dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Trump je poručio da će mirovni sporazum Amerike i Irana biti bolji od katastrofalnog sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame. Prema njegovim rečima, taj sporazum je bio direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe njihovih branilaca protiv rešenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je u tom sudu. Na uglu Cara Dušana i Kničaninove u Beogradu jutros je tramvaj iskočio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno više ljudi, uključujući i vozača tramvaja. Kako saznaje Tanjug, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje dece na kliniku u Tiršovoj. Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja. Saobraćaj na toj deonici je usporen. Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema RZV u prekidu je vodosnabdevanje grada Čačka sa sistema RZV Arilje, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovod Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana za piće ne koristi vodu iz sistema RZV. Biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali i građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali direktor Kancelarije za informativne tehnologije i e-upravu najavio je da bi naredni korak u modernizaciji moglo da bude uvođenje servisa e-venčanje, koji bi omogućio elektronsko zakazivanje termina i pripremu dokumentacije za stupanje u e-brak. Kako nezvanično saznajemo, to bi bio samo početak ka potpunoj digitalizaciji venčanja koja bi u bliskoj budućnosti trebalo kompletno da se obavljaju online. Dakle, prvi korak je i najvažniji, a to je da nađete srodnu dušu, to jest e-nevestu ili e-ženika. U drugom, ali ne manje važnom koraku, potrebno je da preko e-uprave, odnosno servisa e-venčanje, obezbedite e-dokumentaciju i zakažete e-matičara. Podrazumeva se da je neophodan i dogovor sa e-kumovima, a da li će e-venčanju prisustvovati i neko od e-porodice, e-familije i e-prijatelja, zavisi samo od e-mladenaca. Ako se u ovaj sistem integriše i e-crkva, e-sveštenik bi o istom trošku preko Vibera ili Zuma mogao da obavi i e-crkveno e-venčanje. Svadbeni e-ručak u e-kafani mnogo je jeftiniji od onog u pravoj, pa broj gostiju ne mora da bude ograničen. Više ne bi bilo tuča među e-svatovima, a svako digitalno nasilje bilo bi sankcionisano zabranom prisustva na e-svadbama u određenom vremenskom roku. Najmanji problem bila bi e-muzika sa neke streaming platforme, a najslađi deo e-venčanja bili bi e-pokloni koji bi se uplaćivali na e-tekući račun. Ruku na srce, nema boljeg načina da se tako započne avantura koja se zove e-brak. A dok se stvari u e-braku ne zakomplikuju, dok se e-mladenci ne posvađaju oko financija, dok ne dođe do e-preljube, dok ne shvate da su razlike između njih nepremostive, stručnjaci za digitalizaciju iz e-uprave bit će spremni da im

0: svakog dana vic karavana.
1: Mušterija pita prodavca: izvinite, pošto su ove cipele? 29.990 dinara. Dobro, dajte mi 100 grama.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Jedan Australijanac je objavio da je našao živu žabu u zatvorenoj kesi zelene salate koju je kupio u samousluzi. Ali ovo nije ta vrsta problema za čije rešavanje je potrebno da se prvo proguta žaba. Tokom 2025. godine u Kanadi je otkriveno više od 20.000 vozila sa vraćenom kilometražom. Da je Kanada nešto bliže, ova vozila bi se najverovatnije našla na tržištu polovnih automobila u Srbiji. Hipertenzija pogađa polovinu odraslog stanovništva u Srbiji. Eto, ni kad je povišeni krvni pritisak u pitanju, mi ne možemo da prođemo bez podela. Dron sa dva mobilna telefona sleteo u dvorište Spuškog zatvora usred šetnje zatvorenika. Isporuka je mogla da se obavi i helikopterom, ali dron je odabran zbog veće diskrecije. Naučnici su utvrdili da što veštačka inteligencija postaje pametnija, mi postajemo gluplji. A kako je krenulo, uskoro neće biti ni naučnika koji će tako nešto moći da utvrdi.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje su nam poslali Nenad Maksimović iz Grocke, Željka Bašanović-Marković, Nada Karadžić i Marija Ranđelović, sve tri iz Beograda, Željko Marković iz Čačka i Dragančo iz Vorski iz Kičeva. Nepismeni vole nepisana pravila. Oni koji čekaju bolje sutra, čekaće i malo sutra. Zar i ti, sine trute? Naše reke su žile kukavice. Sve su prodali, sad trguju uticaje. Ne možemo da vidimo pravo lice demokratije. Ima

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svoje kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Komentar. Komentar.
1: U Švajcarskoj se održava modna revija na kojoj kao modeli nastupaju krave. Svoju savršenu liniju ove manekenke duguju tome što se hrane isključivo travkama.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali kazne za bacanje sitnih otpadaka, pa i krupnijeg smeća, znaju da budu veoma visoke, naročito u zemljama Evropske unije. Recimo, u Nemačkoj kazna za nepropisno bacanje žvake ili opuška kreće se od 55 do 120 evra. Takvo zadovoljstvo u Švajcarskoj će vas koštati 100 franaka, dok će vas duplo više oglobiti ako bacite 2, 3 ili više predmeta van kante za otpatke. Za bacanje starih guma pored puta ili njihovo odlaganje negde u prirodi, austrijske vlasti naplaćuju kaznu koja može da ide i do 1700 evra. Belgijanci su streptomicin za odlaganje šuta. Pa ako pokušate negde da napravite divlju deponiju, prvo će vas strpati u ludnicu, pa će vam rebnuti kaznu od koje ćete se dugo oporavljati. I dok smo tamo, strogo se pridržavamo pravila. Ali čim se vratimo u svoju majčicu Srbiju, sve se menja iz korena. Naša kućica, naša slobodica. Ovde možemo bez sankcija da ispljunemo žvaku gde nam se prohte, da opušak bacimo, a da ga ne ugasimo, da divlje deponije pravimo od onoga što nam se nađe pri ruci, bilo da su to stare automobilske gume ili novi šut. I niko nas zbog toga neće kazniti. A i zašto bi, kad smo takvi kakvi smo, sami sebi najveća kazna.

0: Ecco. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. U svečanoj sali Velikog doma naroda u Pekingu sastanak predsjednika Vučića s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ocenjeno da će poseta biti prekretnica u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Usaglašavaju se ključne tačke memoranduma o razumevanju između Amerike i Irana. Zbog havarije problemi u snabdevanju vodom Čačka, Arilja, Požege i Gornjeg Milanovca. 11 putnika prevezeno u urgentni centar, dvoje dece u bolnicu u Tiršovoj, posle izletanja tramvaja iz šina u centru Beograda. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Sutra još toplije. Drugi je dan zvanične posete Kini predsjednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. U svečanoj sali Velikog doma naroda u toku je sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Potpisane su dve zajedničke izjave i više od 30 sporazuma. Prethodno je održan sastanak dveju delegacija u prisustvu predsjednika koji su imali i uvodna obraćanja. Kineski predsjednik je odlikovao predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Ordenom prijateljstva. O novim investicijama, ali i ključnim geopolitičkim pitanjima, predsjednik Vučić je razgovarao sa premijerom Li Qiangom. Pripremila Marina Bajić.
4: Drugog dana posete predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu suprugu Tamaru u Velikom domu naroda u Pekingu dočekao je predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping sa suprugom Peng Liyuan. Za predsjednika Vučića priređena je svečana ceremonija dočeka uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i Kine. Potom je usledio sastanak dvojice lidera u širem formatu kojem su prisustvovali i članovi delegacija Srbije i Kine. U uvodnom obraćanju predsjednik Xi Jinping naglasio je da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
5: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
4: Predsednik Vučić zahvalio je na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i izrazio uverenje da će poseta doneti konkretne rezultate.
6: Naša saradnja u zahvalnost za stvaranje ugovora o slobodnoj trgovini raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da sazna, čuje i vidi u Srbiji, verujem da će biti još veće kod nas. Ta želja uvijek postoji. Beskrajno vam hvala što ste mi učinili tu čast da 2024. godine budete gost Beograda i Srbije i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i na Republike Kine.
4: Posle sastanka delegacija sa predsjednicima na čelu Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kao i zajedničku izjavu o unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative. Potpisano je više od 30 ugovora i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Kine odlikovao je predsednika Srbije Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje za strane državljane, a potom je usledio i sastanak dvojice lidera. Pre toga, Vučić je o unapređenju bilateralne saradnje, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao sa premijerom Li Qiangom.
7: Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajemnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje dubimo saradnju širom različitih oblasti. Tako da će naši odnosi biti u boljoj službi našoj modernizaciji i da će doneti veće benefite narodima naših dve zemalja.
4: Predsednik Vučić precizirao je međutim da je razgovor sa kineskim premijerom bio podeljen u pet tačaka.
6: Prva oblast je primjena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Pričali smo o brojnim projektima, to je druga tačka bila. To su projekti iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture. Pod trećom tačkom to je saradnja vezana za veštačku inteligenciju i u tim okvirima smo razgovarali i oko nuklearne energije. Govorili smo o turizmu, mi imamo tri aviolinije do Kine. Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, međusobna podrška politici Kine i politici Srbije i po pitanju Tajvana i po pitanju Kosova i Metohije.
4: Tokom posete predsednik je imao i važan razgovor sa predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konfederacije Wang Huningom. Navodi da taj susret za Srbiju predstavlja potvrdu poverenja koje se gradilo godinama.
8: To je jedan od najvažnijih ljudi, nazivaju ga neretko kineski Kissinger, čovjek koji je uvijek učestvovao u stvaranju kineske spoljne politike, oblikovanju ideologije kineske, i danas sam pažljivo zapisivao sve što mi je on govorio.
4: Vučić je istakao i da je u prva četiri meseca ove godine izvoz u Kinu povećan za 85% u odnosu na isti period lane. Dodaje i da je Kina najavila snažnu podršku učešću na Expo i da će svojim paviljonom pokazati koliko joj je stalo do Srbije.
3: Tokom pet dana boravka u Kini predsjednika Vučića, ekonomski aspekt posete izdvaja se kao najvažniji, smatraju analitičari. Posebno se ističe milijardu evra najavljenih kineskih investicija. Uz to, Kina je zemlja koja nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, slažu se analitičari. Pripremio Aleksandar Milivojević.
9: Svi potpisani dokumenti između Srbije i Kine tokom petodnevne posete toj zemlji definisaće buduću saradnju, od političke do ekonomske, kaže za Radio Beograd Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.
10: Možemo da govorimo i o nuklearnoj energiji sada i o toj najavi da ćemo imati nikada bolje uslove za eventualnu izgradnju nuklearne centrale koje Kina pokušava da na najpovoljniji mogući način nama približi ceo projekat. Mi pričamo i o transferu tehnologije, pričamo o veštačkoj inteligenciji, robotici sa Kinom, i to zaista može da bude da nekako strateški jedan pogled Kine prema Evropi. Svi bi nešto uslovljavali, svi imaju određene zahteve, uslove prema Srbiji, dok recimo kada saradnja sa Kinom je u pitanju, nema ni jednog elementa koji bi zahtevao od nas da se odričemo nacionalnih strateških interesa.
9: Za programskog direktora Fondacije za odgovorno društvo Stefana Vladisavljeva, ekonomske teme su ključne.
11: Ekonomske teme koje se sada pokreću su više okrenute ka budućnosti i potencijalima u oblasti tehnološkog razvoja, inovacija, zajedničkog istraživanja. Ugovorom o slobodnoj trgovini koji imamo još iz 2023. godine, kinesko tržište također predstavlja jedan veliki potencijal za srpsku privredu, kako za kineske kompanije koje posluju u Srbiji, tako i za same srpske kompanije. I ovo svakako kao polazna tačka mora biti referenca s obzirom da je to bio dominantan aspekt saradnje u prethodnom periodu.
9: Direktor Instituta za pojas i put Bojan Lalić objašnjava i šta za Srbiju znači najavljenih milijardu evra iz Kine.
12: To nije prosto milijardu evra na jednom mestu, to je jedna suma onoga što će biti direktno doneto u smislu direktnih investicija, što će biti doneto kroz sklopljene poslove u nekoj budućnosti vezane za infrastrukturu, vezane za saradnju u različitim oblastima industrije, posebno za jug Srbije gde nam je veoma važno da se određeni privredni sistemi, proizvodni sistemi stave na noge, da tako kažem.
9: Govoreći o reakcijama najvažnijih svetskih lidera na posetu predsednika Vučića Kini, novinar Aleksandar Apostolovski smatra da Evropska unija zamera Srbiji blisku saradnju sa tom zemljom.
13: A istovremeno čini ono što ispočitava pa samo su ove godine tamo odlazili nemački kancelar, britanski premijer. I Vučić je u svom autorskom tekstu upravo napomenuo da bi Evropa sa mnogo više otvorenosti trebalo da gleda sa Kinu, smatrajući je zapravo ključnom zemljom 21. veka.
9: Analitičari se slažu.

0: kviza.
1: Ovo su novosti dana. U Gračanici i Lapljem selu organizovani su skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručuje da će se protesti nastaviti sve do njihovog oslobađanja. Javlja Ivan Miljković.
2: Protestima medicinskih radnika ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici u znak podrške pridružio se i deo kolega iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica na čelu sa predsjednikom i podpredsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom i Igorom Simićem. Elek kaže da je zabrinjavajuće to što međunarodna zajednica uporno ćuti i dodaje da protesti ispred zdravstvenih i obrazovnih ustanova nisu samo podrška kolegama, već i istini i pravdi.
3: A istina i pravda su samo jedna, da su oni nepravedno uhapšeni i da su nepravedno optuženi i da oni rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom. Na samom kraju želeo bih da poručim svim svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Danas nam je preko neophodno da budemo jedinstveni, da budemo složni, da budemo politički mudri. Jer samo jedinstveni i složni uz pomoć države Srbije mi možemo da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima.
2: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da će povodom mere pritvora od mjesec dana advokati uhapšenih srpskih direktora predati žalbu apelacionom sudu. Još je ukazao da je advokatima dostavljeno rješenje o određivanju pritvora u kome su našli kompletne pasuse koji su ostali od prethodnog slučaja, a u kojima se pominje izvesni Ljabinot. Simić tvrdi da je u pitanju bukvalno copy-paste proces u kome se tužilaštvo žurilo da što pre srpske direktore neosnovano pritvori.
4: To vam govori još jednom da i potvrđuje da je ovo bilo pripremljeno i da ovo se radi sa namjerom da se ti ljudi što drže zadrže, a s druge strane da se izvrši pritisak na sve ove ljude. I ne samo na prosvetne i zdravstvene radnike, već za sve Srbe koji dobro znaju da bez zdravstva i prosvete nama nema opstanka na ovim prostorima.
2: Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete obavestili su sve međunarodne organizacije, zdravstvene i prosvetne radnike o ovom, kako je rekao Simić, nezabeleženom slučaju na tlu Evrope u posljednjih nekoliko decenija. Zdravstveni i prosvetni radnici sa centralnog Kosmeta poručili su da će proteste nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora. A uoči održavanja vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, država Srbije je pozvala interno raseljena lica iz južne pokrajine, smeštena u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, navodi se u saopštenju Komisarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije.
1: U Bradini kod Konjica u Bosni i Hercegovini obeležavaju se 34 godine od svirepog zločina nad 48 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom su spalili to selo i okolna sela. Preostali Srbi su proterani ili odvedeni u logore gdje su umrla još 22 stanovnika Bradine. I sveta, postignut je napredak u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Trenutno se usaglašavaju ključne tačke memoranduma o razumevanju, javljaju mediji. Američki zvaničnici ističu da nema žurbe i da je prioritet postizanje adekvatnog sporazuma. Iz Teherana potvrđuju da su određeni stavovi usaglašeni, ali upozoravaju da je konačan dogovor i dalje neizvestan. Sanja Brkić.
5: Vašington i Teheran na putu su da postignu okvir mirovnog sporazuma. Pregovarački timovi rade na memorandumu o razumevanju. Nema zvaničnih informacija o tome šta taj dokument podrazumeva. Navodno bi uključio otvaranje Ormuskog Moreuza, produženje prekida vatre na još 60 dana i vremenski okvir za razgovore o spornim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pomorska blokada Irana ostaje na snazi sve dok se dogovor ne potpiše. Državni sekretar Marco Rubio ističe da je Vašingtonu prioritet rješenje diplomatskim putem.
6: Mislim da sada imamo dobar, čvrst dokument na stolu. Tiče se pre svega otvaranja Ormuskog Moreuza. Trebalo bi da počnu veoma ozbiljni razgovori o iranskom nuklearnom programu. Jasno smo stavili do znanja da Teheran ne može posjedovati nuklearno oružje. Vidjet ćemo krajnji ishod. Ukoliko pregovori propadnu, razmotrit ćemo druge opcije.
5: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, kaže da se trenutno razgovara o okončanju rata, a ne o nuklearnom programu. Ponavlja da se kontrola nad Ormuskim Moreuzom ne

0: dovodi u pitanje. Bagei naglašava da će njegova zemlja očuvati nacionalne interese.
1: Postoji okvir sporazuma, ali niko ne može da tvrdi da je potpisivanje izvesno. Američka strana često menja svoje stavove. Dokument sadrži 14 tačaka. Fokus je na okončanju rata i američke pomorske blokade. Iran bi preduzeo korake da se osigura bezbedna plovidba kroz Ormuzski Moreuz. Ne bismo naplaćivali taksu za prolazak, ali bi svakako postojala cena za određene usluge.
0: Upitno je kako bi za 60 dana sukobljene strane mogle da razreše sporne tačke. Stavovi su i dalje prilično udaljeni kada je reč o nuklearnom programu i situaciji u Libanu. Teheran između ostalog očekuje ukidanje sankcija i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Oprečni informacije stižu o spremnosti Irana da preda svoje zalihe obogaćenog uranijuma. Sa vestima o mogućem dogovoru, cene nafte pale su za 5% na najniži nivo u protekle dve sedmice, javlja Reuters.
2: Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev povećao se na 87, dok su 4 osobe izgubile život. Moskva naglašava da nije planirala niti izvela napade na civilnu infrastrukturu. Ukrajina je noćas dva puta napala Belgorodski okrug. Jedna osoba je poginula. U Luganskoj oblasti danas je dan žalosti zbog 21 žrtve nedavnog ukrajinskog napada na internat. Japanski tanker za naftu stigao je natrag u svoju matičnu zemlju nakon što je prethodno uspešno prošao kroz Ormuzski Moreuz, kao prvo japansko plovilo koje je to učinilo od početka rata u Iranu. Taj tanker je dovezao 2 miliona barela sirove nafte, što je ekvivalent 80% dnevne domaće potražnje u jednoj od prefektura u centralnom Japanu, prenose japanski mediji. Godišnji hadžiluk muslimana, jedan od pet stubova islama, zvanično je počeo u saudijskom gradu Meki. Više od 1,5 miliona hodočasnika stiglo je u Saudijsku Arabiju iz celog sveta u pozadini krhkog primirja u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom i povezanih regionalnih sukoba, tenzija i neizvesnosti, prenose mediji.
3: Ovo su novosti dana. Zbog tragične smrti dvojice maturanata Mačvanske srednje škole u opštini Bogatić je dan žalosti. 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 časa u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u prekidu je vodosnabdevanje Čačka, saopšte je tamošnji vodovod. U toku je sanacija kvara. Biće obezbeđene cisterne s pijaćom vodom. Bez vode su ostali građani Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca, javlja Slađana Miletić.
4: U gradu Čačku je proglašena vanredna situacija. U koordinaciji sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod vrši se snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravnom vodom, odnosno vodom za piće, a ti korisnici su opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare i drugi prioritetni korisnici. Kako su saopštili iz gradskog štaba za vanredne situacije, mole stanovništvo da u narednih 10 dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koriste vodu iz sistema za vodosnabdevanje Rzav za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje i javno komunalno preduzeće Vodovod ne objavi završne analize uzoraka koje će prema njihovim informacijama biti gotove do srede. Voda koja bude u sistemu tokom ovog perioda može da se koristi isključivo kao tehnička voda. Iz opšte bolnice u Čačku su saopštili da će zbog problema u vodosnabdevanju u Moravičkom okrugu režim u opštoj bolnici biti prilagođen novonastalim okolnostima, da će efektivni operativni program biti prekinut do normalizacije stanja, a svi pacijenti koji zahtevaju hitno operativno lečenje, dijagnostiku i hospitalizaciju bit će zbrinuti u opštoj bolnici u Čačku. Također su obavestili da će služba dijalize nesmetano funkcionisati. Kada je reč o opštini Gornji Milanovac, kako su nam rekli iz javnog komunalnog preduzeća, imaju za danas rezerve vode sa vodosistema Rzav, koja je juče dopremljena. Povećali su i proizvodnju u lokalnoj fabrici vode u selu Banjani na maksimalnih 70 litara vode protoka u sekundi. Iz tog preduzeća su naveli da će u narednih nekoliko dana vršiti planska zatvaranja sistema i pojedinih delova grada kako bi distributivna mreža zapravo ostala funkcionalna. Kada je reč o opštini Lučani, za sada je situacija stabilna i kažu da danas imaju rezerve vode, a da su cisterne sa pijaćom vodom obezbeđene u Lučanima i Guči. Mi ćemo i dalje pratiti situaciju sa vodosnadevanjem na čitavom Moravičkom okrugu. Najnovije su informacije da bi grad Čačak negde do popodnevnih i večernjih sati trebalo da ima vode i da će niže zone grada zapravo imati tehničku vodu, a da će na seoskom području voda nestati tokom večernjih sati. Pratimo i dalje situaciju.
2: Na uglu ulica Cara Dušana i Kničaninove jutro su oko 9.30 tramvaj na liniji broj 5 izleteo iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno nekoliko osoba. Pet ekipa hitne pomoći prevozilo i zbrinjavalo povređene. 11 osoba prevezeno je u urgentni centar, a dvoje dece u dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici. Prema rečima očevidaca, tramvaj je iza sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog zgrade na uglu Kničaninove ulice. Tužilaštvo je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja. Saobraćaj na toj deonici je usporen. U bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu, u lančanom sudaru u kom je učestvovao i autobus gradskog prevoza, jutros je povređeno 5 osoba. U klinički centar Vojvodine prevezeno je 3 ljudi, dok su 2 osobe zbrinute na licu mesta. Prema prvim informacijama, autobus je udario u vozilo ispred sebe i nabacio ga na još 4 vozila.
3: Ministar zdravlja i član izvršnog odbora Svetske zdravstvene organizacije Zlatibor Lončar prisustvovao je u Ženevi otvaranju zasedanja izvršnog odbora te organizacije. Posebna pažnja je posvećena zdravstvenim pretnjama u vidu epidemija koje su već izazvale pažnju javnosti, ali i zabrinutost među lekarima. Nema opasnosti od pojave pandemije hantavirusa i virusa ebole, ali svaka zemlja mora da ima odgovor na vanredne situacije. Srbija je spremna. Ima utvrđene planove za razne zdravstvene pretnje u 93 opštine. To je rečeno na međunarodnoj konferenciji o javnom zdravlju na lokalnom nivou. Izveštava Nataša Ćimović.
5: Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, Fabio Scano, kaže da je zabluda da javno zdravlje kreće iz zdravstvenih ustanova i iz bolnica. Naprotiv, kreće iz opštine i gradova, komšiluka i radnog okruženja i zato su ti planovi za vanredne situacije napravljeni sa ljudima iz lokalnih sredina.
6: Last month news about antivirus and...
7: Svi ste prošlog meseca slušali puno toga o pojavi hantavirusa i virusa ebola. Nema opasnosti od pojave pandemije i baš slučajno smo upravo prošlog meseca održali jednu vežbu kojom smo se pripremali za situaciju da jedan putnik zaražen nekom bolešću koja se prenosi vazdušnim putem uđe u zemlju baš na aerodromu Beograd. In terms of first point
5: of entry, there is the airport of Belgrade. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk podsjeća da rizik po javno zdravlje ne poznaje granice, zbog čega je regionalna saradnja neophodna.
8: Pandemija nestaje da se biometrijski očita na carini, ona prelazi, poplava prelazi granice i mi moramo da sarađujemo. Izradili smo prošle godine preko 290 različitih planova spremnosti odgovora na javno zdravstvene pretnje u više od 90 opština u Srbiji, što obuhvata 85% stanovništva naše zemlje.
5: Javno zdravlje je verovatno najvažnija stvar u sklopu brojnih izazova sa kojima se svaka država suočava, jer su hronične nezarazne bolesti odgovorne za 2/3 smrti, kaže pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić.
9: Naše želje da se intenzivno bavimo hroničnim nezaraznim bolestima i to koje priprema strategije Republike Srbije upravo za borbu protiv njih u narednom 10-godišnjem periodu. Svedoci smo mnogo većih izazova vezanih i za infektivna oboljenja, zarazna oboljenja, kvaliteta vazduha, kvaliteta vode, hrane, pre svega konzumaciju duvana i nikotinskih proizvoda.
5: Srbija treba potpuno da zabrani duvanski dim u restoranima i kafićima, kako zbog javnog zdravlja, tako i zbog prestojeće međunarodne izložbe EXPO, upozorio je Fabio Scano iz Svetske zdravstvene organizacije. Scano je pozvao sve lokalne samouprave u Srbiji da se priključe inicijativi te zdravstvene organizacije pod nazivom Zdravi gradovi, koja podrazumeva veću brigu o zdravlju građana i životnoj sredini. Novi Sad već radi na tome.
3: U Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba, između 3-4% njih zahvaljujući biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Samo tokom prošle godine o trošku države sprovedeno je oko 11.000 postupaka vantelesne oplodnje. To pokazuje da država nastavlja da ulaže u podršku parovima koji se bore za potomstvo. Poručeno je na međunarodnoj konferenciji Za srce više, posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju. Tijana Lukić je pratila taj događaj.
10: Najlepša mama na svetu, moja mama, odakle nam oči, rodila ih majka, odakle nam uši.
11: Jedna mama čekala je svoju bebu 14 godina, a za to vreme prošla je kroz isto toliko pokušaja vantelesne oplodnje. Koliko je neprospavanih noći punih pitanja bez odgovora tu stalo, ne zna ni sama, ali vredelo je, jer rezultat borbe pune neizvesnosti kao i beskonačne ljubavi i vere danas ima ime. Zove se Ljubica, govori njena mama, direktorka IVF centra Sandra Jovanović.
12: 14 puta nada, 14 puta čekanje, 14 puta trenutak kada pomislite možda je baš sada moj trenutak i možda baš sada počinje moj novi život. I 14 puta suočavanje sa sopstvenim strahovima. Kada prolazite kroz taj put, naučite da postoje stvari koje drugi ne vide. Ne vide koliko je teško ostati pozitivan. Ne vide koliko bi samo značajno bilo da sam zaista i ja znala ranije. Ne vide koliko boli kada ljudi misle da je to samo medicinski proces. Jer nije. To je život.
11: Iz tog iskustva nastala je potreba da lični put pretvori u misiju.
12: Kampanja Za srce više počiva na nekoliko stubova. Prvi stub jesu edukacije. Jer informacije menjaju živote. Ne možemo očekivati od ljudi da donose dobre odluke ukoliko možda nisu dobili pravu priliku da dobiju pouzdane informacije. Zbog toga smo kreirali edukativne sadržaje i razvili vodiče koji ljudima pomažu da razumeju put do planiranja porodice preko izazova fertiliteta pa sve do mogućnosti lečenja i podrške.
11: Pad nataliteta nije samo izazov u Srbiji, već u čitavoj Evropi, podsjeća premijer Srbije Đuro Macut. Ističe da nijedna mera nije dovoljna bez razumevanja i podrške ljudima koji prolaze kroz težak put borbe za roditeljstvo.
13: U Srbiji se danas godišnje rodi oko 60.000 beba i taj broj nas podsjeća koliko je važno da o plodnosti, podršci porodicama i budućim generacijama govorimo kao o pitanju koje se tiče svih nas. Posebno je važno istaći da se danas između 3-4% dece u našoj zemlji rodi zahvaljujući postupcima potpomognute oplodnje. To nisu samo brojevi, za svakog od njih stoji jedna porodica, jedna borba, jedna nada i jedan novi život.
11: Ministarka bez portfelja Tatjana Macura smatra da je o fertilitetu važno govoriti otvoreno, odgovorno i uz razumevanje ličnih iskustava ljudi.
14: Kampanja Za srce više nastala je upravo iz potrebe da se o ovim pitanjima govori otvoreno i stručno, da otvorimo prostor za informisani dijalog.
11: Pitanje fertiliteta i reproduktivnog zdravlja ne tiče se samo pojedinaca, već celog društva i njegove budućnosti. Poruka je Međunarodne konferencije Za srce više. Najavljeno je dalje jačanje saradnje institucija, stručnjaka i društva, sa ciljem da se o ovoj temi govori kontinuirano, odgovorno i bez predrasuda.
2: Danas je 25. maj. U nekadašnjoj SFRJ ovaj dan je bio svečarski i proslavljao se kao Dan mladih i Titov rođendan. Na ovaj dan u Beograd je stizala štafeta maršalu Titu, koja je prethodno mesec i po dana obilazila sve republike bivše Jugoslavije. Na Dan mladosti organizovan je slet na stadionu JNA. Poslednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Veliki broj ljudi iz svih nekadašnjih jugoslovenskih republika posetiće i danas Muzej Jugoslavije, u okviru kojeg je i Kuća cveća.
3: O događajima u sportu, Miloš Panić.
15: Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće Radnički iz Kragujevca od 20 časova u drugoj utakmici finalne serije domaće lige. Kragujevčani vode sa 1-0 u pobedama, u prvom duelu slavili su sa 15-10. Nekadašnji reprezentativac, sada trener Igor Gočanin, i večeras daje blagu prednost Radničkom.
16: Pa favorit je svakako Radnički, ili iskusna ekipa, ima, da tako kažem, igrače od renomea i... Međutim, treba da naglasim da to ne mora ništa da znači, jer...
3: Sada se uključamo u konferenciju za novinare predsjednika Aleksandra Vučića.
17: Svirali su svilen konac do svi drugi klik. Što se da je četiri sata i sa predsjednikom svim. Dobro, recite mi vi kad možemo otići. Može. Dobro. Još jednom posebno srećan, ponosan na kraju dana. Ovde koliko sa 10 sati uveče i ponosan na Srbiju. I lično sam srećan zbog rezultata sastanaka koje smo imali i u širokom i u uskom formatu. Verujem da ćemo imati prilike da analiziramo pre svega u sredu, popodne i u četvrtak sve ono što smo uspeli da postignemo, ali verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Sijem za uspešni nastavak saradnje, jer mi smo ovde pre svega došli zbog interesa građana Srbije i zbog toga da za njih nešto uradimo, i verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. I ako smijem to da kažem, mi danas stremimo i želimo da ostvarimo rezultate još bolje i još veće. Kada pogledam pre nekih 12 godina, kada sam postao predsednik vlade, zemlja je bila, imala stopu javnog duga srednje ili srednje visoko zadužene zemlje. Danas je Srbija nisko zadužena zemlja. Stopa nezaposlenosti je bila 26%, danas je 8%. Prosečna plata je bila 329 evra, danas je 1037 je bila u martu mesecu, dakle. I verujem da su to rezultati u infrastrukturi, o putevima, prugama, naučno-tehnološkim parkovima, data centrima i superkompjuterima, da ne govorim. Mnogo toga smo uradili. Ono što je zanimljivo, bili smo, kao što sam vam rekao danas, delili smo treće i četvrto mesto u regionu Zapadnog Balkana po prosečnim platama, danas smo prvi. Pretekli smo nekoga koji je pre 12 godina bio 50% sa platama ispred nas. Neke zemlje Evropske unije koje su imali 130% veće plate od nas, danas imaju 30 do 35% veće plate. Polako smanjujemo tu razliku i izuzetnom brzinom im se približavamo, i ovo sve govorim zato što nam je partnerstvo sa Kinom donelo neverovatne stvari. Mi smo, podsjetit ću vas, na Železari 4 godine sam jurio strateškog partnera. 4 godine sam kao trgovački agent išao sa torbicom u ruci i jurio po svetu bilo koga ko će da samo da nas reši tog troška od 12 miliona dolara mesečno. Pa vi sad računajte sve to, a pre tome ništa nismo proizvodili, ništa nismo radili, samo krvarili taj novac. Do toga da danas proizvodimo, da ta Železara doprinosi rastu Srbije, rastu bruto domaćih proizvoda, da istovremeno neko drugi obezbeđuje sav novac. Mnogo, mnogo toga smo uspeli da uradimo. Ja naravno znam da ljudi prirodno nikada nisu zadovoljni, uvek streme nečemu većem. Ja isto. I kako nisam zadovoljan, zato sam insistirao posebno da uradimo više stvari za jug Srbije, za Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski okrug, Nišavski okrug i naravno Pomoravlje. U Pomoravlju smo mnogo ljudi izgubili koji su otišli u inostranstvo, i zato sad želimo da dignemo i Ćupriju i Paraćin, naravno i Jagodin i Svilajnac i Despotovac, čitavo Pomoravlje. Tako da Verujem da ćemo to uspeti da uradimo. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik svi ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku, i verujem da će to biti, ako ste čuli, zvanično je rekao, čini mi se pred vama, nemojte me držati za reč, ili možda u rečenici kada je onaj uvodni deo završen, rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. Ne znam da li razumete kakva je to snaga i kakav je to značaj za zemlju. Pomenuo i R&D centre kao da je čitao našu pripremu. Mogli ste delimično da prisustujete tome sinoć. Sve ono o čemu smo govorili, predsednik Xi je u svom izlaganju izgovorio. O samom ordenu, to je orden koji je zaslužila Srbija zbog svog i hrabrog i poštenog držanja u savremenom svetu. A ja sam posebno ponosan i zahvalan svima, celoj moje porodici, što su svašta prošli, svašta izdržali, a voleo bih da sa ponosom ovaj orden čuvaju i Danilo i Milica i Vukan, i verujem na čast svima njima i na čast celom našem narodu. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Jel to tako izgledalo? Onda je tako. Kako da vam kažem, čovjek radi i bori se za svoju zemlju i retko je to prepoznato. Najčešće sa meta, dovoljno da danas pročitate zagrebačke, podgoričke i sarajevske medije, koji bukvalno, posebno zagrebački i podgorički, oni više ne gledaju šta je istina, kao neki drugi, to slažu šta stignu. I to okače po svojim naslovnim stranama, ali to rade zato što im smeta vaš rad, zato što im smeta to što se borite za svoj narod. Neki u svetu, mnogo veći od svih nas, to umeju i da poštuju, umeju i da cene. Neki neće. I naravno sam se osjećao ponosno, ovo je jedna od dve najveće sile, mnogi bi rekli najveća sila sveta. Pri tome je zemlja koja je stabilizujući faktor u svetu, zemlja koja ne vodi ratove, hira, radi, zemlja koja napreduje najvećom brzinom u svetu, zemlja koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, zemlja koja nas je podržala kada je trebalo štititi interese Srbije u Ujedinjenim nacijama i po pitanju optužbi protiv Srbije da je počinila, ili srpskog naroda da su počinili genocid. Dakle, počastvovano, ponosno i na kraju lepo je kada posle mnogo truda i mnogo rada dobijete neko priznanje. To je u politici retkost. Obično ljudi misle da živite u svili i kadifi, a malo je to drugačije u realnosti, ali stvarno je jedan divan trenutak za mene, nezaboravan, i uvijek ću biti zahvalan narodu Kine, predsedniku Xiju i svim ljudima, svim mojim saradnicima, svima koji su mi pomogli da taj orden zavredim, da taj orden zaslužim.
18: Izvijete samo da se naslovim na ovo što kolegica pitala. Jel osjećate u tom trenutku da dobijete to je najveća moguća čast medalja koju ste dobili?
17: To je orden, malo orden je više od medalje.
18: Da, i medalju vam već ostavlja predsjednik Xi oko rata. U tom trenutku onda kreće Bože pravde. Šta osjećate u srcu, a šta u glavi? Ima li to neke razlike ili su to pomešana osjećanja kao državnika, šta kao čovjek osjećate?
17: Znate kako morate se ponašati. Verovatno bih sebi dao malo oduška i ponašao se nešto drugačije da nema toga što vam je obaveza da učinite u tom trenutku. A predsednik Xi je naglasio na sastanku, bio je i Mali, bili su mnogi drugi, mi je rekao da se ovaj orden dodeljuje po veoma strogim procedurama. Oni su taj orden dali za 12 ljudi, ali ovo je tek drugi put. Mislim da je samo predsedniku Putinu lično uručio predsednik Xi Jinping. Ja sam drugi gde je prisustvovao, to je zasebnoj ceremoniji, predsednik Xi. Da Wang Yi čita ukaz, a da vam predsednik Xi daje orden. Šta još da doživim? Ostalo mi je da se borim za srpski narod, za građane Srbije, da uradimo, da napravimo velike stvari. To mi je kao kad pričao sam o tome na večeri, malo sa predsednikom Xi'em. Vi kada dođete u Kinu, vidjet ćete vi koji niste dolazili često, meni ovo.

0: deveti put, ako se ne varam. I uvijek se potrudim da obiđem neki novi kraj da bismo i sa lokalnim, odnosno regionom, kad kažem lokalnim ili regionalnim, tu je svaki region nekoliko puta veći od cele Srbije i za nas mnogo važan i ekonomski neuporedivo jači. I trudio sam se da proširimo na njihove lance trgovine naše proizvode, da uvijek sarađujemo, da neku novu fabriku obezbedimo. Kada je dolazio Ling Long, ja sam, čini mi se, 10 puta razgovarao sa vlasnikom. Evo sad se vidi da nam srednji Banat će da opstaje zahvaljujući Ling Longu. Sjećate se kako su kampanju provodili protiv Ling Longa? Da vas podsjetim na Mint, koji nam je u Loznici i Šapcu sada. Loznici su grad izgradili, a dočekali su ih otprilike šta će nam, ovi nisu nam potrebni. A tek će da vide kolika je snaga te kompanije. Za sve to moralo da se uloži mnogo truda, mnogo rada, mnogo ljudi koje ste i sinoć mogli da čujete iz naših timova, koji su radili vredno, posvećeno, marljivo. I verujem da će to da se nastavi. I uvek imate, vi znate u celom sistemu kao svoje telo kada analizirate, znate slabe tačke, znate gde su nam ljudi siromašniji, znate koliko me nervira ta nejednakost i to što ljudi na jugu Srbije i nekim drugim delovima Srbije, hoćete i centralno-zapadnoj, žive mnogo teže nego ljudi u Beogradu i Novom Sadu. I onda kako da se tu pomogne, kako da se tu uradi što je moguće više. Zato smo radili svu ovu infrastrukturu da bismo stvarali preduslove za dolazak velikih kompanija, uspešnih kompanija i malih kompanija, ali uspešnih, da bi ljudi mogli da žive bolje, da dobiju drugu platu u kući, da dobiju treću platu u kući, pa da onda te plate rastu, da budu kapitalno intenzivne. I kada znate sve te slabosti, a uvijek ih znate, onda gledate i uvijek žurite. I uvijek žurite. I pitao sam predsjednika SIA, kada analiziraš godinu dana, svaki godinu dana, kako je ispunjen taj petogodišnji plan i koliko si desetina hiljada kilometara puteva, pruga izgradio, koliko novih fabrika podigli i da svake godine je rast BDP-a 5 ili više od 5%. Znači, to raste neverovatnom, nenormalnom brzinom. I on je rekao, uvijek imaš stvari za koje znaš, ima bezbroj problema koje moraš da rešavaš, stvari koje znaš da nisi stigao i koje želiš da nastaviš, koje želiš da menjaš, koje želiš da uradiš i posle ne znam koliko godina ili decenija tu provedenih. I to je ono što jeste pokretač i to vidite, tu energiju, tu snagu kod predsjednika SIA, tu odgovornost. Nadam se da bar deo toga poneki ljudi u Srbiji mogu da vide i u mojoj i u našoj posvećenosti. A inače, ja onako glumim da sam, kako to, tvrd mačo balkanski muškarac ili tako nešto. Inače, lepo je kada tako nešto dobijete i hajde sad da ne pričam dalje. Ed Gordana, samo nemojte o blokaderima, ko Boga vas molim. Nemoj kad te molim, sine, danas.
1: Dve stvari sam izložila danas sa ovog celodnevnog dana. Prva stvar je...
0: Sa celodnevnog dana.
1: Xi Jinping rekao je da je ova poseta zapravo nova prekretnica, odnosno prekretnica u odnosima Srbije i Kine. U kom smeru će sada ići ti odnosi? I još jedna stvar je, kada ste dobijali taj orden, to poštovanje zapravo i to što se ceni vaš stav u svetu, rekao je i sam predsjednik Xi Jinping, kaže da nikada niste oklevali da govorite o Kini, da dajete podršku Kini i zato imate poštovanje kineskog naroda. Koliko je taj vaš stav zapravo više cenjen možda negdje u svetu nego što ga prihvataju u Srbiji? Blokaderi kažu da nema vas u kineskim medijima uopšte.
0: Nema me u kineskim medijima.
1: Ne znam šta mi vidimo onda. I kom znači ta kampanja loša, osmišljena? Kome onda to ide?
0: Dobro, ako me nema. Nema me taman onoliko koliko je njih bilo, 200.000, eto, taman toliko. Pa ni jedne vesti, sve vesti počinju ovde sa našom posetom. Sve i juče i danas. Ja nisam verovao da poseta kineskom zidu može toliko pažnju da je zazove. Predsjednik Xi mi danas govori o tome šta smo govorili na kineskom zidu. A da ne pričamo o ovome danas, ovo je de facto gotovo pa jedina vest. i to smo ispred, zato što sam ja predsjednika, gospodin Šabaz je premijer Pakistana i on je gost premijera Lija, zato smo mi između ostalog ubedljivo prva vest, ali dobro, kod njih je sve to tako, nije to važno. Pomenuli ste jednu važnu stvar, mnogo važniju od nečijeg neznanja i da ne govorim dalje. A to je, šta je to novo u našim odnosima? Mi imamo kontinuitet dobrih i odličnih odnosa, ali postoje stvari koje su nove. Ja sam zamolio, govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Tražio sam, posebno sam bio za Pčinjski okrug, za Vranje, naravno i za Leskovac zainteresovan, da tražim podršku i angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Kad kažem uskoro, ne za 5 meseci, već najkasnije za mjesec dana, sa dolaskom nekih od kineskih kompanija. To znači da najotvorenije govorimo jedni drugima šta su problemi. To znači da najotvorenije rešavamo te probleme. To znači da smo spremni da razgovaramo i o izgradnji, ne znam, modularnog reaktora sa jedne strane, ali i o tome kako i na koji način da podižemo nivo bezbednosti i odbrambene kapacitete jedne zemlje. Mi već dosta radimo sa njima, nastavit ćemo da radimo i verujem da ćemo i po tom pitanju imati još uspeha. Sa druge strane, to znači da počinjemo da razgovaramo i o transferu tehnologije i o visokim tehnologijama, o onome što čini savremeni svet, o robotici, veštačkoj inteligenciji i svemu drugom. U takvu saradnju ja sam zamolio čak i za, pošto sad nemojte mene da pitate za razliku između 9 ili 28, kako to ide u kvalitetu tih čipova, ja sam izrazio želju da uđemo u taj lanac na bilo koji način, makar mi one nešto starije, nešto veće, a ne one mikro ili ne znam kako se to u nano čemu već računa, nije ni važno, ali samo da uđemo u taj lanac snabdevanja poluprovodnicima, čipovima na bilo koji način. I to mi je bila molba. R&D centri, ovi istraživački projekti, istraživački instituti zajednički, to je kvantni skok u napred. To je ono što smo dogovorili i to su strašno važne stvari za nas. Dalje raste poverenje i naravno dogovorili smo i češće konsultacije oko svih spoljnopolitičkih tema. Šta to znači? To znači da sam ja već večera saznao mnoge stvari koje nemam gde drugo da čujem. Naravno da predsjednik Xi zna mnogo više od mene posle poseta predsjednika Trumpa, posle posete predsjednika Putina, posle posete premijera Pakistana. Pakistan je taj koji razmenjuje i učestvuje u razmeni poruka između Irana i Sjedinjenih Država i tako dalje. Tako da čini mi se da su to važne iskustva i važna znanja do kojih mi ne možemo lako da dođemo, ali onda imate veću predvidivost stvari u budućnosti pa možete da znate šta je to što morate da radite. Da li da povećavate rezerve gasa i nafte ili da baš ne trošite pare ako nije neophodno. Tako da, kako bih vam rekao, u svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora i sad u turizmu, oni su imali 184.000 turista, mi verujemo da za neku godinu možemo doći do 1.000.000 kineskih turista. Znate li kako je to poboljšanje situacije za naše hotele u Beogradu, Srbiji i celoj, u svim našim banjama, planinskim rezortima, dakle, kako je to povećanje za naše restorane, kafane, za sve drugo. To su neverovatne stvari. Dakle, verujem da je to sve moguće i radit ćemo vredno da to, a u korist i na zadovoljstvo građana Srbije u potpunosti učinimo i uspemo.
1: Te principijalne stav koji se poštuje svuda u svetu vaše i koje i danas potpredio.
0: Što se toga tiče, ja sam inače na svakom, obično ljudi vole da vas napadaju i ne prateći šta tačno govorite, nikada ne priznaju ništa. Kod nas možete da čujete priču kad si Vučiću bio u Bratuncu. Pa bio sam samo mnogo puta. Ne nekoliko, već mnogo puta. Bio sam na groblju u Bratuncu 6 puta ili 7 puta. Bio sam, na moju inicijativu izgrađen most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca, da bismo povezali naš narod i iz Kravice i iz Bratunca. Gde god slušate, slušate bezbroj laži na dnevnom nivou, ali ljudi neće da vode računa onome šta je neko radio, gradio i izgradio. Nije slučajno što se ja sa Sinišom i sa Vučićevićem Milice ponekad šalim, pa kažem, samo čekam kad će u Beogradu na vodi neko da me zustavi i da mi kaže šta ćeš ti ovde, pošto smo mi ovo branili i gradili, a ti si pokušao da sprečiš izgradnju. Tako da, u savremeno doba nije uvek najvažnije šta si uradio, već kako da odgovoriš na sve neistine, ali posle 20-30 godina, kada istorija o tome bude pisala, bit će jasno ko je to i radio i gradio i ko je zaslužan za to rezultat. Dobro. Ajde, Ilija. Ajde, Milice, izvini.
1: Ja imam pa pitanja za vas. Odredit ću se na ovogodišnje pitanje o medijima. Se radi da ću izvan medija koji
0: Pa dobro, nije Kina važna za njih, to je, zato je, kako se zove onaj stručnjak, onaj, nešto više ne zna, što je pljačkao sve živo, pa ga svi gone po svetu. Goci, zato je taj stručnjak važan. Kina nije Xi Jinping važan, što ćete, tako
1: ali,
0: to ide.
1: Sa druge strane, dok je na društvenim mrežama govora vašim potpisanim sporazumima, ministri govore da nas vodite finansijsku zavisnost od Kine. I da
0: kakvu finansijsku zavisnost?
1: Da
0: ti ljudi moraju...
1: Samo da možete izviniti kako te investicije i prethodni 8 milijardi da uložati investicije kineski te eksploatišu zapravo naše resurse. Imam još jedno samo pitanje za kraj. State Department je izdoneo izveštaj da se pominje i zapadni Balkan. Kaže da će se raditi na partnerstvu, spominje se Srbija, ali spominje se i dio koji kaže da treba otkloniti zlonamerenu cilju svijetu. Kako bi uopšte tumačiti taj izveštaj i kako će se Srbija u odnosu na buduću
0: No, mi poštujemo to što radi State Department, primili smo k znanju i radit ćemo, sarađivat ćemo sa Amerikancima. Velika sila. Nećemo se mi odricati svoje pozicije, bar ne tako jednostavno kao što neki zamišljaju. U protivnom, šta će nam država da imamo poslušnike koji će, kada dobiju mail i faks i kada ih pozovu da se nađu u kafani, da im izdiktiraju zadatke, oni trče da se nađu u kafani da bi dobili neke nove zadatke kako da ruše svoju zemlju. Hajde da analiziramo nešto. Postoji ta besmislena priča o finansijskoj zavisnosti ili ne znam čemu. Pare su pare. One nisu obojene. Bilo koje pare na svetu su iste pare. Da objasnim ljudima, Srbija je nisko zadužena zemlja. Ti ljudi ili pojma nemaju, što me ne čudi, ako je reč o ovima koji se predstavljaju kao... Dobro, to je za Sinišu malo, to nije to, nemojte se ljudi, to on će da objasni sve o njemu, kako je taj čovjek vodio zemlju, to stvarno... Dakle, morate da razumete jednu stvar. Nama, mi sa kim god da radimo, mi moramo da vodimo računa o visini javnog duga. Morate da vodite računa o dve stvari. Jedno je visina javnog duga, ali to nije dovoljno. Nemamo problem sa visinom javnog duga. To bi značilo da mi u ovom trenutku možemo potrošimo para 5 milijardi više, koje uvek možemo da uzmemo na tržištu, i ne bismo imali problem sa javnim dugom. I dalje. I dalje bismo bili značajno ispod nivoa Maastrichta. Međutim, imali bismo problem sa deficitom. Imali bismo problem sa deficitom budžeta, imali bismo probleme sa platnim deficitom. O svim tim stvarima neko ko vodi državu mora da razume šta priča i mora da zna šta priča. Mi vodimo računa o svemu. Mi nismo danas kreditna zaduženja potpisivali. Ponekad vam je to potrebno da premostite određeni trenutak i da ne biste napravili poseban deficit ili da pomerite za godinu ili dve, pa da stabilizujete deficit na nižem nivou da biste to mogli da uzmete. Ali ljudi moraju da razumeju, mi smo nisko, veoma nisko zadužena zemlja. Mi vodimo računa o budućnosti naše dece. I molim vas da mi ovo pitanje postavljate svaki dan da bih onima koji lažu, onima koji obmanjuju Srbiju, to morao da objasnim svakog bogovetnog dana. Mi smo izrazito nisko zadužena zemlja. Od nas ima 3 ili 4 zemlje u Evropskoj uniji koje su niže zadužene. Sve ostale su više, a prosek Evropske unije je više nego duplo veća zaduženost u odnosu na Srbiju. Samo da to imate u vidu. Jedne ekonomske sile velike kakva je Evropska unija.
2: Pri tome 4,5 milijarde evra na računu.
0: Pri tome ne zaboravite da mi danas na računu imamo 4,5 milijarde evra. Dakle, mi nismo da smo na 100 miliona ili 200, pa sad dođe, padne malo jača kiša, pa ne znamo imamo li dovoljno para. Mi imamo 4,5 milijarde na računu Republike Srbije i najveće devizne rezerve, koliko sve ukupno,
2: 20,
0: sa zlatom 29 milijardi evra. Pa vi gledajte. Još da skoči malo cena zlata, pošto imamo zlata dolja i pri tome imamo investicioni kreditni rejting i pozitivan outlook kod jedne i stable outlook kod druge agencije. Tako da, otrite. Tako da, prosto vam kažem, to su besmislice. Mi ovo radimo zbog sebe. Mi ovo radimo zbog sebe, a ne da bismo nekome drugom činili. Mi smo ovde došli da se borimo za svoju zemlju, za svoju Srbiju. I odlično znamo šta radimo. Odlično znamo šta radimo. Suviše smo ozbiljni i odgovorni ljudi da bismo se igrali sa bilo čim, da bismo pravili predstave. I ovo što smo radili danas, ja nisam radio za mesec, dva ili tri, kada će da budu izbori. Već sam radio za to šta će da bude za 3-4 godine. I za 10 godina. Za mnogo važnije stvari od bilo kakvih izbora. Ali oni ne mogu da izađu iz svojih cipela, iz svoje kože. Samo je da ih neko postavi na vlast, kogod može, kogod hoće. Milivojević, koji je do juče govorio da je antiruski orijentisan, drži vas, diktator i zlikovac Putin, danas kaže, evo i Rusi su se odrekli Vučića ili ne znam ja šta sve. Njima je sve jedno. Njima je sve jedno. Njima je samo jedna želja. Da oni budu glavne sluge. Oni znaju da nikad ne mogu da budu vladari, da nikada ne mogu ništa da urade, da nemaju ni znanja, ni pameti, ni odgovornosti, ni ozbiljnosti, samo ako mogu bilo kome da služe. I ništa drugo ih ne zanima. A mene zanima šta je to što možemo da uradimo za svoju zemlju. Da uvek čuvamo dobre i prijateljske odnose i sa Rusima, sa Narodnom Republikom Kinom imamo izuzetne odnose, da gradimo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, sve što možemo. Uvek će tu da bude problema, nekakvih trzavica, ali to je ono što je naš posao. I drugo, ne zaboravite, da vas podsjetim još jednom. Srbija 5 godina nije otvorila poglavlje zbog svoje spoljnopolitičke pozicije prema Ruskoj Federaciji. I nemoj da vam pričaju bajke da je to zbog nečeg drugog. I zbog nepristajanja na nezavisnost Kosova. A sada vam otvoreno kažem nešto. A zamislite da smo u sve to mi uspeli da dođemo do toga da sa deobe 3. i 4. mesta iz 2013. 12. 13. 14. dođemo do 1. mesta po visini primanja na Zapadnom Balkanu. A da smo zaostajali da je Crna Gora imala 50% veća primanja. Tačno 50%, 48-49%. Oni 495, ako se ja nemam, 490 evra sve jedno, a mi smo negde oko 330. 48,5-49%, kako ja to iz glave mogu da računam. Pa kako smo to uspeli? Pa radom, trudom. Radom, trudom, zato što nije sve što vam kažu mediji uvek tako već. Vi vodite državnu politiku, vodite odgovornu politiku i gurate zemlju napred. Svaki put koji izgradite je na ponos ljudi i donosi nešto zemlji. Svaka fabrika koju dovedete nešto znači. Pričali smo i danas sa Batom Kromber, Šuber, pa 3,5-4 hiljade će sada zaposliti ljudi u Kruševcu. A to je bilo 3 minuta na Pinku, na RTS-u, ni 40 sekundi vest. Znate li koliko smo energije i trude uložili u to? Nemci došli, radili svetski posao, hvala im na tom. Samo hoću da vam kažem da sve je to potreban ogroman rad, trud, ali i veliko znanje. Ne može to tako kako mali Đokica zamišlja, pri tome to govorim metaforičke, nema veze sa Đokićem.
2: Eto.
0: Ajde,
2: što znači današnji razgovori za međunarodni položaj Srbije, za bezbednost i opstanak Srba na Kosovu? I da li se razgovarali sa predsjednikom Rusije o Kosovu i o trojnom vojnom savezu u našem regionu?
0: Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu i čvrsta podrška Kine očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Kosovo i Metohiju unutar Srbije. Čvrsta, jasna, nedvosmislena i nepokolebljiva. Kao i naša podrška teritorijalnom integritetu Kine, politici, odnosno principu jedne Kine, podrška i za Tajvan, i za Hong Kong, i Xinjiang, i za sve drugo. Tako da, snažna je i uzajamna podrška svim pitanjima u skladu sa normama međunarodnog javnog prava i poveljom Ujedinjenih nacija. Još ste nešto... Da, što se tiče značaja, izvinite, samo da Zoranu odgovorim. Značajno je za nas, jer ono što se dogovorite sa kineskom stranom, to se ispunjava. Tu uvek ide ono što mi nazivamo follow-up i oni, ono što je postignuto kao plan, oni to rade. Tu nema igre, tu nema šale. To kod nas, završen je sastanak, pa sad prođe 20 dana dok se setiš da si bio na nekom sastanku. Tako su, nažalost, mnogi ljudi naučili. Srećom, mnogi ljudi u našoj zemlji nisu, pa su naučili drugačije, ali Kinezi su veoma vredni, marljivi, posvećeni i oni to guraju. Što se tiče međunarodne pozicije, pa kritikovaće nas mnogi, zato beže od te teme i u regionalnim medijima da govore, jer se tu vidi snaga Srbije, naravno. Očekujem da budem kritikovan ponovo uskoro u Vidim u Tivat. Da. Dobro. Svikao sam ja, kako to kažu, na takve stvari. Zato što neki ljudi ne razumeju da možete da vršite pritisak koliki hoćete, ali da uvek na ta dva tasa ja uvek merim ono što je interes Srbije i uvek mi je to važnije od pritiska koji me lomi. Tako da, ako je interes Srbije nešto drugačiji, šta da radim onima koji pritiskaju? Džabe im bilo. Pa, zbog toga Zoran je bio nemački kancelar. Pa pre toga bio prethodni nemački kancelar, posećivao nemačke fabrike na zapadu Kine. Pa bio francuski predsednik, pa bio američki predsednik, pa bili svi, a svi oni imaju pravo. A ja nemam pravo. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Što priliči Jupiteru ili što priliči Bogu, ne priliči volu. Ko si ti mali sa nepunih 7 miliona stanovnika da se mešaš u velika svetska pitanja i ko si ti da budeš tamo, to je samo za nas rezervisano. Potpuno logično. Tako da, ja razumem i taj stav i sve je to u redu. Tako da, nemam nikakav problem. Samo što znate, razmislite o onome što sam vam rekao jutros. 20. ili 21. kad je Tatjana bio u Davosu s predsednik Si. 21. ja mislim, nemojte me držati za reč. Tada je sve okrenuto u svetu naopačke. I on je to konstatovao. Tada je predsednik Si rekao, ja sam za globalizaciju. Kina pobeđuje. Kinu ne možete više da pobedite u tržišnoj ekonomiji. Stavite koji god hoćete proizvod, Kina će da ga napravi jednako kvalitetnim ili kvalitetnim za bar 75% proizvoda i jeftinijim. E onda je krenuo protekcionizam od strane onih koji su se zaklinjali u princip slobodne, liberalne i tržišne ekonomije. A onda je taj protekcionizam došao do najvišeg nivoa. Danas, misleći da će to da se sačuva, voda ne može da se zaustavi. Možete da postavljate ustava, brana, koliko hoćete. Kako se to kaže, vodu niko nije zaustavio. To je priroda. I kada neko toliko radi i tako se bori, kao što se ovaj narod ovde bori, kako ćete to da pobedite? Tako da, mnogo teško. Mnogo teško. To su stvari koje ljudi moraju da sagledaju iz objektivnog ugla. Pogledajte automobilsku industriju Kine. Jede. Bukvalno jede, ima bila ona igrica kad smo bili, Zoki, ti se sećaš, kad smo bili klinci, onaj Pac-Man, je li tako bilo? Pac-Man ide, jede, ona čuda, ovako i onako, što bi rekli ovi naši, izjedoše sve. Sve izjedoše, ima to, raste svake godine i to im ne daju homologaciju u Evropi, ne daju ovamo, ne daju pristup na druga, treća, peta tržišta i džabe, oni izjedoše sve. Ne možeš napraviti, ovi naprave Range Rover, ovi za tri puta manje pare napravi isti takav auto. Naprave Maybach, a ovi naprave, kako se zove njihovo?
3: Maestro.
0: Evo, Siniša zna, vidiš kako znam koga da pitam.
3: Idemo sutra u fabriku.
0: E, idemo sutra u fabriku. Zato si ti za tu fabriku zainteresovan. Jest, da se zna ko ima para. Idemo u fabriku da vidimo, to je taj auto koji sad svi traže, koji košta, ne znam, 3 ili 4 puta jeftinije od Maybacha, kažu da je jednako dobar ili bolji od Maybacha. Pa nisam siguran, nismo mi te baš sreće, ako bismo bili te sreće, ne znam šta bih vam rekao, ali da li ćemo mi da se borimo? Nemojte da sumnjate u to. To je jedino što ja garantujem. Ja i kad slušam ove sportske trenere, ja najviše volim kad kažu, ne znam kako će da bude, samo znam da ćemo da se borimo. I onda vidiš da ljudi poginu na terenu, da grizu parket ili jedu travu, u zavisnosti od toga da li je košarka ili fudbal. Pa onda si zadovoljan i kad izgube, nije problem. Mi ćemo da se borimo. I da grizemo parket, da jedemo travu, da uradimo sve što treba da takve fabrike, najpre nešto za delove da bismo mogli da napravimo onih preko 55%, a zatim i takve fabrike u budućnosti dovodimo u Srbiju.
1: Htjela sam da vas pitam, da li ste išto uspeli da saznate u vezi sa situacijom u Iranu? Pre nekoliko dana ste najavili da će za 15. dana prilike izbiti još veći sukob. Da li je možda razgovor sa predsjednikom Xi Jinpingom potvrdilo vaše sumnje?
0: Ja mislim da predsjednik Amerike još nije doneo odluku. Srećan sam što je danas nafta nešto niža na tržištu zbog njegovih izjava da su blizu dogovora. Mene ako pitate, nije mi to rekao predsjednik Xi, nije želeo da donosi zaključke, moj je zaključak, ne njegov, da nisam sasvim siguran da će to da ide u dobrom smeru. Mnogo bih volio da čujete kako sam, da ste čuli kako sam se jutro obradovao kada sam video da je nafta prvi put bila ispod $100 po barelu, računajući da će do petka još malo da se spusti, ali nisam ja siguran da će to tako jednostavno biti. Mogu Amerikanci da prihvate da Iranci kažu, ok, mi kontrolišemo Ormuški zaliv, ali neće to da bude u smislu zaštite Ormuškog zaliva, nego da vam naplaćujemo neku taksu. I Amerikanci će na to da kažu, ok, mi smo pobedili. Ok, mi ćemo svi da se pravimo kao da je tako i svi ćemo kažemo, super, svi smo srećni i svi smo srećni. Ali postoji druga stvar, to je šta ćemo sa uranijumom, tu nije lako, neko će morati da prizna da je poražen. A nisam siguran da je bilo ko spreman da prizna da je poražen. Tako da nisam siguran, a volio bih najviše na svetu da idemo u dobrom smeru po tom pitanju. Samo jedno kratko pitanje.
1: Da.
0: Znate li vi koliko traje?
1: Predsjednik, kao mudar iskusan političar, ima neki savjet za vas?
0: Imao je. Primjenit ću. Hvala. Srećan rad.
3: Bila je to konferencija za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz Pekinga. U emisiji Ukratko o vremenu, u Beogradu, Novom Sadu 31, Nišu, Kragujevcu 28 stepeni. Zbog visoke temperature za ovo doba godine na snazi je žuti meteo alarm u Vojvodini, Beogradu, zapadnoj i istočnoj Srbiji. Sutra sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od 10 do 19, dnevna od 28 do 32 stepena, u Beogradu 31 stepen. Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijetno popodne.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: Predsednici Si i Vučić potpisali su dve zajedničke izjave, a članovi delegacija još 33 sporazuma. Kineski predsednik odlikovao je srpskog kolegu najvišim državnim odlikovanjem, ordenom prijateljstva. Kako je protekao drugi dan posete, šta su najvažniji momenti? Kako će današnji dogovori i sporazumi uticati na dalje jačanje prijateljstva i bilateralnih odnosa Srbije i Kine? Gosti emisije su Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije i Dragan Trajlović iz Centra za pojas i put Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Vreme je da čujemo pregled najnovijih vesti koje donosi koleginica Verica Stojanović. Verica, šta je danas u središtu pažnje?
2: Stvoreno je mnogo prilika za Srbiju, za nove poslove, za naše ljude, kao i za veća primanja, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle sastanaka u Pekingu. Veruje da su postignuti rezultati u infrastrukturi, u putevima, prugama, naučno-tehnološkim parkovima, data centrima i superkompjuterima. Nakon razgovora s predsjednikom Xi Jinpingom, Vučić je rekao da je srpska delegacija u Kinu došla zbog interesa građana i dodao kako se nada da je u tome i uspela. Rekao je i da bi nove kineske investicije mogle da dođu u Srbiju već za mesec dana i da se razgovaralo o tome kako da se osnaži jug Srbije.
3: Insistirao sam posebno da uradimo više stvari za jug Srbije, za Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski okrug, Nišavski okrug i naravno Pomoravlje. U Pomoravlju smo mnogo ljudi izgubili koji su otišli u inostranstvo i zato sad želimo da dignemo i Ćupriju i Paraćin, naravno i Jagodin, i Svilajnac, i Despotovac, čitavo Pomoravlje, tako da verujem da ćemo to uspjeti da uradimo. Razgovarali smo i prihvatio je predsjednik Si i ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. Ne znam da li razumete kakva je to snaga i kakav je to značaj za zemlju.
2: Povodom ordena prijateljstva najvišeg državnog odlikovanja Kine, kojim ga je odlikovao kineski predsjednik, Vučić kaže da je to odličje zaslužila Srbija svojim položajem u današnjem svetu. Vučić je zahvalio Siju što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikada težim uslovima u savremenom svetu. Tema razgovora bila je i situacija na Kosovu i Metohiji.
3: Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu i čvrsta podrška Kine očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Kosova i Metohije unutar Srbije. Čvrsta, jasna, nedvosmislena i nepokolebljiva. Kao i naša podrška teritorijalnom integritetu Kine, politici, odnosno principu jedne Kine, podrška i za Tajvan, i za Hong Kong, i Xinjiang, i za sve drugo, svim pitanjima u skladu sa normama međunarodnog javnog prava i poveljom Ujedinjenih nacija.
2: U Pekingu je potpisano i više sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice dveju zemalja. U Gračanici i Lapljem selu i danas su organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora.
4: Ovo pre svega nije samo podrška našim kolegama i našim prosvetnim radnicima. Ovo je podrška pre svega istini i pravdi. A istina i pravda su samo jedna. Da su oni nepravedno uhapšeni i da su nepravedno optuženi. I da oni rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom.
2: Advokat direktora kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Bratislava Lazića, jednog od 7 uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija u pokrajini, podnio je žalbu apelacionom sudu u Prištini na rešenje o određivanju pritvora njegovom branjeniku. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da će se nastaviti udari na Kijev kao odgovor na, kako kažu u Moskvi, nameran napad dronom na školu i učenički internat u Luganskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da su u toku napori za otklanjanje posljedica napada u delovima Kijeva. Ukrajinski dron napao je vozilo sa radnicima nuklearke Zaporožje, tvrdi rukovodstvo te atomske centrale. U Iranu tvrde da ne postoje garancije da će Sjedinjene Američke Države poštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali ističu da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori i dalje traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Nema opasnosti od pojave pandemije Hanta virusa i virusa ebole, ali svaka zemlja mora da ima odgovor na vanredne situacije. Srbija je spremna, ima utvrđene planove za razne zdravstvene pretnje u 93 opštine, rečeno je na Međunarodnoj konferenciji o javnom zdravlju na lokalnom nivou. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu Fabio Scano kaže da javno zdravlje kreće iz opština i gradova, komšiluka i radnog okruženja.
5: Last month news about hantavirus and
6: svi ste prošlog mjeseca slušali puno toga o pojavi hantavirusa i virusa ebola. Nema opasnosti od pojave pandemije i baš slučajno smo upravo prošlog mjeseca održali jednu vežbu kojom smo se pripremali za situaciju da jedan putnik zaražen nekom bolešću koja se prenosi vazdušnim putem uđe u zemlju baš na aerodromu Beograd.
5: In terms of first point of entry, the airport of Belgrade.
2: U Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba, između 3-4% njih zahvaljujući biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Samo tokom prošle godine o trošku države sprovedeno je oko 11.000 postupaka vantelesne oplodnje. Na Međunarodnoj konferenciji za srce više posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju, premijer Đuro Macut je istakao da ni jedna mera nije dovoljna bez razumevanja i podrške ljudima koji prolaze kroz težak put borbe za roditeljstvo.
7: U Srbiji se danas godišnje rodi oko 60.000 beba i taj broj nas podsjeća koliko je važno da o plodnosti, podršci porodicama i budućim generacijama govorimo kao o pitanju koje se tiče svih nas. Posebno je važno istaći da se danas između 3-4% dece u našoj zemlji rodi zahvaljujući postupcima potpomognute oplodnje. To nisu samo brojevi, za svakog od njih stoji jedna porodica, jedna borba, jedna nada i jedan novi život.
2: Zbog jutrošnje havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, u prekidu je vodosnabdevanje grada Čačka, saopštilo je javno komunalno preduzeće Vodovod Čačak. U toku su radovi na sanaciji kvara. U Čačku je proglašena vanredna situacija. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana za piće ne koristi vodu iz sistema Rzav. Biće određene cisterne sa pijaćom vodom. Bez vode su ostali građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. U ataru sela Krnjevo na autoputu iz smera Niša ka Beogradu u zaustavnoj traci izgoreo je kamion sa cisternom koji je najverovatnije prevozio ulje. Niko nije povređen, a u toku je gašenje požara. Potvrđeno je RTS u policijskoj upravi Smederevo. Na toj deonici saobraćaj se odvija usporeno. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme sutra, sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena.
0: Hvala, čuli ste pregled vesti koji je pripremio Relja Trajković i pročitala Verica Stojanović.
8: Eko.
9: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
10: Mama, jel ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.

0: od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Eko.

0: 17 časova, 36 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o izuzetno važnoj poseti predsjednika Vučića Kini. Moj gost u studiju je sada Dragan Trajlović iz Centra za pojas i put ili Centra za kineske studije Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I hvala vam što ste danas
1: hvala
0: sa nama.
1: Na
0: gospodine Trajloviću, ovo je deveta poseta predsjednika Vučića Kini i po mišljenju mnogih analitičara izuzetno važna, neki kažu i istorijska. Šta su po vama najvažniji aspekti posete?
1: Pre svega da počnemo od toga da zapravo i mene lično šokirala ova činjenica kao neko ko se inače bavi i prati Kinu i saradnju između Kine i Srbije, da je ovo zapravo prva zvanična državna poseta predsjednika Srbije, naravno i Republike Kine, na ovom nivou. Dakle, to sam vest video u kineskim medijima, prosto na ovakvom nivou. Bilo je poseta, naravno, bilo je multilateralnih poseta, ali dakle, ova se i u kineskim, po kineskim medijima vodi kao prva državna poseta predsjednika Srbije Narodnoj Republici Kini. Dakle, vidite koliko imamo, kakav zapravo mi stičemo utisak iz naših medija, utisak je gotovo da smo svaki dan u nekom kontaktu
0: i saradnji. A ova poseta je drugačija sa Kinom, i posebno naglašena.
1: Da, ovo je dakle, sasvim drugačija od svih ostalih formata dosadašnjih. Oni su uglavnom bili najčešće multilateralne prirode i bili vezani za samite inicijative Pojas i put. Poslednja poseta predsjednika Republike Srbije je bila u tom kontekstu. Dakle, vraćam se samo još jednom da podučem da vodi se kao prva zvanična državna poseta predsjednika Republike u ovom, da kažemo, formatu. Ono što je takođe važno sa tog političkog aspekta dolazi dakle u trenutku kada, kako mnogi kažu, ne više svi putevi vode u Rim, nego već svi putevi vode u Peking.
0: Pa i putevi Donalda Trumpa i Vladimira Putina koji su upravo bili.
1: Da, upravo sam to hteo da kažem. Dakle, nećem ulaziti u to ali je to slučajno ili nije, ali samo po sebi je već značajno što se dešava u tom trenutku. Kad sam rekao svi putevi vode u Rim, nisam mislio samo na njih u Peking, nisam mislio samo na njih dvojicu, jer od kraja decembra, ja mislim, pa u prvoj polovini ove godine, posebno početkom godine, imali smo i posete i Makrona, i ja mislim i poseta kanadskih zvaničnika, zvaničnika Nemačke, zvaničnika na najvišćem zapravo državnom nivou i Ujedinjenog kraljevstva na kraju krajeva. Dakle, što rekao, sama po sebi zapravo poseta u ovakvom jednom trenutku je veoma značajna. Još jedan važan aspekt, politički pre svega, je zapravo i pogled iz Kine. To je zanimljivo, dakle, kako, u koje okvire, da kažemo, referentne stavljaju kineski analitičari, profesori kineskih univerziteta ovu posetu. Jutro sam čitao neke njihove nastupe u medijima i oni kažu da zapravo Srbija ovde potvrđuje svoju stratešku težnju ka uspostavljanju svoje strateške autonomije, kako bi balansirala između drugih velikih sila, koristeći Kinu kao polugu i prema drugim velikim silama oni govore o toj multivektorskoj spoljnoj politici Srbije, s tim što je oni odmah stavljaju one da kažemo normativne okvire kineskih analitičara i zvanične zapravo kineske politike, da zapravo Srbija time pokazuje da se svrstava uz Kinu po pitanjima koji se odnose na pitanja suverenizma. Tako da zapravo oni to, dakle, sagledavaju iz tog ugla.
0: Pa to je ta zajednička crta koju Kina i Srbija pronalaze, a to je poštovanje, apsolutno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Jel mislite da je to potvrđeno ovom poslu?
1: Apsolutno jeste to, i dalje ćemo kroz razgovor videti i na kojim mestima se to potvrđuje. Dakle, ono što je takođe važno, mislim da i prethodni gost pomenuo, neću se osvrnuti sada na ekonomske aspekte, on je o tome dosta dobro govorio, ali da pomenemo zapravo dva važna aspekta sa današnjeg sastanka, a ne sa predsjednikom, već sa premijerom, koji se odnose na pitanja nuklearne energije. Ona su jako važna, i pitanja vojno-tehničke saradnje, jer to su one tačke sporenja naših sa Evropskom unijom, i vjerojatno će, to su zapravo one tačke po kojima najčešće Evropska unija, pa čak i naš komšiluk, uglavnom burno reaguje.
0: Mm-hmm. Ajde, pitaću vas i o tome detaljnije, ali recite nam sad još koliki je značaj tog najvišeg odličija, ordena prijateljstva, koji je Xi Jinping uručio predsjedniku Srbije?
1: Pa on zapravo je simbolizuje ovo strateško, sveobuhvatno strateško partnerstvo i dobre odnose Srbije i Kine, čak možda u neku ruku i ono što se često potencira, i lično prijateljstvo i saradnju dvojice predsednika. Prethodni gost je pomenuo i neka imena koji su ranije dobijala ovo odličije, reč je o predsedniku Putinu, recimo o predsedniku Kazahstana, bivšem predsedniku Kazahstana Nazarbajevu. Tako da ja zapravo vidim veliku simboliku u tome, ništa, mm-hmm, ništa više jasno od toga. Tako.
0: Srbija i Kina uspostavile su u maju 2024. godine odnos koji se naziva zajednica sa zajedničkom budućnošću. Šta to zapravo znači? Na koji način je taj odnos zapravo stepenik više, čak i u odnosu na strateško partnerstvo?
1: Da. Srbija i Kina su uspostavile 2016. sveobuhvatno strateško partnerstvo, a zatim je on uzdignut na nivo zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću. Ovo je zapravo koncept koji Kina globalno promoviše. To je najviši stepen bilateralnih odnosa koje Kina može uspostaviti sa jednom zemljom. Ona ih ima i sa drugim zemljama. Srbija je prva evropska zemlja, ja mislim za sada i jedina, koja ima ovakav stepen saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Pa ja bih pre svega pošao od toga da koncept zajedničke budućnosti, ranije se govorilo zajedničke sudbine, to je promenjeno u zajedničke budućnosti za čovečanstvo, zapravo predstavlja, da kažemo, jedan centralni normativni konstrukt kineske spoljne politike. I to je zapravo, kroz njega čitamo kako Kina, viziju Kine, i kako Kina zapravo vidi način na koji treba da se uredi globalno upravljanje, odnosno kako treba da izgleda multipolarni, ili da kažemo, najčešće se koristi termin sada, policentrični svet. U odnosu na strateško partnerstvo, kada spustimo to na nivo odnosa Republike Srbije i Narodne Republike Kine, ona je iskorak od onog, da kažemo, partnerstva quid pro quo, ili partnerstva zasnovanog na, kažemo, golim interesima, pragmatičnim, strateškim interesima, već imamo jedan iskorak ka normativnom i principijalnom stepenu ili dimenziji saradnje, gde dve zemlje dele ovu zajedničku viziju kako bi svet trebao da izgleda. Dakle, Srbija ovim pristupanjem zajednici Srbije i Kine za zajedničku budućnost zapravo staje u normativnu ravan koju Kina promoviše na međunarodnom planu, staje na liniji, dakle, sa Kinom, ujednačava i čak i diplomatski jezik i formulacije koje koristi, i da se vratim na suštinu, i stavljanje zapravo, kada govorimo o tim normama, principima, načelima, stavljanje principa suvereniteta i njegovog razumevanja kao apsolutnog. Mm-hmm. Dakle, to je taj iskorak sada od transakcionalnog partnerstva, dakle, nekog zasnovanog na, da kažemo, pragmatičnim ili ličnim interesima dveju država, ka jednoj principijelnoj saradnji u deljenju zapravo sudbine dveju zemalja u međunarodnom poretku. Dakle, na isti način ove dve zemlje kroz zajednicu posmatraju kako međunarodni poredak u budućnosti treba da izgleda.
0: A što jeste na neki način neverovatno kada imate u vidu disproporcionalnost između jedne ogromne Kine i jedne male Srbije? Kako je Srbija uspela od te 2016. koju spominjemo da postane toliko važan partner Kini, ili možda drugačije da postavim pitanje, šta je Srbija Kini?
1: Da krenemo, vratit ću se kratko na ovu zajednicu. Ona zapravo simbolizuje to. Ono što je važno reći jeste da se saradnja intenzivirala od 2016. godine. Tada je potpisano strateško sveobuhvatno partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, međutim saradnja Kine i Srbije nije počela te godine, ne počinje odatle. Mi možemo pratiti, dakle, istorijski tok i do, da kažem, čak iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tu su, dakle, odnosi bili manje više određeni nekim drugim strukturnim faktorima. Međutim, od 90-ih godina imamo tu uzlaznu putanju saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. 2009. je zapravo potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, pa tek 2016. o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Dakle, saradnja ne počinje eksplicitno 2016.
0: Dobro, niti, ali se na neki način ubrzava.
1: Da, od tog trenutka možemo reći da ona tako dobija na zamahu, i naravno se neće sa ovom, da kažem, vlašću ni završiti.
0: Jasno. A šta je Srbija Kini?
1: Da pođemo pre svega od ove dve dimenzije koje sam ranije pomenuo. Jedna je, dakle, ta strateška i pragmatična u našem partnerstvu, i druga je ta principijalna. Kada govorimo o tome, Srbija je u ovoj strateškoj, dakle, najznačajniji aspekt jeste geografija i geografski položaj Republike Srbije, koji je za Kinu i njenu inicijativu Pojas i put veoma, veoma važan. Dakle, Srbija je strateški koridor koji povezuje Luku Pirej dalje preko Beograda i novih infrastrukturnih projekata i brze pruge do Budimpešte sa zemljama zapadne Evrope. Dakle, taj geografski položaj i geopolitički položaj Srbije za Kinu je primaran, i on je i zato je zapravo Kina najviše involvirana. Drugo, Srbija vidi, Kina vidi Srbiju kao, da kažemo, jednu tačku uticaja slobodno mogu reći, srcu Evrope. Dakle, to je jako važno za imidž Narodne Republike Kine, jer ona time pokazuje svetu da zapravo, eto, ima najviši nivo saradnje sa jednom evropskom državom koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
0: Da, koliko Kina znači Srbiji u ekonomskom pogledu, o tome smo pričali, tako a koliko je činjenica da obe države

0: uzajamno poštuju teritorijalni integritet i suverenitet, kao i povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, koliko je to taj neki zajednički imenitelj koji utiče na jačanje odnosa?
1: Da, upravo ponavljam, upravo je to ono što razlikuje prijateljstvo Kine i Srbije, diferencira ga od drugih prijateljstava ili odnosa koje Kina ima sa drugim zemljama Evrope, jer se bazira na tim zajedničkim principima koji se odnose na međusobnu podršku dveju zemalja po pitanju Kosova i Metohije sa jedne strane i predstavljanje i zaštita srpskih interesa u tom smislu u multilateralnim mehanizmima, posebno u Ujedinjenim nacijama koje dobijamo od Narodne Republike Kine, posebno u slučajima kada Kosovo pokušava da aplicira i u druge multilateralne mehanizme, nailazio je na otpor tako Narodne Republike Kine. Sa druge strane, i za uzvrat zapravo, iako se to isto može tumačiti u ovom strateškom smislu, ali ja ipak ga sagledavam da je u pitanju principijalni nivo, Srbija podržava politiku jedne Kine, ne meša se u pitanja Tajvana. Ono što je važno napomenuti, tu nije samo u pitanju Tajvan, nego i pitanje Hong Konga, ali i jedno od gorućih pitanja poslednjih godina, Xinjianga. Dakle, Republika Srbija smatra ovo unutrašnjim pitanjem Narodne Republike Kine, pa čak je učestvovala u nekoliko puta u potpisivanju pisama nekoliko država Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, gde podržava politiku Kine i etničke politike Kine u ovoj njenoj autonomnoj provinciji Xinjiang, smatrajući ga, još jednom ponavljam, i eksplicitno navodeći unutrašnjim pitanjem Narodne Republike Kine. I da se vratimo, zato govorimo o principima, jer se ovde poštuje princip suvereniteta.
0: A što Kina izuzetno ceni.
1: Upravo je to politički značaj. Da.
0: E sad da se vratimo i na ono, kako ste rekli, svi putevi ne vode u Rim, nego vode sad zapravo u Peking. Neki analitičari smatraju da je Kina trenutno najuticajnija zemlja na globalnoj sceni. Da li se vi sa tim slažete?
1: Pa rekao bih da je možda preterana takva ocena. Čak i sama Kina sebe niti definiše, niti vidi tako. Ona zapravo ima, da kažemo, neku vrstu dvojnog identiteta. Dakle, na sebe gleda i kao na veliku, da kažemo, neću reći silu, ali veliku državu sa jedne strane, ali i na državu u razvoju, državu koja pripada grupaciji zemalja ili globalnog juga ili zemalja, zemalja u razvoju.
0: Da, ali mislila sam na diplomatsku moć.
1: Kada je reč
0: o uticaju u toj sferi.
1: Kada je reč o diplomatiji, jeste došlo do značajne promene u odnosu na ranije, dakle, decenije. Kineska diplomatija je prolazila kroz određene faze. U početku je Kina vodila low profile, da tako kažem, diplomatiju, ne znam kako je bilo, ispod radara, koja je bila srpski izraz primeren. Zatim, poslednjih godina mi vidimo jednu asertivniju spoljnu politiku Narodne Republike Kine kroz diplomatiju. Jeste, Kina stavlja fokus zapravo na ono što ona definiše kao, ponovit ću, diplomatiju velike sile, ali ili velike zemlje sa kineskim karakteristikama. Dakle, ona ovde ponovo se vraća na one principe, pet principa miroljubive koegzistencije i pitanja suvereniteta, i to su zapravo okviri u kojima funkcioniše kineska diplomatija. Ono što je važno ne možemo reći da je to samo meka moć. Kina se koristi i u svojoj spoljnoj politici ozbiljnim ekonomskim instrumentima koji u nekim momentima ne možemo svrstati samo u meku moć. Naravno, Kina pokušava kroz svoju diplomatiju da plasira određene narative ili diskurse i da na taj način menja imidž koji ona ima u svetu, jer sa rastom i uticajem njenim ekonomskim javila su i određena strahovanja o jačanju političkog uticaja Kine.
0: Evo, to bi upravo bilo i pitanje za kraj razgovora. Nažalost, nemamo još mnogo vremena, ali ukratko, kako se u Briselu i u Evropi uopšte gleda na saradnju Kine i Srbije?
1: Pa već sam malo se toga i dotakao, posebno kada je u pitanju vojna i bezbednosna saradnja. Najviše se, da kažem tako, prašine diglo prvi put oko toga, s obzirom na to da je Srbija uvezla i dronove iz Narodne Republike Kine, proizvodi sopstveni dron Pegas na osnovu transfera tehnologije iz Narodne Republike Kine, koristi i najmodernije PVO sisteme iz Narodne Republike Kine. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je pitanje saradnje i policijske saradnje, jer je, ako se sećate, Srbija imala i nekoliko združenih zajedničkih policijskih patrola sa kineskim policajcima u Srbiji, a i srpski policajci su bili u gradovima u Narodnoj Republici Kini. Druga je 5G tehnologija i Huawei tehnologija. Srbija je prihvatila ovu Huawei tehnologiju, face recognition ili prepoznavanja lica, instalirala u Beogradu u okviru projekta Smart City. To je zapravo naišlo na burne reakcije Evropske unije, pre svega zbog pitanja, da kažemo, bezbednosti građana i zaštite ličnosti i moguće zloupotrebe. I na kraju, da se vratimo i na pitanja ekonomije. Takođe, dakle, velike primjedbe su u ovoj sferi, s obzirom da država, Evropska unija smatra da Srbija i Narodna Republika Kina ne poštuju dobre prakse, ekonomske prakse Evropske unije, već imaju međudržavne sporazume koje zaobilaze ove prakse, pre svega se misli na javne tendere.
0: A to bi već bila tema za neki naredni razgovor. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Dragan Trajlović iz Centra za kineske studije Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 30 sekundi do 18 časova. Na kraju smo današnje emisije, koju su realizovali Branislav Jerković, Miloš Jović, Olivera Simić Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušajte Pop Karusel, Radio Beograda 1. Čovek koji je dao ime ovoj emisiji, programski urednik Doma omladine, Dragan Ambrozić, naš je dragi gost. Mnogo ti hvala, Dragane, što si došao.
1: Hvala tebe, Katarina, i Radio Beogradu, naravno.
0: Zadovoljstvo je potpuno naše. Programi se odvijaju u neverovatnom broju i ti kao programski urednik uvek tražiš tu slojevitost i znanje pre nego što kreneš u bilo koji segment kulture i umetnosti, naročito kada je muzika u pitanju. I sada smo te pozvali da nam pričaš o jednom ekskluzivnom događaju, jedinstvenom u svetu, koji si upravo ti priredio u Domu omladine.
1: Pa to upravo tako, to je na neki način prvo u svetu okupljenje najkraćih članova Taksido Moonu poslednjih 10 godina, koja će se eto desiti u Beogradu u utorak 26. marta sa početkom u 20 časova u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Bit će prisutni Blaine Reininger i Steven Brown od osnivača. Treći osnivač, Peter Principal, naravno preminuo još nažalost 2017. godine i od tad oni nisu zapravo kao grupa više ni nastupali. Ovaj Taksido Moon Jam će se sastojati iz tri dela. Prvi će biti posvećen solo materijalu Blaine Reiningera, koji će takođe naravno ubaciti poneku kompoziciju sastava Taksido Moon, čiji on

0: Igara Stevena Brauna i članove njihovih sastava zajedno na tom zadatku rekonstrukcije zvuka Tuxedo Moon, odnosno nekih, čućemo neke od njihovih najpoznatijih pesama u autentičnom izvođenju, ljudi koji su ih i napisali i izvodili sve ovo vreme, jer stvarno Blaine Runninger i Steven Brown su autorski kreativni tandem koji je stvorio Tuxedo Moon, koji ih je održao sve ove godine. Oni su znači osnovali sastav dalekih 70-ih godina, 78, čini mi se da su krenuli, 79-te su već imali neko izdanje, a 80-te godine je bio debi album Help Me, od koje je širom sveta odjeknuo. Tuxedo Moon su inače sastav koji se računa u američki novi talas, ajde tako da kažem, i u to vreme novo talasno su stvarno bili užasno revolucionarno i teško objasniti zapravo koliko su oni inovacije tunili. Pre svega, recimo, ta upotreba ritam mašine elektronike, a preko toga instrumente koji dolaze praktično iz džeza i klasike, čelo, saksofon, klarinet, klavijature i tako dalje. Znači, jedan anti-rock pristup koji je bio praktično u novom talosu deo estetike i stava. Također su bili poznati što su po tome što su od početka koristili video art kao ravnopravni deo svog nastupa. Jedan su od prvih bendova koji je to uneo kao deo scenskog nastupa u repertoar svih grupa. Su imali kasnije stalnog člana kao video umetnika kao stalnog člana sastava, i to je velika inovacija bila. I za te neki zvuk koji je kasnije tokom 80-ih nazvan post-punk, pa donekle i gotik ili dark wave, Tuxedo Moon su ono i temelj, nulta tačka, odakle to sve počine. Pošto taj zvuk sada hiperpopularan u nekoj novoj generaciji 2020. godine, imamo bendove širom sveta koji crpe inspiraciju, mislim da će ovo posvećene na njihov stvaralački doprinos istoriji rock muzike biti dragoceni za mladu publiku, a ne samo za stare fanove. A starih fanove ima iz nekog razloga ovde kod nas strašno puno. Evo, ja sam kao organizator imao priliku da budem 4 puta tu kao promoter koncerta Tuxedo Moon u originalnom sastavu 2000. godinu sa KCU, i potom 3 puta u Domu omladine Beograda. Svaki put je bilo puno i svaki put su ljudi sa radošću dolazili, znaju pesme njihove na pamet, i sa te strane posmatrano dolaze u jednu prijateljsku sredinu. Mislim da je to njihovo saznanje, taj njihov uvid koliko su ovde voljeni, doprilo tome da kad smo na našu inicijativu iz Doma omladine Beograda i konkretno moju ideju kontaktirali, oni rekli, pa što da ne, niko nam to nije ni ponudio. Tako da, realno posmatrano, mi smo tu povukli jednu inicijativu, možda će se njima dopasti pa to uraditi još i negde, ali uspeli smo da ih povežemo i da pokažemo da smo naravno na nivou sa nekim drugim svetskim centrima kad je u pitanju koncertne ponude i vrhunski umetički doživlje iz oblasti popularne muzike. Tuxedo Moon spadaju u onaj sam vrh umetnosti kad je u pitanju pop muzika, i kao takvi će ostati upisani u istoriju. Ovo je jedinstvena i vrlo retka prilika da ih apsolutno u jednom svežem autentičnom izdanju vidimo ponovo zajedno.
1: Neverovatno, to stvarno samo možeš ti da uradiš. Skoro, ne znajući još uvek ovo da će se desiti, sam čitala na Far Out Music, se zove portal.
0: Dobro.
1: Muzički, koji je proglasio Tuxedo Moon najuticajnijim bendom svih vremena. Čak dotle se ide sa obožavanjem i poštovanjem tog sastava i onim inovacijama koje su uneli.
0: Da je deo toga što taj dark pop, dark wave ili gotik, neki neogotik je sada popularan kod mlade publike poprilično, a negde neozaobilazna referenca na početcima te estetike svakako su Tuxedo Moon, ali osim toga i činjenica da njihova muzika prosto dobra, i sa te strane posmatrano uživanje u bilo kojoj generaciji, bilo kom vremenu i dobu slušati njihovu muziku. Evo ja konkretno što 80. godine sam stvarno imao priliku da držim u rukama Help Mute, da vidim taj album i da ga presimim od druga kojeg je nabavio. Ali prijetno je biti svedok vremena i stvarno reći da eto nešto što 45-6 godina, skoro 50 godina traje, ima tako dubok trag i ostavlja tako dubok trag u Beogradu i na našoj muzičkoj publici, na našoj muzičkoj sceni.
1: Da, divan osjećaj kod nas je stvarno poštoje taj sastav od samog početka njihovog nastanka.
0: Nešto što je vrednost.
1: To je stvarno fenomenološki odličan.
0: Jeste, i srećan pa je Džubok svoje vremena komojiških časopisa lepo pisao o njima na nekim početcima, i što je neka naša novotalasna generacija tada shvatila da tu

0: ima nekih vrednosti i inspirisalo se nekim njihovim radom. Tako da, eto, skoro da su po domaći band.
1: Ma mnogo ti hvala što ga, što ih dovodiš u ovakvom umetničkom projektu i zanimanju. I, da ponovimo još jednom, Dragane, datum.
0: Dom omladine Beograda, 26. maj, utorak, sa početkom u 20 časova, pa tročasovni program nas čeka do 23.00. Karta nije preskupa. Mogu i to da kažem, ovaj, 2500 dinara za tročasovni program stvarno nije nešto suviše, neće se menjati cena ulaznice, na početku je čak bila 2000, tako da zaista smo se potrudili da priuštimo jedan ekskluzivan kulturni, vrhunski kulturni doživljaj ovaj, našem gradu i sa te strane to je na neki način deo misije Doma omladine Beograda.
1: Jeste, i vi to ispunjavate. Mnogo hvala, Dragane.
0: Hvala vama.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista Fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Dešavale su se divne i jako značajne izložbe ispred paviljona Cvijete Zuzorić, ispred Doma omladine, ali izložbe koje pišu istoriju muzike 20. Pre svega 20. veka, a samim tim posle 21. veka. Priređivali su ih Zorica Kojić, profesor i novinar, i Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladina, novinar takođe, i divne tekstove tvoje čitam na raznim nivoima, moram da kažem, tvoje, Žikicine i tvoje. I na redu je nova izložba. Bazirani ste uglavnom na novi talas, na taj neki period novije istorije, kada se piše muzika na potpuno drugi način ovde kod nas u Srbiji. Mnogo vam hvala na tom. Šta nam pripremate?
1: U organizaciji Doma omladine Beograda autori, pre svega Zorica Kojić, potom i moja malenkost, ovaj put će predstaviti grupu Letići orgazam. Izložba se zove Svaki novi dan i posvećena je, praktično počinje ovaj, od 40-godišnjice, obeležavanja 40-godišnjice izlaska albuma Distorzija, koji je lancirao Letići orgazam, među najpopularnije sastave u ondašnjoj Jugoslaviji, i utemelje i taj sastav kao jedan od najznačajnijih rock sastava u našim krajevima. Taj album nam je praktično početna tačka od koje pričamo priču o električnom orgazmu. Generalno uzeši, pokrili smo sve te periode njihove kasnije od Distorzije na ovamo. Zorica Kojić, pre svega kao autor, je uspela da dobije neke od najuzbudljivijih fotografija naših fotografa koji su ih pratili, koji su pratili ovu grupu, a to su Brajan Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković. I ta vizualno ispričana priča se sastoji od preko 100 fotografija, od kojih je, mislim, 80% po prvi put sakupljeno i prvi put će biti prisutno predstavljeno ovde u našoj javnosti. Sa te strane, to je ozbiljan korak dalje u ovom našem nizu nizu izložbi koje pravimo već neko vreme Zoričinom inicijativom, pre svega. Prethodne godine smo imali izložbu Party Breakersima, one prethodne o magiji, Margiti Stefanović, bilo ih je još ranije. Počeli smo svojevremeno sa jednom džez izložbom posvećenom istoriji beogradskog džeza, pa potom o paket aranžmanu i tako dalje. E sad, u okviru te izložbe o paket aranžmanu, kad je bilo 40 godina paket aranžmana, je ispričan neki prvi deo priče o električnom orgazmu, kad su ono bili punk i new wave sastav, a došlo vreme za ovaj drugi, kad smo se ovaj opredelili za to da ispričamo vizualnu storiju o električnom orgazmu kao velikim zvezdama koji su modernizovali mainstream rock muziku ovde kod nas. I sad, taj album Distorzija je specifičan sam po sebi. Kad se pojavio te iste godine, se inače pojavio album Katarine Velike Svetom uz lice, čak ja mislim se pojavio u razmaku od manje od mesec dana. To je, a i ko je, odnosno Disciplina Kičmena te godine objavio album Svi za mnom, što je još jedan, što još jedan pokazatelj bio da je cela ta novotalasna generacija negde 86. godine pokušala da iznutra promeni našu rock muziku, napraviši moderne, nove hitove. Znači, nešto što je prijemčivo slušalcu nekog malo, kako bih rekao, više pop ukusa, što je radiofonično i može se puštati na radiostanicama širom zemlje.
0: Iz različitih stilova,
1: ali i dalje, znači, i dalje beskompromisno po stavu, ali na neki način komunikativnije. I Distorzija odigla veoma važnu ulogu u svemu tome, zato što je to prvi album za koji si mora da budeš siguran da tu električni orgazam potpisuju apsolutno hitove, kao što su Ne postojim, Ja sam težak kao konj, Debela devojka i tako dalje. Tu su pesme,
0: svaka pesma je hit.
1: Praktično, da. Pa tu su još i Voodoo Blues i Kapetan Nesid, su neke tako kultne pesme. Album je kompletno izuzetno delo, ali ono što je bilo obeležje, što je napravio, zabeležio za Letići orgazam jedan čitav niz hitova koji su ih eto pozicionirali među omiljene sastave koji su tu na mainstream nivou. oni su to uspeli da urade tako što su posegnuli u kao inspiracije iz rock'n'rolla 60. godine, koji imaju jednu naivnost i melodičnost, a kakvu mi u 60. godinama nismo baš doživjeli. Naši bendovi su u to vreme bili više cover sastavi, tek se grupa 220 pojavljaju sa nekim autorskim materijalom kasnije 66-67. godine, ali Letiš i Orgazm su nam doprinili praktično da kroz album Distorzija proživimo taj jedan deo prošlosti kao deo autentično, eto, naš. I to je bilo u pravom trenutku. Takvi bendovi koji su imali malo retro pristup su postali poznati, popularni i u svetu, i Letiš i Orgazm je sa Distorzijom bio popularno u svetskim tokovima. Ono što je bitno reći je da su oni dodali, jeli, osim tih malo na pop rock hitove, osim tih kompozicija, i jedno scenski nastup koji je bio glamurozan, sa onako malo šljaštećem garderobom. Potom imali su novu estetiku u video spotovima i tako dalje i tako dalje. Znači, za njih je to bio veliki prodor, za nas takođe kulturno predstavljao novi skok, i taj album svakako treba sagledati sad u jednom novom svetlu, kao jedan od temelja, kao jedan deo opšte kulture.
0: Apsolutno.
1: Dom omladine se time i bavi. Generalno, to je naša kultura. Letiš i Orgazm je zapravo mnogo puta svirao u Domu omladine, i evo, kad su imali 45 godina karijere, su svirali kod nas, okay, i za neke prethodne albume, tako da imamo jedan topo odnos sa njima. 2010. godine smo bili čak izdavači njihovog albuma. U svakom slučaju, postoji između dve institucije, da to kažem, jedna divna veza. Zorica Kojić je kao glavni autor uradila ogroman posao, prošla kroz neverovatan broj fotografija koji su nam naši pomenuti fotografi ustupili za ovu priliku, i odabrala je stvarnost fotografija koje na najbolji način približavaju taj bend kao žive momke koji žele da postignu nešto, koji imaju što i da kažu, i koji su pre svega uzbudljive pojave kao javne ličnosti, muzičari i rock autori. Mislim, to ćete vidjeti sve kad dođete na izložbu. Otvaranje 27. Maja na tom platou ispred Cvete Zuzorić, i tu ćemo imati priliku da pogledamo sve ove fotografije. One će trajati, ostaće na Kalemegdanu još neko vreme. Na otvaranju, koje je u 18 časova u sredu, treba nastupiti sastav Mladi alternativni afotička zona. Biće, ja mislim, sve kao što i vidimo danas, sunčano, lepo vreme, sve najbolje što možemo da očekujemo kad su ovakve prilike otvaranja izložbe. Tako da očekujemo, naravno, u velikom broju posetu i prijatelje, muzičare, kolege, novinare, građane Beograda i goste Beograda, naravno, da dođu i sad, a i u sledećim nedeljama i mesecima, koliko izložba Letiš i Orgazm traje na platovi ispred Cvete Zuzorić na Kalemegdanu.
0: Radujemo se i sa Zoricom da se sretnemo i sa tobom, naravno, u toku trajanja izložbe, da širimo priču. Da, jedna od nama najdražih pesama je Svaka nova noć, i toliko je lepo, i to sam i Giletu rekla, tražila da mi svira, čak da ga, i on to radi. Svaki novi dan je upravo iz te pesme.
1: Svaki novi dan je citat iz te pesme.
0: Kakva lepa telepatija. Da,
1: divno.
0: Divno, divan naziv i divna izložba.
1: Nadamo se vidimo sve tamo. Onda.
0: Sa velikim zadovoljstvom. Poštovani slušalci, naš gost bio je programski urednik Doma omladine Dragan Ambrozić. Utorak, deo esencija Taksido Muna, u ovom trenutku nešto najkvalitetnije što postoji.
1: A u sredu Električni Orgazam.
0: A već u sredu takođe esencija lepote i rock'n'rolla, Električni Orgazam, izložba ispred paviljona Cvijete Zuzorić, otvaranje u 18 časova.

Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.

0: Kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će diskoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje i šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude iz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore koje zovemo i dijalektima kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo, da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
2: Eko.
4: Devetnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugog dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. Uzajamno političko poverenje čvrsto je kao stena, istakla su dva predsjednika. Vučić je naglasio da je stvoreno mnogo prilika za našu zemlju. Izveštava Marina Bajić.
5: Orden prijateljstva otelotvoruje zajedničku budućnost Srbije i Kine u novoj eri, izjavio je predsjednik Xi tokom svečane ceremonije odlikovanja. Pre toga, na sastanku delegacija, Xi je poručio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
6: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
5: Vučić i Xi potpisali su dve zajedničke izjave o novim vezama Srbije i Kine, a potpisano i više od 30 ugovora i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. U izjavi za medije predsjednik Vučić je sumirao utiske.
7: Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. Govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Posebno sam bio zainteresovan da tražim angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro uskoro moći da obradujemo ljude. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik Xi ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora.
5: Pored ekonomskih, na stolu su bile i političke teme, kaže Vučić.
7: Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu i čvrsta podrška Kine očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Kosova i Metohije unutar Srbije. Kao i naša podrška teritorijalnom integritetu Kine, politici, odnosno principu jedne Kine, podrška i za Tajvan, i za Hong Kong, i Xinjiang, i za sve drugo. Tako da snažna i uzajamna podrška svim pitanjima u skladu sa normama međunarodnog javnog prava i poveljom Ujedinjenih nacija.
5: Predsednik Vučić je o unapređenju bilateralne saradnje, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao i sa premijerom Kine Li Qingyangom. Istakao je da je u prva 4 meseca ove godine izvoz u Kinu povećan za 85% u odnosu na isti period lane. Kina je najavila snažnu podršku učešću na Expo, kao i da će svojim paviljonom pokazati koliko joj je stalo do Srbije, zaključio je predsednik.
4: Tokom 5-dnevne posete Kini predsednika Srbije, ekonomski aspekt izdvaja se kao najvažniji, smatraju analitičari. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije ocenjuje za Radio Beograd da je danas veoma značajno imati veoma dobre odnose, imajući u vidu da je Kinu praktično nemoguće isključiti iz međunarodnih ekonomskih odnosa.
8: Ono što je bitno kada govorimo o našem partnerstvu, ono jeste bazirano na tradicionalnom prijateljstvu, strateškom političkom partnerstvu, i rekao je predsjednik Kine da ti odnosi poverenja, političkog poverenja između dve zemlje stoje čvrsto kao stena. I upravo je suština da mi kroz taj pogled Kine na Evropu kao jednu teritoriju sa izrazito velikom kupovnom moći za koju želi da se veže preko projekta Pojas i put, upravo Srbiju vidi kao jednu od ključnih tačaka na tom evropskom delu inicijative Pojas i put.
4: Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije ocenjuje da će svi potpisani dokumenti definisati buduću saradnju dveju država, od političke do ekonomske.
9: Možemo da govorimo i o nuklearnoj energiji sada i o toj najavi da ćemo imati nikada bolje uslove za eventualnu izgradnju nuklearne centrale koje Kina pokušava da na najpovoljniji mogući način nama približi ceo projekat. Mi pričamo i o transferu tehnologije, pričamo o veštačkoj inteligenciji, robotici sa Kinom, i to zaista može da bude da nekako strateški jedan pogled Kine prema Evropi. Svi bi nešto uslovljavali, svi imaju određene zahte do uslove prema Srbiji, dok recimo kada saradnja sa Kinom je u pitanju, nema ni jednog elementa koji bi zahtevao od nas da se odričemo nacionalnih strateških interesa.
4: Analitičari se slažu u oceni da je poseta predsjednika Srbije važna, jer se desila u trenutku kada su neposredno pre njega u poseti Pekingu bili predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednik Rusije Vladimir Putin, čime je potvrđen multipolarizam. Slušate vesti Radio Beograda. U Gračanici i Lapnjem selu i danas su organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora.
10: Ovo pre svega nije samo podrška našim kolegama i našim prosvetnim radnicima. Ovo je podrška pre svega istini i pravdi. A istina i pravda su samo jedna. Da su oni nepravedno uhapšeni i da su nepravedno optuženi. I da oni rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom.
4: Advokat direktora Kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Bratislava Lazića i jednog od 7 uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija u pokrajini Predrag Miljković podnao je žalbu Apelacionom sudu u Prištini na rešenje o određivanju pritvora njegovom branjeniku. I sveta. Postignut je napredak u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Trenutno se usaglašavaju ključne tačke memoranduma o razumevanju, javljaju mediji. Američki zvaničnici ističu da nema žurbe i da je prioritet postizanje adekvatnog sporazuma. Iz Teherana potvrđuju da su određeni stavovi usaglašeni, ali upozoravaju da je konačan dogovor i dalje neizvestan. Opširnije Sanja Brkić.
11: Vašington i Teheran na putu su da postignu okvir mirovnog sporazuma. Pregovarački timovi rade na memorandumu o razumevanju. Nema zvaničnih informacija o tome šta taj dokument podrazumeva. Navodno bi uključio otvaranje Ormuskog Moreuza, produženje prekida vatre na još 60 dana i vremenski okvir za razgovore o spornim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pomorska blokada Irana ostaje na snazi sve dok se dogovor ne potpiše. Državni sekretar Marco Rubio ističe da je Vašingtonu prioritet rješenje diplomatskim putem.
12: Mislim da sada imamo dobar, čvrst dokument na stolu. Tiče se pre svega otvaranja Ormuskog Moreuza. Trebalo bi da počnu veoma ozbiljni razgovori o iranskom nuklearnom programu. Jasno smo stavili do znanja da Teheran ne može posjedovati nuklearno oružje. Vidjet ćemo krajnji ishod. Ukoliko pregovori propadnu, razmotrit ćemo druge opcije.
11: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji kaže da se trenutno razgovara o okončanju rata, a ne o nuklearnom programu. Ponavlja da se kontrola nad Ormuskim Moreuzom ne dovodi u pitanje. Bagheji naglašava da će njegova zemlja očuvati nacionalne interese.
12: Postoji okvir sporazuma, ali niko ne može da tvrdi da je potpisivanje izvesno. Američka strana često menja svoje stavove. Dokument sadrži 14 tačaka. Fokus je na okončanju rata i američke pomorske blokade. Iran bi preduzeo korake da se osigura bezbedna plovidba kroz Ormuski Moreuz. Ne bismo naplaćivali taksu za prolazak, ali bi svakako postojala cena za određene usluge.
11: Upitno je kako bi za 60 dana sukobljene strane mogle da razreše sporne tačke. Stavovi su i dalje prilično udaljeni kada je reč o nuklearnom programu i situaciji u Libanu. Teheran između ostalog očekuje ukidanje sankcija i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Oprečne informacije stižu o spremnosti Irana da preda svoje zalihe obogaćenog uranijuma. Sa vestima o mogućem dogovoru, cene nafte pale su za 5% na najniži nivo u protekle dve sedmice, javlja Reuters.
4: Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da će se nastaviti udari na Kijev kao odgovor na ko, kao kažu, Moskvi namera napad dronom na školu i učenički internat u Luganskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da su u toku napori za otklanjanje posljedica napada u Ševčenkivskom i Podiljskom okrugu Kijeva. Ukrajinski dron napao je vozilo sa radnicima nuklearke Zaporožje, tvrdi rukovodstvo te atomske centrale. Ovo je Radio Beograd. U Čačku i Gornjem Milanovcu proglašena je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog kojeg su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Prema dostupnim informacijama, rezultati analiza očekuju se do srede. Kvar na regionalnom vodosistemu Rzav dogodio se u mestu Gorobilje, gde je ponovo pukla glavna cev. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika, javlja Predrag Stojković.
13: Magistralna cev za vodosnabdevanje pukla je usled dotrajalosti u Gorobilju kod Požege. Javno preduzeće Rzav obustavilo je vodosnabdevanje 4 opštine Moravičkog i Zlatiborskog okruga, kaže Matija Bratuljević, direktor javnog preduzeća Rzav.
14: Mi očekujemo da ćemo tehničku vodu isporučiti u sredu ranim jutarnjim časovima. A posle ćemo pratiti sa lokalnim vodovodima i javnim komunalnim preduzećima ispravnost same vode kada ćemo dozvoliti da se ta voda koristi za piće.
13: Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja u Čačku zabranila je distribuciju vode za piće u Čačku, Gornja Milanovcu i Lučanima. Tokom noći česme će presušiti i za tehničku vodu. Redovno snabdevanje tehničkom vodom biće za bolnicu, vrtiće i prioritetne potrošače. Najavio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka.
15: Preporuka gradskog štaba za vanredne situacije je da vrtići

0: komunalnog preduzeća Naš dom Požega.
1: Voda sa požeškog izvorišta na osnovu brzih kontrola koje smo uspjeli od 6 ujutru do sada da uradimo je ispravna. Međutim, za neke kontrole je potrebno neko duže vreme i ta voda je alternativna, dugo je stajala, tako da mi preporučujemo ispred ostrožnosti građanima da preventivno koriste za piće i za pripremu hrane flaširanu vodu, za sve ostalo mogu komotno da koriste ovu vodu.
0: Za sada je neizvjesno kada će u potpunosti biti normalizovan rad regionalnog sistema RZAV, a u Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija.
2: U urgentnom centru u Beogradu pregledan je ukupno 21 pacijent povređen jutros na Dorćolu prilikom iskliznuća tramvaja iz šina. Svi su stabilnog opšteg stanja. Na daljem lečenju na ortopediji zadržan je jedan pacijent, saopšteno je u kliničkom centru. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Detaljnije Dragan Mišić.
3: Zbog istrage oglasilo se samo gradsko saobraćajno preduzeće. U saopštenju se kaže da je tramvaj udario zgradu, pri čemu je povređeno više putnika, među kojima i žena koja ga je vozila. Dvoje putnika je teže povređeno. Postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka mogao da bude ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i praćenje položaja same skretnice, kaže se u saopštenju. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj, naložio hitan tehnički pregled vozila, uzimanje snimaka sa svih kamera, kao izjava putnika i očevidaca, saopštilo je prvo osnovno javno tužilaštvo.
2: Nema opasnosti od pojave pandemije hantavirusa i virusa ebole, ali svaka zemlja mora da ima odgovor na vanredne situacije. Srbija je spremna, ima utvrđene planove za razne zdravstvene pretnje u 93 opštine. Rečeno je na Međunarodnoj konferenciji o javnom zdravlju na lokalnom nivou. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu Fabio Scano kaže da javno zdravlje kreće iz opština i gradova, komšiluka i radnog okruženja.
4: Last month news about hantavirus and
5: svi ste prošlog mjeseca slušali puno toga o pojavi hantavirusa i virusa ebola. Nema opasnosti od pojave pandemije i baš slučajno smo upravo prošlog mjeseca održali jednu vežbu kojom smo se pripremali za situaciju da jedan putnik zaražen nekom bolešću koja se prenosi vazdušnim putem uđe u zemlju baš na aerodromu Beograd.
4: In terms of first point of entry, there is the airport of Belgrade.
2: Scano je pozvao sve lokalne samouprave u Srbiji da se priključe inicijativi te zdravstvene organizacije pod nazivom Zdravi gradovi, koja podrazumeva veću brigu o zdravlju građana i životnoj sredini. Novi Sad već radi na tome. U Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba, između 3-4% njih zahvaljujući biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Na Međunarodnoj konferenciji za srce više posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju, premijer Đuro Macut je istakao da ni jedna mera nije dovoljna bez razumevanja i podrške ljudima koji prolaze kroz težak put borbe za roditeljstvo.
6: U Srbiji se danas godišnje rodi oko 60.000 beba i taj broj nas podsjeća koliko je važno da o plodnosti, podršci porodicama i budućim generacijama govorimo kao o pitanju koje se tiče svih nas. Posebno je važno istaći da se danas između 3-4% dece u našoj zemlji rodi zahvaljujući postupcima potpomognute oplodnje. To nisu samo brojevi, za svakog od njih stoji jedna porodica, jedna borba, jedna nada i jedan novi život.
2: Tokom prošle godine o trošku države sprovedeno je oko 11.000 postupaka vantelesne oplodnje. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog od 20 časova igraće drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi sa 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme sutra, sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: i njihove aktivnosti su usmerene na osnaživanje romskih žena i devojčica. Članovi udruženja već skoro dve decenije rade na rešavanju problema sa kojima se suočavaju pripadnice zajednice. Izuzetno je zanimljivo istraživanje Brak na drugi pogled koje su sproveli 2021. godine i koje je pokazalo razmere problema ranih i prisilnih brakova u zajednici. Naprimjer, na uzorku od 165 žena koje su učestvovale u istraživanju, u bračnu zajednicu između 10. i 15. godine stupilo je 50 žena, a 100 njih stupile su u brak u uzrastu između 16. i 20. godine. Ovo je, prema rečima Nataše Petrović, predsednice udruženja, bio razlog da se aktivnosti udruženja više fokusiraju na devojčice.
1: Imali smo dosta projekata koja se tiču Romkinje i njihovih ljudskih prava. Takođe, u poslednje vreme bavimo se više decom, jer smatramo da, evo kako radim u školi, onda vidim sa kojim problemima se suočavaju naše devojčice pri upisu u srednjim školama, da im je potrebna velika podrška, da im je potrebna podrška u smislu razgovora te profesionalne orijentacije, da ih odvedemo, da vide sa čime se koja škola bavi, šta je sve potrebno, da porazgovaramo, da motivišemo roditelje, tako da smo se više bazirale u radu sa devojčicama i ta naša rana udaja koja nam je najveći problem, mogu da kažem.
2: Kad smo kod udaje, u Aleksincu postoji veliki broj slučajeva rane i prinudne udaje. Je li imate neke podatke, neke rezultate?
1: Pa imamo mi rezultate. Radili smo i anketu i anketirali smo dosta pripadnika romske nacionalne manjine, ali imamo dosta ovih devojčica koje su stupile rano u brak, ne samo devojčica nego i žena koje su već stupile ranije, mnogo ranije u brak. To se sada menja. Mogu da kažem da se menja i sa sigurnošću mogu da kažem da se menja, jer dosta devojčica nam završavaju osnovnu školu i kreću u srednju školu. Ta tranzicija iz osnovne škole u srednju školu nam je najveći problem. I najviše nam devojčica izostaju, odnosno prestaju da idu u prvoj godini. Kada bismo imali tu neku podršku i u srednjim školama i kao nekog pedagoškog asistenta kao što smo mi u osnovnim, onda bi možda bilo to mnogo lakše da te neke izazove koje imaju u srednjoj školi da prevaziđu.
0: Romske devojčice se suočavaju sa brojnim preprekama prilikom obrazovanja, kao što je diskriminacija, siromaštvo, ali i nedostatak razumevanja u samoj zajednici o potrebama završavanja srednje škole ili fakulteta. Nataša Petrović, koja je i pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Žitkovcu, objašnjava koji su to svakodnevni problemi sa kojima se ove devojčice bore.
1: Najveći izazovi su put do škole. Autobuska karta, odnosno mesečna karta koja košta, ne znam, možda nekih 3-4 hiljada, odnosno 5 hiljada, sve zavisi od kog mesta se putuje. Potrebni su udžbenici za srednju školu, ti pregledi koji su potrebni, koji se plaćaju, i ta motivisanost roditelja koja nam je najbitnija.
2: A to je u stvari negde najveći problem.
1: Najveći problem, tako je.
2: Znamo da je između ostalog i siromaštvo problem zbog nenastavljanja školovanja, ali isto tako možda je negde i problem roditeljska svest o važnosti obrazovanja.
1: Naravno. Mi radimo sa decom iz naše Solunske ulice, odnosno Prćilovice, gde imamo najveći broj dece i gde je tu siromaštvo, znači, na najnižoj onoj rezini. Mogu da kažem, jer svi su korisnici socijalne pomoći, roditelji su dosta neuki, bave se sakupljanjem sekundarnim sirovinama, kuće nisu čvrstog materijala. Kada imaju takve uslove za život, logično je po nekom da i to obrazovanje bude na njihovoj najnižoj lestvici.
2: A koliko Roma živi u Aleksincu?
1: Po zadnjem popisu 1400 i nešto Roma, međutim, ima puno migracije, ne samo kod nas u Aleksincu, već po celoj Srbiji. Neki Romi se čak i nisu izjasnili da su romske nacionalnosti, ali otprilike ih imamo 3 do 5 hiljada.
0: Puno je problema sa kojima se ove devojčice suočavaju i potreban im je uzor i zajednica.

0: zajednice kako bi imale snage da se bore sa njima. Nataša Petrović je jedan od takvih uzora.
1: Pored mog posla koji radim u školi kao pedagoški asistent, odnosno i u udruženju kao predstavnica udruženja, takođe sam i trener u ženskom fudbalskom klubu Morava. Radim sa decom od 2015. godine. Ja sam od uvek volela loptu da imam pored sebe i kada sam ručala, uvek je bila tu u nogama, uvek sam je vrtela, lomila i prozore i čaše, šta god, samo sam šutirala. Tako da sam krenula, pred kraj četvrtog razreda da putujem u Nišu. Komšija me upisao u tom klubu, u ženskom fudbalskom klubu Mašinac, koji je 30 km udaljen od Aleksinca. Oni su tog dana pošli na pripreme u Divljane, to je nekih 45 km od Niša, to je neka mala planina, planinarski dom. Ja nikog nisam poznavala. Moji su roditelji bili, odnosno moja mama je bila protivnik fudbala, nije mi dozvoljavala uopšte da treniram fudbal, nikako, jer to nije za devojčicu, to je muški sport, iskrivit ćeš noge, ma svašta nešto. Tako da, a moj tata je voleo sport, voleo fudbal, on mi je to dozvolio da idem, čak me i on poveo do kluba kada su oni kretali da idu na pripremama. Verujte da sam plakala, nikog nisam poznavala, nikad se nisam odvajala od svojih roditelja. Oni su me ubeđivali, postani pa vidjet ćeš da je to dobro. Ma nisam ja uopšte smatrala da je to dobro. Ja idem kući pa ne zvala se ja Nataša. Pošli smo ja i tata, eto, vraćam smo se kući, međutim. Sad ne znam koliko poznajete Niš, od Čaira do bolnice, do onog ugla, do onih semafora. Mene tata sve vreme ubeđivao. Pa ajde pokušaj, pa ako ti se ne sviđa, ćete vratimo mi kući, nije problem. Eto, je rekao i trener, vratit ćete kući. Pa ja onako dobijem nekako vetar u leđa, pa ajde ću krenem. Oni su me čekali, verujte mi da su znali da ću da se vratim. I sedela sam pored jedne devojčice koja je meni sada najbolji prijatelj, najbolja prijateljica, odnosno, pa do kraja života bit ćemo prijatelji, jer stvarno sport je nešto što, sport vam je, ne znam, za granice. Ne znam da ste vi Rom, Albanac ili Hrvat ili ne znam ni ja šta. Bitno je da vi znate da igrate fudbal. Ako vi znate da igrate fudbal, ako ste najjači baja na terenu, onda ste vi njihov igrač. Tako da ja nisam imala nikakvih problema što se tiče druženja i prihvatanja sa njihove strane. Tako da je moja priča od tada počinjala. Eto, 13 godina sam se bavila fudbalom, igrala sam u omladinskoj reprezentaciji, čak sam igrala dva puta Ligu šampiona, gde sam u Nišu kada smo igrali Ligu šampiona protiv Litvanije dali najlepši gol na terenu.
0: Nataša Petrović je takođe i jedna od retkih ženskih fudbalskih sudija, a prošla je i obuku za rad na bageru. Ova Romkinja iz Aleksinca ruši sve barijere i razbija predrasude ne samo u svojoj, nego i u većinskoj zajednici.

0: Активности е амалипаске суксесуне джувље е костола цеске, ситон ваш марибе, ваш хакаја джувљенге, тај чавенге, тај ваш креирибе е форменго, ваш нулто толеранција педо педозора липе. Дженутне акале амалипаске промовиши нена джувљикано активизми, тај маренапе сакола актерија те лен джевапи, тај те ден думо котар полеско јекаје кипе. Амари Аратуни Достка е Тања Грѓић, президентка е Амалипаски Вакарела Котар Феминизми, Сарва Стушеа, ваш Зоралипе, нума и ни ваш Марибео Пипе стереотипја тај дискриминација джувљенги.
1: Ja sam Tanja Grgić, predsjednica udruženja Uspešne žene Kostolce iz Kostolca, udruženje koje radi od 2018. pa nadalje.
2: Hoćete da predstavite prvo rad vašeg udruženja?
1: Naravno. Udruženje počelo sa radom kao neformalna grupa 2018. godine. 2019. godine smo se registrovali sa ciljem da bi imali više mogućnosti kako bi mogli da delujemo u našoj zajednici. Od 2019. godine počinje aktivno naša borba sa nasiljem, sa pravom na život bez nasilja, ženama, devojčicama. Posvećeno je svim ženama i devojčicama koje imaju problem ili koje bi mogli da se nađu u svom problemu.
2: Koliko je problem nasilja nad ženama izražen u Kostolcu?
1: Kada pričamo o Kostolcu, pričamo o zajednici koja je jako zatvorena i koja je patrijarhalno vaspitana, a kada pričamo o romskoj zajednici, onda je to još veći problem, jer su Romkinje dvostruko diskriminisane kako od porodice, tako i od društva, tako da negde tu postoji veliki, veliki problem zatvorenosti, neprihvatanja nasilja kao takvog, neprepoznavanje nasilja. Potrebno je puno rada i truda da bi mogle naše žene da se osveste i da krenu napred, osvešćene. Negde nama tu pomažu i naše aktivistkinje koje su mlade, koje su počele sa nama da rade i koje su negde osvešćene i rade zajedno sa zajednicom. Tako da, eto, imamo i nekih napretka. Ja stalno kažem, ako spasimo jednu ženu, da smo spasili i uradili puno.
2: Mi govorimo o nasilju nad ženama, a ne smo da zaboravimo i nasilje nad devojkama i devojčicama, a maloletnički brakovi su pravi primjer toga.
1: Tako je. Maloletnički brakovi ili, da kažem, ude devojčica ispod 18 godina je pravi primjer nasilja nad devojčicama, jer negde mi smatramo da je udaja deteta, da li, oni kažu svojom voljom, ne postoji volja, mislim, dete, devojčica od 13, 14 i 15 godina, pubertit je čudo, može da napravi, a samim tim mislim da je to nasilje toliko uzela maha, pogotovo ovde, i sami možda ste i čuli i videli da je Kostolac po broju maloletničkih brakova drugi u Srbiji. Tako da to postojanje još uvek je uveliko izraženo kod nas i negde smo visoko stavili na agendu kada je Kostolac u pitanju, baš po tom pitanju, jer je to nasilje koje baš onako pogađa ne samo devojčice, nego sutradan pogađa i njenu porodicu, njenu decu i sa intim, i to je, ta udaja je povezana i sa seksualnim i sa psihološkim, jer prvo devojčica od 13 godina ne zna da se izbori za sebe. Ne zna ni sa 20, a sa 13 da ne pričamo.
2: Da li sarađujete sa lokalnom samoupravom, policijom, s centrima za socijalni rad po tom pitanju?
1: Pa negde Uspešne žene Kostolce su nakon, da kažem, tog istraživanja koje smo mi sproveli i nakon velikog istraživanja koje je sprovela Romska ženska mreža, potpisali neki sporazum, da kažem, memorandum o saradnji sa lokalnom samoupravom, sa centrom za socijalni rad, sa osnovnom školom i sa domom zdravlja, institucijama generalno u Kostolcu, ali još uvek nije napravljen taj neki tim koji će se bavi posebno dečijim brakovima i trgovinom ljudi, dece, pošto je to dečiji brak i jeste jedna vrsta trgovine. Tako da je inicijativu podnelo baš upravo Udruženje Uspešne žene Kostolce da se oformi jedan tim na lokalnom nivou koji će da se bavi baš samo tim problemom, jer je to jako izražen problem generalno kod nas.
3: Gošća Sveta Roma bila je Tanja Grgić, predsednica Udruženja Uspešne žene Kostolca, sa kojom sam razgovarala o borbi protiv nasilja nad ženama i aktivnostima koje preduzimaju u tom cilju.

0: Ovom pesmom, kao uvodnom, otvara se i knjiga izabranih pesama Ljubomira Simovića Paprike i papagaji.
1: Ja mogu samo da kažem da sam ja oduvek bio, kako se to kaže, vizuelac. Meni je bilo najvažnije ono što vidim. Nekako, otkad znam za sebe, vezan sam za likovne umetnosti, kao posmatrač, naravno. I jednom pišući o tom svom doživljaju svega kao slike, jer sve sam doživljavao kao sliku i alat moga oca, i sećam se, bila je artiljerijska kasarna, ispred nje je bila stražarska kućica ofarbana u zeleno i sa trobojkom sa strane. Zanimljivo je da su dva slikara stražarsku kućicu ispred kasarne slikali, to su Leoni Šejka i mnogo godina posle njega Dušan Otašević. Dakle, ja sam u svemu video sliku, čak i onda kad sam bio mali, toliko mali da još nisam čuo za pojam likovnost i likovna umetnost. Ja sam između paprika i papagaja video prvo neku srodnost u obilju boja, a osim toga osjeća se i neka srodnost u imenima, u tim rečima papagaj i paprika. Tako da je to na neki, za mnoge možda neočekivan način, predstavljalo upućivanje prema nekim, ako tako mogu da kažem, centrima moga pesništva.

0: Centri u pesničkom stvaralaštvu Ljubomira Simovića su gradovi Užice, u kojem se rodio, školovao i formirao, i Beograd, u kojem je studirao, radio, u kojem živi, misli i piše.
1: A u samom centru ovih gradova, koji su se razvijali kao književne teme od prve objavljene knjige Slovenske elegije 1958. pa sve do Planete Dunav, objavljene 2009. nalazi se običan čovek kao pesničko biće, kao svet i kao jezik pesme.
0: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović govori o Beogradu koji se nadvija nad knjigom izabranih pesama Paprike i papagaji, o poeziji koja obuhvata i sadrži sve.
2: Ja sam u Beograd došao u septembru 55. i upisao sam se na Filološki fakultet, na grupu Istorija jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. I sad kad govorim o tome, kažem, ne postoje više ni srpsko-hrvatski jezik, ni jugoslovenska književnost. Rasturanjem Jugoslavije, ja sad govorim o književnosti, svi smo mnogo izgubili. Nekad je Krleža bio moj pisac i Tinujević je, oni su i danas moji pisci. Ali oni više nisu pisci srpskih studenata, srpskih đaka, možda ni srpskih pisaca novih generacija. Kao što Crnjanski ili Rastko Petrović ili Moma Nastasijević ili Bora Stanković nisu više pisci koji pripadaju književnosti, da ih kao svoje čitaju čitaoci u Hrvatskoj. Sve se to pogubilo, sve se to izdelilo, deli se jezik na najbesmislenije načine, tako da smo svi izgubili gubljenjem tih veza. Ništa ne može da postoji i da se razvija samo u sebi i ograničeno samo na sebe, mora da bude izloženo svim mogućim vezama, a mi smo te veze prekinuli. Neke veze se naravno održavaju, ali to su lične veze, to su veze između nekih pozorišta i tako dalje, ali to više nije svakodnevni život, to su neki izolovani kontakti koji ne dovode do neke saradnje, do nekih zajedničkih rezultata i tako dalje. Meni je objavljen jedan novi izbor, to je... Ljudi iz Prijedora došli su na zanimljivu ideju da pokrenu ediciju knjiga pesnika koji su u svoje vreme dobili nagradu koja se u početku zvala Skender Kulenović, pa se onda zvala Kozara, sad valjda Kozarske pesničke svečanosti. Nisam siguran, pošto je ime malo komplikovanije. Dakle, tri imena je nagrada promenila. Ali ja sam nagradu dobio onda kad se zvala Kozara 2000. godine. Trebalo je da prođe jako mnogo vremena da se dođe na tu ideju da oni počnu da štampaju tu ediciju. Knjige grafički izgledaju jako lepo, neuobičajeno za naše prilike, lepo ukoričeno, lep slog slova, lep papir i tako dalje. Ima samo jedan veliki nedostatak, što nigde ne mogu da se kupe. Oni su imali promociju tih prvih knjiga, do sad je izašlo valjda svega 8, a tokom decenija bilo je više dobitnika, pogotovo kad je bili u igri pesnici iz cele Jugoslavije. Bila je promocija ovih knjiga na ovogodišnjem sajmu knjiga. I tada je u Beograd i u Srbiju došlo, svaki autor je dobio 15 primjeraka i to je sve što je stiglo. Nema toga ni u knjižarama, ni u bibliotekama i ja ne znam na koji način će se to popraviti. Beograd je bio vrlo uzbudljiv u to vreme. Kad kažem bio je vrlo uzbudljiv, imam pre svega u vidu književni život u tadašnjem Beogradu. Bila je čuvena 45-ica. To je bila jedna diskusiona tribina na Filozofskom fakultetu. Tu su se održavali redovno susreti, tu su dolazili pisci koji su već bili klasici. Nikad nije bilo dovoljno mesta za sedenje, tako da se i stajalo. I nikad se nikome nije činilo da ti sastanci traju predugo. Naprotiv, svima nam se činilo da se završavaju brže nego što treba. Hoću da kažem, bili smo gladni, pogotovo mi koji smo došli iz unutrašnjosti. Ja sam nedavno, pišući o Crnjanskom, povodom njegovog jubileja, sećao sam se da su o Crnjanskom svi govorili, ali njegovih knjiga nigde nije bilo. Ali je bilo puno antikvarnica po Beogradu i ja znam, ja sam nalazio predratne časopise, predratne knjige i kad nađem neku pesmu Crnjanskog, da se zadržim na njemu, jer on je bio tada nekako moja zvezda vodilja u tom trenutku. Ja pesmu prepišem, pa odem u Studentski grad, imao sam negde pozajmljenu neku rasklibatanu pisaću mašinu i uguram u nju koliko god može hartije indigoa da stane, tad nije bilo fotokopiranja, pa sam posle delio to svojim prijateljima. Znam, prve knjige koje sam našao bili su putopis Ljubav u Toskani i Dnevnik o Čarnojeviću. I ne samo da sam na pamet znao mnogo njegovih stihova, znao sam na pamet i čitave pasuse iz Dnevnika o Čarnojeviću. Jer u odnosu na ono što se tada pisalo u okviru tog od Sovjeta preuzetog socijalističkog realizma, Crnjanski je bio nešto krajnje neočekivano. Također smo mi na isti način doživljavali i Rastka Petrovića.

Svi su pominjali Stražilovo, Stražilovo, Stražilovo, njegovu poemu Crnjanskog, ali nigde tu poemu niste mogli da nađete. I jednog dana na celoj strani

Kao da smo mi sve, u sve to ulazili na parče, na otimačinu, na krađu, da ne kažem nija na koji način, ali živelo se. Znam da je Prešernova klet bila književni centar, ali to su bili uglavnom oni koji su obožavali Rada Drajinca i tu vrstu poezije. Mi smo tražili nešto drugo čitajući. Momu Nastasijevića sam prvi put video u antologiji jugoslovenske lirike, jugoslovenskog rasvita. Sećam se, tu sam čitao njegovu pesmu Misao, koju sam prvo doživeo kao ljubavnu pesmu, pa sam posle video da je ona nešto drugo. Tako da smo mi ulazili u književnost otvoreni za sve, gladni svega, i tako gladni gutali smo, bukvalno smo gutali sve ono što je, do čega smo uspevali da dođemo. Taj Beograd nije uporediv sa ovim današnjim. Danas bar 30 godina mi nemamo književni život. U Beogradu su tada izlazila tri književna časopisa, Delo, Savremenik i Književnost. Ja znam, bilo je dosta da Mića Danojlić objavi ciklus pesama u jednom broju Dela i da za njega zna ceo književni Beograd. To se isto ponovilo te godine i sa Draganom Kolundžijom. To je bila negde 56. 57. godina. Danas možete da objavite ne znam koliko knjiga, a da za vas ne čuju ni studenti književnosti, malte ne. Preterao sam malo, ali malte ne. Evo, meni je u poslednje vreme izašle su 4 knjige. Jedno je ta trilogija Planeta Dunav. To je objavljeno u izdanju Beogradske knjige i Smederevske pesničke jeseni. Onda se u ovoj edici 1000 godina srpske književnosti pojavila knjiga mojih tekstova. Tu su pesme i drama i neki eseji koju je priredio Bogdan A. Popović. Izbor Paprike i papagaji. I najnovija je ova Izabrane pesme, o kojoj sam govorio malo pre. Prođite vi kroz sve beogradske knjižare. Ni jednu od te 4 knjige nećete moći da nađete. I nije to reč samo o mojim knjigama, nego o knjigama svih mojih kolega. E sad vi uporedite to sa onim vremenom. Ja kažem, ja sam bio u stanju da do Novog Sada odem peške ako sam čuo da negde u Novom Sadu mogu u nekoj knjižari da nađem neku knjigu do koje mi je stala.

Oluja nad Beogradom. Visoko na krovovima, šibane vetrom, kišom i sugradicom, šibane mokrim platnima i rukavima, otimajući ga iz kandži i kljunova oluje, žene skidaju s konopaca veš. Ili ti divlji čaršavi, te žene po vetru i mraku, love i odnose sa krovova u oblake kao Rimljani sa Binjanke u Rimu.

0: Pa moj rad u Radio Beogradu ima dve faze. Ja sam prvo kao student honorarno radio u omladinskoj redakciji i to u snimanju emisije Radio Najveseliji grad. Mi smo putovali po celoj Jugoslaviji i snimali i organizovali snimanja. To je bio vrlo kabast i težak posao. Ja skoro nikad nisam bio kod kuće. Više smo bili u autobusima i na putovanjima nego u kod kuće i u Beogradu. Što je bilo dobro jer sam ušao u neke gradove u koje me život nikada ne bi doveo. Od krajnje Slovenije pa do juga Makedonije. I sećam se i ljudi s kojima sam radio, Jovan Šujica, Bora Ilić, orkestar Mirka Šouca, sa Mićom Markovićem i trubačem Franjom Jenčom, snimatelji Lala i Miša Ličina, a glavni je bio Jova Aleksić. To je bio vrlo naporan posao i krajnje neuredan život. Mi smo spavali putujući u autobusu, jer smo se noću posle snimanja, recimo u Tuzli, vraćali u Beograd ili ne znam odakle. I ja znam, samo to sam upamtio, snimali smo u Vranju. Vidim berbernicu, ajde, reko, da uletim da se počišam. I onaj brica vidi da nisam Vranjanac, kaže, odakle ste? Reko, iz Beograda. A gde radite? Radim, reko, u Radio Beogradu. A jel pevate narodne ili zabavne melodije? Zbog tog pitanja to i pamtim. Svašta se na tim putovanjima doživjelo. Posle vojske, izađem iz vojske, postavljen me za urednika umetničkog programa. To je bilo novo ime za nekadašnju literarnu redakciju. Tu sam imao probleme što sam postao urednik ljudima koji su bili stariji od mene. Nada Marinković, Danilo Nikolić. Inače je bila fina redakcija. Tu je bila Radmila Gligić, Miša Brujić, Svetozar Vlajković, Pavle Zorić. I drugi problem je bio što smo imali 14 emisija nedeljno. Ali mi smo to radili punom snagom. Pomenuću dve emisije, Likovi u senci. Ja sam predložio da u toj emisiji koja je išla jednom nedeljno govorimo o nekom zaboravljenom umetniku ili naučniku. Znam, imali smo lepu saradnju sa, tad je bio upravnik Muzeja savremene umetnosti Miodrag Protić, i onda je on saradnju prepustio Irini Subotić. Tako da smo imali, ona je pokrivala likovne umetnike, pa smo imali o piscima, o pesnicima i tako dalje. Oživeli smo ogroman broj zaboravljenih i poluzaboravljenih ljudi. A onda smo imali i predponoćne trenutke gde su pesnici sami po svom izboru čitali svoje stihove. Tu emisiju je radio Miša Brujić. On je putovao po celoj Jugoslaviji i ja mislim da je u dokumentaciji Radio Beograda to jedno od najvećih bogatstava koje imamo. Pitanje je koliko se koristi. Znam da smo tada poslali u London Đokisu Zorkića, koji je napravio intervju sa Crnjanskim i snimio Crnjanskog kako čita lament nad Beogradom. To su bili veliki poslovi, veliki napori, svaki dan sednice kolegijuma, mi smo to zvali kolegijum tremens. Onda posebno je naporna bila saradnja, imali smo zajedničke programe sa Radio Zagrebom i Radio Sarajevom. To je bilo vrlo korisno za sve tri radio stanice, ali je bilo naporno povezano sa putovanjima, sa konsultacijama i tako dalje. Tako da sam ja tu danak plaćao kao pisac. Tu sam kao pisac najmanje uradio, i došao sam sebi tek kad se ta redakcija rasformirala, kad su nas pripojili kulturnoj rubrici informativnog programa. Tu smo bili Pavle Zorić, Nenad Manojlović, Boško Božović, Irma Flis, kasnije Nenad Dukić, ali Nikola Mirkov, ali to je već bilo drugi posao. Ja sam pisao samo prikaze knjiga za Novosti dana i kasnije sam u Radioskopu imao jednu rubriku u kojoj sam mnogo uživao, a to je Pesnički trenutak, gde sam ja pravio izbor poezije, recimo da dam jednu Apolinerovu pesmu, ali u tri različita prevoda, uz moj komentar. Ili nekog savremenog pesnika iz Meksika povežem sa nekim fragmentom iz Sime Milutinovića Sarajlije, gde sam otkrivao najneobičnije veze između raznih pesnika. Znam, kad se pojavila Kora Vaska Pope, uzbuđenje, on ima stih u pesmi Konj, kaže: konj obično osam nogu ima. Kako konj da ima osam nogu? To je napadao Milan Bogdanović, pa su njemu prikazivali neke snimke sa konjskih trka gde se vidi da konj ima puno nogu. Ali ja kod jednog ruskog pesnika, Nikolaja Zabolotskog, otkrijem da je u nekoj pesmi pisanoj 20-ih godina takođe kod njega konj ima osam nogu. Vaško Popa nije mogao da zna. Danas bi ljudi rekli: a, plagijat, nema veze. U poeziji se događaju ti susreti koje je Andrić zvao koincidencije. Kad vi napišete nešto, a ne znate da je to neko napisao 100 godina pre vas, jednostavno neka saznanja se ponavljaju, svako do nečega dolazi na osnovu svoga života i svoga iskustva i znanja, tako da se desi da se sretnete sa nekim prethodnim pesnikom, a da i ne znate da ste se sa njim sreli.
1: Pesnički trenutak odabrao Ljubomir Simović.
2: Za drugi dan prvomajskih praznika izabrali smo pesmu punu sećanja na jedan davni majski uranak i na jednu mladost koja se te daleke 1938. nalazila pred velikim iskušenjima. Evropom su već vitlali tamni oblaci i upravo u njihovoj senci jedna mladost će doživjeti svoje teško i veliko sazrevanje. Svesna i tog iskušenja, ali i svesna da će se na kraju sunce pomoliti sa zvezdama i trešnjama zajedno i sve gušćih oblaka, ta mladost i nama danas kao da zaveštava svoju veru u svetlost i vedrinu. Pesma koja čuva sećanje na tu mladost nosi naslov Uranak 6. maja 1938. Ovu pesmu je napisao Oskar Davičo, pa ćemo iz nje pročitati jedan odlomak.
3: Između Beograda i Ripnja smeh prolomi iz grla. Iz kave zaprhnula ptica, zalepršana graškama lica, svim žilama drumova, granama ulica i u hodu zagolica potoke, polja, trave, na četiri strane sveta, između Beograda i Ripnja, gde smeh prsno od smeha, što lišće prolista među belim zubima burnih ekskurzista. Kažite mi čoveka između Beograda i Ripnja, koji može da ne voli vaš smeh, odgrizak jabuke. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi usnom da zagrize u jabuku, u osmeh ispod kože, u beli kikot jabuke oljuštene, u smeh i srca oka, u miristog smeha u praporcu uvojka, dok nad nama laste lake, u letu seku bele oblake, male komade vate, mokre od suza. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi da poljubi vaš smeh u zube i u senku što trči niz lice, u to belo mače što skače za crnim klupčetom, u tu mladu lisicu što beži pred mladim kučetom, u tu noć po kojoj svici puštaju varnice. O, svici proleća, 20 sam vas puta gledao. Bele krune badema, kokice na cveću, na mekanom drveću, trave od soka prave, 20 sam se puta predao vetru da me odnese sreći, kad neće da mi donese sreću. O, sad je imam tu, između Beograda i Ripnja, ona me grlila. Naš smeh se držao za prste zemlje i kiše. Iz trave na grudima svetlost mi je ishrlila da vas mlade, o sestre, u očima njiše. I ja sad nosim u sebi svoju devojku, nežno. Orde na prsima, ruke o vratu, u krvi ikru, u plućima poljupce i nešto smešno što goni na smeh, šašolji mami na igru. U kolo, druže moj Lolo, čvrsto se druga uhvati, nek igra Ripanj, mesec je Lipanj, Bokeljci, Slovenci, Hrvati, ovo je mesec Svibanj i Lipanj. Ko deca smo trešnje brali, ovo je mesec kad su hajduci noću begove klali. U kolo, butume, Duško, hvataj se druga Bodo, Ripanj je ceo topao i beo. O bela i ždrebna slobodo, ovo je mesec Svibanj i Lipanj, uštap je malo dete, a zvezde su ješne crvene trešnje. Ali zašto lete u stopu za nama dva gavrana vrana iznad oblaka busija, oblaka grudobrana visoko nad lastama? Reci mi, Bogdane, Milice, reci, kaži mi, Rifate, brate, recite, Vero, Jurice, Dano, devojčice vedre, o moji dečaci, recite, zašto se tako prerano nad svežim glavama potmulo jate mutni i vrani gavrani oblaci? Recite mi, čoveka koji ne voli vatru vaše krvi, ljudsku vatru zemlje, sunce vašeg smeha, radost našeg smisla. Recite mi, čoveka kog ne nose zanosi slobode, što lije iz vedra vašeg nedra, u kom mladost nosi skakutavog vrapca od cike sveg pokisla. Recite mi jednu kišu koja vas ne voli kad klizi niz šubaru plasta, kad pada na žita, kad srebra padaju na zlata. Recite mi jedno sunce, postoji li sunce koje vas ne voli kada se laktom probije između dva oblačna nerasta, da vidi taj smeh što pije rosu sa vitkog vlata.
2: Odlomak iz pesme Oskara Davića, Uranak, 6. maja 1938. čitala je Draga Jonaš.
0: E, ja sam te susrete voleo da otkrivam u pesničkom trenutku i to je bilo vrlo slušano. Emisija je išla pre podne i znam, ja sam sa ženom ušao u dvojku, u tramvaj dole na Dorćolu i hoćemo da izađemo ovde na početku Knez Mihajlove i razgovaramo. A jedan slep čovek stoji kraj mene, čeka i on da izađe sa onim belim štapom i kaže, gospodine Simoviću, i nešto me pita. Pa reko, otkud vi znate kad ne vidite ko sam ja? Pa kaže, ja sam vas poznao po glasu, ja vas slušam u emisiji radijosku u pesničkom trenutku. Nažalost, posle izvesnog vremena sam vidio da je taj čovek poginuo baš pred mojom kućom u saobraćajki, jer dole je i neki dom za slepe na Dorćulu. Ali hoću samo da kažem koliko je to izazivalo pažnju. Ne znam da li bi to privlačilo pažnju današnjih generacija. Danas svako gleda i vidi samo samoga sebe ili svoj odraz.

Ja kao pisac koristim živ jezik. Ne onaj knjiški, školski i tako dalje, nego živ jezik, jezik ulice, jezik živih ljudi, jednom rečju. Čovjek traži neki oslonac, traži neki izlaz, traži nešto čime će se braniti i od istorije i od rata, ali i od besmislenosti života. Ništa lakše nego zaključiti da život nema smisla. Vrlo je lako doći do takvog zaključka, sam život nas vrlo često do tog zaključka dovodi, ali ne znači da taj zaključak treba prihvatiti kao definitivan i kao jedino moguć. I u odbrani od shvatanja života kao nečeg što nema nikakvog smisla ni svrhe, ja se upravo hvatam za te svakodnevne stvari kojima smo okruženi. Te svakidašnje stvari su naši najbolji prijatelji. Kako prolazi vreme, sve više cenim poeziju takozvanih prvobitnih naroda. Nekad su to zvali primitivni narodi, primitivna poezija i hvala Bogu taj pojam je zamenjen. Umjesto primitivno kažemo prvobitno. Taj prvobitni čovjek je bio u neposrednom odnosu sa drvećem, sa rekama, sa morem, sa vetrom, kišom, sa prirodnim nepogodama, čak sa zvezdama, jer se pomoću zvezda orijentisao, a današnji čovjek ima sve manje tih orijentira. Televizori se zovu prozori u svet, ali ti prozori su nama zatvorili jako mnogo neposrednih vidika. Tako da je taj prvobitni čovjek bio u velikoj prednosti u odnosu na nas, jer je on bio slobodan, bio je u slobodnim odnosima prema svetu u kome je živeo. On je morao da uzima u obzir i lava, i tigra, i vuka, i gavrana, i orla, i zvezdu Severnjaču. Sve je morao da uzima u obzir da bi mogao da opstane. Naš čovjek ništa od tih stvari ne uzima u obzir, nema ih jednostavno. Uporišna tačka. Izdaju zasedu, prevaru i pljačku, potere lovce i lovačke pse, pakost i zavist, mržnju ubilačku, potvoru, pohlepu i namere zle, ruski logor, tamnicu nemačku, brata što udara, a ne gleda gde, macke u Valjevu, vešala u Čačku, metak za da, konopac za ne, sve sam preživeo, zagledanu tačku, u onu sve dalju, sve sjajniju tačku koja obuhvata i sadrži.

0: Pa ja nisam mogao doveka da koristim Užice kad sam ga potrošio kao književnu temu. Tu je bio Beograd. Prvo sam ga imao u poemi Subota, ali Beograd sa svojom istorijom, sa svojim geografskim položajem, sa svojim rekama, sa svojim nebesima i tako dalje, ne može čoveka da ostavi ravnodušnim. Nije Crnjanski slučajno svoju testamentarnu pesmu napisao, mislim na lament nad Beogradom. Beograd se meni naravno uvukao pod kožu. To se najviše vidi u toj trilogiji Planeta Dunav. Jer nekako Dunav me je osvojio. Prvo, Dunav protiče kroz mnoge države, kroz mnoge kulture, kroz mnoge jezike, kroz mnoga vremena. I vi na neki način i neolitsku kulturu doživljavate kao da nije tako daleko u nekom zaboravljenom i izgubljenom vremenu, nego nekako kao da je i ona sada tu prisutna, kao da je imate danas na dohvat ruke. I meni se upravo taj raspon tema, raspon sadržaja, raspon motiva koji vam nudi Beograd, mene je to bukvalno reći opčinilo. I ja sam tu taj raspon prihvatio i pokušao da ga obuhvatim što je više moguće. Tako da je to ne samo Planeta Dunav, gde su praktično tri knjige pesama, nego i knjiga koju sada završavam, Nasilje je Riba sa dva repa. Riba sa dva repa, to je ime jedne kafane koju sam ja postavio na ušću Save u Dunav. Dakle, kafane u kojoj se ukrštaju i reke, i nebesa, i vetrovi, i ljudi, a Beograd je za mene upravo to što sam sad rekao, centar u kome se sve ukršta. I vetrovi, i kulture, i jezici, i putevi, sve pod kapom nebeskom. I koji bi pesnik tome odoleo?
1: Jednom prilikom Ljubomir Simović je govorio o tome kako su u njegovoj književnoj radionici pomešani alati pesnika i dramskog pisca, a pesme u knjizi Planeta Dunav pokazuju ko su ta lica koja se pojavljaju na ovoj otvorenoj pozorišnoj sceni.
0: Obala Dunava kod Vinče. Kako se mogao osjećati ribar sam na pučini Dunava u čamcu kad je Bog bio tama koja seva? I kako se mogao osjećati lovac kada je shvatio da ga iz divljeg vepra u koga odapinje strelu gleda Bog? I kako je taj lovac ili ribar mogao da se osjeća u kući u kojoj su među harpunima, među glinenim činijama i loncima, pored peći od gline i pleve, s njim živeli i kokoške i Bog? Da li je u ono doba u čoveku, uz Boga, bilo mesta i za vuka, mesta za orla, za zmiju i hrast? I da li je njegov čukununuk uveren da će biti više čovek ako manje bude bio vuk i da će samom Bogu biti bliže ako od zmije bude bio dalje, idući sve dalje i dalje u daljinu iz koje se ne vide ni vuk, ni orao, ni miševi, ni hrast, kao do cilja stigao do nas?

0: pesma Beogradski letnji festival nalik je dramama Ljubomira Simovića u kojoj se sudaraju različiti svetovi, različita vremena i sva ta lica ribara, rvača, žena i dece, ratnih veterana, bogova, polubogova i heroja.
1: Ona je napisana na osnovu konkretnog događaja na Trgu Republike i na celom, to, sve ovamo do bivše Name i do Ruskog cara, bila je izložba skulptura od terakote, ali šta se desilo? Tad su se desile neke demonstracije u kojima je jedan čovek i poginuo i ti demonstranti i policija su uništili te skulpture. Ja sam iz toga izveo jedan zaključak, da zapravo to je ona poenta cele te pesme, jer ja opisujem, neko je od vajara izvajao Ahila, neko miša i nekog ratnika koji obuva ili izuva čizme, neku devojku ili ženu koja glineno cveće stavlja u vazu i tako dalje. Ali posle tih demonstracija i te policije, ceo je taj glineni narod, kako otprilike kažem, pretvoren u blato. Blato prepuno tragova čizama, blato koje se ne seća ni da je bilo Ahil, ni da je bilo miš.
0: Ova pesma nameće nam i pitanje šta je preostalo od mitova u savremenom svetu i pesništvu.
1: Mitovi nisu mrtvi. Samo je pitanje kako ih mi čitamo i kako ih razumemo i kako ih oživljavamo. Ja sam u nekim intervjuima u kome govorim o našem društvenom i političkom životu u nekim prilikama citirao neke stihove iz Eshilovih tragedija koji se mogu čitati kao definicije onoga što se nama danas događa. Prema tome, te davne mitove treba čitati sa najvećom pažnjom, bez predubeđenja, bez predumišljaja. Treba uspostaviti s njima normalan odnos, čitati ih sa svešću da mi u njih ulazimo sa neke današnje tačke gledišta i da vidimo koliko su oni upotrebljivi u naše današnje vreme. Raša Popov je u jednoj pesmi objavljenoj davno u Vidicima, kad smo zajedno radili u toj redakciji, ima jedan stih, kaže: stari Grci su bili mudri, današnji ljudi su inteligentni. To je velika razlika, biti mudar i biti inteligentan. Mi treba da crpemo mudrost, a ne inteligenciju iz tih starih grčkih mitova. Upotrebljivi su i danas, pomažu nam i danas da razumemo sami sebe.

0: Pred slikom Brod ludaka Hieronimusa Boša pesnik se pita:
1: kud plovi ova orahova ljuska, pretovarena, prepuna putnika, koji putujući banče i pevaju? Ne kormanskim veslom krmar plovi, veslajući drvenom kutlačom. Kao da ne plovi, nego kuva. Otkud nasred ovog broda raste i zeleni se ovo bujno drvo? Ko je na ovo drvo okačio ovu masnu i pečenu gusku? Verući se uz to drvo, te se guske dokopao pijan odrpanac s nožem od mača Damoklovog većim. A u gustoj senci tog drveta vino loče luda, čiju glavu krasi kapa s ušima magarećim. Opatica uz lautu peva, ubeđena da će snagom glasa nadoknaditi nedostatak sluha. O čemu peva? O slavujima u cvetu. Izduživši mršav tanak vrat, glasom džukca koga tuku, nosat popje prati u falsetu. Naježeni, ko da im mošnice neko nežno draška vrškom pera, u zanosu zaklopivši oči snažno i pobožno, tri seljaka pevaju s njima ko čekrk, rende i testera. Ne sumnjajući u to da će Bog, prizvan njihovim blagoglasjem, iz munjevitih oblaka na njih izliti milost i božanski sjaj, ova raspevana pijana družina s popevkama, guskama, bačvama, u pakao će ući ko u raj.

0: Odgovor pesnika Ljubomira Simovića osvetljava kakve su veze između pesničke slike i jezika likovne umetnosti.
1: To su dva potpuno različita jezika i ja ta dva jezika ne brkam. Slikar ima svoj jezik, ja imam svoj jezik i kad koristimo čak istovetne sadržaje i da uslovno kažem materijale, mi se koristimo različitim jezicima i naravno dolazimo do različitih rezultata i efekata. Vi ste pomenuli tu pesmu koja se oslanja na sliku Hieronimusa Boscha. To je ovako malo duža pesma gde ja preuzimam sadržaj Boschove slike, ali taj sadržaj dovodim do nekog drugačijeg zaključka. Znači, ja sam u sliku ušao, pokupio u njoj što sam u njoj mogao da nađem, ali sam iz te slike izašao na neka neočekivana vrata u neki neočekivani svet, ako tako može da se kaže. Inače, ja sam i u knjizi Čitanje slika, koja bi sad dopunjena mogla da doživi i treće izdanje, pisao sam u slikarima i vajarima, međutim, ja imam i pesama o slikarima, bilo stranim, bilo našim, o Mladenu Srbinoviću, o Radomiru Reljiću, o Miliću od Mačve, o Svetozaru Samuroviću i tako dalje. Tako da se tu na još jedan način dokazuje moja veza sa likovnom umetnošću.

0: O takvim vezama govori i naslov pesme i stihovi kojima pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović zaokružuje svoju večerašnju priču o Beogradu i pesništvu.
1: Autoportret sa glavom na stolu. Rastu mi na pragu, rastu mi u oluku, rastu na krovu, po svim sobama rastu mi korovi trava, a meni se spava. Napadaju me mravi, ruka mi se do lakta crni od mrava, a meni se spava. U sela nam ujahuju vojnici, pale sena, hvataju guske i patke, na drumove izgone stada ovaca i krava, a meni se spava. Razvaljuju mi vrata kundacima, tuku me, hapse me, bacaju me niz stepenice u mrak, prepun drvenih i gvozdenih sprava, a meni se spava. Neko ne vidim ko, poziva me u borbu za slobodu, traži pobedu istine i pravde, pobedu ustava, zakona i prava, a meni se spava. Bacio sam pušku i kapu, neka pobedi sneg. Na sto se spušta, ko na dno, moja glava. Meni se spava, ugasite, meni se spava.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u Surčinu, tik pored aerodroma Nikola Tesla i u domu smo Katarine, Aleksandra, Marije i Nikole Jeličiće. Jedna predivna kuća koja uopšte ne odaje utisak da ste u Beogradu, da ste tu blizu svih dešavanja, dovoljno daleko da imate svoj mir. I ovo je priča o porodici Jeličić, porodici koja se hrabro bori sa svim svojim problemima koje ima, porodici koja uvijek ima osmeh na licu, i priča o Nikoli, momku od evo skoro 30 leta, koji je kroz život prošao mnogo toga i hrabro i dalje ide uprkos svemu onome što ga je zadesilo. Katarina Jeličić, Nikolina majka, je naša sagovornica na početku. Katarina, mnogo problema životnih, zle sudbine sa Nikolom, i to više puta, ali svaki put kada vas je život udarao, vi ste ustajali, hrabrije, jače koračali, i taj osmijeh koji ne skidate sa lica je malo zarazan, ovako, i poruka svima onima koji nas prate, da i kada vam je najteže treba da budete najjači. Kako ste vi to sve doživjeli, preživjeli i kako svakodnevno se suočavate sa izazovom zvanim život?
6: Dobrodošli prvo nama.
5: Hvala.
6: Mnogo mi je teško kad kažete Surčin, ali dobro, podbiću to.
5: Dobro, vi ste dama iz novobeogradskih blokova, ali deseta godina u Surčinu.
6: Da, da. Pa, kako da vam, ne znam, najkao da krenemo od početka, naravno.
5: Da, Nikola je bio sasvim
6: zdravo,
5: okay,
6: pravo
5: dečko,
6: dete, da, bavio se sportom, i jedan trenutak nepažnje je promenio naš život kompletno. Ja ni jednog jedinog trenutka nisam odustala, jer ako on ne odustane, koje pravo je moje? Kako ja mogu da odustanem? I nije mi u karakteru da odustajem. Idem do kraja. Sećam se kad su lekari rekli, kad je nastradao, da idemo u kuće, da se spremimo za ono najcrnje, šta ja znam. Ja sam došla kući, saopštila moje mami, tada sve krvi i rodbini, šta se desilo. I svaku svoju priču neka ima, moja priča je Nikola. I krenuli smo u borbu. Evo, do današnjeg dana se borimo. Naravno, stalno se nižu neki izazovi, neki problemi, uvek nečega ima. Borite se s ovima, borite se sa onime, ali ne odustajemo, i neko mi kaže da se krijem iza tog osmeha, pa neka se i krijem. Nije važno, meni je lepo.
5: To je najbitnije.
6: Meni je lepo.
5: Hajde sada da malo detaljnije uđemo u sve to. Vi ste ovako pretrčali u jednoj kratkoj izjavi. Kažete, Nikola bio sportista, dečko koji je rastao kao i sva druga deca, rođen pre 30 godina ravno, jedan trenutak ne paži. Kakav trenutak ne paži?
6: U tom trenutku Nikola se bavio rukometom. Pre toga je išao i na plivanje, i futbal, i aikido.
5: Tražio
6: i
5: sebe kroz sport.
6: Jeste, i hokej sa 3 godine, i našao je sebe u rukometu. Krenuo je na trening kao i svaki dan. Letnji raspust je bio 27. avgust. Branio je za svoje godište i branio je za godište starije godinu dana. Taj dan je požurio da bi igrao utakmicu pre i posle svoju utakmicu. Prelazio ulicu van pešačkog prelaza, naravno. Ne naravno, ali prelazio van pešačkog prelaza.
5: Ko je što sada radi?
6: Da. Gospođa koja ga je videla nije ni pokušala da zakoči. Ona kaže da je mislila, nadala se da će Nikola da potrči ili da će da zastane, kako god. Desilo se šta se desilo. Ja sam svaki put dolazila po njega, kao i taj dan. Ja sam došla po njega, srela sam mamu koja stoji tu nezverena, i vidim Nikolinu patiku na ulici, na Tošinom bunaru, na ulici vidim Nikolinu patiku. Priđem, naravno, pitam policiju gde je. Kažu mi gde je, odnosno, da, policija jeste, kažu mi gde je. Odem u bolnicu, kažem u bolnici, nam tamo kažu da će da premine, da idemo kući. Međutim, ja sam tad, rekla sam vam, rekla, neće Nikola preminuti i Bog nas je pogledao. Neko je, ja ne znam. Evo, ako sad mogu javno da se zahvalim tom nekome ko je to uradio, da sam kao ja insistirala da iz urgentnog centra, gde je Nikola, tad se urgentni centar renovirao, delio je aparat sa nekime, neko je u toku noći prebacio Nikolu u Tiršovu i to je Nikoli spasilo život, jer je Nikola na 42. satu imao krizu. I to je njega spasilo jer su aparati reagovali. 2007. kad je nastradao.
5: Dakle, Nikola te noći deli aparat koji ga održava u životu...
6: sa nekim čovekom u urgentnom centru.
5: Dakle, urgentni centar u tom trenutku...
6: se renovira i nema dovoljno aparata.
5: Da. I neko se od osoblja medicinskog nađe human i kaže, dete, prebacite u Tiršu.
6: Na zahtev majkin.
5: Da, a majka nema pojma.
6: Ja nemam pojma, sam došla kući da se presvučem, da saopštim čerke, da saopštim mami.
5: Dakle, hvala tom zdravstvenom radniku, lekaru,
6: hvala mu do neba.
5: Bilo kome koje Nikoli se čuvao život.
6: Da.
5: I u pitanju je povreda glave.
6: Da, višestruka fraktura lobanje. Nikola je bio 44 dana u dubokoj komi i 7-8 meseci u plitkoj komi, to se zove koma Virgile. Da je on kao otvara oči, ali nemam feedback, nemam povratak. Šta god da ja radim, ja ne znam da li to njemu prija ili ne prija. Vremenom kreće da namerno nešto odradim, da vidim da nemam neki feedback i onda krenu fleke onako da mu se pojavljuju, jer on ne može da progovori. Mislim, on je kao budan, ali u stvari ne može da progovori. Mi tada se odlučujemo privatno na logopeda, jer su tada rekli da Nikola nikad neće progovoriti. Da će Nikola biti biljka, jer je Nikola imao ovde, disao je na kanilu, hranio se na cevčicu, imao je pumpicu u glavi imao pumpicu, koja je taj pritisak vode izbacivala, smirivala taj likvor što se stvarao i mi se odlučujemo po savetu terapeuta koji je Nikolu vežbaju u tom trenutku u Sokobanjskoj, u tom trenutku ja i Nikola smo skoro 9 meseci u Sokobanjskoj. Mi se odlučujemo privatno na terapeuta, logopeda, u stvari Milicu Vakić i da imam pare da je nagizdam kao troje ručica, hvala joj. Jer ona je toliko bila strpljiva, naravno ona uvek kaže da sam ja bila dobar učenik, da sam sve radila kako i ona govorila.
5: A to je uzeno poverenje i energije, da.
6: Ona me je učila i Nikola se probudio iz te kome i Nikola je progovorio. Da sad nekada moram da se našalim, da kažem, joj, što sam te naterala da progovoriš. Jer nekad ne mogu da dođem do reči od njega.
5: Ako. I onda kako se život odvije?
6: Pa ne, eto, ja sam u bolnici sa Nikolom, bolnica, kuća, banja, kuća, škola, kuća. Ćerka prepuštena Rottweileru i dvema babama i ocu koji radi od jutra do sutra. Dvema babama koje su totalno dijametralno različite. I tada smo imali Rottweilera od 75 kila, koji je bio najbolji prijatelj Mariji.
5: Ćerci.
6: Ćerki, da, najbolji prijatelj je bio. Ja nikada se nisam borila, ja sam pustila da me nosi. Kako ide. Znači, ako ćemo levo, idemo levo, ako ćemo desno, idemo desno. I eto, do dana današnjeg tako idem. Ne borim se protiv ničega, nego pokušavam da plivam.
5: Sa nama je Nikola Jeličić.
7: Jeste,
5: velika pričalica. Jeste. Je li istina, Nikola, da mama ne može da te zaustavi kad počne da pričaš?
7: Ne može.
5: Ne može?
7: Ne.
5: Dobro. Nikola, to je osmeh kao dokaz da si dobro?
7: Da, ja celoga života nosim osmeh.
5: Nikola, reci mi kako si?
7: Odlično.
5: Odlično?
7: Hvala na pitanju, odlično.
5: Molim. A reci mi, čime ti to privlačiš, hajde malo da se našalim automobile, da ovako na tebe dolaze. Malo da se našalimo, jer zaista retko ko ima takvu životnu sreću ili nesreću kao ti. Ti, sem što voliš život, što voliš da se družiš, ti da. Ideš je tako sa drugarima i sa mamom
7: da.
5: Na razne događaje.
7: Da.
5: E, ti si i... umetnička duša.
7: Jeste.
5: Šta ti pišeš?
7: Pišem pesme, pišem knjige, pišem poezije i pišem knjige.
5: A otkud tebi inspiracija da ti to radiš? Šta je inspiracija?
7: Inspiracija mi je ljubav.
5: Ljubav?
7: Da.
5: I šta možeš tim povodom da nam kažeš? Šta je ljubav?
7: Ljubav je, su žene.
5: Žene, pa naravno.
7: I deca.
5: I deca. Žene i deca su ljubav. E, jel možemo da čujemo sad jednu tvoju pesmu koju si ti napisao?
7: Može.
5: Hajde.
7: Hajde.
5: Hajde, polako da čujemo tu pesmu.
7: Talasi su visoko, želim da te poljubim duboko. Talasi su visoko, volim da plivam duboko. Talasi su visoko, volim da letim visoko. Talasi su visoko, želim da te poljubim duboko.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Katarina Jeličić je naša gošća, pričamo o porodici Jeličić, o Nikoli. I kada shvatite tu novonastalu realnost, vi se prepustite, kao što rekao ste malo pre. Nikola ide u školu, Nikola završava školu, Nikola ide u srednju školu. Ali opet neki đavo se non stop mota oko Nikole. Je li moguće da je baš toliko baksuzan?
3: Pa ja ne znam da li je toliko baksuzan. Tamo sam ja u tom trenutku, pošto kad je Nikola nastradao, ja sam radila i napustila sam posao. I taman, pored toga, Nikola ima operaciju kičme, stavljena mu je šipka u leđa, to su radili na Banjici. Nikola je sa time srastao, išli smo na letovanja, ne baš na prava zimovanja, ali smo putovali. Nikola, ta šipka nije smetala, ona je stajala, zato što je Nikola imao kifoskoliozu zbog... Rastao je, ali se nije budio iz kome, nije to išlo kako treba. I tamo negde stajemo na noge, prihvatamo, ipak je prošlo vreme, ali prihvata i Nikola šipku i da mora da pazi šta radi. I ja negde počinjem da nešto privatno da radim online, mnogo srećna, raspoložena. Odlazimo na dane cerebrale, na druženje, vraćamo se i na trotoaru. Idemo trotoarom i momak vozi u rikverc, ne vidi Nikolu i mene. U tom trenutku sam ja višlja od tog auta, inače sam niska. U tom trenutku oni čak što, taj momak ne vidi Nikolu i mene. Ide u rikverc, udara Nikolu, Nikola ispada iz kolica i Nikoli puca šipka u leđima. I evo danas dve godine, jače od dve, sad će dve i po godine, Nikola trpi neizdržljive bolove, jer lekari ne mogu to da izvade, ne smiju da izvade, ni ja više ne znam. I tada se je život ponovo vratio na neki početak, kao pre 2007. kad je nastradao. Ali evo, opet imamo osmeh, opet se borimo, plivamo i ne odustajemo. Jer opet kad vidim njegov osmeh, ja nemam pravo da odustanem. Naljutim se nekada i bude mi nekada krivo, ali to je samo na sekundu.
2: Izgleda da je sve u stavu. Da je sve u stavu, u energiji naravno, i u tome šta mi hoćemo, a šta nećemo. I u životu i od života. I sa Nikolom idete na nove terapije, opet krećete praktično, odnosno krenuli ste, pa neću reći od početka, ali vratili ste se tamo gde niste ni pomišljali da možete da se vratite, ali opet nema odustajanja.
3: Ne, nikad se ne odustaje. Ne, mislim, prosto, kad bi odustala, kao da sam se predala, kao da sam, ne znam, eto, moja mama je umrla sa 90 godina, nikada nije odustala. Prošla i ratove i svašta nešto, mislim, 29. godište i nikada...

0: poslednjih dana nije odustala. Kako ja mogu da odustanem?
1: Ali...
0: Ona je bila moj učitelj, možda ne znam.
1: Bilo bi zanimljivo da kažete svima onima koji nas prate kako izgleda jedan vaš običan dan. Sve zbog toga da ljudima pokušamo bar slikovito da objasnimo koliko treba energije, koliko treba ljubavi, koliko treba pažnje, koliko treba pa i para, koliko treba Božje neke pomoći da se samo 24 sata zaokruži. Vi ste u jednoj divnoj kući, Brvnari, u Sočinu, došli ste iz novobeogradskih blokova, tu ste nekih skoro 10 godina, prilagodili ste i ulaz u kuću i ja sada prvi put vidim da momak koji je u kolicima spava na spratu, a nema lifta. Recimo, i tu ste ovako jedinstveni.
0: Da, pa kad smo se doselili ovde, imamo ovde u prizemlju tu malu jednu sobicu i svi kao tu, čak i Nikolin tata kao tu će spava. Ja kažem, ne, meni treba mojih 5 minuta mira, tišine, ja ranije ustanem, možda kasnije legnem i Nikola spava gore na spratu. Kako ćeš, šta ćeš? Mi imamo ovde jednog finog gospodina, čika Mirka. Ja odem kod čika Mirka i kažem, čika Mirko, pomoć. Dođe čika Mirko, smisli čovek, čak šta više nacrta kako će to da izgleda, nacrta Niđu u kolica, nacrta Nikolu kako sedi u istim tih kolicima i samo mi kaže, Kaćo, ti da ideš da kupiš vrabac. I objasni mi deda, idem da kupim, ja to kupim. Čika Mirko to dođe da postavi i evo, mi nismo u samom startu uradili gore kuću, morali smo skupimo novac da završimo gore kuću. 2 godine smo svi spavali ovde. I eto, poslednjih 5 godina Nikola spava gore. Čak je čika Mirko patentirao na Nikolinim kolicima. Vidjet ćete 4 za čakaljka, za kačatke, ne znam ni kako bi se sad to zvalo, gde se to zakači lancima, Nikola se podigne gore, ja spustim kolica i Nikola svako jutro mora da vežba, na rukama se spušta dole. Naravno, može i kolicima da se spusti dole, ali ja nisam sigurna. Tako da ja njega ujutru nateram da vežba.
1: Dakle, duplo korisno. Vi sada radite, Nikola ponekad ostane i sam u kući, čerka ide svojim putem, svojim poslom, suprug takođe. Ali opet, kada je porodica složna, kada postoji cilj, ovo se govorimo do toga što mnoge porodice imaju, misle da imaju bar mnogo toga ili sve, pa su nesrećne, ali da je za jednu srećnu porodicu potreban dogovor i razumevanje. Bez obzira kakvi nas problemi okuju.
0: Pa, znate kako, ja isto vrlo često umem da kažem, mi smo mi totalno disfunkcionalna porodica. U stvari, možda čak i pogrešim. Zato što su i ćerka tolerantna, i muž je tolerantan, i Nikola je tolerantan. Ja imam trenutke kad sam sama sa ćerkom. Mene je ćerka za moj 51. rođendan spakovala i odvela u Istanbul na 4 dana.
1: Bravo.
0: Jer to mi je želja bila i ona je uštedela pare, radi, uštedela, spakovala me i odvela me tamo. Mislim, naravno, postoji ova predah, ako ja ne znam da li ljudi znaju,
1: da.
0: Postoji ustanova predah. Ja sam odvela Nikolu tamo, jer tata mora da radi. Odvela sam Nikolu na ta 4 dana tamo. Naravno, zapravo nisam ja. Tata ga je odveo, tata ga je vratio. I tako funkcionišemo, zato što su tolerantni. Znači, ja kad kažem Nikoli moram da idem nešto da završim, Nikola sačeka, Nikola ostane na neki određen period, ne dugo, sad, 2-3, ostane sam, ali zato što...
1: Ali razume da treba da ostane sam.
0: Da, ali zato Nikola kad kaže, mama, ja bi da idem tu, ja njemu to ispunim.
1: I nije previše zahtevan?
0: Pa nije. Meni je malo samo eto žao što zbog ovih nemilih događaja između navijača Zvezde i Partizana, što ne možemo više da posećujemo košarkaške i fudbalske utakmice. To mi je jako žao. Mogu da apelujem.
1: Da se smire malo.
0: Da se malo smire da bi mogli i mi da idemo.
1: Da Ninja može na jug da uđe.
0: Da.
1: Neću da se šalim jer on ako mu kažem da je, ne daj Bože, zvezdaš, on se mnogo nadje.
0: Da, pa ne, eto to ja ako mogu kao mama da apelujem.
1: Da. I Katarina, kako vidite i sebe i Nikolu i porodicu, eto, da li uopšte o tome razmišljate ili idete dan za danom? narednih godina?
0: Ne, idem dan za danom, jer nisam očekivala da će Nikolu ponovo udariti auto. To pre 2,5 godine. I od tada više idem samo dan za danom. Kako se šta dešava, ništa više ne planiram. Jedino je to što molim Boga za zdravlje, ne mislim drugima loše. I svakome, čak i to dete kad ga je udarilo, ja ni tad, evo, mi smo komšije. Kao i prva gospođa što je Nikolu udarila, mi smo komšije. I ovo dete što ga je udarilo, momak, mi smo komšije. Samo tako sudbina.
1: Ja ne mogu da se ne vratim pri kraju na jednu rečenicu vašu s početka, kada ste govorili o toj prvoj nesreći, da je izjave gospođe bila: ja sam ga videla, nisam kočila jer sam mislila da će da stane. Meni i kao vozaču, i kao čovjeku, i kao ocu, i kao, ne znam ni ja, više, prvi put sam se našao u situaciji da ne znam šta da mislim o tome. Da li je moguće da postoje takvi ljudi? Očigledno je moguće.
0: Pa evo, očigledno
1: postoje. Ja sam mislila da će on da stane, pretrči. Ja ga vidim, ali nekočem i udarim dete od 11 godina, bez obzira što prelazi preko puta gde nema pešačkog prelaza.
0: Pa i ovaj momak što ga je udario, žurio kući da jede. Nije ga video. Nije nas video. Ali ja, kao ni njoj, evo još ponavljam, kao i njoj, tako i ovom momku, ne zameram. Prosto tako nam je, tako nam je, tako smo prizvali, otkud znam, tako nam je. Vajda, kažu, Bog ti da krst koji možeš da nosiš.
1: Ali vi ne da ga nosite, vi ga ovako s ponosom nosite. Vi ste članovi raznih udruženja, putujete sa drugarima, prijateljima. Dakle, potpuno ste socijalno, društveno uključeni u sva zbivanja. Nije vam teško da vodite bilo gde?
0: Ne. Evo, čak ja i Nikola sad sa udruženjem Cerebralaca Bože zdravlja u septembru putujemo na more. Tata i Marija ne mogu, oni moraju da rade, imaju svoje obaveze, ali eto, nas dvoje ćemo da idemo. Prvi put idemo sa njima na tako putovanje, obično smo išli porodično, uvek supruga, ćerka Nikola i ja. Evo, ove godine smo se odlučili sa njima da putujemo na more. Mislim, to su naši drugari, samo eto, da nas dvoje, eto. Znači, mi stvarno nemamo nikakav problem sa tim. Jel ono, idemo time, dobro mislimo, dobro nam se vraća.
1: Dobro mislimo, dobro nam se vraća. Lepota je u oku posmatrača.
0: Baš tako, baš tako.
1: Hvala vam, Katarina, puno.
0: Molim.
1: Verujem da će vas vozači zaobilaziti u budući. Malo da se našalimo, verujem da će piloti sletati na Nikolu Teslu. Malo opet da se našalimo,
0: naravno,
1: kako
0: naravno
1: treba. Jer ponovit ćemo, blizost aerodroma imate. Neko voli da gleda avione kad poleću i sleću. To je neki doželje ovako.
0: Ali znate, mi u bloku 45 gde smo živjeli, bila je naša zgrada najviša. Ja i mi smo bili na 40. spratu, zapravo 15. sprat s visokim prizemljem. I nama su i tamo preletali avioni.
1: I mahali ste pilotima kao i u Sorčinu.
0: A znate koja je moja životna želja bila, moja i Nikolina? Da bude pilot.
2: Da budemo pilot.
0: Da bude pilot. To je bila moja i Nikolina, mislim, životna želja. To je bila
1: dečija
0: želja.
1: Dečija i roditeljska.
0: Pa da, da, da. Jer za mene nekako ta uniforma kao pilot, vojnik, to je za mene nekada bilo onako... I dan danas ja to cenim i poštujem, ali stvarno sam maštala i Nikola je bio zdravo dete i eto. Ali nemam sina pilota, ali živim tu blizu aerodroma.
1: I nekada ne treba leteti u avionu da bi bili piloti. Nekada može da se leti ovako kako vi letite kroz vaš život i kako pilotirate.
0: Pa da, i nekad... letim i plivam.
1: To je nekada mnogo teže.
0: Pa... Meni je malo žao što suprug, evo i dan danas, 18 godina kako je Nikola nastradao, 19 godina, kako se ne mire sa situacijom. Mislim da bi nam bilo još malo lakše kad bi on mogao, ali nema veze, tu sam ja da hendlam za oboje. Imam tu ćerku, imam Nikolu i hendlam najbolje što je moguće.
2: Da.
0: Ne odustajem.
1: Hvala vam, Katarina, puno.
0: Molim.
1: Bila je to priča o porodici Jeličić, priča o Katarini, Nikoli, Mariji i Aleksandru.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista Fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku, kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Vučić razgovarao sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Potpisane dve izjave i 23 sporazuma. Ministar Đurić u Kanadi otvara novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Planira nove napade. U Čačku i Gornjem Milanovcu vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav. Vaterpolisti Kragujevačkog radničkog poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Drugog dana zvanične posete Kine predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. Uzajamno političko poverenje čvrsto je kao stena, istakla su dva predsednika. Vučić je naglasio da je stvoreno mnogo prilika za našu zemlju. Opširnije Marina Bajić.
1: Orden prijateljstva otelotvoruje zajedničku budućnost Srbije i Kine u novoj eri, izjavio je predsednik Xi tokom svečane ceremonije odlikovanja. Pre toga, na sastanku delegacija, Xi je poručio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
2: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsedniče.
1: Vučić i Xi potpisali su dve zajedničke izjave o novim vezama Srbije i Kine, a potpisano i više od 30 ugovora i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. U izjavi za medije predsednik Vučić je sumirao utiske.
3: Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. Govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Posebno sam bio zainteresovan da tražim i angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik Xi ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora.
1: Pored ekonomskih, na stolu su bile i političke teme, kaže Vučić.
3: Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu i čvrsta podrška Kine, očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Kosova i Metohije unutar Srbije. Kao i naša podrška teritorijalnom integritetu Kine, politici, odnosno principu jedne Kine, podrška i za Tajvan, i za Hong Kong, i Xinjiang, i za sve drugo. Tako da snažna i uzajamna podrška svim pitanjima u skladu sa normama međunarodnog javnog prava i poveljom Ujedinjenih nacija.
1: Predsednik Vučić je o unapređenju bilateralne saradnje, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao i sa premijerom Kine Li Qingyangom. Istakao je da je u prva 4 meseca ove godine izvoz u Kinu povećan za 85% u odnosu na isti period lane. Kina je najavila snažnu podršku učešću na Expo, kao i da će svojim paviljonom pokazati koliko joj je stalo do Srbije, zaključio je predsednik.
0: Tokom višednevne posete predsednika Srbije i Kini, ekonomski aspekt izdvaja se kao najvažniji, smatra Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ocenjuje za Radio Beograda je danas veoma značajno imati veoma dobre odnose sa Kinom, imajući u vidu da je tu zemlju praktično nemoguće isključiti iz međunarodnih ekonomskih odnosa.
4: Ono što je bitno kada govorimo o našem partnerstvu, ono jeste bazirano na tradicionalnom prijateljstvu, strateškom političkom partnerstvu i rekao je predsjednik Kine da ti odnosi poverenja, političko poverenje između dve zemlje stoje čvrsto kao stena. I upravo je suština da mi kroz taj pogled Kine na Evropu kao jednu teritoriju sa izrazito velikom kupovnom moći za koju želi da se veže preko projekta Pojas i put, upravo Srbiju vidi kao jednu od ključnih tačaka na tom evropskom dijelu inicijative Pojas i put.
0: Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije ocenjuje da će svi potpisani dokumenti definisati buduću saradnju dveju država od političke do ekonomske.
5: Možemo da govorimo i o nuklearnoj energiji sada i o toj najavi da ćemo imati nikada bolje uslove za eventualnu izgradnju nuklearne centrale koje Kina pokušava da na najpovoljniji mogući način nama približi ceo projekat. Mi pričamo i o transferu tehnologije, pričamo o veštačkoj inteligenciji, robotici sa Kinom i to zaista može da bude da nekako strateški jedan pogled Kine prema Evropi. Svi bi nešto uslovljavali, ali svi imaju određene zahteve, uslove prema Srbiji, dok recimo kada saradnja sa Kinom je u pitanju, nema ni jednog elementa koji bi zahtevao od nas da se odričemo nacionalnih strateških interesa.
0: Analitičari se slažu u oceni da je poseta predsjednika Srbije važna jer se desila u trenutku kada su neposredno pre njega u posetu Pekingu bili predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednik Rusije Vladimir Putin, čime je potvrđen multipolarizam. Posle više od decenije Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić zvanično je poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima.
6: Želimo da otvorimo novo poglavlje saradnje sa jednom od najvećih ekonomija sveta. Kanada je članica G7, ali i zemlja koja ima izuzetno napredne, sofisticirane tehnologije, ekonomiju koja je potencijalno veoma komplementarna sa našom. Razgovarat ćemo i o situaciji u našem regionu, iskoristit ću priliku da prenesem sve činjenice o položaju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da predstavim Srbiju onakvom kakva zaista jeste, zemlja velikih mogućnosti, zemlja budućnosti.
0: U međuvremenu Đurić je razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Kanade Anitom Anand. Sastao se i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Najavljen je i sastanak sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Skarpaleđom. U Gračanici i Lapljem selu i danas su organizovani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kojima je određen pritvor od 30 dana. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je da će se protesti nastaviti sve do oslobađanja uhapšenih srpskih direktora.
7: Ovo pre svega nije samo podrška našim kolegama i našim prosvetnim radnicima. Ovo je podrška pre svega istini i pravdi. A istina i pravda su samo jedna. Da su oni nepravedno uhapšeni i da su nepravedno optuženi. I da oni rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom.
0: Advokat direktora kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Bratislava Lazić je jednog od sedmor uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija u pokrajini, Predrag Miljković, podnio je žalbu apelacionom sudu u Prištini na rešenje o određivanju pritvora njegovom branjeniku. Iz sveta. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. Pripremila Sara Kolak.
8: Prema predloženom sporazumu, prekid vatre trajao bi 2 meseca. Ormuski Moreuz ostao bi otvoren, a bio bi uspostavljen i okvir za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da će sporazum sa Iranom biti bolji od, kako je naveo, sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame.
9: Drugim rečima, oni su gubitnici. Sporazum sa Iranom će ili biti sjajan i značajan ili neće biti sporazuma. Biće to potpuna suprotnost katastrofi koju je ispregovarala neuspela Obamina administracija, što je bio direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran.
8: Trump je poručio i da bi zemlje Bliskog istoka trebalo da pristupe istorijskom sporazumu iz 2020. godine, kojim su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Sudan i Maroko normalizovali diplomatske odnose sa Izraelom. Sa druge strane, zvaničnici Irana navode da neće prihvatiti bilo kakav sporazum koji nude Sjedinjene Države, bez jasnih garancija. Tekst sporazuma uključuje obavezu prekida sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
9: Tačno je da smo se saglasili o velikom broju pitanja, ali niko ne može da tvrdi da će sporazum neizbežno biti potpisan. Politika u Americi je kontradiktorna. Diplomatski ćemo se truditi da zaštitimo nacionalne interese, ali otvorenih očiju.
8: Podrška nastavku pregovora stiže i iz Pekinga. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning poručuje da su dijalog i pregovori jedini put ka rešavanju situacije i da upotreba sile ne može doneti trajno rešenje.
10: Stav Kine o situaciji u Iranu je veoma jasan. To je sukob koji se uopšte nije smeo dogoditi i nema smisla dalje ga produžavati. Pronalaženje brzog načina za rešavanje situacije je u interesu ne samo Sjedinjenih Država i Irana, već i zemalja, regiona i ostatka sveta.
8: U međuvremenu, ruski predsjednik i kralj Bahreina u zajedničkom saopštenju naglasili su potrebu za brzim političkim i diplomatskim rešenjem krize. Kineski predsjednik Xi Jinping zahvalio je premijeru Pakistana zbog posredovanja u pregovorima. Optimizam u vezi sa mogućim dogovorom odrazio se i na tržišta. Cena nafte na svetskom tržištu od jutros je pala ispod $100 po barelu, usled očekivanja da bi sporazum mogao da doprinese smirivanju situacije na Bliskom istoku.
0: Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu proglašena je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Prema dostupnim informacijama, rezultati analiza očekuju se do srede. Kvar na regionalnom vodosistemu Rzav dogodio se u mestu Gorobilje, gde je ponovo pukla glavna cev. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika, javlja Predrag Stojković.
11: Magistralna cev za vodosnabdevanje pukla je usled dotrajalosti u Gorobilju kod Požege. Javno preduzeće Rzav obustavilo je vodosnabdevanje 4 opštine Moravičkog i Zlatiborskog okruga, kaže Matija Bratuljević, direktor javnog preduzeća Rzav.
12: Mi očekujemo da ćemo tehničku vodu isporučiti u sredu u ranim jutarnjim časovima. A posle ćemo pratiti sa lokalnim vodovodima i javnim komunalnim preduzećima ispravnost same vode kada ćemo dozvoliti da se ta voda koristi za piće.
11: Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja u Čačku

Zabranila je distribuciju vode za piće u Čačku, Gornja Milanovcu i Lučanima. Česme će presušiti i za tehničku vodu. Redovno snabdevanje tehničkom vodom biće za bolnicu, vrtiće i prioritetne

0: troškova. Što se tiče domaćinstava, treba da pripreme količine vode da budu na zalihama.
1: Vodosnabdevanje biće organizovano cisternama u Lučanima. U Gornjem Milanovcu pokušat će da delimično reše problem alternativnim izvorištem, dok se u Požegi koristi staro izvorište Skrapeža, kaže Miljko Kragović, direktor javno-komunalnog preduzeća Naš dom Požega.
2: Voda sa požeškog izvorišta na osnovu brzih kontrola koje smo uspjeli od 6 ujutru do sada da uradimo je ispravna. Međutim, za neke kontrole je potrebno neko duže vreme i ta voda je alternativna, dugo je stajala, tako da mi preporučujemo iz predostrožnosti građanima da preventivno koriste za piće i za pripremu hrane flaširanu vodu, za sve ostalo mogu komotno da koriste ovu vodu.
1: Za sada je neizvesno kada će u potpunosti biti normalizovan rad regionalnog sistema RZAV, a u Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija.
3: Jedna osoba je poginula kada je kamion natovaren drvima izletao s puta u kragujevačkom selu Velike Pčelice i uletao u porodičnu kuću. Stradao je muškarac koji je sedeo na mestu suvozača, dok je vozač teško povređen i zbrinut u kragujevačkom kliničkom centru. U kući srećom nije bilo nikoga. 6 vatrogasaca spasilaca pomogli su i izvlačenje zaglavljenih osoba iz kamiona. U toku je uviđaj. U urgentnom centru u Beogradu pregledan je ukupno 21 pacijent povređen jutros na Dorćolu prilikom iskliznuća tramvaja iz šina. Svi su stabilnog opšteg stanja, a na daljem lečenju na ortopediji zadržan je jedan pacijent, saopšteno je u kliničkom centru. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Hiljade vernika i sada čeka red ispred hrama Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Građani su došli iz svih krajeva Srbije, ali i inostranstva. U redu čekaju više od 6 sati kako bi celivali relikviju. Srpska pravoslavna crkva ponavlja da će hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Detaljnije Milan Stokanović.
4: Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je stigao pre 5 dana i do sada su mu se poklonile desetine hiljada ljudi. Svetinja koja se čuva na Svetoj gori se u manastir Vatoped vraća 29. maja, zbog čega vernici koriste priliku koja se ukazala prvi put u 6 vekova.
5: Ovo je spasenje za svakoga, ne samo za mene, nego za ceo srpski narod i za celo hrišćanstvo.
6: Veliki je mir i velika je radost, neopisiva, zaista. I velika je blagodat, osjeća se kako i u porti, tako i van porti.
7: Supruga i ja, koja su i onaj onkološki pacijent, ali ako Bog da, nadamo se spasenje njenom posle ovakvog blagoslovenog događaja što smo mi Srbi i Srbi dobili posle 6 nešto godina, da nam je ponovo pojas Majke Bože došao ovde.
4: Roditelji sa decom, bolesnici, stariji sugrađani više sati čekaju priliku da se poklone pojasu. Prethodnog dana su čekali i više od 6 sati. Ima onih koji dolaze u kasnim večernjim časovima kako bi zaobišli gužvu i sunce, a hram ostaje otvoren dok god ima vernika.
3: U dnevniku slede informacije iz sveta sporta. Slobodan Maletić.
8: U drugoj utakmici finalne serije waterpolo play-offa Radnički je kao gost savladao ekipu Novog Beograda sa 13-11 i tako poveo sa 2-0 u pobedama. Treći finalni susret na programu je u četvrtak u Kragujevcu i ukoliko Radnički ostvari i treću pobedu, osvojit će titulu prvaka. Sama je završnica košarkaške sezone, reprezentaciji ovog leta predstoje ključne kvalifikacione utakmice za plasman na svetsko prvenstvo. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potvrdio je da će naš najveći as Nikola Jokić biti na raspolaganje u selektoru Alimpijeviću.
9: Imamo potvrdu Nikole Jokića da će nastupati u dva prozora. Jedan nam je prozor julski, znači 2. jula igramo sa Švajcarskom u Švajcarskoj, 6. jula sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu. 27. ili 28. augusta igramo sa, ako mi ostanemo drugi, sa treće plasiranim iz grupe koja se s nama vezuje, to je Litvanija, Italija, sada li će Britanci ili Islanđani biti, vidjet ćemo. I tamo negde 30. ili 31. augusta igramo na strani u toj novoj, novoformiranoj grupi. Znači veliki izazovi, Dobro je što je Nikola potvrdio za junsko-julski i avgustovski prozor. Svaka mu čast, pored svih obaveza. Naporne sezone iza tih momaka, ali se nadam da ćemo imati respektabilnu reprezentaciju kako bi ostvarili veliki cilj, a to je kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje nam

0: na neki način uslovljavaju i naše nastupe na olimpijadi.
1: Na najnovijoj ATP listi naš teniski as Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju. Italijan Jannik Sinner je prvi, Carlos Alcaraz drugi, Zverev treći sa 5705 bodova, dok Novak ima 4460. Miomir Kecmanović je 48. igrač sveta, dok je Hamad Međedović na 58. mestu. Njih trojica su uspešno startovali na Roland Garrosu i sada se već pripremaju za naredne protivnike u drugom kolu. Novak Đoković će ponovo igrati protiv francuskog tenisera. Sada mu je rival Valentin Roer. Miomir Kecmanović će igrati protiv Portugalca Nuno Borgesa, a Hamad Međedović protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Ti mečevi predviđeni su za sredu.
2: U Beogradu je 26 stepeni, Somboru 25, Novom Sadu 23, Nišu i Kragujevicu 20, na Kopaoniku 11 stepeni. Sutra sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Večeras otvaramo nove teme, a moji sagovornici jesu Ksenija Stevanović, muzička urednica trećeg programa Radio Beograda, operski reditelj Tadija Miletić, direktor međunarodnog takmičenja solo pevača Lazar Jovanović i Bojan Stanković iz vokalnog ansambla Konstantin. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Na međunarodnom rostrumu kompozitora u Rigi pobedila je kompozicija Stabat Mater srpskog autora Juga Markovića. Radijski urednici i producenti iz 23 zemlje su je tajnim glasanjem izabrali za najbolju u konkurenciji od 40 dela. Ovo je drugi put da Radio Beograd, odnosno treći program Radio Beograda kao nosilac ovog projekta dobije prvu nagradu i samim tim priznanje za svoju selekciju i tim povodom moja gošća večeras jeste i moja koleginica Ksenija Stevanović. Ksenija, zdravo, dobrodošla i čestitke i trećem programu za ideju, a i svima nama prosto ponosni smo što je Jugo Marković, odnosno njegova kompozicija, dobila nagradu. Bila si tamo kao delegat Radio Beograda, pa evo za početak da prenesemo, da kažemo, tu emociju. Kako je bilo kada si saznala da je upravo kompozicija Juga Markovića najbolja?
1: Pa ja sam bila baš uzbuđena. Mislim, postoji jedan mali deo mene, vrlo mali, koji je negde verovao da bi Jug mogao da odnese tu pobedu posle poslušanih svih 40 dela. Naravno, nisam mogla to znati pre, ali pre toga sam verovala da je, i kao i sve moje kolege iz trećeg programa, da je ta kompozicija jako dobra. Ali znate, tu sad ima 40 dela, 23 selekcije koje dolaze iz velikih zemalja i prosto da vidimo kako se okuša. Tako da kad su rekli da je Stabat Mater pobedila, ja sam bila stvarno jako uzbuđena i u prvom trenutku sam bila kao, šta sad da kažem. Pre svega to su neke kolege koje poznajem i iz prethodnih izdanja Rostruma, neke nove kolege i tih, da kažem, ta četiri dana mi smo potpuno upućeni jedni na druge. Nalazili smo se u zgradi Letonskog radija, to je isto jedno staro zdanje kao i Radio Beograd, samo što je to bila banka. I isto tako imaju jedan veliki studio kao na primjer naš studio 6 i u tom studiju smo bili tako da kažem zajedno zatočeni ono 4 dana, tako da u tom smislu razmišljala sam pa baš odlično, mislim mi retko kad baš otvoreno razgovaramo o delima koje smo čuli, jer nekako to nije kao bon ton Rostruma, iako svake godine se čuju i oni koji bi voljeli da razgovaraju vrlo otvoreno, ali opet, kako da kažem, u nekoj kombinaciji između 20 do 30 ljudi nije to mali žiri pa da raspravlja vrlo otvoreno, to su sad, kako da kažem, to je malo tako evrovizijska jedna situacija, ne samo da se bodovanje daje od 12-10 kao na Euroviziji, nego stvarno postoji neka vrsta blokovskog glasanja, ali naravno u mnogo manjoj meri. Tako da, mislim da ove godine u stvari to potpuno izostalo. To je isto zanimljiv jedan trenutak, zato što čini mi se ranije, kad sam išla, da je bilo mnogo izraženije to da baltičke zemlje imaju uvek jednog predstavnika. Ova dela koja su ušla u tih prvih 10, uključujući i našeg Juga na prvom mestu, su i meni se izdvojila kao tih prvih 10 koji bi trebalo da dobiju neku vrstu bodova, to je priznanje. Tako da u tom smislu slažem se.
0: Kako je došlo do te selekcije prvih 10? Da li ste to u tokom slušanja odvojili tih prvih 10 tamo ili ste imali prilike ranije da čujete?
1: Ne, to se sve sluša na licu mesta. Ne znamo kompozicije. Najčešće to nisu kompozicije koje baš su slobodno distribuirane po... Tako da mi slušamo tada u tim uslovima. Svi moraju, znači, imati iste uslove slušanja. To je isto vrlo važno. Mi smo u tom studiju. Čak smo svaki dan menjali mesta da bismo svi imali podjednako dobre uslove slušanja. Znači, kada se završi glasanje, kada se završi slušanje, to je najčešće četvrtak popodne, onda se otvara posle neko, jedno sat, dva se otvara glasanje. Tako da nismo to tokom, nego to smo po slušanju. I sad ove godine je bila ta jedna inovacija da je Gregor Pirš, koji je predsjednik Rostruma, inače iz slovenačkog radija, njihov urednik, glavni muzički urednik, on je, Gregor je jako tehnički pismen i on je napravio online glasanje. Znači, ovo prvi put da smo glasali na taj način. Inače, prije toga je bilo vrlo starinski sa nekim žutim i crvenim papirima, pa se to zakružuje i tako dalje. Oni su rekli da svako ko želi može da dobije još uvijek i papir, ali da je ovaj sistem glasanja dosta dosta proveren. Tako da smo ove godine, eto, prvi put glasali online, što je ubrzalo proces posle da se to sabere, da se vidi ukupan broj bodova i tako dalje i tako dalje.
0: Kako je treći program selektovao kompoziciju Juga Markovića?
1: Pa mi već dugo vremena, mislim, Jug je još vrlo, ono što se kod nas zove mlad kompozitor, iako je on u stvari u svojim srednjim godinama i u nekoj, ulazi u neku punu zrelost, ali pratimo njegov rad već dugi niz godina. Kao što možda možemo da podsjetimo da je on za svoju kompoziciju Vokativ za simfonijski orkestar dobijemo Kranjčevu nagradu i da je ta kompozicija, da smo tu kompoziciju već vodili na Rostrum, ali tada u selekciji kompozitora do 30 godina. I tada je prošao jako dobro, on je tad bio preporučen. Znači, on je kao mlad kompozitor ušao u tu generalnu selekciju kao jedno od tih 10 dela. To je bilo u Budimpešti. Onda smo pratili šta je Jug radi, on je kuda je krenuo, kako je ušao i sve više u polje elektronske muzike. Bio je jedan od, da kažem, polaznika tog našeg prvog kursa rada sa uređajem IMS Sinti 100 po novom pokretanju rada studija 2018. godine. I u tom, da kažem, praćenju raznih stvari videli smo da je sarađivo s IRCAM-om i sa muzičkim, to je baroknim centrom za baroknu muziku u Versaju, i da je iz toga proizašla Stabat Mater. Jug nam je poslao snimak i posle toga smo mi poslušali to, bilo je pušteno u jednoj našoj emisiji, Elektronski studio, i nekako smo bili ubeđeni da je to delo.
0: Sad ćemo da čujemo šta je Jug Marković prošle nedelje na promociji ove nagrade rekao.
2: Stabat je inicirao IRCAM u Parizu u saradnji sa muzičkim centrom, baroknim muzičkim centrom u Versaju, i to je pre svega sublimacija jedne od mojih dve omiljene stvari, elektronika i barokna muzika. Tako da od starta je ovo za mene jedan projekat u kome mogu da ispunim sebi razne muzičke fantazije. Nastajanje je dugo trajalo, to je između ostalog i zbog toga je ova nagrada značana, jer to je prepoznavanje rada ne samo mog, nego cijele mašinerije koja stoji iza toga. To su pevači baroknog muzičkog centra, dirigent, inženjeri zvuka sa IRCAM-a, pogotovo dvojica sa kojima sam bez prestanka radio, i te dve institucije koje su zaista nama dale, to jest meni dale priliku da se svi puno susrećemo u toku kompozicionog procesa. I zato volim da ih pomenem, jer ovo sve nije nastalo tako što sam ja napisao partituru i onda je predao i oni odsvirali, već je postojalo mnogo razmene, mnogo nalaženja, mnogo snimanja između finalnog proizvoda i početka rada, mnogo radnih proba, a to uopšte nije lako organizovati kada postoji 20 ljudi u horu, još troje koji rade elektroniku, dirigent, gambiskinja. Dakle, svaka ta organizacija je zahtevala puno truda i na tome sam jako zahvalan, i zato je ovo dosta poseban proces za mene, i zato mislim da je nagrada pogotovo značajna. Druga interesantna stvar je taj rad sa, kako ih ja zovem, baroknim ljudima, sa baroknim muzičarima koji nisu pre toga mnogo izvodili savremenu muziku, uglavnom su, oni uglavnom pevaju Charpentiera ili Lilija ili Rameaua. To je jedno fantastično iskustvo za koje nadam da će se ponoviti ponovo. I taj upliv baroknih ljudi u savremenu muziku je vrlo smislen na jedan čudan, mističan način. I dalje ja ne mogu da tačno znam šta ih povezuje, ali svakako ta saradnja dobro funkcioniše i to ne samo u mom slučaju, već kao i na koncertnim programima kada postoji barokna muzika i savremena muzika, to se sve lepo spaja i ima dobar suživot. Tako da ovo je baš, u tom smislu ovo bilo baš specifično iskustvo. A raditi sa Irkamom je zaista fantastično, to je jedan specijalan svet, specijalizovani svet gde, koji vas podržava da uplivate u vode, to jest da donosite neke odluke koje ne biste donosili u smislu elektronike, da sam ovo radio potpuno sam iz svoje sobe, jer to je sistem stručnjaka koji vas podržava da idete dalje nego što biste smeli da ste samo potpuno sami. Tako da, da, stvarno samo lepe stvari vam da kažem o svim tim ljudima koji su uključeni, bili u ovo zaista inspirativna grupa. Eto.
0: Gošća emisije Susretanje je moja koleginica Ksenija Stevanović, muzička urednica trećeg programa Radio Beograda. Tema je mnogo lepa, kompozicija Ljuga Markovića, kao što smo već imali prilike da čujemo, jeste pobednička kompozicija ovogodišnjeg Rostruma. Ksenija, za one koji ne znaju, šta je zapravo Rostrum?
1: Rostrum je jedno vrlo zanimljivo takmičenje. Ono je osnovno 1954. godine pod pokroviteljskom UNESCO. To je radijsko takmičenje. To je vrlo važno da se razume. Znači, u njemu učestvuju nacionalne radio stanice i to je radijsko takmičenje za savremenu muziku. Od 54. godine do danas kao pobednici Rostruma, kao dela koje su se istakla, su mnogobrojna od onih koje danas smatramo čak i antologijskim za savremenu muziku ili za muziku 20. veka. Među pobednicima Rostruma, mislim, sigurno prvi pobednik je bio Luciano Berio, posle toga je bilo i Petre, bio je i Ligeti, ja mislim u jednom trenutku i Peteris Vasquez i tako dalje. I mnogi kompozitori koji danas su poznati, koji danas puno rade, su takođe prošli kroz selekcije Rostruma. Kao što sam rekla, to je takmičenje, dakle, sastoji se pre svega iz toga da dolaze delegati, to, da kažem, tih nacionalnih radiostanica. To se svake godine menja, ali nekako u poslednjih godina se ustalilo da će to biti ljudi iz baltičkih zemalja, iz Finske, Norveške, Švedske, Holandije, Austrije, takođe iz Hong Konga, Argentine, bili su i BBC dolazi poslednjih godina, Radio France dolazi sporadično, na vreme dolazio stalno, Poljska naravno, tako da dolaze i ljudi iz, da rekla sam, Argentine, bilo je i ljudi iz Meksika, iz Australije. Poslednjih godina se to malo proredilo zato što se promenila i situacija u odnosu na savremenu muziku u tim zemljama i u tim radijskim servisima. No, ne znači da se neće vratiti, prosto Rostrum je otvoren i stalno se razmišlja o tome kako da se privuku ljudi koji ne pripadaju ovom zapadnom krugu, da li je to moguće, na koji način i tako dalje. Jer je glavni organizator, pored samog radija koji se prijavi da je tu sledeći Rostrum, je taj International Music Council, koje proistekao iz UNESCO, sad je to nezavisna organizacija, na krovna

0: organizacija koja u sebi sadrži jako puno tih muzičkih centara, raznih vrstih muzičkih organizacija, i ona je globalna, i zato je i njihova misija, njihova želja da se to što više proširi.
1: Pretpostavljam da su svi članovi žirija muzički urednici. Kakva je situacija uopšte u radijima u svetu? Postoji li program kao što je Treći? Gde se emituje klasična muzika na način kako se emituje na Radio Beogradu?
0: Pa, mi sada već ulazimo u jednu grupaciju, manju grupaciju. To se dosta, dosta se menja. Jako puno prostora, jako puno ulaganja, jako puno državne podrške postoji u zemljama Baltičkog regiona, znači upravo u Letoniji, Estoniji i Litvaniji. Tu je savremena muzika izuzetno podržana. I tu naravno na programima se to i pušta. To i nije čudno. U Estoniji je naravno glavni Arvo Pärt. U Letoniji smo prisustvovali koncertu njihovog simfonijskog orkestra na kome su izvodili drugu simfoniju Peterisa Vasksa, koji je njihov najveći kompozitor, sad je napunio 80 godina. Tako da u tom smislu to je jako tu ima jako puno prostora. Poljska je takođe jako, Radio Dvojka, ona je nekako dosta slična Trećem programu, ili da kažem zajedno i drugom i Trećem programu. Takođe u Austriji postoje, na ORF-u postoje emisije, međutim i one su smanjene. Naprimjer, bilo je svakog dana jedna emisija posvećena savremenoj muzici na ORF 1, sad je to smanjeno na jednu nedeljnu, ja mislim. U nekim zemljama uopšte ne postoje programi posvećeni savremenoj muzici, ali se muzički urednici dovijaju tako što to puštaju kroz druge emisije ili neke specijale i tako dalje. U Francuskoj isto tako jako čudna situacija na Radio Francus. S jedne strane imate tu kulturu, imate i sve te pogone, a onda na samom Radio Francu se isto to nešto prolazi kroz neke potpuno druge sisteme. Tako da, zanimljivo je, BBC želi da poveća udeo savremene muzike u svojim programima, gleda kako to da radi, tako da njihov delegat Simon Webb je u stvari bio dosta visok u menadžmentu. On je muzičar, ali on je inače šef BBC-evo hora i simfonijskog orkestra. Tako da je on direktno čovek koji se bavi i programacijom i, da kažem, porudžbinama i svim, i promsom i svim tim stvarima. I on je došao da čuje, on je zainteresan za savremenu muziku izuzetno. I on je došao da čuje šta tu sve ima i da vidi kako da se pojača prisustvo savremenih kompozitora u programima BBC-a.
1: Kakav je stilski jezik kompozicija koje su selektovane? Koliko su različite? Koliko su slične? Kako danas govore kompozitori, evo, da kažemo, te generacije koji pripada jug?
0: Pa, oni su različiti, ali može se primetiti jedna tendencija da smo više nismo u vremenima, da kažem, onog avangardnog sveta u kome smo obitavali do pre, ne znam, 10-15 godina. To se dosta promenilo. Ne samo zbog te takozvane postmoderne paradigme, to ne znači puno slušalcima, čak i to pomalo napušteno. Sada oni govore jednim vrlo direktnim, jednim vrlo, čak rekla bih, prijemčivim jezikom, bez previše ustupaka. To je isto zanimljivo. Nije u simfonijskoj muzici taj neki upliv, da kažem, narativnog, filmske muzike, spoljašnjih nekih priča, to je jako izraženo. Tako da u stvari muzika, vidi se da je deo jedne generacije koja razmišlja i vizuelno, koja je u nekim drugim vodama, tako da u tom smislu često su to kompozicije koje imaju, i kao i jugova kompozicija, na primjer, imaju jak scenski gest.

0: inherentno, možda ne, da, ali na primjer Stabat Mater Jugova bi mogla i da se pozorišno realizuje. Mislim, tu postoje jedna vrsta tog, da kažem, nesvesno je to prisutno. Ove, tako da u tom smislu zanimljivo je čuti drugačije nego kad smo mi počinjali kompozicije koje je, na primjer, pobedila u mlađoj kategoriji kompozitora do 30 godina češkog kompozitora. Ona je, na primjer, potpuno meni bila kao nekakav crtani film, ali ne crtani film u smislu Toma i Jerrya i tog dalje, nego kao ovi crtani filmovi za odrasle, tako jedna bajka, jel? Mm. Tako da kažem, animirana bajka. I takva je muzika. Muzika je u stvari nekako na tom nivou kompoziciono spretna, ali opet kao da joj treba i taj spoljašnji okvir da bi je do kraja razumeli.
1: Kada počinje selektovanje za sledeći rostrum?
0: Pa ja mislim da ćemo to krenuti prvo kad saznamo gde je, kako je, šta je, jer to je sad pitanje odluke neke. Najvjerovatnije će biti u Poljskoj. A onda kada budemo saznali, kada dobijemo tu prvu informaciju negde tamo u oktobru mesecu, kad treba da bude i taj streaming week, to je kada se na sajtu Rostruma puštaju sva ta dela i kad ljudi mogu da glasaju i tako dalje, i vidjet ćemo možda još neke projekte pokrenemo u tom smislu, onda ćemo početi polako da razmišljamo o tome ko bi mogao da nas predstavlja sledeće godine. I ono što smo negde mi odlučile kao urednice na trećem programu je da ove godine, sledeće godine, nadamo se, treba da u ovoj kategoriji do 30 godina predstavimo neka dela, zato što i u toj kategoriji srpska muzika ima dosta zanimljivih novih glasova.
1: Ima li nekih okvira u smislu premijerno izvedena prethodne godine ili u poslednje dve godine, kako se skreće pažnje?
0: Trebalo bi da bude u poslednje 5 godina, a sa druge strane ima vremensko ograničenje. To je 30 minuta je ukupno, i kada postoji delegat, onda može da se daje više dela. E sad, ove godine smo hteli, pričali smo o tome, pošto ima dosta tih sastanaka, da se 36 minuta, da bude taj za delegate, sa onima koji dolaze s delegatima, da se poveća malo ta minutaža, a da se za ove koji dolaze bez delegata, misleći pre svega na te zemlje Južne Amerike i tako dalje, da se i tu poveća, tako da u suštini i njima dopadne malo 20 i, na primjer, 3-4 minuta, i da mogu isto nešto više od jednog dela da predstave. To ne bi bilo loše, ali bi to njima bila neka inicijativa.
1: I za kraj nešto što je, da kažemo, bilo veoma interesantno na promociji Juga Markovića prošle nedelje. Prilikom iste svečanosti doneli ste priznanje Ivani Ognjanović, koje je vrlo specifično, pa evo da pomenemo i zašto je ona uopšte dobila priznanje.
0: Ivana Ognjanović je, znači, naša prva srpska kompozitorka, prvi srpski kompozitor koji je osvojio Rostrum 2021. kada je Rostrum održan upravo u Beogradu, u Radio Beogradu, za svoju kompoziciju Lonesome Skyscraper. Kada, pored nekih poručbina, nekog novčanog fonda koji takođe postoji za nagradu, International Music Council kompoziciju, to je sam sonogram, daje jednom studiju u Parizu koji je 3D printing studio, i oni iz tog sonograma prave, da kažem, pobedničku statu u 3D printu. Tako da, kao što ime kompozicije govori, Ivane Ognjanović, usamljeni neboder, usamljeni, da je tako i ta struktura koju ona dobila je tako jedna, jedna kao čipkasta kula koja je napravljena od te plastike. I tako da ne znamo šta će sad stvarno da izađe iz Jugove stabla.

0: jebat mater. Da li će isto biti tako nešto vertikalno? Možda ja bih volila da nekad vidim i nešto horizontalno, ali vidjet ćemo kako taj algoritam radi.
1: Ksenija, hvala ti što si odvojila svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što smo podelili ovu priču o rostrumu koji je jako važan, a još važnije što evo i ove godine po drugi put imamo pobednika, što znači da i selekcija trećeg programa, ali i ono što jeste stvaralačka praksa domaća, jeste na vrlo visokom nivou i da evo zavređuje da u velikoj konkurenciji dobije prvu nagradu. Mi ćemo za kraj našeg razgovora slušati fragment kompozicije Stabat Mater Juga Markovića. Tebi hvala što si večeras bila sa nama.
0: Hvala, hvala na pozivu.

Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin, sopran, Jana Cvetković.

0: Večeras u emisiji Susretanja dobroveče želimo i Bojanu Stankoviću i poštovani slušalci već znate kada nam se Bojan uključi u emisiju najavljujemo nove divne koncerte vokalne grupe Konstantin. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Pretpostavljam da je još neka lepa tema, zapravo povod, evo i pretpostavljam da je i još neka lepa tema povod vašeg današnjeg uključenja, ne samo gostovanje, nego pripreme mnogih projekata koji očekuju vašu publiku, pa evo da otvorimo i taj svet aktivnosti vokalne grupe Konstantin.
1: Tako je, hvala još jednom na da kažem prostoru koji nam dajete. Da, pa evo mi već mesecima unazad radimo, znači nestajemo, tako da evo bliži nam se jedan lepi koncert ponovo u Banja Luci, eto bilo interesovanje, pre dve godine smo bili odnosno ne u Banja Luci, u Bijeljini, tako da eto ponovo su ljudi poželeli da čuju vokalnu grupu Konstantin sa našom koleginicom sopranom Lidijom Jelisić Simeunović, koja je organizovala ponovo koncert u njenom gradu, tako da 31. maja to je nedelja od 18 sati u Porti manastira Svete Petke održat će se taj koncert. Inače profesorka Lidija, profesorka solo pevanja, to organizuje zajedno sa udruženjem Soprano, koje, to je njeno inače udruženje, i naravno u saradnji sa eparhijom Zvorensko-Tuzlanskom, tako da eto ponovo smo u Banja Luci, a što se tiče grupe, naravno ona stalno nešto radi, tako da evo i do ovog samog koncerta, da kažem svake druge, treće nedelje su neki nastupi ovde u Nišu, u okolini, a imamo i nešto i van naših granica, uskoro će se i to desiti.
0: Dakle, očekuje vas koncert 31. maja, s obzirom da je u Porti crkve, verujemo da će se na repertoaru naći dela duhovne tradicije i mnoge kompozicije koje zaista u izvođenju muškog ansambla zvuče posebnim zvukom.
1: Pa tako, imamo i novih nekih numera, eto, radili smo i nekim novim pesmama, to će biti prvoshodno, da kažem tako, žanr etno muzike, to je ono naše standardno, ali smo uveli i neke nove, evo, pogotovo kad je u pitanju i Mokranjac, mi smo se i videli na Mokranjčnim danima skoro, tako da opet ćemo izvoditi rukovet, to sedmo rukovet koju smo spremili, da kažem, u nekom pređašnjem periodu, i spremamo i izvodimo je vrlo rano, vrlo rado, tako da bit će tu i Mokranjca, bit će tu etno muzike stilizovane, bit će i nešto evergreena, a svakako pošto i Porta crkve, mi zajedno i sa proskom Lidijom izvršćemo par nekih numera duhovne muzike, tako da eto bit će onako neki miks žanrova, što je naravno neki naš specijalitet.
0: Bojane, kako će izgledati leto što se tiče vokalne grupe Konstantin? Ima li najave nekih festivala?
1: Pa mi smo dosta radili, da kažem, do sada. Tako da ćemo sada malo da odemo na odmor, možda jedno dva meseca, preko leta odmarat ćemo, ali nas onda čeka onako jedna turbulentna jesen. Imamo nekoliko poziva. Mi smo pre, odnosno u novembru mesecu, u prošlom novembru, prošle godine bili na Islandu i tu smo napravili lepe konekcije i veze, tako da ćemo ponovo ići u Skandinaviju, ovog puta će to biti Norveška, ne znam još uvijek tačan datum, ali tamo smo se povezali sa našim ljudima, tako da našim srpskim kulturnim centrom, tako da nas očekuje jedan lepo putovanje, gostovanje u Norvešku, a imamo i nekih najava, odnosno veće priče da se ide i u Austriju, ali da kažem to kada se bude približilo, ja
0: onda
1: ću
0: ćemo
1: javiti,
0: pričati.
1: Pa ćemo se čuti detaljnije o tome da popričamo.
0: Znamo da je repertoar vokalne grupe Konstantin veliki, da obuhvata i duhovnu i svetovnu muziku i muziku koja pripada, da kažemo, nekim drugim popularnim žanrovima. Spremali se možda neki novi CD? Ili se makar razmišlja o njemu?
1: Razmišlja se naravno, ali znate kako, mi nismo, da kažem, komercijalna grupa, tako da ne može to baš tek tako, baš da kažem, svake godine po jedan CD, to ne ide, ali svakako, evo, mi smo, da kažem, eto, na 4-5 godina bude neki CD, već je prošle, na 3-4 godine, sad, mislim, već prošle od prethodnog, tako da razmišljamo već o narednom, ali vidjet ćemo kako će to ići, u kom smeru. Treba da se poklope mnoge kockice, ali svakako i ova dva CD-a koje smo izdali do sada, kada ljudi i slušaju i mi naravno to prezentujemo i na našim koncertima i dajemo disko, i to je naša, da kažem, i lična karta, vidimo po reakcijama da je to dobro urađeno, tako da nema razloga da ne dođe do tog trećeg CD-a.
0: Ne mogu da odelim, a da vas ne pitam, evo, ima ansambl, vokalna grupa Konstantin, ima divnu karijeru, i od kad ste se pojavili, bila je onako priča, divno je, momci su se okupili, ali da li će opstati, a vi nekako sve ove godine opstajete, tako reći, u istom sastavu.
1: Pa da, skoro u istom, tu je, da kažem,
0: neka osnova. Koje rješenje za to? Ima li neki recept, evo, ako nas neko sluša, pa nekako nije siguran da li će taj njegov sastav ili njen sastav opstati? Postoji li neki recept za, evo, trajanje?
1: Pa ništa, da ga napišemo.
0: Da.
1: Kao doktori, da ga napišemo. Pa recept je, ja opet da se ne ponavljam, ono što se radi da se voli. Eto, to je to. E sad, treba da se poklope i kockice. Nije sve to uvek tako jednostavno. Puno stvari treba da se poklopi, baš dosta stvari. Nekako, svačiji život je drugačiji, svačije karijere su drugačije, tako da evo mi već nekih, evo već 18. godina, bližimo se i toj 20. pa vidjet ćemo, nadam se da ćemo dogurati dotle.
0: Evo, očekuje publiku divan koncert 31. maja, publika u Bijeljini, vokalna grupa Konstantin. Bojane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
1: Hvala, Sandra, veliki pozdrav.

0: U periodu od 28. do 31. maja biće održano međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović i to je povod što je moj gost večeras Tadija Miletić, direktor i producent takmičenja. Tadija, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim slušalcima.
0: Takmičenje svake godine iznedri nova mlada imena, skrene pažnju na njih i oni zaista tokom vremena zablistaju na operskoj sceni, tako će sigurno sam biti i ove godine, ali evo da predstavimo takmičenje koje ove godine uvodi i neke novine.
1: Pa tako je, evo već 22 godine takmičenje je prosto etabliralo svoju poziciju kao najveće i najznačajnije opersko takmičenje kod nas, a boga mi već i neko duže vreme se to preliva i na region, tako da smo stvarno srećni i ponosni da i pored turbulentnog stanja uopšte u svetu i kod nas, mi nekako napredujemo i idemo dalje. Ove godine smo dobili i novu kuću, tako da smo od ove godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.
0: Što je, možemo da kažemo, i prava scena da se napravi taj korak.
1: Tako je.
0: Ka operi.
1: I ne samo to, to je prirodna prosto lokacija jednog operskog takmičenja na sceni Nacionalnog teatra.
0: Ono što je sigurno jeste da je prijavljen veliki broj pevača i da iz godine u godinu zapravo pratimo interesovanje sve veće i veće. Kako je ove godine?
1: Tako je, mi smo ove godine, iako naravno takmičenje svake godine dočeka bar 15 država okupi u Beogradu, ove godine je to otišlo još dalje u svakom mogućem smislu, pre svega po broju država kojih je ove godine 24, a pod brojem 2 zbog toga što zaista sad možemo reći da je ovo takmičenje doseglo onaj globalni nivo. Mi imamo zaista takmičare iz Amerike, iz Kanade, iz Južne Koreje, sa Filipina, sa Tajlanda, o Evropi, da ne govorim o regionu, naravno. Tako da je, eto, to stvarno nešto što smo dugo sanjali.
0: Ono što je karakteristično iz ovo takmičenje jeste međunarodni žiri.
1: Tako je, međunarodni žiri koji se već tradicionalno deli na žiri za niže i više kategorije, tako da smo i tu uradili, jeli da kažem, neku novinu. Imamo naravno nekih starih prijatelja i nekih novih, pa ću evo ja na brzinu spomenuti. U žiriju za niže kategorije su Davor Mikulić, profesor solopevanja iz Slovenije, Zorana Latković, profesorka iz Crne Gore, ali takođe i Mina Gligorić, naša nekadašnja pobednica, pa je evo došlo i vreme da naši nekadašnji pobednici takmičenja sa tako relevantnim i značajnim jeli karijerama mogu već da budu i članovi žirija.
0: Divno.
1: A ono što je lepo u žiriju za starije kategorije je Vesna Šovc, redovni profesor FMU, dirigent, zatim direktor opere HNK u Osijeku Vladislav Vrgoč, direktor Sarajevske opere Ileš Bečeji, direktor Novosadske opere Željko Andrić i Dan Pataka, vanredni profesor FMU sa Temišvara iz Rumunije, tako da smo, eto, i to nekako je isto bio jedan dugogodišnji cilj da ljudi koji gledaju ove mlade umetnike budu pre svega direktori opera iz regiona, tako da onaj ko dođe na takmičenje zna da će se prosto predstaviti celom regionu i samim tim i otvoriti svoja vrata.
0: Koliko je takmičenje kompleksno, sigurno sa ovakvim žirijem da jeste, koje su kategorije, koji je to put koji jedan mladi pevač koji se pojavi na takmičarskoj sceni treba da prođe kako bi dobio nagradu?
1: E pa to ne može tek tako lako da se ispriča u ovih par minuta. Ne može ni u par godina, verovatno, što kažu, putanja je dugačka, ali evo ovo takmičenje je, da kažem, jedna od stavki koje su zaista neophodne. Pošto se takmičenje deli po kategorijama, dakle uzrasnim kategorijama i kategorijama godina učenja, onda je u stvari moguće u stvari započeti svoju karijeru već u predkategoriji nakon godinu ili dve dana, dok ste još u nižoj školi, dok je to, dakle, da je neki muzički put tek počeo, pa onda kako napreduju i godine i kako su tu i novi profesori, pa srednja škola, pa fakulteti, pa posle fakulteta i tako dalje, sve ovo zajedno u paketu u stvari donosi tu jednu dugačku putanju napretka. Tako da je eto to nama stvarno jako značajno da smo, da imamo mogućnost da čak neke mlade ljude ispratimo i da ih pratimo godinama kako prolaze kroz kategorije. I čak eto imamo, postoji jedno pravilo u protokolu takmičenja, a to je da pobednik određene kategorije nema pravo da se ponovo takmiči u njoj, ali može doći ponovo u takmičenje, ali naravno u višoj kategoriji, čak možda i u slučaju ako joj trenutno ne pripada uzrasno,
0: da.
1: Ali je to u stvari upravo cilj, onaj ko je pobedio u svom nivou ide dalje i samim tim je prosto i, kako da kažem, ima jedno merilo u ovoj ovako ozbiljnoj grupaciji od evo skoro 90 kandidata ovogodišnjih.
0: Kakva je praksa? Da li takmičari dolaze sa svojim korepetitorima? Da li takmičenje ima svog korepetitora?
1: Tako je, jedno i drugo. Takmičari dolaze sa svojim korepetitorima, sa ljudima sa kojima već rade u školama, fakultetima ili privatno na kraju krajeva. Ali takođe mi već evo 9. godinu u nizu sarađujemo sa profesorom Milivojem Veljićem, profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je naš oficijelni korepetitor, na naše veliko zadovoljstvo, imajući na umu naravno da je on zaista jedan od, da kažem, najeminentnijih klavirskih saradnika u oblasti opere već mnogo godina, tako da je eto nekako bio naš prirodni izbor.
0: Takmičenje, dakle, počinje 28. traje do 31. Vi se potpisujete i kao producent. Šta je najkompleksnije u toj vrsti posla?
1: Eh, da, to su te lepe čari bavljenja kulturnom produkcijom. Pa ne, znate šta, u suštini ta forma producenta je nešto što nije bio moj cilj. Ja nisam, da kažem, školovan za producenta. Ja sam se školovao u okviru umetničkih sfera, u okviru režije, dramaturgije, u okviru raznih drugih umetničkih poslova, ali imajući na umu da kulturni element koji je organizator takmičenja već mnogo godina rukovodi ovim događajem i naravno mnogim drugima, nekako je postalo prirodno da taj producentski aspekt bavljenja umetničkim poslom nekako dolazi sam po sebi, tu je, ne odlazi, dugo traje, ali zato ne donosi baš ni preterano mnogo rezultata, ali valjda to sve u paketu ide tako. U suštini gledano, mi se radujemo i veoma smo srećni što događaj ovog značaja prepoznaju mnogi, pa mi imamo zaista veliki, da kažem, sektor podrške iz oblasti, pre svega naravno privatnog sektora, ali je to opet nekako i u skladu sa, smatramo, i tradicijom opere, koja je na kraju krajeva i započela i ostvarila svoje najveće rezultate upravo u podršci nekih nekadašnjih ili vladara, bogataša ili nekih drugih ljudi, tako da je i ovo, da kažem, nije drugačije od toga. Mi prosto eto napredujemo zahvaljujući prosto podršci mnogih.
0: Gost današnjeg susretanja je Tadija Miletić, direktor i producent takmičenja Lazar Jovanović, međunarodno takmičenje solo pevača, a ono će biti održano u Beogradu od 28. do 31. maja. Tadija, podsjetimo se, takmičenje je osnovala Ljubica Živković, profesor, pedagog, koja je, možemo da kažemo, iznedrila mnoge eminentne pevače, i deo tog tima koji prati rast ovog takmičenja jeste i vi. Kako danas gledate na ono što su počeci i ovu situaciju u kome se takmičenje sada nalazi, koje je nadraslo možda i očekivanja mnogih?
1: Pa tako je. To je jako lepo, lepo prosto razmišljanje. Ljubica Živković je naravno naš i sadašnji saradnik i ona je prosto tu da je to nekako zajedno razmišljamo u kom pravcu takmičenje ide. Ono u momentu započinjanja 2004. godine je u suštini

0: Tini bilo jedno školsko takmičenje pri muzičkoj školi Stanković u kojoj je Ljubica Živković tada radila i jako je naravno i tada bilo postalo u stvari relativno ubrzo i popularno, ono je ipak u suštini bilo jedno školsko takmičenje, tako da od momenta kada se kulturni element uključio 2016. godine mi smo nekako to takmičenje pre svega uzdigli iz tog školskog ranga na ovo što je sada, a ono što je posebno eto interesantno jeste na neki način opet i konekcija sa Ljubicom Živković, koja je saradnik i vokalni pedagog trenutno pozorište na Terazijama, i onda u toj nekoj zajedničkoj saradnji je došlo do toga da smo mi u stvari zaključili, kako bi bilo jako lepo i jako dobro, da kroz eto tu neku prirodnu saradnju i kroz činjenicu da se ja bavim muzičkim teatrom celog života, koji naravno uključuje u velikoj meri i musical, da u stvari budemo prvo takmičenje, a i trenutno jedino u ovom našem delu Evrope koje ima kategoriju musicala.
1: I kako je interesovanje?
0: E pa evo, očigledno smo uradili dobru stvar, interesovanje je stvarno neverovatno, počevši od toga da su nam se javljale učiteljice i profesorke iz srednje škole, gde su ih učenice njihove molile da im pomognu, da žele da se prijave, do profesionalaca, do evo ljudi kao što sam spomenuo širom sveta koji nam dolaze upravo sa svojim nacionalnim mjuziklima, a sa nekim novim kompozicijama koje mi ovde ne poznajemo, koje nisu deo neke naše priče, tako da je u stvari eto ta kombinacija uvođenja nove kategorije i činjenice da nismo ograničavali o kakvim mjuziklima je reč, dovelo do eto stvarno nekih novih otkrića koje u stvari jedva čekamo da otkrijemo.
1: Ko su pevači mjuzikla? Znamo na što se tiče prakse ovde koje možemo da pratimo kod nas, da glumci pevaju mjuzikl, da u nekim produkcijama i profesionalno obrazovani solo pevači pevaju mjuzikl. Da li nam možda nedostaje prava škola mjuzikla?
0: Da, to je jako lepo pitanje, to je apsolutno tačno i jako je naša lokalna praksa skoro sveobuhvatno uključivala samo glumce koji pevaju musical. U nekih poslednjih, pa rekao bih dobranih 10-15 godina se već ipak dešava jedan prirodan obrt da su to školovani muzičari, da su to neretko i školovani operski pevači koji prosto imaju jedan snažan diverzitet glasa koji omogućava dakle i opersko i musical pevanje. Tako da je, da kažem, jedna mlađa, nova generacija musical pevača zaista onako jedan kompletan paket, kako bi to zaista i trebalo da bude, ali ne mogu da opet ne spomenem da postoji zaista mnogo odličnih glumaca koji jednostavno imaju divne glasove i koji evo, su, da kažem, nosioci scena u pozorištu na Terazijama, a i van tog pozorišta, tako da sve to u paketu je, moram reći, pomalo jedna velika tajna. Nikada se ne zna šta će, jeli, šta će nam neko odozgo dati u glasu i kako će to sve zajedno da se ukombinuje, ali na kraju će se naravno računati samo upornost, vredan i kvalitetan rad i naravno čuvanje tog glasa, jer je i to jedna posebna tematika.
1: Da li će možda neko ko se bavi mjuziklom upotpuniti žiri kada je ova kategorija u pitanju?
0: Pa evo, mi tu imamo jednu, da kažem, zajedničku kombinaciju. Pre svega, Vesna Šovc je u višestrukoj ulozi, s obzirom da pored Fakulteta muzičke umetnosti je takođe i stalni saradnik pozorišta na Terazijama, ali na naše veliko zadovoljstvo napravili smo još jednu dodatnu saradnju koju smo eto obznanili 4-5 dana tu pred početak takmičenja, a to je činjenica da će direktor pozorišta na Terazijama Aleksandar Stamatović takođe biti deo ekipe koja će gledati te kandidate, pa će im takođe ponuditi i neku od specijalnih nagrada koja će uključivati ni manje ni više nego potencijalni angažman u pozorištu na Terazijama.
1: Kada je takmičenje Lazar Jovanović u pitanju, onda i nagrade koje dobijaju takmičari jesu vredne pomena. Evo, jedno ste već pomenuli na samom početku, možemo da kažemo, tog života takmičenja za musical, već lepo priznanje, lepa nagrada za onog ko pobedi. Koje su ostale nagrade?
0: Tako je, pa pre svega je tu glavna nagrada Lazar Jovanović, to je, da kažem, laureatska nagrada koju dobija, da kažem, jedan kandidat koji se najviše dopadne žiriju, bez obzira u kojoj kategoriji. Ta nagrada podrazumeva solistički koncert sa orkestrom na nekoj od eminentnih lokacija u Beogradu u okviru saradnje sa našim dugogodišnjim partnerom, orkestrom Vojvodske Stanislava Bilički, uz naravno i finansijsku nagradu, a pored toga su tu i nagrade kulturnog elementa u čast velikana, nagrade pod imenima Jadranke Jovanović, Radmile Smiljanić i Željka Lučića, koji su, da kažem, naša podrška i koji nam u tom momentu, eto, omogućavaju da nekim mladim, značajnim ljudima pomognemo u organizaciji tri solistička koncerta uz, dakle, naravno i finansijsku nagradu, a to sve zajedno u paketu ima, naravno, pre svega za cilj da te neke sjajne mlade ljude izdvoji i da uz zasebnu i medijsku pažnju i svaku moguću pažnju nekako ukaže na te sjajne ljude koji su, kažem, u toj ogromnoj konkurenciji pobedili, evo istina, podelili svoj talenat i pobedili, i samim tim je neminovno da u tako snažnoj konkurenciji njihov umetnički kvalitet je fantastičan. Tako da mi već bez imalo pitanja ulazimo, dakle, ulazimo u to znajući da će to jednostavno biti jedna sjajna stvar. Pored toga, naravno, imamo još nekoliko partnerskih nagrada, imamo od ove godine i nagradu za izuzetno izvođenje u oblasti mjuzikla, nagradu Narodnog pozorišta u Beogradu, već tradicionalnu nagradu Operosa Montenegro Opera Festivala, koju, eto, sa Operosom dodeljujemo već preko 15 godina. Tako da je to sve zajedno jedna ozbiljna, već stvarno, tradicija koja je stvarno ostavila efekta u ovom našem operskom svetu.
1: Tadija, kada gledate taj spisak imena mladih ljudi koji su pobedili, kako gledate na njih kada ih vidite na sceni?
0: Pa da, ja to nekako doživljavam višestruko, imajući na umu, naravno, i da sam sarađivao sa velikim brojem njih, dakle, u onom pravom smislu kako to zaista ide u okviru umetničkih produkcija. Pa ja to nekako doživljavam stvarno sa velikom radošću, znajući i, da kažem, prepoznajući kvalitet tih ljudi već u prvom trenutku. To je nekako odmah jasno. I nije problem u tome da li neko zaista može ili ne može, nego je jedini problem da li će taj potencijal da bude ostvaren. Moj najveća žal nije za raznim nekim drugim stvarima u okviru saradnji, da li je bilo ovoga ili onoga, nego je samo to da vidim i da prepoznajem jednu divnu mladu osobu koja je odlična, koja ima potencijal, koja divno peva, koja ima lepu poetiku, koja divno izgleda, koja je kompletna umetnička ličnost, a koja nekako ne ostvari svoju karijeru. I sad tu su, naravno, razlozi su mnogi, nekada i privatni, nekada i razni, ali je ta činjenica da neko prosto opstaje i traje, a da sam ja bio taj koji je možda ponudio prvu ulogu ili su na takmičenju pronašli neku svoju prvu nagradu i tako dalje, a onda godinama kasnije budu nosioci scena, to je izuzetna radost. I evo, upravo i u okviru toga iskoristit ću priliku da napomenem da ovogodišnje takmičenje otvara Nevena Đoković, koja je takođe jedna od naših pobednica, koja je moja draga koleginica, koja je osoba sa kojom sam ja upravo radio njene prve uloge u pozorištu, i onda da dođemo sada do toga da ona nastupa širom zemlje, regiona i sveta, da smo već sada sarađivali i u Parizu i gde već sve to nije bilo, imali veće časti nego da takvu jednu mladu, sjajnu, potentnu osobu pozovemo i da nekako ona kaže tim mladim ljudima, hajde da krenemo svi zajedno u nešto novo. Eto, to je možda moj neki kompletan odgovor.
1: I taj korak u novo počinje 28. maja, takmičarski dan, i od 28. do 31. i uvek je lepo i da se posle takmičenja setimo onih koji su pobednici. Tadija, želim srećan početak svim takmičarima, ali i organizatorima, jer napraviti jedno ovako takmičenje koje zaista već jeste renomirano, o čemu svedoči činjenica da vam dolaze iz celog sveta takmičari, jeste zaista veliki posao i svaka čast i hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
0: Hvala vama i eto iskoristit ću samo posljednji trenutak da napomenem da o detaljima se gledaoci mogu raspitati i videti na našem sajtu i iskoristio bih i da pozovem da u nedelju 31. Ćemo imati dakle prvi put musical kategoriju u popodnevnim časovima i to će biti jako lepo i bit će mnogo lepih stvari, tako da ulaz u Narodno pozorište je besplatan tokom sva 4 dana, to su besplatni dani opere, tako da je poziv apsolutno otvoren svakom slušavacu.
1: Ovo je zaista divna prilika da se bude u svetu divnih, mladih, talentovanih ljudi. Tadija, još jednom hvala na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.

Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Vučić veruje da će poseta doneti konkretne rezultate.
1: Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. Govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Posebno sam bio zainteresovan da tražim angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik Xi ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora.
0: Predsednik Srbije je istakao da je u prva 4 meseca ove godine izvoz u Kinu povećan za 85% u odnosu na isti period lane. Kina je istovremeno najavila podršku učešću na Expo. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta, nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu 2 predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose